们只剩微笑哭泣了歌给了天从那带我上班的这个是有不离该把结果关到用这段皮肤里

먼저 서비스 구치오카 그렇게 소나다이와 샴바자 조카 시어부리 행복했고 원어 용천 떡기부리

crazy. She said me kama ananiendesha, ila shikosa anateseka.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa
1: unasikiliza Mazingira FM.
2: Mimi sio mtu wa michezo, mimi mtu wa mpira bwana.
3: Anakuja kija anakasha anakusi

mwaka huu ingia ubalini. Ah, eh. Asha, kwa sababu wewe sasa kupoteza kila pambano. Yeah.

0: kushangilia kweli kama kweli ni asali watu wewe wewe mstari na mtakatata kibonge kaka chumbani kimenia mayonnaise huyu ni stamina au ni harmonize
1: damu yake.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale na anapata riziki na maliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna hydrogen plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
0: Ndio ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
14: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
15: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
16: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
17: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
18: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tenda kutafuta wapi kazi kama hii.
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofa ya kutunza watu, sio fahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja,

0: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Moja ya kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia aliwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
5: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujungu. Tena kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutegemea wao.
1: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
5: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juu kwa leseni hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Rudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

ametoa msamaha kwa wafungwa 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa?

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huko najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yale yasi. Mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
5: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
6: Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani na Afrika ya Kati ni saa 11. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena.

0: au yamepangwa. Kauli hizo zinazokinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni. Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House kwamba pande hizo zilikuwa zikizungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Mapema Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Mapema leo, shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO limesema meli moja ya mizigo ilishambuliwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz nje ya pwani ya Oman. Beirut. Nchi zinazoongoza juhudi za upatanishi, Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi ya Israel huko Gaza zikisema yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Nchi hizo tatu zimelaani vikali mashambulizi mapya yaliyofanywa na Israel huko Gaza na kuwaua zaidi ya watu 20. Zilishutumu Israel kwa kuvilenga vituo vya afya na miundombinu katika eneo hilo na zikasema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa. Taarifa yao ya pamoja imesema hali hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu. Jeshi la Israel lilithibitisha kufanya mashambulizi ambayo lilisema yaliwaua makamanda wakuu wa Hamas. Wakati huo huo, kile kinachoitwa bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump imesema Jumatatu kwamba Israel itajiondoa tu huko Gaza kama kundi la wanamgambo wa Hamas watasalimisha silaha zao kikamilifu. Bodi hiyo ilitoa kauli hiyo baada ya mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Israel inasisitiza kwamba itaondoa wanajeshi wake mbali na eneo la mstari wa njano mara tu silaha za Hamas zitakapoondolewa. Bodi ya amani yenye wafanyakazi wa kimataifa ilianzishwa mapema mwaka huu kama sehemu ya mpango uliosimamiwa na Rais Trump wa kusimamia ujenzi mpya wa Gaza na utawala wa baada ya vita. Brussels. Rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema kwamba usalama wa mpakani ni jukumu la pamoja la Ulaya. Pia alipendekeza kwamba umoja wa Ulaya unaweza kutoa msaada zaidi kwa Morocco. Von der Leyen alikuwa akizungumza jana na waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez baada ya makumi ya maelfu ya watu kuvunja vizuizi vya mpaka kati ya Morocco na eneo la Ceuta la Uhispania wiki iliyopita. Matukio hayo yalisababisha msuguano kati ya nchi wanachama wa umoja wa Ulaya. Italia na Ufaransa zilitekeleza udhibiti wa muda wa mpaka, ingawa haiwezekani kusafiri kutoka Ceuta hadi Uhispania bara bila ukaguzi wa ziada. Idadi kubwa ya watu, takriban 1,050, walioingia Ceuta kinyume cha sheria wamerejea Morocco tangu tukio hilo lilipofanyika wiki iliyopita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, anafahamu lakini hali yake ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Mkewe Winnie Byanyima amesema hayo hapo jana baada ya Besigye kulazwa hospitalini alipozimia wakati wa kikao cha mahakama. Akizungumza nje ya hospitali ya Mulago jijini Kampala alikolazwa mumewe, Byanyima ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la UNAIDS aliwaambia waandishi wa habari kuwa mumewe hawezi kuzungumza wala kuandika kwa sababu mikono yake haina nguvu. Besigye mwenye umri wa miaka 70, ambaye ni mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa gerezani tangu mwishoni mwa mwaka 2024 alipotekwa nyara nchini Kenya na kurudishwa Uganda kwa njia ya kisiri. London. Mgogoro kutokana na jaribio la Rais wa FIFA Gianni Infantino kuuza hisa katika haki za kibiashara za kombe la dunia unaendelea kutokota, huku baadhi ya mashirikisho ya soka barani Ulaya yakianza kuondoa rasmi uungwaji mkono wao. Mashirikisho ya mpira wa miguu ya Wales, Uingereza, Sweden na Serbia yote liondoa rasmi uungwaji mkono wao kwa Infantino, ambaye kuchaguliwa tena kwake kama rais wa FIFA Machi 2027 hadi wiki iliyopita kulionekana kama jaribio la kawaida tu. Lakini mipango yake ya siri ya kuuza hisa katika shirika jipya la kibiashara la FIFA kwa wawekezaji binafsi walio karibu na rais wa Marekani Donald Trump ilisababisha hasira na kuchochea yeye kupoteza maarufu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwa

0: Ni safu ya uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii ambapo tutaangazia mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Jumuiya ya NATO imesema inalenga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi. Na barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kuliko wanaume. Kulikoni? Nahodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo Marekani imekuwa ikitoa vitisho vya kufanya mashambulizi makubwa nchini Iran ikiwa viongozi mjini Tehran hawatokaa kwenye meza ya mazungumzo na kujaribu kufikia makubaliano. Mwenzangu Bruce Amani amekuwa akifuatilia yanayoendelea katika mzozo huo, na hii hapa ni ripoti yake.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo na Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba mazungumzo yoyote yanafanyika au yamepangwa. Kauli hizo zinazokinzana zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni.
2: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
1: Anasema mazungumzo yanahusu mlango bahari, kufunguliwa kabisa kwa mlango huo kufikia kesho. Na hiyo itakuwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili itakuwa ni kuzungumzia uwezo wa nuclear, kama ambavyo wamekuwa wakidokeza kuizuia Iran kuwa na silaha za nuclear. Lazima hilo lifanyike.
2: Nuclearization has to happen.
1: Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House alipoulizwa kuhusu hali ya mazungumzo, akisema pande hizo zinazungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Mapema Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema hakuna mazungumzo na Marekani yanayoendelea na hakuna mikutano iliyopangwa. Alisema Iran haina mpango wa kuwakaribisha wajumbe wa kigeni au kuwatuma wapatanishi nje ya nchi katika siku zijazo. Baghaei amesema kinachoendelea kwa sasa ni mazungumzo na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Mapema leo, shirika la usalama wa baharini la Uingereza UKMTO lilisema meli moja ya mizigo ilishambuliwa na kombora lisilojulikana katika mlango bahari wa Hormuz nje ya pwani ya Oman. Meli hiyo ambayo haikutajwa jina iliripoti kulengwa na kombora na mamlaka zinachunguza. UKMTO hawajatoa maelezo kamili kuhusu uharibifu au majeraha. Maafisa na wachambuzi wa masuala ya huba wanasema Iran inaweka dau kwamba inaweza kuhimili vita kuliko Washington kwa kubadilisha njia za biashara za Mashariki ya Kati, njia za meli na miundo mbinu ya nishati kuwa sehemu ya shinikizo ambazo zinaongeza gharama ya makubaliano, ikitumai kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kudhibiti mgogoro huo ni ghali zaidi kuliko kukidhi mahitaji ya Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe aliyoandika kwenye Truth Social baadaye Jumatatu, Trump aliuita uongozi wa Iran kuwa wa udanganyifu, akisema walikuwa wameomba mkutano na mazungumzo zaidi yamepangwa kwa ajili ya alichokiita mustakabali wa haraka.
0: Tukisalia katika mzozo huo, Iran inajitutumua kwa kuonyesha inaweza kupambana na Washington kwa kutumia njia za safari za meli za biashara katika kanda ya Mashariki ya Kati pamoja na miundo mbinu ya nishati kama karata ya kuishinikiza Marekani. Kwa mujibu wa wachambuzi na maafisa wa kanda ya Ghuba, mkakati wa Tehran unaonekana sio kutafuta ushindi vitani, bali ni kuhakikisha inaongeza gharama za vita kwa Marekani. Saumu Mwasimba na uchambuzi kamili.
3: Rais Donald Trump wa Marekani anatapatapa kwenye maamuzi kuhusu kuingia kwenye vita kubwa na Iran au kutafuta makubaliano kwa njia ya mazungumzo kumaliza vita vya takriban miezi sita. Iran kwa upande mwingine, badala kutafuta ushindi kwenye uwanja wa vita, inaonesha inaweka mkakati wa kimahesabu wa kuvitanua vita kwa kiwango fulani bila kuchochea vita kubwa kamili kwenye kanda nzima. Wachambuzi wa kanda ya Ghuba wanasema lengo hapa ni kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kuudhibiti mgogoro huu gharama yake ni kubwa zaidi kuliko kuyaridhia matakwa ya Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Na ujumbe wa moja kwa moja kutoka Iran hapa ni kwamba ikiwa Washington haitokubaliana na mwafaka mpya unaotoa mamlaka makubwa kwa Iran ya kusimamia mlango bahari wa Hormuz, basi hapana shaka vita vinaweza kusambaa mpaka nje ya kanda ya Ghuba. kwa kuziweka njia kadhaa za safari za meli na rasilimali za nishati katika kitisho, Iran inaamini inaweza kuwa na karata ya turufu kwenye mazungumzo yoyote ya baadaye. Mchambuzi kutoka taasisi ya Washington, Michael Knights, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba tangu mwanzo wa vita hii, Iran imekuwa ikijaribu kuivuta vitani Marekani kwa kutanua mashambulizi yake ili mara zote ionyeshe kile inachoweza kukifanya. Iwe ni kulenga eneo jipya kijiografia, kutumia silaha mpya, au kushambulia ambako haijawahi kushambulia. Mchambuzi huyo anasema kwa hivyo mafanikio makubwa inayoyapata Tehran sio kuiumiza Marekani au Israel, bali ni kwamba inaweza kuyaumiza mataifa ya kikanda na uchumi wa dunia. Na kwa kuonesha uwezo wake wa kuvuruga shughuli zote za safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia iliyokuwa ikisafirisha 20% ya mafuta duniani kabla ya vita, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeashiria kwamba hakuna njia ya bahari isiyoweza kuishambulia. Vitisho kuelekea safari za meli kwenye bahari ya Sham na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia inaonesha juhudi pana za Iran za kutaka kuiongeza gharama ya ulinzi wa shughuli za kibiashara kimataifa, huku ikitikisa kibiriti kuitazama Washington inaweza kuvumilia kushuhudia hujuma hiyo kwa kiasi gani. Mwelekeo huo wa Iran unaakisi kile ambacho kimeelezwa na chanzo kimoja kutoka Ghuba kama imani iliyopo miongoni mwa makamanda wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwamba wanaweza kufikia hatua kubwa zaidi. Kwa mtazamo wao, wanahisi ipo fursa kubwa zaidi katika kile wanachokiona kama hatua ya Rais Trump ya kutaka kujiingiza zaidi kwenye mgogoro mwingine wa Mashariki ya Kati kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mnamo mwezi Novemba nchini Marekani. Mchambuzi kutoka Ghuba anasema wa Iran wanaamini kwamba kwa kuitanua vita hii na kuongeza shinikizo, bila shaka Trump hatimaye ataingia kwenye mtego wa kutumbukia kwenye vita kamili. Chanzo kimoja kutoka Ghuba kimesema kwamba Trump anadhani anaweza kuishambulia Iran vikali na kisha kuwalazimisha kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini ukweli ni kwamba wa Iran hawawezi kuisujudia Marekani. Na mahesabu hayo kwa hakika ndio yanayouchora mkakati wa Tehran kwenye meza mazungumzo.
0: Shukran Saumu Mwasimba kwa ripoti hiyo. Muungano wa kijeshi wa mataifa ya magharibi NATO unapanga kutanua uwezo wake wa kinyuklia ndani ya Ulaya kwa madai ya kuwepo vitisho vipya kutoka Urusi chini ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Hali hii inazusha wasiwasi wa dunia kuzidi kujongelea kwenye vita vya moja kwa moja kati ya mahasimu hawa wa jadi. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
4: Kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DPA, mipango ya sasa ya NATO inajumuisha kutuma silaha zaidi za nyuklia za Marekani barani Ulaya, wakati vyanzo vya wataalamu wa masuala ya usalama vikiashiria kwamba huenda tayari Marekani imeshapeleka bomu aina ya B-61-12 kwenye kituo cha jeshi la anga cha Uingereza cha Lakenheath. Shirika hilo la habari linasema vyanzo vyake vimeliambia kwamba endapo hali itazidi kuwa mbaya, basi mataifa wanachama wa NATO yanayopakana na Urusi, zikiwemo Poland, Finland na Lithuania, yanaweza pia kufikiriwa kama vituo vya ziada vya kuwekea silaha hizo. Mipango hiyo kimsingi inajumuisha kile kiitwacho silaha za nyuklia zisizo za kimkakati, mabomu ambayo yanadhamiriwa kutumika dhidi ya vikosi vya adui, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya uendeshaji vita na miundombinu mingine ya kijeshi. Zinapolinganishwa na silaha za nyuklia za kimkakati, silaha hizi kawaida zina kiwango cha chini cha milipuko na hubebwa kwa kutumia ndege za kijeshi, makombora ya masafa mafupi na makombora ya kushambulia meli. Licha ya kampeni kubwa ya kuachana silaha za nyuklia iliyofanyika baada ya kumalizika vita baridi, kiasi cha mabomu 100 aina ya B-61-12 yaliendelea kuhifadhiwa kwenye maghala katika vituo sita vya jeshi la anga nchini Ujerumani, Ubelgiji, Italia, Uholanzi na Uturuki. Kwenye mahojiano aliyofanya na shirika la habari la DPA, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte hakuondosha uwezekano wa silaha za nyuklia za Marekani kuwekwa barani Ulaya katika siku zijazo, lakini alikataa kuzungumzia kwa undani juu ya tathmini inayoendelea pamoja na mashauriano kuhusiana na jambo hilo, akidai kuwa ni masuala ya siri yasiyopaswa kuwekwa hadharani kwa sasa. Katika mahojiano ya katikati ya mwezi uliopita wa Julai, Rutte alisema NATO ilikuwa inaendelea mara kwa mara kutathmini uwezo wake unaohitajika kuwapo na vile mchanganyiko wa ulinzi wa kinyuklia wa muungano huo wa kijeshi unavyopaswa kuwa. Mkuu huyo wa NATO aliongeza na hapa namnukuu, NATO itafanya marekebisho pote pale itakapohitajika. Hatimaye tunapaswa kuwa na uhakika kwamba hakuna anayeweza kutushambulia kwa silaha za nyuklia bila ya sisi kuweza kumjibu. Mwisho wa kumnuku. Mnamo mwezi Aprili, akizungumza kwenye tamasha la sera za nyuklia la NATO mjini Istanbul, Rutte alikuwa ameashiria kwamba juhudi za sasa huenda zikapindukia hali ya kurejesha kurekebisha tu mifumo iliyopo. Wakati huo alisema kwamba maamuzi muhimu yatapaswa kuchukuliwa juu ya namna taswira nyuklia ya NATO inavyotakiwa kuendana na mazingira ya sasa ya usalama yanayozidi kuharibika. Kwenye mkutano wa karibuni kabisa mnamo mwezi Juni, kikosi cha mpango wa nyuklia cha NATO kilitoa tamko kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miongo miwili, ambapo ilisema na hapa na kinukuu: mataifa wanachama wa muungano huo wa kijeshi wamekubaliana kuendelea kuimarisha uwezo wa kinyuklia kwa kufanya mfumo wa nyuklia wa NATO kuwa wa kisasa zaidi, kuimarisha uwezo wake kupanga masuala ya nyuklia na kuendana na hali halisi ili kutimiza matakwa yake ya kiusalama. Mwisho wa kunukuu. Robert Peters, mtaalamu wa silaha za nyuklia nchini Marekani, ameliambia shirika la habari la DPA kwamba ana matumaini Washington itaimarisha uwezo wa nyuklia wa Ulaya ndani ya kipindi cha miezi 24 tu ijayo, ili kupunguza uwezekano wa vita vya moja kwa moja na Urusi.
0: Ilikuwa ripoti yake Mohamed Khalef. Katika nchi mbalimbali barani Ulaya, takwimu za hivi karibuni kuhusu mawimbi ya joto kali zinaonyesha kuwa wanawake wengi zaidi wanapoteza maisha kutokana na joto kuliko wanaume. Hata hivyo, watafiti wanasema sababu kuu si tofauti za kibiolojia. Badala yake, umri, mazingira ya kazi na ukosefu wa fursa sawa za kupumzika vinaonekana kuchangia tofauti hiyo. Wakio Mbogo ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
5: Hali ya joto kali inayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni barani Ulaya imeibua matukio yanayojirudia. Mfano, msimu wa kiangazi mnamo mwaka 2022, joto kali mno liliorodheshwa barani Ulaya, na kulingana na utafiti ulioangalia idadi ya vifo kutoka kwenye nchi 35 barani humo, ulibaini kuwa 56% ya wanawake walikufa vifo vyao vikitokana na joto kali, tofauti na wanaume ambao wengi walikufa kutokana na sababu nyingine. Kwa mujibu wa taasisi ya Robert Koch nchini Ujerumani, nchi hiyo pia inashuhudia hali kama hiyo mwaka huu. Huu umekuwa msimu wake mbaya zaidi wa joto kali tangu mwaka 2016, huku takriban watu 9,800 wakiripotiwa kufariki kutokana na athari za joto kufikia katikati mwa mwezi Julai. Wanasayansi wanaeleza kuwa tofauti za kibiolojia kati ya wanawake na wanaume ni ndogo. Ingawa wanawake kwa kawaida hutokwa na jasho kwa kiwango kidogo na kuna tofauti katika usambazaji wa mafuta mwilini pamoja na homoni, miili yao pia ina uwezo mzuri wa kujipoza kupitia kuongezeka kwa mtiririko wa damu kuelekea kwenye ngozi. Watafiti wanasema umri, afya ya mwili au hali ya afya kwa ujumla vina mchango mkubwa zaidi kuliko jinsia ya watu. Alexandra Schneider, mtaalamu wa magonjwa yanayohusiana na hali ya mazingira ambaye pia ni naibu mkurugenzi wa taasisi ya epidemiolojia ya Helmholtz huko mjini Munich, anasema wanawake wazee, hasa waliokoma hedhi na wanaougua magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, wanaweza kuwa katika hatari kubwa zaidi. Lakini hali hiyo inahusishwa zaidi na uzee kuliko tofauti za kibiolojia kati ya wanaume na wanawake. Wataalamu pia wanaeleza kuwa yapo mapungufu kwenye tafiti na hivyo lazima kuwe na umakinifu mkubwa ili kuepusha takwimu kupotoshwa. Toby Mundell, profesa wa kitengo cha kinesiolojia katika chuo kikuu cha Brock nchini Canada, ambacho hufanya utafiti wa kisayansi kuhusu harakati za binadamu, utafiti unaotumia sayansi kuu kama vile anatomia, fiziolojia, biomekaniki na neva ili kuchambua jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi wakati wa shughuli kama vile mazoezi na maisha ya kila siku, amesema madai kwamba wanawake wako katika hatari kubwa zaidi kutokana na biolojia yao yametiwa chumvi. Ameeleza kuwa tatizo ni kwamba kuna tafiti chache mno zinazoangazia jinsi wanawake wanavyoathiriwa na joto ikilinganishwa na wanaume. Nyunde amesema mambo ambayo huamua jinsi mtu anavyokabiliwa na wimbi la joto ni umri, ukubwa na uzito wa mwili wa mtu, siha na shughuli zake za kawaida, na sio jinsia ya kibiolojia. Taasisi ya Robert Koch inahusisha idadi kubwa ya vifo vya wanawake nchini Ujerumani kutokana na ukweli kwamba wanawake ndio sehemu kubwa ya makundi ya watu wenye umri mkubwa. Kwa maneno mengine, wanawake wengi zaidi wanakufa kutokana na joto kali kwa sababu Ujerumani ina wanawake wengi ambao ni wazee sana ambao bado wako hai.
0: Shukran wa Kiombogo kwa ripoti hiyo, na tukamilishe safu ya uchambuzi wetu asubuhi hii na ripoti inayosema kwamba mamluki wa Colombia wanatuhumiwa kwa kuwapa mafunzo watoto wanaotumiwa na wapiganaji wa RSF vitani nchini Sudan. Haya yamejiri kwenye ripoti mpya ya shirika la habari la AP lililopata nafasi ya kuwahoji watoto ana kwa ana, ambalo ni tukio la nadra. Maelfu ya watoto walio na umri mdogo kuanzia hata miaka 8 wametumiwa vitani na pande zote mbili kwenye mapambano yanayoendelea na bado wako mstari wa mbele wa uwanja wa vita. Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umesisitiza kuwa umechukua msimamo dhidi ya mchango wa mamluki kuchagiza vita. Thelma Mozaya anaarifu zaidi.
6: Kulingana na ripoti hiyo ya shirika la AP, mtoto mmoja wa kiume alisimulia jinsi alivyofungwa kwa mnyororo kwenye kombora la kulipua ndege lililokuwa juu ya gari na kutishwa kuwa endapo hatofuata amri watekaji wake watamuua. Mwingine alielezea kuwa alilazimika kuvurumisha makombora na kuadhibiwa kwa kutotii. Wakati mapambano yalipoendelea, watekaji wao walijificha na watoto hao waliojawa na hofu waliamriwa kutulia na kudungua ndege zilizokuwa zinapita kwenye anga ya mji wa Khartoum. Waliojaribu kukimbia waliuawa na watekaji wao iwapo walikoswa na ndege hizo za vita. Mvulana huyu ambaye sasa ana umri wa miaka 17 amelielezea shirika la habari la AP kuwa walioamuru afungwe kwenye kombora hilo walikuwa mamluki wa Colombia ambao wanawapa usaidizi wa kijeshi wapiganaji wa RSF. Vita hivi vya Sudan vimeingia mwaka wake wa 4. Simulizi hizo ambazo ni nadra zinaashiria jinsi maelfu ya watoto wanasadikika kutumiwa na wapiganaji wa pande zote mbili. Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa pande zote mbili zimewatumia watoto vitani, wakiwemo wapiganaji wanaoegemea upande wa serikali. Farhan Haq ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na amesema wamechukua msimamo maalum.
7: We've taken a stand. Tumechukua msimamo maalum dhidi ya kitendo cha mamluki kuchagiza vita katika mapigano yote yale ikiwemo Sudan. Tunataka kuhakikisha kwamba hakuna washiriki wa nje, uungwaji mkono au matumizi ya kuongezeka ya kijeshi kwenye vita hivyo ambavyo vimeendelea kwa muda mrefu sana na kuwashirikisha wadau wa nje.
6: Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa kiasi ya raia 10,000 wa Colombia wamekuwa wakitumiwa kushiriki vitani kwenye nchi za kigeni zikiwemo Somalia, Ukraine na Sudan. Ifahamike kuwa Colombia imegubikwa na kipindi kirefu cha vita vya ndani vilivyohusisha wanamgambo na magenge wa halifu wa ulanguzi, hali iliyowapa wababe wa vita nafasi kushamiri. Serikali ya Colombia inashikilia kuwa haina taarifa rasmi za madai hayo na inakashifu maovu yanayotokea. Wapiganaji wa RSF na serikali ya Sudan hawajatoa taarifa zozote baada ya ripoti hii kutolewa. Pindi baada ya taarifa hii ya AP kuchapishwa, Umoja wa Falme za Kiarabu ulikanusha kuwapa silaha au kuunga mkono kijeshi upande wowote unaoshiriki kwenye vita hivyo vya Sudan. Kadhalika, umekana madai kuwa una mkono katika shughuli ya kuwasafirisha mamluki au wapiganaji wa kigeni kuingia Sudan au kuwa na uhusiano wowote nao.
0: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mazaya ndipo tunakamilisha safu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala.
8: DW Afya yako.
9: Hijama ni mojawapo ya matibabu au tiba kongwe duniani inayoaminika kuanza kutumika zaidi ya miaka 3500 iliyopita katika maeneo ya Misri, China, Ugiriki na Mashariki ya Kati. Licha ya maendeleo ya tiba ya kisasa, mbinu hii imeendelea kutumika katika nchi mbalimbali ikiwemo visiwani Zanzibar. Leo katika makala ya afya yako kutoka DW tunaangalia juu ya hijama, mtindo wa matibabu ya zamani unaotumika katika zama za sasa. Mimi ni Najet Omar, karibu. Zamani hijama ilifanywa kutumia vikombe vilivyotengenezwa kwa pembe za wanyama, mianzi, udongo na glasi. Vikombe hivyo viliwekwa juu ya ngozi na kutengeneza mvuto kwa kutumia moto au njia nyingine ya asili ili kuvuta damu chafu. Wakati huo, watumiaji waliamini mbinu hiyo husaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kupunguza maumivu, ingawa leo huduma hiyo hutolewa kwa vifaa vya kisasa kwa kuzingatia kanuni za usafi na usalama. Saifu Al-Baalawi ni daktari anayetoa huduma ya hijama kwa njia ya kisunna. Anasema kwa sasa tiba hiyo inajulikana zaidi kutokana na kuwepo kwa teknolojia na kuonekana kwamba inatumika kisasa.
10: Matibabu ya hijama ni matibabu ambayo yanayohusisha huduma ya kutoa damu mbovu. Yaani tunaposema hijama ni neno la Kiarabu lakini kwa Kiswahili tunasema kuumika ama tunasema chuku. Zamani huduma hii ilikuwa mtu anachukua pembe ya ng'ombe, kisha anakuwa anambandika nayo mtu katika mgongo au katika mguu, baadaye anatumia kuvuta kwa mdomo kutoa ile damu mbovu. Hii inaweza ikawa ni hatari katika mazingira yetu ya sasa, sababu zamani ilikuwa maradhi sio sana, lakini sasa hivi maradhi mengi, maradhi ya kuambukiza. Kwa hiyo wataalamu wa kisasa wameangalia hayo na wameweza kutengeneza vifaa ambavyo ni disposable, yani vifaa ambavyo ukitumia havitumiki tena.
9: Kwa baadhi ya watu wanaopata tiba ya hijama, huduma hii imekuwa sehemu ya jitihada za kutafuta nafuu ya maumivu ya mgongo na nyonga, kama ilivyo kwa Sadika Juma ambaye sio jina lake halisi. Yeye ni mgonjwa anayepata changamoto ya maumivu ya mgongo na nyonga. Anasema alishauriwa hospitali kupata tiba ya hijama baada ya kusikia uzoefu wengine, ila anashukuru kuwa kwa sasa amepata afueni.
11: Kisha baada ya kuelezewa faida za kule, nikasema acha nikamwombe Mungu. Nilipokwenda nikafanyiwa, kwa ningatolewa na nilivyonyanyuka pale nilijisikia vingine, kusema kweli tofauti na nilivyokuwa mwanzo. Mwili kidogo ulifanyika wepesi, na hizi kwa ufupi imenisaidia. Na tatizo langu mimi hasa liko kwenye mgongo. Mgongo ambapo wakati mwingine linaleta maumivu makali kwenye eneo la mguu, goti.
9: Hata hivyo, wataalamu wa afya wanasisitiza kuwa hijama haipaswi kuchukuliwa kama mbadala wa matibabu rasmi. Wanasema ni muhimu mgonjwa kupata uchunguzi wa kitabibu ili kubaini chanzo cha tatizo kabla ya kuamua kutumia tiba hiyo. Dr. Saif Al-Bahalawi anarejea tena kusema,
10: kwa hiyo hijama inamhusu mtu yoyote, awe mzima awe sio mzima. Kwa jamii ya watu ambao wana magonjwa mbalimbali, mfano kama mtu ana machofu, mwili wake unakuwa una machofu, anachoka sana, analala ovyo, anapata usingizi ovyo, kwa sababu kuna baadhi ya matatizo, mfano kama mwili huwa na sumu nyingi, sumu zinazotokana na kemikali za vyakula, kemikali za vinywaji, zinaweza zikasababisha mtu kumletea machofu na mwili kumwaka moto. Kwa mwaka mtu atakuwa afanye hijama mara mbili. Hiyo ni hijama ambayo ya kiafya, haihusiani na masuala ya maradhi. Lakini kwa maradhi anaweza mtu akafanya hijama ndani ya miezi mitatu.
9: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya afya yako leo iliangalia juu ya suala la hijama, mtindo wa matibabu ya zamani unaotumika zama za sasa. Mimi ni Najat Omar. Asante kwa kuungana nami.
0: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena kwa matangazo mengine kama haya ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asubuhi njema.
12: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Fursa njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaofanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Iwe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

91.7 habari ya mjini. Anelio, aneli, anelio, unyaseme, usina unyaseme, mwibagi unyaseme. Mano mama dudu, mama dudu, sikiliza mazingira ya FM, sauti ya jamii.

0: Okay, asante. Karibu msikilizaji wa asubuhi leo, karibu tena kwa siku nyingine muhimu, siku ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Siku zinakwenda speed sana.
1: Nyakati zinakimbia bwana.
0: Au ni mwaka au ni maono tu au ni mtazamo? Uko speed?
1: Ni hisia tu. Lakini siku zinavyozidi kwenda ni kila siku zitu vile vile.
0: Watu wanaona kama
1: kuna siku mwaka,
0: hakuna siku itakuwa na mbio sana.
1: Hakuna siku itakuwa na masaa 25. Au hakuna mwezi utakuwa labda na siku 14 unaisha.
0: Au uko nani kwenye mwimili kuna sehemu ina mteremko.
1: Kwa unaenda kazi
0: sasa. Sayari inazunguka. Sasa si na sana itazunguka the same.
1: Unaenda mbio.
0: Tulikueleza wakati mmoja kwamba unaweza ukawa na maisha 10 kwa dunia hii, lakini tukikupeleka kwenye dunia nyingine, kwenye sayari nyingine, unaweza ukawa na mwaka mmoja bado. Yani kuna sayari kumaliza mzunguko mmoja kwenye jua inachukua zaidi hata miaka 80. Kwa hiyo unaweza ukawa na miaka 80 duniani, lakini ukaenda kwenye hizo sayari ukawa na mwaka huu
1: mmoja.
0: Sasa usiniulize kwamba utakuwa kwenye uzee huo ulionao sasa au utakuwa bado kwenye nepi, lakini utakuwa na mwaka mmoja. Manake kwa kadri ulivyo karibu na jua, ndio hivyo pia mzunguko wako wa kuzunguka jua unakamilika. Kumbuka tunakuhesabia mwaka baada ya kumaliza mzunguko mmoja wa jua. Yani unaanzia hapo unazunguka, yani kama ni nyumba unaanzia mlangoni unazunguka nje ya nyumba nyuma, ukifika pale mlangoni moja. Sasa ndivyo hivyo sayari inavyozunguka jua. Kwamba inaanzia kwenye pointi fulani inazunguka, ikifika hapa moja unahesabu na mwaka mmoja. Unaenda tena unazunguka mbili. Sasa kuna sayari ziko mbali zaidi na jua ambazo zenyewe mpaka zinachukua miaka mingi kumaliza huo mzunguko. Yaani wakati jua imemaliza mwaka mmoja wenyewe labda ina siku. Kwa hiyo ukienda kwenye sayari zingine kama una miaka 30, ni hizo ni za duniani tu hapa. Na ukisogezwa sana kwenye zilizo karibu, kama una miaka 30 inaweza ikawa ungeenda kule una miaka 70. Manake ungeweza kuzunguka mara nyingi zaidi kwa wakati mmoja. Huku ungepelekwa zingine za Mercury kule mbali kule, Jupiter. Wewe bado ni kijana mdogo sana ndomi. Yaani sasa ungekuwa mwaka hujamaliza.
1: Sijamaliza mwaka. Kwa hiyo dhana kuna baadhi ya vitabu vinaelekeza kwamba pengine watu wa zamani waliishi kwa umri fulani. Tafsiri yake ni kwamba hesabu za makadirio ya umri zimeenda kuakisi kulingana na mzunguko wa jua ambao sasa hivi tulionao, ama
0: hatujui pia ulivyokuwa na hesabu.
1: Walikuwa na hesabu.
0: Kwa sababu watu wengine walisema ni ikawa usiku, ikawa mchana,
1: siku ya kwanza.
0: Ikaisha hapo. Sasa ilikuwa ni mwaka. Hamna. Kwa hiyo utajua ni masuala mengine ya kalenda ambayo ndio yanatusogeza kwenye hatua ya kutambua kwamba tuko kwenye hatua gani exactly. Na mtu mmoja alisema kwamba kinachosababisha watu pia wanaingia kwenye changamoto ngumu za kimaisha ni kutokana na kufahamu hayo mahesabu, kwa sababu kuna kizazi kule kilikuwa kijui kimefikisha umri gani, kinaishi tu,
1: wanasogea tu.
0: Inaishi tu, wewe unanikuangalia majira. Ndio maana swala la ni sherehe yake sijui birthday ya anaangalia majira. Lakini leo hii kila mmoja ana kalenda yake ameshikilia. Unajua kabisa kwamba hapa naenda hivi. Nikupe nafasi ya kukutuliza na Dusty Rivers, I don't want die. Sijajua idea ya huyu jamaa. Lakini anachokisema yeye, bana mimi sitaki kufa, nataka tu nibaki hapa. sitaki kwenda, yani nibaki. Naenda wapi? I don't wanna die. Sihitaji ndio tafsiri yake.
1: Sitaji kufa.
0: Sitaki kufa. Nataka niwepo. Kwa hiyo hiyo ni ujumbe pia kwa wale ambao mnapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Unatakiwa pia na ujifunze kusema kwa kauli moja. Nataka niwepo. Naenda wapi bwana?
1: Nataka niishi.
0: Nataka kuishi. Ndicho sasa kabisa. Nitumie msemiati mwingine ambao ni sahihi sana kwenye uelekeo huu kwamba nahitaji kuishi. Lazima ujifunze pia na namna ya kuweza kuomba kuwepo. Maana una jambo la kufanya. Una mambo mengi ambayo pia bado hujayatekeleza na unatamani wakati mwingine kwenye pumzi unaojaliwa basi uweze kuyafanya.
1: Sahihi.
0: Twende kwenye mapumziko mafupi ndani ya sehemu ya burudani.

0: Umemwelewa?
1: Yeah.
0: Umekubali?
1: Umekubali.
0: Na kutaku baki mwenyewe pia hakuna. Yeah. Ndicho anachomaanisha.
1: Sahihi kabisa.
0: I don't want to die. I don't want to go. Sihitaji kwenda.
1: Ndoka.
0: Changamoto ni nyingi, shida ni nyingi, matatizo ni mengi. Lakini bahati nzuri mengi pia nimesha yakutana nayo pia. Naenda wapi sasa? Baki hapa. Na kubaki peke yangu hakuna staki.
1: Sahihi kabisa.
0: Tubaki wote.
1: Tupambane.
0: Asante, mimi ni Edward Lucas, niti Uncle Luca, niko na
1: Fabian
0: Ndomi, lakini tupo na Yasi, mtandao bora zaidi nchini Tanzania, ukiendelea kukupa nafasi ya kujinafasi sana katika mawasiliano. Hapa tunazungumzia huduma za viwango, kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini Tanzania, ndio inaofanya mtandao wa Yasi kuwa bora zaidi. Asante kwako ambaye umeichagua Yasi kuwa sehemu ya karibu ya mawasiliano yako, lakini kwako ambaye hujachukua tua, tukuambie mazuri mengi yanakupita. Karibu, ungana na mamilioni ya Watanzania katika huduma bora zaidi. Mbali na masuala mengine ambayo unapata kupitia mtandao wa Yasi, kumbuka ni mtandao ambao unakumbuka pia jamii katika ushirikishaji wa mambo mbalimbali. Hapa inazungumzia pia juu ya hatua mbalimbali ya kurudisha fadhila na shukurani pia kwa jamii ambayo wanashirikiana katika mawasiliano na huduma mbalimbali, na kukumbuka kuna mahitaji mengine muhimu ya kufanya
1: kwa jamii.
0: I don't want to die. Unaenda wapi? Manake lazima hata wanajamii pia wahakikishe wapo. Na hutaki kubaki peke yako pia.
1: Kabisa.
0: Tumpe nafasi Rukia, ana ujumbe kwa ajili yetu pamoja, baadaye tunarejea kwa ajili ya kuendelea pamoja nawe.
2: Ya Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanywa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Okay, asante, ni ujumbe huo kupitia kwa Rukia, akitudokeza masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kufanywa na mtandao wa Yasi. Lakini kwetu tutakukumbusha tu pia, una nafasi ya kuichagua Yasi kwa huduma bora zaidi, huduma za viwango, na unapopata, unapohitaji kitu, moja kati ya hatua basi ni kuchagua
1: huduma bora kutoka Yasi
0: kwa viwango zaidi, na hapo ndipo mambo mengine yanakwenda. Tuna kila sababu.
1: Wanakuambia viwango vimezingatiwa.
0: Viwango vimezingatiwa. Kama itakuwa ni I don't wanna die. I don't wanna go. Na kama itakuwa ni dhana hiyo hiyo kwamba I don't wanna be here alone. Sihitaji kubaki peke yangu. Kuna dhana pia ukiamka asubuhi una nafasi ya kushukuru. Tunaambiwa shukrani ina nguvu. Na watu tunajua katika hatua zetu mbalimbali kwenye maisha kwamba una kila sababu ya kuweza kumshukuru Mungu pia.
1: Ndio.
0: Kwenye hatua mbalimbali za maisha ambayo unayo. Lakini hapa leo tutakuwa na George, kama kuna jambo muhimu pia la kujifunza na kulisikia kupitia kwake. Anaeleza kuna pande mbili tu za kushukuru.
1: Mbili tu.
0: Sasa wewe utaamua unaelekea upi?
1: katika kushukuru huko.
0: Katika kushukuru. Na ina ukizipima zitakusaidia kufahamu. Kuna wakati mwingine hata tujui tushukuru kwa mtindo gani.
1: Mtindo gani?
0: Au tushukuru kwa wakati gani? Mtu mmoja alisema wewe tunakuona unasali ukiwa kijijini kwenu umeogopa usiku ndio unasali. ibada yako unaifanya kwa sababu umeenda maeneo unaogopa. Ukiwa kwenye basi ndio siku hiyo akisema jamani abiria tufumbe macho tusali unazingatia umetulia. Yaani hapo, lakini ukikutwa kwenye eneo kawaida gengeni mtu ana kipaza chake akisema jamani tusali ambaye naye amechanganyikiwa
1: anasema atafuta sadaka.
0: ukiwa kwenye basi hutaki kujua wale wanaitwa nani wale watu wa huduma wa basi. Bado ni makondakta. Sasa kondakta ilikuwa ni kurukia. Sasa hizi hakuna cha kurukia. Siku hizi wapo ni gari inapaki na kiti chake anakaa kabisa. Kondakta. Kondakta hutaki kujua imani yake akisema jamani abiria tufumbe macho tusali.
1: Tusali.
0: Si unaona watu wanavyotuliaga bali. Kwa sababu tunaamini eti hapo ni sehemu ya magumu, kwa hiyo utulivu upo. Lakini tu hivyo amezunguka tu watu jamani tuna dakika kwanza tuombe
1: inakuwa ngumu kidogo.
0: Sasa kuna cha kujifunza kwa George ndani ya asubuhi leo, lakini tukirejea basi taarifa mbalimbali tutakusogezea hapa.
1: Naam, kubwa zaidi ni mkutano ambao umeendelea kwa siku ya jana ya ufunguzi wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ambapo mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na amefanya pia mkutano na wakuu wa taasisi kutoka katika taasisi binafsi, na zaidi ni kuzungumzia kuhusiana na mpango elekezi wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Tutakuja kufahamu kiundani kuhusiana na taarifa hiyo na nini kimejiri na wadau wamezungumza vitu gani. Lakini kwa siku ya jana pia mbunge Esther Buraya kwa kushirikiana na benki ya Azania ameweza kutoa kupokea vifaa vyenye thamani ya milioni 30 ambazo hizi kimsingi ni mashine kwa ajili ya kuweza kutolea kopi kwa ajili ya vijana mashuleni. Tutakuja kufahamu na nini kusudio la mpango huo.
0: Kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma itakuwa ni pale saa 2 kamili, lakini kwa wale watu wa michezo michezo na burudani, siku zinaendelea kusogea. Kumbuka kama kuna jambo ni sehemu ya mjadala kwa sasa ni suala la kuelekea Simba Day
1: ndio
0: na siku ya mwananchi
1: na
0: kwa hiyo itakuwa ni tarehe 8 na tarehe 9 lakini kuna kibe na nane nane cup final
1: sahihi
0: tarehe 10
1: baada ya kuwa
0: kwa hiyo hakuna kupumzika mwezi huu, na kama mambo yanasababisha wakati mwingine siku kuwa tight unaona kama siku hazitoshi ni ratiba kama hizi
1: kwa
0: mpira wa miguu, lakini utakumbuka tu ndio mwezi ambao ligi kuu Tanzania bara pia inarejea ulingoni tena. Sasa mbona tunakwenda kwenye ligi alafu hatujasikia tuzo? Hizi tuzo zimekuaje? Tutakutana pale saa 2 na dakika 45 kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Usiende mbali, kwako ambaye umeichagua Mazingira FM kuwa kituo bora cha matangazo, tukudokeze tu una nafasi ya ujumbe wako mfupi kwa habari na matukio mbalimbali ambayo nasikika ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa namba za simu zifuatazo: 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Kwa muda huu unachotakiwa kufanya ni kuandika ujumbe wako mfupi tu, wala huna sababu ya kupiga simu, lakini kumbuka kwanza na neno asubuhi leo, alafu taarifa na mambo mengine ambayo yatasikika kwako na ambayo pia itakuwa na mguso katika habari na matukio mbalimbali kupitia asubuhi leo, basi utaandika na utatumia kwa ajili ya kushiriki pamoja nao hapa. Tumpe nafasi George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi.
3: Chai ya asubuhi.
4: Kuna vipande viwili vya shukrani. Shukrani imegawanyika katika vipande viwili. Na kila mmoja wetu utajikuta maisha yanakusukuma kwenye kipande chochote. Eneo lolote ambalo maisha atakuweka, kuna itajika shukrani. Kuna vipande viwili vya shukrani, two sides of thanksgiving. Kipande cha kwanza cha shukrani ni shukrani wakati mambo yako sawa. Shukrani wakati vitu vyako viko vizuri. Uliomba Bwana akajibu. Ulitafuta ukapata. Ukafanya matokeo yakawepo. Mungu akakujalia hiki na hiki na kile. Hicho ni kipande cha kwanza cha shukrani. Unamshukuru Mungu vitu vikiwa vizuri. Utaiona vizuri katika kitabu cha Waibrania 13 na mstari wa 15. Kipande cha kwanza ni kila ambacho unamshukuru Mungu mambo yako yakiwa sawa. Amekupa unachokihitaji. Aina hii ya shukrani inaharakisha mambo yako. It accelerates your life. Unavyomshukuru Mungu anavyotenda, anavyokusaidia, anavyokuinua, inaharakisha mambo yako. Itakufungulia milango zaidi, inakupa speed. Mtu yoyote ambaye utatambua kumpa Mungu shukrani anapokusaidia, anavyokutendea, anavyofanya vitu, utajikuta ya kwamba kila unapofanya kingine kinaenda haraka zaidi. Ni aina ya shukrani. But kipande cha pili cha shukrani ni unamshukuru Mungu wakati unapitia magumu. Unamshukuru Mungu wakati hali sio nzuri. Anaita dhabihu ya sifa daima. Kwa nini inaitwa dhabihu? Mambo hayako sawa, unajitesa katika hili. Hali sio shwari, huna sababu yoyote ya kushukuru, na lakini umeamua hautampa nafasi shetani. Hii ndio shukrani inayokata kusudi la shetani lisiendelee kutimia kwako. Adui anapokuja katika maisha yako anakuja na kusudi. Sasa unapewa nafasi ili kusudi liendelee ama likomeshwe. Kuendelea ama kukomeshwa inategemea na attitude, mtazamo wako. Ukiamua umo ndani ya shida lakini bado unamshukuru Mungu, hii kitu inakuwa reverse, wanaigeuza. Badala ikuangamize inabadilika kuwa kitu cha kukuinua. Badala ikuharibu inatengenezwa mlango wa kukuinua, mlango wa kukutukuza. Hii ndio shukrani ambayo Ayubu aliitumia. So mara ingine unaweza ukajikuta upande huu ya kwamba mambo hayaendi vizuri, njia zote zimefunga. Haushukuru kwa sababu ya lolote, unashukuru ili uweke kikomo kwa kusudi la adui. Ayubu amechukuliwa ngamia zake zote zikabebwa na mafuriko orso, vitu kama hizo. Walipompa hiyo taarifa, badala alalamike, badala akae chini aanze kuomboleza, Biblia inasema akaanguka chini akasujudia. Na ndio hii sababu iliyofanya Biblia inasema Mungu akamrudishia Ayubu mara mbili zaidi ya kile alichopoteza. Alireverse hii hali isiendelee kuleta uharibifu. Adui alikuwa amelenga kumuua, alikuwa amelenga kufuta Ayubu kabisa katika inji ya jua, chini ya jua. Lakini katika shukrani yake ambayo ameigeuza ikawa dhabihu. Hii ndio shukrani ambayo unaona Paulo na Sila wanaitumia. Na umekamatwa unahubiri injili, alafu umepigwa kwa kuhubiri injili, alafu umepelekwa gerezani. Mtu angelalamika kweli. Lakini Paulo na Sila hawakulalamika, wakaanza kumsifu Bwana. Hali hiyo katika usiku wa manane walireverse kusudi la adui ambalo lilikuwa limelenga kuwatafuna. Uko katika hali gani? Inawezekana upo wewe ni yule ambaye umependelewa na Mungu, vitu vinakwenda. Unaposhukuru unaharakisha mambo yako, unapewa speed. But inawezekana kwa bahati nyingine wewe ni kati ya wale ambao mambo hayaendi vizuri. Ukijitoa katika hiyo hali na upate sababu ya kumshukuru, upate sababu ya kumwambia Baba wewe unastahili kutoka moyoni mwako, matokeo yake ni kwamba kusudi la adui lililokusudiwa halitatendeka. Shukrani hii ya dhabihu ndio inayogeuza changamoto iwe ushuhuda. Hiyo ndio shukrani unayotumia kugeuza changamoto yako. Anasema ameyageuza matanga yangu yakawa furaha. So unakutana na hali fulani ambayo inadhamiria kukupa matanga. ulie, uomboleze, unungunike, lakini Mungu anakupa kifaa. Anakwambia chukua hiki kifaa cha shukrani, nipe shukrani katika hiyo hali, igeuze iwe dhabihu. Mungu akikufanyia kitu usipotambua ni yeye, usiporudi kwa haraka umwambie Baba nimekuja nikushukuru, asante, nisikilize, ni hatari kwako. Inaweza kuvunja biashara yako, usiwahi fanya biashara tena. Inaweza kuharibu kabisa taaluma yako, usiwahi pata cheo tena. Inaweza ikafunga milango. Now, shukrani ni nini? Tuanzie hapa. Hii itakusaidia kidogo ili uelewe tunachokifanya. What is thanksgiving? Shukrani ni kumrudishia Mungu utukufu kwa ajili ya matendo yake makuu katika maisha yako. Chochote ambacho Mungu atafanya katika maisha yako, anatamani urudishe utukufu. Neno shukrani lengo lake ni urudishe utukufu. Mungu akikufanyia kitu chochote, anangoja shukrani. Na unisikilize mtu wa Mungu, Mungu akifanya kitu chochote katika maisha yako, haondoki pale alipokufanyia. Anakaa pale pale, anasubiri shukrani yako. Usiporudi kushukuru, hicho kitu kitageuka, kitakuwa kitu kingine kwako. Aidha hakitadumu, aidha kitakusaidia, au aidha kitakuwa mlango wa mashambulizi kwako. So shukrani siku zote ni kurudisha utukufu kwa Mungu kwa matendo yake katika maisha yako. Kitabu cha Luka sura ya 17 na mstari wa 17. Kukaa na utukufu wa Mungu ni hatari kwako. Nisikilize mtu wa Mungu. Utukufu wa Mungu ni sumu katika mikono ya mwanadamu. Mungu akifanya kitu alafu usirudishe utukufu, ni sumu kwako. Kina uwezo wa kuharibu kabisa ulichopewa na Bwana. Please nielewe hili, litakusaidia. Utukufu wa Mungu ni sumu kwa yeyote ambaye Mungu amekufanyia kitu na umeutunza. Mpaka leo haujarudi kumwambia asante, itakutafuna. Yeyote ambayo Mungu amekusaidia kufanya kitu ambacho kilileta mguzo, kuwa makini na hii. Na hebu tusonge mbele kidogo. If I don't thank God, what will happen to me? Vitu vitano vinafanyika kwa mtu ambaye hana shukrani. So wakati wowote ambaye adui amekuvalisha vazi la kunungunika, vazi la kulaumu, vazi la lawama, ujue hivi vitu vitano vinafanyika kwako. Number one, unapokosa kumshukuru Mungu, kitu cha kwanza, utashindwa hata kama umefuzu. Utajikuta unashindwa hata kama umefuzu. So kukosa shukrani ni kuleta roho ya kushindwa katika maisha yako. So unaweza ukawa uko vizuri sana kaka, nianzie mbali kidogo, unaweza ukawa mrembo tu, lakini unashindwa hata kuingia katika ndoa, shukrani. Unaweza ukawa na mtaji ukashindwa kufanya biashara. Unaweza ukawa na vieti ukashindwa kabisa kupata kazi yoyote nzuri. Kwa nini? Ukikosa shukrani utashindwa hata kama umefuzu. Sijui kama naongea na mtu hapa, unajiona uko sawa. Unajiona kabisa ninatakikana nipate, lakini haupati. Unajiona kabisa unatakana utembee katika ushindi, lakini ushindi haupo. Kwa nini? Unakosa kwa sababu ya kupungukiwa na shukrani. Unaona mahali umefungua roho ya kushindwa katika mikono yako? Unaona mahali ambapo umefungua roho ya kushindwa katika ndoa yako? Mbona unafeli sana? Unakosa shukrani.

0: ndani lazima upate ufunuo. Na ndio sababu na kufundisha leo hii, unaweza ukawa unatafuta sana changamoto yako iko wapi, lakini dada unapenda kulalamika mno. Unapenda kunungunika, kila kitu unalalamika. Kuna watu ambao wanalalamika hata vitu ambavyo havimuhusu. Yaani unalalamikia vitu ambavyo havikuhusu kabisa. Eh, hey, Tanzania yetu, eh, hey, hali ya hewa. Yaani kitu chochote tu unalalamika, na matokeo yake ni Mungu anaruhusu haya jamaa waje wakushughulikie. Na ndio sababu unatoka kwa tatizo hili unaingia kwa tatizo hili. Sio ndio kwaya ambayo umetengeneza unataka kuimba? Na kwa sababu umuimbii Mungu na muimbia adui, Mungu anamwambia adui ya kwamba sasa huyu kwa sababu amejiunga na kikundi chako cha sifa, acha kuimbia zaidi. So wanakupiga hapa, ukitoka kwa hili umeingia kwa hili, ukitoka kwa hili umeingia kwa hili, mpaka utakapobadilisha usemi wako. Anasema kwa hiyo utawatumikia adui zako atakao waleta Bwana juu yako kwa njaa. Unaona jinsi wanavyokutesa kwa njaa, kwa kiu, kwa uchi, na kwa uhitaji wa vitu vyote. Unaona chanzo cha kupungukiwa kila kitu. Huna chochote. Kwa nini? Alikusaidia na bado amekusaidia, lakini haujawahi gundua kumshukuru. Wewe ni mwepesi kwenda kumwambia mahitaji yako, lakini hujawahi mwambia yale ambayo amekufanyia. Mchungaji wangu alinifundisha akasema hivi, adui akikuonyesha kila ambacho hauna, muonyeshe kila ambacho unacho. Kila saa adui akija akakwambia una mguu, mwambie mimi na mikono, namshukuru Mungu kwa mikono yangu. Akikwambia una gari, mwambie I say nina speed, nina uwezo wa kutimua kutoka Pasianzi mpaka nikafika Marimbe. Akikuonyesha kwamba una nguo nzuri, mwambie nina nyumba nzuri, nguo nitapata tu. Anytime shetani akikuonyesha kila ambacho hauna, akikuonyesha mahali hujafika, muonyeshe mahali umefika. Muonyeshe mahali umefika. Akikwambia leo hii una watoto, mwambie nina mme, mimi nimebahatika kuitwa mke wa mtu. Akikwambia na mbona una hiki, mwambie nina kazi, ni mwanamke ambaye anajitambua na jitegemea. Usiruhusu adui kukusulubu kwa vitu ambavyo hauna, ili usiwatumikie watesi wako. Unapokosa kumshukuru Mungu, anaruhusu utumikie watesi wako.
1: Chai ya asubuhi.
2: Tunashukuru George kwa sehemu ya asubuhi leo. Tunashukuru George kutupa nafasi ya chai ya asubuhi, na hasa kwa siku ya Jumanne leo.
3: Leo Jumanne bana.
2: Umesikiliza vizuri kuhusiana na shukrani.
3: Shukrani.
2: Na kama amehitimisha na jambo muhimu sana ambalo likusaidie kwako ambaye unapitia magumu, ni kwa sababu hatujajifunza kushukuru pia. Tumeambiwa kuna pana mbili tu. Unashukuru kwa sababu umepata. Na pia kuna magumu unayapitia, jifunze kushukuru pia.
3: Kitu ambacho wengi huko huwa hatupa.
2: Hakuna. Yaani unalalamika sana. Alikuwa kwenye mahojiano moja, mtu mmoja ni mlemavu wa mguu. Sasa alielezwa, alikuwa anazungumza kuhusiana na hali yake ilivyo, alipoteza miguu yote kwenye ajali.
3: Ndio.
2: Sasa watu wakamwangalia kwa namna alivyo, ni mtu ana furaha kabisa. Akasema siku ya ajali yangu kuna watu walikufa.
3: Ndio.
2: Na ambao labda wengine walikuwa na mambo walitamani wapate hata sekunde
3: moja,
2: waseme tu kwa familia yao, hata kama ni pesa bana jamani, kama mnataka mali mtaipata shambani. Watamke hata neno moja tu ilikosekana. Anasema kama mimi nilibaki, labda nimeachwa tu nizungumze hata maneno mawili, lakini nimeachwa muda mrefu wa salamu, kwa hiyo inatosha. Ndio maana nafurahia kuwa nafasi hiyo. Sasa hiyo ni dhana nyingine ya kushukuru. Ndio maana George anasema lazima ujifunze kushukuru kwa kila hatua ambayo unaipitia.
3: Kamaliza
2: vizuri hapa.
3: Kamaliza vizuri na
2: kwamba adui akikuonesha vile ambavyo huna kwenye maisha, jifunze kuonesha pia na ulivyo navyo. Jamani, ipo huna mtoto ambaye anyway naishi lakini. Jifunze nawe kumuonesha ulivyo navyo. Hiyo ndio mbinu namba moja ambayo itakufanya pia maisha yako wakati mwingine yawe mepesi kwenye dunia. Vinginevyo utajikuta kila siku na kila hatua unaona kabisa we ni bure kabisa.
3: Ya, na somo

0: Lingine ambalo la umuhimu wanalolitoa hapo kupitia shukurani ni kuto kuenenda kwa hisia muda mwingi. Ni kuwa mtu ambaye unaweza ukapata nafasi ya kuweza kufikiri. Ukipata nafasi ya kufikiri, basi itakurejesha katika dhana ya kuweza kurejesha shukrani zinapostahili kuweza kuwa. Na ndo maana kuna mfano ameutolea kuhusiana na kuonesha ulivyo navyo dhidi ya vile ambavyo unaweza ukatambiwa kwamba hauna. Kwa hiyo ukienda kwamba hisia zikikuchukua kwamba kweli sina, tafsiri yake ni kwamba hata yule unatakiwa mrejeshe hiyo shukrani utaanza kumlalamikia kwamba kwa nini hivi sasa mimi
1: hujauna hiki na afya lakini inatosha. Afya unaumwa sawa, lakini sinipo, sijafa, kwenye shida nini? Nipo, ndio unaambiwa kwamba jifunze. Naamini tuliwahi kumsikiliza wakati mmoja kwenye sehemu ya shule kama hii.
0: Ndio.
1: Mwalimu Dennis Mpagazi. Yeah. Na kwa wale watu wa Kikome, naamini wakati mwingine unakutana ujumbe kama huo wa Mwalimu Dennis Mpagazi kwamba jifunze pia kushukuru kwa ulichonacho. Usianze kulaumu. Anasema ukijifunza kushukuru kwa ulivyonavyo, utaona kumbe na mambo mengi ya kushukuru kuliko machache ambayo hauna, ambayo unakaa unalalamika. Ndio alisema wakati mmoja mwalimu kwamba usiposhukuru hata kwa watoto ulionao, hao watoto wanaweza wakageuka kisu. Yaani ndio watakao kuuliza, usiposhukuru hata kwa hicho ulichopewa kinageuka. Nasema usiposhukuru kwa gari ulionalo, bado naona kwamba ulitakiwa uendeshe hama V9. Anasema ni gari hilo hilo linaweza likageuka jeneza wakati mmoja.
0: Ni kweli.
1: Kwa sababu hujajifunza kushukuru kilo lichopata. Joji anakuambia adui akikuonesha ambacho hauna, hebu jitahidi nayo wakati mwingine kumuonesha ulichonacho.
0: Na kwenye hiyo dhana uliyozungumza, George Mkapa amegusia kwamba tafsiri ya kutokushukuru inaweza ikawa imegeuka ina tabia ama silki ya kuweza kujigeuza kama sumu kwa upande wako. Kwa mfano akasitolea mfano kwamba unaweza kuwa na mtaji, na wangapi wana mitaji, lakini wazo, fikra na kuendeleza biashara inakuwa ni mtihani. Sio kwa sababu hana mtaji, ni kwa sababu hajapata eneo muhimu la kuweza kujua kwamba huu ni ufunguo, inabidi ni ufungue, na ni katika eneo la shukrani pia.
1: Unalaumu una ada, kuna wengine wana ada hawana wa kuwapa hiyo ada. Si ndio manake?
0: Sahihi.
1: Yaani wewe unalia kwamba huna nguo za watoto. Kuna watu wana nguo ila watoto hawana. Ametuambia wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo kwamba katika maisha huwezi kupata kila kitu.
0: Ni kweli.
1: Ndio maana Mungu ameitengeneza dunia katika hali ya kutegemeana. Ndio maana huwezi ukawa kila kitu. Kuna muda tu, hata kama ni tajiri wa kiasi gani, hata kama ni msomi wa kiasi gani, kuna mtu ambaye hajaenda shule na unamhitaji.
0: Kabisa.
1: Wewe ni mwanasheria ambaye watu wanajua ukisimama watu wanatoroka. Wanaanza, jamani, kesi unaona watu wanahangaika na makabrasha hivi. Lakini kuna muda mwingine ajenda hata shule. Weka kiatu hapa mzee, acha maneno. Utakuja baadaye. Jamani, nawahi kazini na mambo mengi. Labda uende kwanza. Basi unijitahidi. Na kunywa chai hapa.
0: Na unanyenyekea.
1: Na unanyenyekea. Manake ndivyo ambavyo Mungu tu ameitengeneza dunia kwenye dhana ya uwezo kuwa kila kitu.
0: Uwezo kuwa kila kitu.
1: Lazima kuna muda ufahamu kuna wenzio. Wanakuhitaji na unatuhitaji.
0: Hiyo inanipa picha ya wimbo mmoja wa Marehemu Mr. Ebo. Nasema dunia izunguke, yani kwamba yote unayoyaona kimsingi ndio yanayofanya dunia izunguke. Mfano mdogo anakutolea mtu ambaye ni fundi masofa. Ukute kwake ana. Na ana hata mchongo nalo. Lakini ndio linaendesha shughuli zake na familia yake.
1: Okay.
0: Na analisifia kwa vile ndio bora.
1: Hii sofa, pata sofa hii bana.
0: Sasa hivi ndio mtindo wa kisasa.
1: Kwake hakuna. Kama ni fundi ujenzi ajezeka kwa namna hiyo ambayo anakushauri yeye. Lakini anaamini ni bora, ila alichojaliwa ni kujua kutengeneza. Wewe umejaliwa uwezo wa kuweza kugharamia matengenezo hayo. Unashauriwa pia kwenye hatua kama hizo za maisha. Kwa leo George, tunakushukuru pia. Kama kuna hatua muhimu sana ambayo inaweza ikakupa siku nzuri na yenye utulivu ni hii. Amesema unaweza ukawa unalalamika juu ya mume uliye naye. Sema kwanza hujajifunza pia kushukuru, sababu kuna watu wanatamani tu angekuwa ukao mke.
0: Ni kweli. Ni kweli kabisa.
1: Anasema inaweza ikao na unalalamika, unalaumu Mungu kwa ambavyo hujafanikiwa kuingia kwenye hayo maisha mpaka sasa. Anasema unashindwa hata kumshukuru kwamba ni mwanamke huru ambaye unajisimamia na una shughuli zako. Mbona una jambo la kushukuru pia? Kwa hiyo jifunze kutafuta tafuta mambo ya kushukuru kabla ya kujitafuta tafuta mapungufu ya kulalamika. Sababu umeambiwa hapa kwenye dhana ya kulalamika, hiyo ndio dhana ya kutokupima thamani ya kila ambacho umepewa. Ndio maana hata wakati mwingine kwenye kutambua ulemavu
0: ndio
1: hatuiti kilema. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Au yale maneno ambayo yanatumika wakati mwingine ku generalize mtu kama ni mtu mwenye ulemavu wa macho, unasema yule kipofu. Kumbuka upofu ni sehemu. Umeelewa?
0: Ndio.
1: Ni sehemu ya kiungo fulani ndicho ambacho kina ulemavu. Ndio maana ili kumtambua na kumtambulisha vizuri, Waswahili wanakuja na neno ambalo linakidhi mahitaji, linasema mtu mwenye ulemavu. Ni mtu kwanza, hilo natakiwa ujue.
0: Ndio.
1: Alafu sehemu fulani ina ulemavu. Ndio maana tunasema mtu mwenye ulemavu. Yaani unasema hata wewe mzima mtu akikwambia pua wewe unahisi umetukanwa. Lakini pua unayo, lakini wewe sio pua, kwa sababu pua ni sehemu ya kiungo. Kwa hiyo kumuidentify mtu mwenye ulemavu fulani kwa kumjumuisha mwili mzima, unakuwa una misingi ya lugha. Lugha inataka umtambue kwa madhaifu hayo, kwa sababu ana utimilifu wa masuala mengine.
0: Sahihi kabisa.
1: Kwamba kama ni mkono, utasema mwenye ulemavu wa mkono, kwa sababu kuna miguu iko sawa, ana akili iko sawa, anaona. Kama ni macho, utasema mwenye ulemavu wa macho, kwa sababu yeye ni mtimilifu. Na hata wewe pia, mtu akikumulika kwa upande mwingine, anaweza akaona pia kuna sehemu ina ulemavu kwa upande wako, kuna vitu ambavyo haviko sawa. Maana tunasema ni disability. Si ndio maana yake? Ama kwa kuzidi ama kwa kupungua.
0: Kwa kupungua.
1: Inaweza ikatokea hivyo, au kutokwenda sawa katika utendaji. Kwa hiyo George anatupa mwanga pia wa kujifunza kitu, kwamba mbali na masuala mengi ambayo huna, kuna masuala unayo.
0: Kuna vitu unavyo kweli.
1: Kuna vitu unao. Asante George Mkabwa, tunakushukuru pia kwa kutupa nafasi ndani ya asubuhi leo, na kwako msikilizaji ambaye umetupata na ukiwa pamoja nasi, tuseme karibu sana tu ndani ya asubuhi hii. Tunapaswa kuweza kukumbusha pia juu ya huduma bora zaidi kupitia kwao. Kwako ambaye unajitoa na uko katika kuyatafuta maisha, kusaka mkate wa kila siku, jibu ni Keyway. Hii ni pikipiki imara kabisa, pikipiki ambayo ina nafasi ya kutembea kwenye njia zote, barabara za vumbi, barabara za lami. Pikipiki ambayo katika barabara ya kipindi cha mvua, kipindi cha jua, inakubali matumizi. Lakini kwa nini mara zote tunakukumbusha na kushauri kwamba tafuta pikipiki ya Keyway kama umejiandaa kwa biashara, ama ni afisa usafirishaji maarufu kama bodaboda, au pengine kwa matumizi binafsi. Moja kati ya mambo ambayo yanasababisha pikipiki nyingi zishindwe kuendelea ni huduma, kwa maana ya service.
0: Yeah, sahihi.
1: Kwa wale ambao wamefanikiwa kumiliki pikipiki, kuna muda hata kama umempa mtu anakuambia kuna siku ya service, kuna siku ya matengenezo. Sasa hapo unaweza kuwa unatoa pesa, au hela yote ambayo inafanyika kwenye usiku inatumika kwenye matengenezo. Sasa ukiwa na Keyway, matengenezo ni bure. Yani huo ndio uzuri ukiwa na pikipiki ya Keyway. Matengenezo ni bure. Na chombo ambacho hakina service kinakufa mapema sana. Kwa hiyo kwa Keyway wana utaratibu wa matengenezo. Hata kama utakuwa umejisahau, utaambiwa tu fulani, leta chombo hapa. Ni cha kwako, sio cha kwao hicho. Hicho ni cha kwako, lakini unakumbushwa. Bana, leta mzigo ili pia
0: na tupo katika dunia ambayo unapopata nafasi ya kukumbushwa, basi inabidi ushukuru.
1: Unashukuru. Haijarishi unaweza ukawa ni mkazi wa Bunda, ulinunua Bunda, lakini kipindi unapigiwa unasema uko Tarime. Sasa huko Tarime kuna vituo vya Kiwei. Unakwenda kule kule na huduma inaendelea. Umeenda Serengeti na uliinunua labda pengine Msoma. Huko huko Msoma, huko huko Tarime ya Serengeti unahudumiwa. Kwa hiyo huo ndio uzuri wa ukiwa na Kiwei katika mahitaji. Sasa tutakusomea tu namba hapa za simu ambazo zitakuongoza. Tunaweza kwa tunazungumza muda huu. Miongoni mwa mipango ulionayo asubuhi hii ni pamoja na kwenda kununua pikipiki. Au unawaza ninunue pikipiki gani? Unajua kuna muda tunaulizana vijueni.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sasa mbali na ushauri ambao umeupata kwa watu ambao wanakuzunguka, sisi tutakushauri nunua Kiwei. Ili uwe na uhakika pia wa matengenezo ya pikipiki yako na kupunguzia gharama za mara kwa mara kwenda kwenye matengenezo. Sasa kuna namba za simu hapa. Unaweza kuwasiliana nao ili kuweza kuwafikia. Kumbuka kwa mkoa Mara utawapata Musoma wapo pale maeneo ya Nyasho Mataa. Nyamongo unapatikana pale Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki. Shiratu utawapata eneo la Obwele pale, lakini Tarime utawapata mtaa wa Serengeti. Mkazi wa Bunda Kiwe utawapata mtaa wa Posta, lakini we mkazi wa hapo Mgumu utawapata hapo mtaa wa Seronga. Mkazi wa Msoma vijijini utawapata pale Bukima Center, lakini mkazi wa Butiama Kiwei wanapatikana pale Bukima zero, Buhemba 00. Namba ya simu ya Kiwei ni 0663 58 30 96. Hey, 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Hiyo ni namba ya mawasiliano na Kiwei ili kuhakikisha pia huduma bora zaidi inakufikia.
0: Kufikia wewe bwana kweli. Na rahisisha shughuli zako zote ukiwa na Kiwei.
1: Tuanzie hapa jana ndio zoezi la kupokea photocopy machine.
0: Ndio bwana nakala hizi za
1: mashine za kurudubisha. Kurudubisha.
0: Ambapo mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kwa kushirikiana yeye kama mbunge, unajua mbunge mimi namtem ni taasisi ya wananchi, ambapo ameweza kushirikiana pia na benki ya Azania, ambao kimsingi kulingana na kile ambacho kimezungumzwa jana ni kwamba alipeleka maombi na benki ya Azania kulingana na juhudi na jitihada ambazo wanajua yuko nazo, walikuwa wameahidi kuweza kutoa kwa awamu, na katika awamu ya kwanza zimepatikana mashine 10 za utoaji wa nakala, ambazo hizi kwa siku ya leo kimsingi kuna zoezi jingine ambalo linakuja kufanyika la ugawaji, lakini kwa siku ya jana ilikuwa ni katika kupokea na kukabidhi. Unajua unapopokea lazima mtu awe amekukabidhi, kwa hiyo ilikuwa ni katika kukabidhi na kupokea kopi hizo, ambapo katibu tawala alikuwepo, lakini pia mheshimiwa mbunge Stamos Blair alikuwepo, lakini pamoja na wadau wengine wa masuala ya kimaendeleo hasa katika sekta ya elimu.
1: Okay, tumpe nafasi kusikika mbunge Esther Amos Blair, mbunge jimbo la Bunda mjini, katika hafla hiyo ya kupokea mashine hizo kwa ajili ya utoaji wa nakala ama photocopy machine kwa ajili ya jimbo la Bunda mjini.
2: Ni shukuru benki ya Azania, kwa kweli tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega, na niliwaomba photocopy machine na mkaniambia mtanipa kwa awamu, mmenipa 10. Na halmashauri yetu ya mji ina changamoto kwa kweli ya photocopy machine kwenye shule zetu za sekondari na primary. Hapa nilipo niko na viongozi wenzangu, niko na katibu wetu tawala wa wilaya Dasi, lakini hapo niko na mkurugenzi. Lakini kama unavyojua Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kinasimamia utekelezaji wa ilani, na vile vile unapozungumzia kwenda kutoa misaada kwenye shule unazungumzia jumuiya ya wazazi, unazungumzia jumuiya ya kina mama, na unapozungumzia Chama cha Mapinduzi hapa tunamwakilisha bae ni mwenezi, lakini vile vile yuko mwakilishi katika baraza la madiwani ambaye ni diwani wa viti maalum. Sasa leo natukabidhi, kesho sisi tutakuwa na operation gawa photocopy machine kwenye shule kwenye kata 10 za jimbo la Bunda mjini. Kwa hiyo sisi tunakata 13 lakini kata 10 tutazifikia kwa kuanzia. Kwa hiyo kwa kweli ni chukua fursa hii kuwashukuru na mimi kwa heshima hii niko na katibu wetu wa wanawake wa mkoa alikuwa anaenda Mwanza kaja kunisalimia lakini kwa sababu anajua chama kiko kazini na mama ndio wanaolea watoto akasema aje. Lakini pia tuna katibu wa wazazi wa wilaya na kama mnavyojua chama chetu pia kina shule zetu za wazazi akaona aje ashiriki na sisi kama katibu wa wazazi lakini kama kaimu wa katibu wa chama cha mapinduzi wilaya ya Bunda. Mwenyekiti wetu yuko safari na mwenye maneno ya mwenezi wetu wa wilaya bae ni kijana kabisa Gaspar naye yuko hapa kwa niaba ya chama cha mapinduzi wamekuja kushiriki na wenyewe pia watapata fursa ya kuzungumza machache. Kwa heshima hii mimi nitashiriki hapo basi utatuongozea kwa ajili ya pokea na viongozi wetu wa chama.
0: Namba huyo ni mheshimiwa Esther Amos Bulaya mbunge wa jimbo la Bunda mjini katika kuzungumza kuhusiana na swala zima la upokeaji huo wa nakala hizo za kuchapisha ama maarufu kama photocopy machine. Na tumpe nafasi sasa huyu ni afisa mahusiano kutoka benki ya Azania David Maliba akizungumza pia ivyo kama pia taasisi ya kibenki na namna ambavyo wameweza kuona umuhimu wa kuweza kufanya hivi kwa sababu wanaamini hata wao pia kufika katika hizo nafasi pia walianza huku chini kama hawa vijana. Huyu hapa.
3: Kwa majina mimi naitwa David Maliba, ni afisa mahusiano wa benki ya Azania tawi la Ramani. Lakini leo hii nimefika hapa kwenye hafla fupi na mwakilisha branch manager anaitwa Mr. Msoka. Mheshimiwa mbunge Esther amekuwa ni mdau wetu wa maendeleo na amekuwa ni mdau wetu wa siku nyingi. Kwa hiyo hivi karibuni alitufikia katika makao makuu yetu yaliyo Dar es Salaam kwa ajili ya kuomba tumchangie baadhi ya vifaa ambavyo leo hii mbele yenu hapa nimekuja kukabidhi mashine za kutolea photocopy na kuprint ambazo ni mashine ziko 10. Lakini mashine hizi ni mashine za kisasa ambazo zina thamani ya shilingi milioni 30. Yaani mashine moja hii inauzwa shilingi milioni 3. Kwa hiyo leo nimefika hapa katika hafla hii fupi kwanza kabisa kukabidhi hizi mashine lakini pia kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa jitihada zake. Amekuwa mstari wa mbele na amekuwa pia ni mdau wa maendeleo mkubwa katika wilaya hii. Leo tumeona tuanze na hizi mashine 10 lakini pia kuna mambo mengine mazuri ambayo yanakoma. Mashine hizi zitatusaidia katika shule zetu. Tunajua kuna changamoto ndogo ndogo zilizoko kwenye mashule. Kwa hiyo tumeanza na hizi mashine 10 then tutaendelea sasa kwa sababu ni mdau wetu wa maendeleo tutaendelea kushirikiana naye. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge nakushukuru sana naomba
0: Bana huyo ni afisa mahusiano kutoka benki ya Azania David Maliba akizungumza kiundani zaidi kuhusiana na hatua ya benki ya Azania kuweza kuona kwamba ile jambo lina afya kiasi gani hasa katika kuhakikisha kwamba wanafunzi ama utatuzi katika sekta ya elimu katika jimbo la Bunda unaanzia kwa vitendo na vitendo vyenyewe ni vya utoaji wa vifaa ambavyo mheshimiwa Esther Amos Bulaya aliona kabisa kuna haja kuweza kuwashirikisha wadau kama wao katika kuhakikisha kwamba wana support na wamefanya kwa vitendo katika awamu ya kwanza mashine 10 zenye thamani ya shilingi milioni 30. Tumpe nafasi pia katibu tawala wilaya Bunda Salum Alfan Telela kizungumza pia na yeye kuhusiana na hatua hiyo lakini kubwa zaidi akizielekeza pongezi zake kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya.
3: Anichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia sisi sote kuwepo hapa. Natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge, natambua uwepo wa kaimu katibu wa CCM na katibu wa wazazi, mwenezi, katibu aliyepitia wa mkoa, mheshimiwa diwani viti maalum, uongozi wa Azania, tambua uwepo wa mkurugenzi. Awali yote kama nilivyosema ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni kumpongeza sana mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, mheshimiwa Esther Bulaya kwa juhudi zake. Tunatambua anatumia maarifa mbalimbali kupitia mfuko wa jimbo, lakini vile vile kupitia wadau wa maendeleo kama hawa Azania katika kuhakikisha kwamba anahudumia vizuri jimbo lake, jimbo la Bunda mjini. Na sisi kama ofisi ya mkuu wa wilaya, sisi kama serikali kuu, kwa kweli tunaridhishwa na utendaji wake na juhudi zake tunaziona. Mheshimiwa mbunge, hongera sana. Watu wa Azania tunashukuruni kwa sababu kuombwa ni jambo moja lakini kutoa ni jambo lingine. Ningeweza kusema hapana, lakini na nyinyi mlitoa ushirikiano. Tunawashukuru na shukrani hizi zinamaanisha kwamba tunajiandaa kuomba tena, msituchoke. Na kwa sababu ya muda, nirudie tena kumpongeza mheshimiwa mbunge, na nitoe wito tu kwa wale ambao wanaenda kuzitumia, basi Waswahili wanasema kitunze kidumu, tumie vizuri ili ziweze kutumika kwa muda mrefu zaidi.
1: Okay. Kwa hiyo leo ndio zoezi la ugawaji.
0: Wewe leo zoezi la ugawaji.
1: Imetajwa tu hivyo, lakini
0: katika kata 10.
1: Kata 10 kati ya 13. Kumbuka halmashauri ya mji wa Bunda kwa maana ya jimbo la Bunda mjini lilikuwa na kata 14.
0: Okay.
1: Ile nyingine Nyatwali
0: iondolewa.
1: Yapo kuna watu bado ni wakazi, mchakato wa kuhamu unaendelea, lakini kimehesabu naona kama inaondoka. Na mheshimiwa mbunge anasisitiza hapa jimbo la Bunda mjini ana kata 13.
0: 13.
1: Hapa na photocopy machine 10.
0: 10.
1: Manake amezungumza pia swala la awamu, na tujajua pia kwenye nafasi na dhana ya mahitaji pia.
0: Lesho bado
1: ipo. Kuna sehemu. Inaweza ukasema moja moja, lakini wengine wanazo kimsingi. Tujajua. Sasa tutajua baada ya zoezi hilo ambalo limetajwa pia kwamba leo ataweza kufanya zoezi la ugawaji. Tutafahamu zaidi nani nini na hali ilikuwaje kwao na wamepokeaje pia kuhusiana na hatua ya kuzipata hizo photocopy machine. Tulizungumza jana kwenye dhana ya kawaida kwamba wakati fulani ulikuwa ujaingia kwenye chumba cha mtihani, watu wanakupa maneno. Wanakuambia mtihani ulivyo. Ya nakutana mtu anasoma anacheka kwanza, anacheka hadi anagalagala nini. Hapa hamna swali. Sasa unaona mtabiri nabii, kumbe ameuona
4: kwenye uchapaji.
1: Au wakati mwingine hata matokeo hajafikia darasani kwenu, unasikia tayari fulani amepata nane. Unashangaza taarifa zikoje hizi, mbona afu fulani, fulani ndo anaongoza. Kumbe nini, kama mlikuwa darasa la pili, kumbe umesaishwa darasa la 4. Walimu sijui kuna wazidia huo la nendo amewasaisha. Sasa wakisha wapigia tiki hivyo,
0: wanaita marking scheme.
1: Wanarudi na story. I say tayari majibu kwa tunapata. Sasa hayo ni mambo ya kawaida. Sasa wakati wa mitihani kama hii kwenda stationary, changamoto ndio iko huko, kwa sababu stationary pia na ukoo na na ndugu na hata pia usumbufu na gharama.
0: Ni kweli.
1: Kwa ni miongoni mwa masuala ambayo pia yalikuwa ni changamoto, kwa sababu bado hawajazipata wengine. Ni changamoto kwa misingi ya elimu.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo ni moja kati ya tu ambayo inaelezwa. Hivi kumbe helikopta kipindi nazunguka kwenye harusi watu wengi waliona.
0: Watu wengi
1: kule Geita kule.
0: Watu wengi waliona.
1: Tasajana mheshimiwa rais akizungumza na sekta binafsi. Kuna jambo anaambiwa hapo sasa kuhusiana na hizo helikopta za kwenye harusi. Kuna jambo lipo hapo.
0: Kuna jambo lipo.
1: Kuna jambo anawapa sekta binafsi kwa hicho alichokiona. Kuna jambo. Tutarejea, usiende mbali ndani ya asubuhi leo, ni pamoja nawe msikilizaji mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Lakini kwanza ni wadhamini.

Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anaotangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribu.

0: Okay, asante. Kile ambacho nikiandika katika ujumbe mfupi hapa studio ni sehemu tu ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna kila sababu na heshima pia ya kuweza kutazama ujumbe wako msikilizaji ndani ya asubuhi leo. Nasema asubuhi leo naitwa Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu na wakilisha kutoka pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Somo la leo, Mwalimu George Mkabwa, limenigusa sana, pia limenikumbusha kumshukuru Mungu wangu kwa kila hatua ninayopiga. Binafsi mimi napenda kushukuru, na hata Biblia imeandika tushukuru kwa kila jambo. Some text missing. Asante tu kwa sema ujumbe wako. Naitwa Mkapa Rwandiko kutoka Bunda Store. Mimi binafsi nimemuelewa George Mkabwa namna ya kushukuru, kipande cha pili, shukuru chochote, ndivyo unavyosema hivyo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Pia Elias Isaac kutoka Kasaunga Store, ujumbe wa leo, chai ya leo ya moto sana. Ombi langu ni kwamba kipindi hiki kiongezwe muda, kwani kina mafundisho mazuri sana katika jamii. Ndio ujumbe wako na ombi lako hilo ndani ya asubuhi leo, tumelipokea. Pia chai ya asubuhi inaitwa Magai Manyerele kutoka Mwiruluma. George, hatuna deni na wewe. Msio watu wa kushukuru kukununulia pombe tu. Shukuru na ulichonacho. Asante George. Ndio jumbe wako hiyo. Haya, asante, tumesoma pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wewe unaitwa Ilalamo kutoka Mwibagi. Naomba Mgogo arudie chai ya jana. Ilichoma sana. Wapi tena leo, ratiba Mgogo ni pembeni. Asubuhi leo ni Elias Mtatiro, muite Michael Kukurela wa hapo Nyakiswa majengo mapya. Kweli kaka, chai ya leo imenifundisha pia, nimeelewa sana. Nimejifunza kushukuru kwa kila jambo. Jamani, tujaribu kumshukuru hili tupate kusonga mbele. Nampa hai mke wako akiwa hapo Nyakiswa majengo mapya. Unasema nampenda sana. Hai bana. Hakika shukrani ni jambo la heri sana, maana hiyo ni neema. Pia na utakuwa unajua unacho kitolea shukrani. Unaitwa Joel Sebastian kutoka hapo Buchela Mlimani. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Wao unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Magire Charles Murandara kutoka hapo Kuikwakwa. Mregee chai ya leo, nimejifunza jambo kwenye maisha yangu. Daniel Mgogo, endelea uko nje sana. Hii ni George Mkabwa ndani ya asubuhi leo, kasikika kwenye chai pale. Kujua mwingine kutoka kwako hapa msikilizaji. Okay, kama mambo sawa. Okay. Unasema asubuhi leo naitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka hapo Nyakato Msoma. George Mkabwa kanipa neno, kumbe ni muhimu kushukuru kwa kila jambo, haijalishi umepata Esther aidha umekosa, shukuru. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo naitwa Kabura Ngasi kutoka Mekomalilo. Chai ya leo inafundisha sana, huo ndio ujumbe wako. Asante pia kwa kushiriki pamoja nasi. Unasema okay, ujumbe wako hujatimia hapa. Ujumbe mwingine kutoka kwako unaitwa Chache Mnyerige kutoka pande za Mhoji. Shukuru kwa kila jambo, kumbe shukurani ni moja neno muhimu katika maisha. Haya, asante kwa ujumbe wako pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. Unasema chai, jamani, Mkabwa amelenga penyewe. Yaani kuna watu hawajui kushukuru, hata kama ni mazuri ni mengi, yeye ataangalia kadosari fulani na mapungufu utakuta. Some text missing. Pole sana pia kwenye nafasi yako. Asubuhi leo Mr. Ferguson Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda. Wengi wetu ni watu wa kulialia na kulaumu, lakini leo George Mkabwa katufumbua macho. Tuwe watu wa kushukuru hata kama tunapitia magumu. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa kwa masaa haya. Masenya, ukipenda nikuite baba yake, kutoka majengo msikitini. Tumshukuru. Unasema ni sawa na mtu unapomkosea mwenzake anashindwa kuomba msamaha. Tujifunze kurudisha sifa na utukufu kwa Bwana. Haya, asante. Tendelea kusoma na kuupa nafasi ujumbe wako kwa nafasi na muda, lakini kwa muda huu basi tuziangazie taarifa nyingine. Ule kwa uzinduzi wa dira ya 2020.
1: 2050. Ndio.
0: Na kwa dira ni kuiangalia
1: Tanzania kimaendeleo
0: miaka 50 hii 2026 kwa miaka 24
1: ijayo.
0: Moja kati ya jambo muhimu sana.
1: Sahihi.
0: Wakati mmoja kwa tunatembea sehemu tukaangalia barabara. Ya lami.
1: Ndio.
0: Na tukajiuliza hivi sasa hii barabara imeangalia miaka mingapi ijayo? Kwa sababu kuna muda unakuwa unapiga hesabu kihitaji kupanua barabara kutokana na ukuaji wa eneo, ukuaji wa mji. Manake hawa wanaojenga karibu lazima uje na mpunga mkononi. Sasa kulipa fidia inakuwa ni shughuli. Na hata kwenye swala mipango miji, moja kati ya mambo ambayo wanakumbushwa ni pamoja na utaratibu huo, ujue kesho na kesho kutwa. Ulishaziona zile shule ambazo unasema chukueni eneo, mwalipe mapema fidia kama mnahitaji ukubwa eneo sasa hivi. Ukichelewa jiangalie miaka 4 ijayo. Itakuwaje? Labda pengine kama huna haja ya kupanua shule. Sasa kuna ile, kuna unajua kuna watu wanafika kwenye vikao, wanakaa wanashindana na tawanyika. Kuonana naonana tena mwaka mwingine. Mkionana kama nyumba zilikuwepo 4. Sasa nyumba zilizoko pale, mkienda kupiga hesabu mnaona tu nyie ndio muhame. Na nyinyi muhame amjioni mtakuwa karibu, mtakuwa mbali kuliko maelezo. Utakumbuka wakati ule wanazungumza mpango wa ujenzi wa shule za kata.
1: Ndio, ndio.
0: Ambazo kimsingi zilipaswa ziwe kwenye kata husika, lakini kuna baadhi ya maeneo walijikuta shule ni kata fulani lakini inakopatikana kule
1: mbali.
0: Mbali lakini ipo kwa jina. Lakini kijiografia imekataa. Kwa jina ipo.
1: Ipo.
0: Hata wanafunzi ukimwambia wanafunzi wa kata fulani shule ya sekondari ni ile, anaona hata hazina mahusiano. Bora nikasome hii kwa sababu kata jirani na shule, kwa nini nisiwe hii? Wewe unaniambia kata hii alafu naifuata
1: kule.
0: Eh. Yaani kama uko Mkendo unaambiwa shule ya kata ya Mkendo labda inaenda hadi Kiara. Sasa unavuka kata ngapi hapo?
1: Si.
0: Hiyo ni safari kabisa ya mwanafunzi anaaga anaenda shule.
1: Anaenda shule.
0: Lakini unaambiwa ni shule ya kata hii. Kuna mahesabu yanagoma kutokana na mipango miji. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo inaelezwa dira ya Tanzania miaka 50 na miaka 24 ijayo ni dira ya 2050. Sasa jana ilikuwa ni nafasi nyingine muhimu sana kuhusiana na mpango huo. Awali tumpe nafasi kusikika Tausi Kida ambaye ni katibu mtendaji wa tume ya mipango mikakati minne iliyozinduliwa siku ya jana kwenye dira ya 2050. Mgeni rasmi alikuwa rais wa Tanzania.
1: Ndiyo kabisa.
0: Tusikilize hii.
2: Mheshimiwa Rais, leo hii serikali inazindua nyenzo nne muhimu za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 ambazo zitakuwa nguzo kuu za kuratibu, kufuatilia na kuharakisha utekelezaji wa dira. Nyenzo hizo ni kama zifuatazo. Nyenzo ya kwanza, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu ambao ni muongozo wa kimkakati wa utekelezaji wa dira kwa kipindi cha miaka 25 ijayo. Mpango huu umeainisha maeneo ya kipaumbele, afua za kimkakati, programu za kimageuzi, malengo ya muda mrefu pamoja na matokeo yanayotarajiwa katika kila sekta na hatua ya utekelezaji. Mpango huu utatekelezwa kupitia mipango ya taifa ya maendeleo ya miaka mitano. Hivyo mpaka 2050 itatekelezwa kwa mipango mitano ya miaka mitano mitano. Nyenzo ya pili, mpango wa nne wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano FYDP4. Wenye kauli mbiu inayosema mageuzi kwa ajili ya ukuaji jumuishi wa uchumi na uzalishaji wa ajira. Mpango huu ni wa kwanza katika kutekeleza dira 2050 na mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu. Mpango huu unaanzisha safari ya mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuongeza tija, ushindani na ajira. Mpango unajumuisha maboresho ya utendaji wa taasisi za umma pamoja na mageuzi ya mazingira ya biashara na uwekezaji wa kimkakati ili kuhamasisha ushiriki mpana wa sekta binafsi. Nyenzo ya tatu, mwongozo wa kitaifa wa upimaji matokeo na utekelezaji wa mipango ya maendeleo, ambao unaelezea namna ya kutekeleza, kufuatilia na kutathmini mipango na miradi ya maendeleo ya umma na ile ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mwongozo huu unaweka mfumo wa kitaifa wa kufuatilia utekelezaji wa dira 2050 kwa kuainisha hatua muhimu za utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji, kubaini mapema changamoto zinazojitokeza na kuzipatia ufumbuzi, pamoja na kujenga utamaduni wa kujifunza na kuboresha utekelezaji katika ngazi zote za utekelezaji wa dira 2050. Nyenzo ya nne, mkakati wa mawasiliano wa dira 2050. Mkakati huu unarahisisha na kutafsiri lugha ya kisera iliyotumika katika dira 2050 ili kuongeza uelewa wa wananchi na wadau kuhusu utekelezaji wake. Aidha, utahakikisha uwepo wa mawasiliano yenye mpangilio, yanayozingatia ushahidi, yanayokuza uwajibikaji, uaminifu na ushiriki mpana wa serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo pamoja na wananchi. Kupitia mkakati huu, taarifa sahihi na kwa wakati zitatolewa kwa uwazi katika kila hatua ya utekelezaji wa dira 2050, na hivyo kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na wananchi wote katika kila hatua ya utekelezaji wa dira 2050.
0: Okay. Ni Tausi Kida ambaye ni katibu mtendaji wa tume ya mipango, akieleza hiyo mikakati minne ambayo imezinduliwa kwa siku ya jana katika dira ya 2050, 2050. Tanzania itakuwa kwenye, utakumbuka mpango huu ulizinduliwa mapema, kwa hiyo hapa ilikuwa kinazungumzwa juu ya hatua nyingine muhimu na namna ambavyo imetengwa kuhakikisha pia kwamba Tanzania inakwenda kwenye hatua hiyo au itakuwa kwenye nafasi gani. Sasa tumpe nafasi ya kusikika hapa. Huyu ni Angelina Ngalula ambaye ni rais wa sekta binafsi.
1: Sekta binafsi.
0: Kifupi inaitwa TPSF, ambaye alikuwa na masuala mbalimbali. Miongoni mwa masuala ambayo anaomba ni pamoja na mapendekezo ya mkakati wa kitaifa kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Kuna AI saizie.
1: Ndio.
0: Sasa dunia ya AI ambayo wakati mwingine ina changamoto ya kutenga mbivu na mbichi. Inapaswa pia kuweza kuangaliwa katika mipango na mikakati. Tunazungumza AI ambayo kwa sasa changamoto ipo pia.
1: Changamoto ipo.
0: Kuna ubora na urahisi wa huduma zingine ambazo zimesaidiwa na artificial intelligence. Ama akili unde, akili mnemba, ama AI. Kwa hiyo kwa taasisi binafsi kupitia kwa Angelina Ngalula, lipo jambo ambalo anaona kuna haja pia ya kuingia katika mikakati. Huyo hapa.
3: Tanzania ya mwaka 2050 itaendeshwa kwa kiwango kikubwa na teknolojia, data na akili bandia. Ni muhimu maandalizi yaanze sasa. Tunapendekeza mkakati wa kitaifa unaounganisha akili bandia, data na teknolojia zinazoibukia, tukiweka msisitizo katika elimu, ujuzi wa vijana, miundombinu na usalama wa mitandao. Tafiti, ubunifu na mazingira rafiki kwa kampuni changa za teknolojia. Lengo letu lisiwe Tanzania kuwa mtumiaji wa teknolojia pekee, bali pia mbunifu, mzalishaji na suluhisho la teknolojia. Eneo lingine ni kuunganisha elimu na mahitaji ya uchumi wa kesho. Mheshimiwa Rais, sasa hivi mahitaji tulionao kwenye soko, kwenye biashara zetu, kwenye viwanda vyetu ni tofauti kabisa na elimu tunaoipata. Business administration na vitu vingine vinakwenda kupitwa na wakati. Kwa hiyo tunahitaji swala hili lifanywe kazi kwa uharaka, kwa sababu tutakwenda na uwekezaji mkubwa, lakini tutakosa nguvu kazi ya kuweza kutimiza malengo yetu.
0: Leo ukitazama Tanzania ya 2050 kama hii tu tayari na imekikuta kizazi kuna kizazi kimekutwa na mfumo kwa kuna update, kuna kizazi kinakuja mfumo kitaukuta.
1: Ni kweli kabisa.
0: Umeelewa? Ndio maana sasa hivi unaweza kukuta mtoto na miaka 3-4 anaweza akashika simu na akaenda maeneo mengi sana. Wakati wa kizazi kile cha born before computer kinaanza kupokea mapokeo haya kikuwa kinahangaika sana. Sasa kuna watoto wanakuwa leo hii Ndomi unakuwa katika hali ambayo umewaona wasanii kwa macho yako kwa sauti zao. Kwa hiyo hata ikiimba ngoma fulani najua hii ni AI. Sasa kuna watoto wanazaliwa AI tayari ipo. Kwa usito kakuta watoto wanaoneshwa baba AI anawaonesha yeye ni nani. Hapo hapa unatakiwa uone picha babao halisi na AI anawaonesha babao atakavyokuwa miaka 90 ijayo. Shakona hiyo teknolojia. Ati nakuonesha namna ukizeeka utakavyokuwa. Sasa nashindwa hivi babangu ni yupi? Sasa unaweza kupewa picha zote mbili. Ulianza kijana au ikakuonesha ni kadogo? Kwa hiyo hata namna ya kujifunza kuna changamoto yake.
1: Ni kweli.
0: Na mimi nilikuwa ni sahihi pia kwa Angelina Ngalula kuweza kuikumbusha serikali katika mipango lazima pia nayo iwekwe kwenye mikakati ya uwekezaji kwamba tunaifanya dunia kuwa salama. Na sio tu hilo, lipo jambo hili ambalo alisisitiza kwa upande huu.
3: Tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa kutabiri mahitaji ya ujuzi wa baadaye utakaoainisha aina ya ujuzi, taaluma ambazo uchumi utahitaji katika miaka 5, 10, 20 na kuendelea. Matokeo yake tuongeze mitaala kwenye vyuo vikuu kuendana na mahitaji ya nguvu kazi inayohitajika katika uwekezaji wetu. Tanzania ya 2050 inahitaji mfumo wa elimu unaozalisha si watafuta ajira pekee bali wabunifu, wataalamu, wajasiriamali na watengenezaji wa ajira. Eneo lingine ni kubadilisha tafiti na ubunifu kuwa bidhaa na biashara. Taifa linawekeza katika tafiti kupitia vyuo vya na taasisi zetu. Tunaomba Mheshimiwa Rais eneo hilo liongezewe nguvu. Taasisi zetu za tafiti zipimwe pia kwa idadi na ya teknolojia zilizobuniwa, kampuni zilizoanzishwa kutokana na tafiti hizo. Zisiwe ni tafiti tu ambazo zinakwenda kuishia kwenye makabrasha, kwenye madoke.
0: Elewa. Tafiti zisiishie kwenye makabrasha. Ziwe ni tafiti ambazo zinaweza zikafikia hatua ya kukamatika, kuonekanika ndani ya jamii na pengine ithibitike
1: kwamba jambo hili hapa lilikizungumzwa kwenye zile karatasi hili hapa.
0: Nilikuwa naangalia taifa moja ilikuwa inapima kuandaa roboti za kugonga soka zinacheza mpira. Of course ndio hawajafikia hatua ya kuziweka kwa imara kiasi hicho, lakini unaziona zinavyopiga chenga. Kuna mda hiki ikidonoa mpira pembeni nyingine inapitiliza mpaka golini. Sasa ni maboresho. Kwa sababu wakati mwingine unaweza kukutana kwa wale wapenzi wa mpira mtamu. Sijui pengine unaweza kuwa na enjoy kupata mpira kama huo. Mtu anachagua. Mwingine anaangalia wa robot ndio wenyewe. Sasa tujajua pia kwa sababu dunia inaweza ikashift mambo. Ikaamisha. Kwa hiyo hata mitaala ndio hiki ambacho Angelina anasisitiza mitaala pia iangaliwe. Si unaacha kwa mimi umetempt kidogo kwenye nani pale AI imeenda ikapiga pepa. wizara ikakamata ikawafutia.
1: Ikawafutia yo.
0: Eh, lakini huko shule unafundishwa tena tehama. Kwa lazima pia nao tujiweke kwenye kufundishana kwa mipaka. Mpaka wapi natakiwa, mpaka wapi atuendi, lakini ukibaki nyuma sana dunia itakuacha nyuma, ndio utatulilia baadaye.
1: Kweli kabisa.
0: Mgeni rasmi amekuwa rais wa Tanzania.
1: Yeah, mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kuna mengi amezungumza, lakini kubwa zaidi amezungumza kipindi ambacho kuna mabadiliko ya sera za kidunia, mabadiliko ya kisiasa, hali ambayo imechagiza pia Tanzania kuingia kwenye ule tunaita ni uchumi wa kati. Sasa kule kulikuwa kuna aina ya misaada ambayo kama taifa ilikuwa inakipokea. Sasa hivi aina hiyo ya misaada ni kama imepigwa mnyororo hivi, kulingana na hadhi ambayo, kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais, hadhi ambayo taifa imefikia kwenye uchumi wa kati. Sasa kuna aina ya mikopo ambayo sio tena ile ya masharti nafuu. Kwa hiyo kubwa zaidi amesisitiza kama taifa tuna haja ya kuhakikisha kwamba tunazalisha sana ili kusudi tuweze kuuza, ili kusudi kuweza kuendana na hali ya uchumi wa kidunia kwa sasa hivi ambavyo inaeleza. Huyu hapa.
4: Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub. Hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliyotupa, twendeni tuifanyie kazi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mwelekeo wa uchumi ya siasa za dunia, kama mnavyofahamu kwamba kuna mabadiliko kila siku. Uchumi, siasa za dunia zinabadilika. Na mabadiliko yale hayaathiri tu maupande mwingine, lakini ni dunia nzima na sisi tukiwemo. Lakini kwa upande mwingine amesema Kitila hapa kwamba misaada na mikopo tuliozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wa kati, mnakwenda vizuri, sasa mwingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo, na sio ile ya concession tuliyokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonyesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa amesema hapa inapungua. Kutoka matrillion tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 500. Na kwa hiyo kuna pungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya.
0: Okay. Ni ujumbe wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa siku ya jana pale Ikulu Dar es Salaam, wakati wa hafla ya uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa. Ni uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Sasa miongoni mwa masuala mengine ni pamoja na swala ruzuku, nimekudokeza mwanzo kwamba kumbe hizo helicopter watu waliona waliona na shangwe na harusi
1: kule maeneo ya Katoro.
0: Sasa Mheshimiwa Rais jana wakati wa sehemu ya hotuba yake, kuna jambo narusha pale. hasa kwenye masuala ya ruzuku na anachokiona walichofanikiwa kuona pia.
4: Alafu jambo jingine lilozungumzwa hapa ni swala la kusubiri ndege. Yuko kutokana na ngazi kuwa chache za ndege zinazoteremsha, au sijui slowdown ya immigration, lakini whatever. Kama ni immigration, sisi tunalichukua. Kama ni kusubiri ngazi ni chache, ni kazi yenu private sector. Tengenezeni kampuni, wekeni vifaa vya kushusha watu hapo. Jengine miundombinu. Miundombinu tunaendelea kulifanyia kazi. Tutaendelea kufanyia kazi. Kini kama mnavyojua miundombinu ile pesa ni nyingi. Kwa tunajitahidi kujenga miundombinu na tumefanya kazi kubwa na tutaendelea kufanya kazi kubwa. Swala jingine nadhani ilikuwa la visa, na tumeanza mazungumzo na zile kelele zile maeneo ambayo yanapigiwa kelele, na nadhani karibu mtaona matokeo yake kwamba tumezungumza nao na wametuahidi wataongeza watu katika utoaji wa visa au wataweka madirisha maalum kwa wafanya biashara. Nadhani karibu itasahihika. Sasa ndugu zangu, Mina, wewe unataka ruzuku tutoe sisi serikalini, wakati nyewe wenyewe majaya mna generate mapesa huko, harusi mnazifanya kwa helikopta. Alafu kile kichache mnachotugaia ambacho tunataka tukiingize kwenye miundombinu hasa tukurudishie, hapana, hii hapana. Hii naikata hapa hapa, haina mjadala, hapana. Hii hapana. Ila kujenga soko la la madini kimataifa tutalifanyia kazi. Halafu jambo jingine.
0: Kwa hiyo bana, helikopta na harusi ya bilionea ya waponza wachimbaji.
1: Hatari sana.
0: Simambia wakati mwingine unaweza ukafanya sherehe alafu ukaenda ukamlilia jirani kwamba ada anaona wewe unanitania wewe. Jana sherehe yote hiyo afu niambie eti leo mjana. Sasa kwa hiyo hiyo kama kuna jibu jana lilionekana liko hadharani ni hili.
1: Ni hilo.
0: Yaani hili ndio umeambiwa, hili limeishia pale pale kwamba haya hapana.
1: Bwana, baada ya magazeti ya kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwa siku ya leo ya tarehe 4, moja kati ya habari ambayo tuko nayo hapa ni kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa Bavicha mkoa wa Mara, ndugu Alphonse Machira. Yeye amezungumza nini hatua ambazo wanaenda kuzifanya hasa za kuchukua hatua dhidi ya wale wanaojivika wanachama na kutoka kifua mbele wakihitaji makamu mwenyekiti John H. Aweze kupisha katika nafasi yake ya umakamu mwenyekiti.
0: Ah, bado hiyo nani ipo.
1: Fukufuku linaendelea.
0: Oh.
1: Fukufuku linaendelea.
0: Tutasikiliza lakini kwa muda huu tayari mwanga umeongezeka studio, kwetu ni ishara ya uwepo wa malaika wa kipekee. Huyu ni malaika Mbalamwezi ambaye anawasili ndani ya asubuhi leo, na ni magazeti ndio aliyotuletea ndio nafasi ya baraka tulionayo.
1: Sahihi,
0: malaika pekee analeta magazeti. Lakini kuna wale wengine wa ujumbe
1: kuna wale wengine wa ujumbe
0: huyu ni malaika
1: huyu ni malaika wa magazeti,
0: analeta magazeti manake anaizunguka dunia na kutuletea aliyoandika kwenye magazeti. Tutakwenda kusikiliza magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi habari tuyo kudokeza utaipata kwa kina zaidi. Safiri na asubuhi leo, kwanza ni ujumbe kutoka studio.
5: Tunawajua Kongwe Digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja.

la magazeti. Haya, msikilizaji wetu, dakika ni tatu, tukapotimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana, leo ni siku ya Jumanne na tarehe leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi niko hapa kama nilivyotambulishwa kwa ajili ya kukupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Gazeti hili, moja kati ya habari ambazo zinaonekana hapa ni utekelezaji dira ya mwaka 2050, Rais Samia asisitiza amani na kuaminiana. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Lakini wageni 15,000 kufurika tamasha la Kizimkazi, inasomeka pia ukurasa wa 3. Na koti ya ombwa kuachia waliokuwa watumishi MCD, inasomeka pia ukurasa wa 19. Kishindo wa mapokezi ya naibu katibu mkuu CCM Zanzibar, inasomeka ukurasa wa 8. Na Dr. Nchimbi asema serikali kuupa nguvu ushirika, hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Mwanahabari. Habari zinazosomeka pia, Samia asema bila amani dira ya mwaka 2050 haitatekelezeka. Anataka Watanzania kulinda amani na utulivu, akisisitiza ndio msingi wa uwekezaji, ajira na ukuaji uchumi. Lakini anataka sekta binafsi kushiriki katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 kwa kuongeza uwekezaji na uzalishaji. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Lakini naibu mtendaji Suma JKT asifu redi kazi ya uhifadhi maliasili. Hii inasomeka ukurasa wa 2. Na serikali kuleta mashine mpya 10 za kuchakata mkonge na wakulima wadogo kunufaika, inasomeka pia ukurasa wa 2. Na bandari ya uvuvi Kinwa Masoko ni fursa ya ajira kwa vijana, asema Waziri Sangwa. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti pia la Mwanahabari. Na tukitazama gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, Samia asema amani msingi wa uwekezaji nchini, asema hatua hiyo huvutia uwekezaji, kuongeza ajira na kuharakisha ukuaji wa uchumi, na hii ni katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050. Azindua rasmi nyenzo za utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Habari inasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Ndejeni, wadau wajadili usalama patikanaji mafuta nchini, inasomeka pia ukurasa wa 8. DCEA yateketeza hekali 3,117 za bangi Lindi, 12 wakamatwa, inasomeka ukurasa wa 5. Dr. Nchimbi asisitiza uadilifu sekta ya ushirika, habari inasomeka pia ukurasa wa 3. Serikali kuzindua miradi 30 ya umwagiliaji na vijana 4 kunufaika na ajira, habari inasomeka ukurasa wa 3 katika gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na naibu waziri Ndege aimiza maombi kwa taifa, inasomeka pia ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini tukitazama upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, moja kati ya habari zinazoonekana hapa ni safari

0: ya dira ya mwaka 2050. Samia ataka sekta binafsi iwe bunifu, asisitiza serikali kuendelea kuboresha sheria na sera kuvutwa zaidi uwekezaji. Lakini pia TPSF yataka mfumo imara na sekta binafsi iwe kipaumbele. Hii umesoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Chadema yaja na masharti ya maridhiano, inasomeka ukurasa wa pili. Safari ya mama aliyepambania uhai wake ICU kwa siku 339. Unataka kujua kuhusiana na safari ya huyu mama, basi unaisoma habari hiyo ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Na sukari ya dimika Zanzibar yauzwa kwa kificho shilingi 5000 kilo moja. Habari nasomeka ukurasa wa 3. Magumu wanayopitia wadhamini wa mkopaji. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo, msikilizaji wangu, habari zinazoonekana hapa pia ni wanakwaya waliokufa ajali ya mabasi Dodoma watajwa. Wanakwaya waliokufa ajali ya mabasi Dodoma watajwa, inasomeka ukurasa wa kwanza. Na ushirikiano wa Tanzania pamoja na Msumbiji kimkakati zaidi, unasoma pia ukurasa wa 3. Wanawake waitwa tamasha Kizimkazi wajifunze kulinda mazingira, inasomeka pia ukurasa wa 19. Na Samia asema amani mtaji dira ya mwaka 2050, ahimiza kufunga mikanda na uzalendo kuaminiana. Lakini pia Dr. Mwinyi ataja mambo 7 TPSF yatoa mapendekezo. Hii habari unasoma kwa undani ukurasa wa 2 ndani ya gazeti la Habari Leo. Tanzania nyara uwekezaji mitaji Afrika, inasubika ukurasa wa 2. Na NIRC kuzindua miradi mipya 30 kilimo cha umwagiliaji, unasoma pia ukurasa wa 20. NIT yapendekeza wanafunzi urubani wakopeshwe, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 20 ndani ya gazeti la Habari Leo. Na uraibu wa pombe unavyoua mamilioni, inasomeka ukurasa wa 3. Na tukitazama gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Samia fichua ugumu Tanzania kukopeshika, ataja sababu zinazoongeza masharti makali ya kupata fedha za maendeleo, zimo za kiuchumi, agusia harusi ya kifahari ya Katoro iliyoibua mjadala wa kitaifa. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Ahadi za viongozi zilizotolewa kwa kishindo za geuka hewa, inasomeka pia ukurasa wa 3. Magori yasema mimi na mtaza Mangungu hatugombei kitu, inasomeka ukurasa wa 12. Bodaboda tishio Zanzibar yaja na ubongo hauna spare, inasomeka ukurasa wa 8. Na ucheleweshaji wa malipo serikalini unavyogari wa zabuni pamoja na mamalishe, unaisoma kundana kurasa wa 3. Swala twiga wayeyuka kime kime, wabaki 38 tu, wameyeyuka wapi? Basi unaisoma kurasa wa 5 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa zimeandika nini tarehe ya leo. Lakini kitazama hapa moja gazeti ambalo niko nalo hapa, zile kurasa za mwisho ni gazeti la Mwanahabari. Habari inazoonekana ni Simba bado kuafukuta, unaisoma kurasa wa mbele kabisa gazeti la Mwanahabari. Lakini Kakolanya ajiunga na polisi Tanzania, wakati Saidi Ndemba atua kagera Sugar. Na Habiba Kombo kocha mpya Bandari, Morini kocha mpya Mombasa City, zote habari unazisoma kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa Machinga Sporti kurasa za mwisho, Novatus yaanza kuwasha moto, wakati pia Thabiti apongezwa kurudisha heshima mpira wa kikapu, na Baka Mwamnyeto ongeza miwili tena Yanga. Hizi zote unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Lakini upande wa gazeti la Habari Leo, habari zinazoonekana hapa ni Tanzania yakosa medali ya boresha rekodi Madora, unasoma kurasa wa 22. Wakati huo pia Mangungu na Magori wavutana na Twiga Stars yaitaka robo final WAFCON 2026. Habari zote hizi unasoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Sharulile ndani ya uzinduzi wiki ya wananchi, inasomeka ukurasa wa 23. Lakini gazeti la Mwanaspoti, habari zinazoonekana hapa ni moja ya kiulizo kwamba kuna tatizo, viongozi wavutana, Edo atoa hisia zake, suruhu ni hii ni ipi? Basi unasoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na maswali sita tata kibingwa ngao ya Yanga, unasoma pia kurasa wa mwisho. Infantino awekwa mtukati FIFA, unisoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini gazeti la Nipashe, kurasa zinazoonekana hapa ni chanzo wachezaji wa kigeni kufeli Bongo, unisoma ukurasa wa 23. Na Magori yasema mimi na Mangungu hatugombei kitu, unisoma ukurasa wa mwisho. Twiga Stars karata muhimu, na inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Nipashe. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, mimi niseme asante sana. Hilo ndio kwa gazeti letu la mwisho upande wa kurasa za mwisho za michezo na burudani. Naamini kwamba utapata muda utanua gazeti na utasoma kwa undani. Mimi ni Twenjo Mbara Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Nilikuwa na hesabu shukrani zako ni nyingi. Mimi ndio maana bado naendelea kuwa hai kwa msikilizaji wetu.
0: Okay.
1: Kufikia hapo msikilizaji wetu, asante sana. Asante. Hiyo ndio inaitwa shukuru kwa kila jambo.
0: Yeah.
1: Hadi kumaliza pia umeshukuru.
0: Yeah, unapoanza unashukuru kwa sababu wanakusikiliza, unapomaliza pia unashukuru kwa sababu pia wamekufuatilia.
1: George leo ametukumbusha hilo, shukuru kwa kila jambo.
0: Okay.
1: Na shukrani tumeambia ni pande mbili tu. Unashukuru kwa kupata. Lakini pia unapokosa au unapopitia magumu, uwe na shukrani pia.
0: Okay.
1: Anasema ina maana usipo ukioneshwa ambavyo huna, jaribu kushukuru kwa ulivyo navyo. Yuko sahihi?
0: Yeah, yuko sawa.
1: Ukioneshwa kwamba kuna huna nyumba, shukuru pia kwamba
0: sina nyumba.
1: Una kingine cha kusema asante. Sina nyumba lakini na hela ya kulipa upangajini.
0: Bas.
1: Unashukuru pia kwa kulipa upangajini.
0: Maana ukikosa vyote pia unasema asante.
1: Sema jifunze. George anasema ukionyeshwa ambacho huna kwenye maisha yako, jifunze kuonesha ulicho nacho ili kuweke huru kidogo. Itakusaidia sana hiyo. Tunarejea.

0: Nchini Tanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo, sauti ya malaika Angel Mbalamwezi imetupitisha kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Naamini pia kwa undani wa taarifa hizo na nyingine nyingi katika magazeti ya leo, una nafasi ya kutembelea katika vituo vya kuuza magazeti ili uweze kupata undani wa taarifa hizo. Hapo ulikuwa unadokezwa tu katika vichwa vya magazeti. Tezila Donias kutoka Lusoli unasema tuko pamoja katika nafasi ya ujumbe mfupi uliotuma hapa studio. Asante kwa kusikiliza. Pia Yohana Kulwa Mwite gazeti kutoka Ruabu unasema mheshimiwa mbunge Esther, big up kwako dada, usitusahau wariku. Naweza kuomba usitusahau. Amen. Asubuhi leo hongera benki ya Azania kwa kutoa mashine za photocopy. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa maandika hivyo jumba wako, tumeusoma asubuhi leo. Leo mko vizuri. Ndio jumba wako hapa asubuhi leo. Unaitwa Maneno kutoka Bunda Store. Nimejifunza juu ya shukrani kwa Mungu wetu aliye juu mbinguni. Asante sana kwa fundisho lako pastor, nimelipenda. Ndio jumbe wako huo ndani ya asubuhi leo. Unasema chai ya leo Twaha kutoka Kuigutu, hakika chai ya leo inatufunza kushukuru. Ndio jumbe wako huo, tumeusoma asubuhi leo. Unasema makweli tujifunze tabia ya kushukuru au shukulani ili kumshinda adui. Amos Daudi kutoka Nyasiroli Butiama, ndivyo unavyoandika ujumbe wako Amos. Asante kwa kusikiliza. Pia Kiro Safi kutoka Iponyanumbu, kijiji cha Igegu, chai ya leo imenifunza mambo mawili ya kushukuru. Pamoja sana Mazingira FM 91.7 Radio Bora, ni ujumbe wako Kiro Safi. Tumesoma, asante kwa kusikiliza. Unasema chai ya leo imenifundisha katika kitu katika maisha, katika maisha yangu. Oh, haya. Karibu sana pia. Unasema ni Zawadi Jumanne kutoka Bunda Store. George Mkabwa, asante kwa ubora wa somo lako, tumekuelewa vyema. Ndio jumbe wako huo. Karibu sana Samuel Mbolela kutoka Masewa. Hii ya leo sio chai, ni chakula cha kushiba. Bwana wabariki sana na tupo pamoja sana. Asante, karibu sana pia. Unaitwa Fatuma Nasoro, unasema chai ya leo nimeielewa na nimejifunza, japo huwa sishukuru sana. Umejifunza leo. Unaitwa Yohana Musa Nzobe, unapatikana mtaa wa Makumbusho Kalago hapo Lamadi Busega Simiu. Unasema ni kweli shukrani kwa Mungu ni jambo la hekima. Mtu mwenye shukrani anayo thawabu kubwa kwa Mungu. Mchungaji George Mkabwa apewe mawa yake. Ndio jumba wako huwa hapa ndani ya 91.7. Unasema asante Mkabwa kwa chai yako nzito. Tujifunze kushukuru. Masawa Isomba wa Mission, ndivyo unavyosema ujumbe wako hapa. Asante. Unaitwa Stefan Rugembe kutoka Rwamkoma, Radio Mazingira, endeleeni kutuelimisha. Mungu ibariki Mazingira FM. Huo ndio ujumbe wako hapa. Juma Noma kutoka Tairo, chai ya leo nimeinywa vizuri, tuko pamoja sana. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante. Mama Nkenge kutoka hapo Sazira, tujifunze kushukuru. Haya, asante kwa kujumuika nasi. Ibrahim Mahande kutoka pande za Mauchumu hapo Bariadi, hakika huyo mchungaji amenifunua katika kumshukuru Mungu, ingawa maisha ni magumu ila naanza kumshukuru Mungu. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia Charles Mingango kutoka Tarime. Chai ya leo iko mbuya sana. Ndio jumba wako huo. Fitina Lufungulo kutoka Masewa, kweli Mkabu ametoa elimu tosha. Hayo mambo yanatokea katika jamii zetu. Ndio jumba wako huo. Naomba nihitimishe na ujumba wako Mama Neema kutoka Bunda mjini. Kuna watu hata mfanyie nini hana shukurani jamani, mehitimisha kwa kuguna tu. Muda sio rafiki tena, msikizaji, tuendelea kuupa nafasi ujumbe wako ambao unautuma hapa studio ya Chadema. Alisikika lakini yanayomhusu mwenyekiti kaimu mwenyekiti taifa John Heche, nayo pia ni miongoni mwa yale ambayo pia yamesikika.
2: Sahihi kabisa.
1: Ni sahihi kabisa.
2: Ni sahihi kwa maana ya kwamba limekuwa ni fukufuku ambalo kumekuwa kuna kupishana. Jana alipata nafasi pia ndani ya asubuhi leo bwana Dickson Matata, wakili huyu lakini ambaye pia ni mwenyekiti ukanda magharibi, kizungumza tu ambao umeenda kuenda kuifanya dhidi ya wale wote ambao wamehusika kwa mujibu wao kuchafua ama kukibananga chama kwa namna ya kuweza kutengeneza migawanyiko, na hii migawanyiko inaanzia kwa kudai kuwa mwenyekiti anahusika na ubadhirifu wa fedha za Tone Tone, ambapo katibu mkuu aliidhinisha kwamba fedha hizo ziko salama. Sasa kwa nafasi yake pia mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mara, ndugu Alphonse Machila, ni alikuwa na haya hapa ya kusema hao kama Bavicha pia wana msimamo gani kuhusiana na ile fukufuku ambalo linaendelea.
3: Heche amekataa kuuza chama. Heche amekataa kushiriki mambo ambayo hatuhitaji. Heche amebaki kwenye msimamo. Moja ni kwamba tuone mwenyekiti wetu yuko nje. Lakini pili ni haya mashinikizo ya kutaka sisi tuingie kwenye maridhiano. Tunaingiaje kwenye maridhiano? Na tumetoa sababu kwamba tunaingiaje kwenye maridhiano ambapo hatujaona watu wakiwajibika. Tunaingiaje kwenye maridhiano wakati mwenyekiti wetu yuko ndani? Lakini pia tumesema kama ni maridhiano hawepo mtu. Hata nyewe watu wa soka mnaoenda sijui kwenye Simba na Yanga, nilisikia mpaka la Simba na Yanga wakasema wanataka referee kutoka sijui wapi, sijui Misri, sijui wapi. Sasa sisi tumesema kama ni kukaa aletwe mtu mwingine. Haya yote hawa watu hawahitaji. Kwa sababu hawahitaji wanaanza tena hizi mission. Umeona yule jamaa wa Chauma. Sasa tena hii kitu inasukumwa sana na vijana wa Chauma ambao walikuwa ndani ya Chadema. Hao wakina Yeriko Nyerere ambao walitarajia kwamba matumaini yao wapate kiongozi mwingine, alafu akaingia mtu mwingine, wao nao ndio wamekuja kufanya haya mambo. Sasa wanafanya haya mambo ni watu gani? Ni Chauma. Sasa kama wewe uko Chauma unakuja unajinasibisha kwamba wewe ni Chadema, wakati huo wewe unajua kabisa sio mwana Chadema. Maana yake, lakini pia hata katiba yetu imeelekeza kama nilivyokuambia, na kuna mambo mengi kwamba wewe unapoenda kumkashifu kiongozi moja kwa moja kuna tafsiri ya usaliti pia ipo hapa. Kwa hiyo wale watu kwanza sio wana Chadema, lakini pili lazima mset your mindset kwamba wale watu wanatumika na nimeeleza namna wanavyotumika.
2: Naam, huyo ni Alphonse Machila bana, mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mara, akizungumza kuhusiana na tuhuma ambazo zinashukiwa dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa Tanzania bara, John Heche. Lakini katika nafasi nyingine, nini sasa msimamo wa chama kuhusiana na wale wote ambao wanaonekana kuleta hiyo kukibananga chama, na hasa kwa baadhi ya watu wanaozungumza kwa wanaofanya hizo press kuonekana muda mwingine sio makada wao wa moja kwa moja wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, inavyosemekana ni kwamba wananunulika katika kuweza kufanya hizo press. Huyu hapa Alphonse Machila.
3: Chadema ni taasisi kwanza, tena taasisi kubwa, na Chadema ni sauti ya umma. Kwa hiyo namba moja ni kwamba umma unawashtaki, na umma umeshaanza kuwashtaki kwa kukusanya milioni 34. Mpaka sasa tuko pazuri. Yaani hiyo ni umma tayari imeshawashtaki. Jambo la pili, umesema kuhusu Sumve. Alizungumza hapa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mwanza, akasema yule mtu alishavuliwa. Yaani ni hivi, mpaka anavuliwa tayari alishapewa onyo. ndio akaja akafanyaje. Lakini tuachane na huyo wasumve, tuna wengi tumeona kule Tanga, tumeona huko Morogoro, tumeona Katavi, tumeona Mtwara. Unaelewa? Katiba yetu imeelekeza kwamba kama kuna jambo unataka ulizungumze, unatakiwa ulizungumze ndani ya kikao. Maana yake hayo madai yao walipaswa kuzungumza ndani ya kikao. Wewe ukishajitokeza tu hadharani na kuzungumza vitu ambavyo vinahitaji wewe kwako, unaona kabisa hivi vitu vinatakiwa vizungumzwe, lakini ni kinyume na katiba, automatically wewe ni msaliti ndani ya chama. Moja hilo. Lakini pili, umesema kwa nini tusiwashtaki. Amezungumza juzi mwenyekiti wa kanda ya Magharibi, wakili Dickson Matata. Wale watu wanastahili kushtakiwa na tutawashtaki sasa. Kwa sababu yule pia ni wakili, na amesema tutaanza na wale wale wakatani. Yule yule niliyokuambia kwamba ni Chauma, alafu anabeba t-shirt ya Chadema kwamba yeye ni nini? Hiyo itakuwa funzo. Kwa tutawashtaki kwa sababu kwanza wanatumia sare zetu kinyume na utaratibu.
1: Okay, asante. Ni ujumbe wa Mashila, yani huyu ni kiongozi wa Bavicha mkoa wa Mara, hasa yale ambayo yanazungumzwa juu ya makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa. Kwa nafuatilia story moja.
2: Ndio.
1: Kuna gereza limezungushwa mamba kama sehemu ya ulinzi, ndio ilikuwa mpango pale, lakini mpango umesitishwa kidogo
2: Israel pale.
1: Maana ukipita au kuna namna lakini ya kudili nao yeye ni je ingesaidia kwanza kwamba ukipita kona hii ukiruka gereza tu bas
2: wewe shughuli hamna,
1: unakuwa chakula cha mamba sasa. Lakini niliangalia na ni movie moja James Bond na alivyopita migongoni mwa mamba.
2: Mm.
1: Unatangulizia kwanza kibando, alafu una kipindi wa kubize pale unatembea twa. Ngambo ya pili. Sijajua kama wangefeli mpango wao ingekuwaje. Ni mahakama ya Israel imetoa amri ya muda wa kusimamisha mpango wa kutumia mamba wa Mto Nile kuzunguka gereza linalowashikilia wafungwa wa Kipalestina ni hadi pale taarifa zaidi zitakapowasilishwa kuhusu mpango huo. Uamuzi huo ambao umetolewa siku ya juzi Agosti 2 baada ya kundi la kutetea haki za wanyama kuwasilisha ombi la dharura la kuzuia utekelezaji wa mpango huo likipinga matumizi ya wanyamapori kama sehemu ya mikakati ya ulinzi wa magereza. Kwa mujibu wa mpango huo ambao unaungwa mkono na waziri wa usalama wa taifa la Israeli Itamar, inasema mamlaka zimekuwa zikipanga kuchimba mtaro kuzunguka moja ya malango ya usalama wa gereza la Karizwit iliyopo katika jangwa la Negev na kuweka mamba wa mto ndani yake. Maafisa wa Israel wamesema hatua hiyo ilikuwa inalenga kuongeza usalama katika eneo hilo na kuzuia uwezekano wa wafungwa kutoroka. Sasa uchimbaji wa mto huo ulianza takriban mwezi mmoja uliopita, lakini taarifa zinaonyesha kwamba hadi sasa hakuna mamba aliyehamishwa katika eneo hilo. Hati zilizowasilishwa zimeonyesha mtaro huo umepangwa kuwa na urefu wa takribani mita 170 na kuzunguka sehemu ya gereza ambako wafungwa Kipalestina wanazuiwa. Kwa hiyo mpango mwambie wewe msubirini kwanza tuone. Walioenda hapa ni haki za wanyama. Haki za wanyama ndio wamejitokeza.
2: Na kwa kiasi kikubwa wanasaidia hasa katika kipindi ambacho wanyama wanaonekana labda pengine wanataka kutumika tu katika swala zima la kiulinzi, hasa wanyama pori.
1: Kwa hiyo ulinzi vipi?
2: Kwa mfano si mahakama si wapi shinikizo limekuwa
1: mbona tunatumia wadudu tena kwenye masuala ya kiulinzi. Unajua kuona watu wamefuga mizinga ya nyuki ili kuzuia tembo asifuge.
2: Tembo ndio ni moja kati ya njia ambayo inatumika. lakini sasa tembo kwa mfano nyuki anatumika katika namna ambavyo pia mwisho siku analeta
1: naye anatunzwa
2: anatunzwa
1: na kimsingi hao mamba nao si wanatunzwa pale
2: naona kula na wanalishwa nini kila kitu lakini sasa nafikiri unakuwa ni kama umewahamisha katika eneo lao
1: la asili, unawatafutia maeneo mengine mapya ambao tabia zinaweza zikabadilika.
2: Zikabadilika. Kwa kuna vitu nakuwa
1: ama kwa kuathiri au wakaleta matokeo tofauti na kabisa matarajio yale ambayo mlikuwa nayo. Kwa hiyo hapo unajua ni swala la unaona nini na nini kinawezekana.
2: Kinawezekana.
1: Kwa mfano aliyojitokeza hapa ni haki ya wanyama.
2: Za wanyama.
1: Wangekuja wengine wenye taasisi zingine labda watu wa mazingira. Sema bana, unajua kuna muda mnaangalia taasisi gani au idara gani inaweza ikaikamata hiyo kesi vizuri. Nendeni nyinyi. Nendeni nyinyi watu wa mazingira. Naona nyinyi sheria zenu ndo zina meno zaidi. Sasa ushakaa hivi na unaona ni kosa moja, lakini ukikaa na wakili anakuambia una makosa karibu 8 ya kulalamikia au unaotuhumiwa nayo.
2: Ni kweli.
1: Kwanza hapa umelagai. Pili, wizi wa kuaminika. Tatu, anakuambia sasa unasikia katika makosa 6 yanayomkabili. Wewe ulikuwa unajua moja tu.
2: Ni kweli.
1: Umeiba TV. Kumbe hapa kuna kutishia kuua. Kuna nini humo ndani ya? Sasa unaanza kuhangaika na kesi ya mambo mengi. Ukiruka la kuiba TV, kuna jingine humo ndani ya tukio hilo hilo. Yaani ulichopora pale ni TV. Mwambia tukuletea watu wa ushuru. Kodi. Nendeni ninyi watu wa kodi ndio mnaweza mkadili naye vizuri. Sasa hapa sijajua kama waliwatanguliza watu wa nyamapori. Kwamba mimi nendeni kwanza, ninaona sheria zenu zinakiukwa kwanza.
2: Ni kweli.
1: Hapo ungekuja na haki za binadamu.
2: Haki za binadamu ndio nilikuwa nataka kusema hiyo,
1: kwa sababu kukimbia na kukamatwa ni kazi ya taasisi zingine. Hii kukimbia na kuliwa. Mimi naenda mbali. Tumezungumza na tumewasikiliza katika mpango na tunavyoiangalia au inavyopimwa dira ya taifa 2050. Wamesisitiza zile sekta binafsi kwamba ni vema pia kuwa na mitaala na elimu hasa kulingana na mahitaji na mabadiliko ya teknolojia. Nilikuwa nafuatilia tukio moja la operation iliyofanyika kwa mama mjamzito aliyekuwa anatibiwa ni mtoto aliyeko tumboni. Mbapo taarifa inasema afanyiwa upasuaji wa kipekee kumtibu mtoto aliyetumboni. Umesikia hiyo?
2: Ndio.
1: Ni madaktari wametumia upasuaji wa aina yake na wa kipekee kwa mtoto ambaye bado hajazaliwa ili kurekebisha kasoro ya kuzaliwa akiwa bado tumboni kwa mama yake. Mama yake Maise Savage kutoka London alifanyiwa upasuaji na madaktari nchini Marekani akiwa na ujauzito wa wiki 26. Mtoto Teo ambaye sasa ana umri wa miezi 5 na anaendelea vizuri, alikuwa na tatizo la gastrocrisis, hali ambayo kitovu hakikutengenezwa vizuri na kusababisha utumbo kukua nje ya mwili. Ilielezwa kwamba madaktari walifungua sehemu ya tumbo la uzazi la mama na kisha kurudisha viungo vya mtoto ndani ya tumbo kwa upole kwa kutumia mbinu ya upasuaji wa tundu dogo, keyhole surgery. Tundu dogo. Shakutana sasa watu wanafanya operation ndani ya muda mfupi yuko vizuri tu. Sababu sehemu ndogo, zamani unakuwa unamwaga sehemu nzima.
2: Mabadiliko,
1: Wasikie nani Tanesco alizungumza. Kwamba wakati mwingine hata itilafu za wapi kuna shida ni mifumo.
2: Ndio
1: inasema. Inaweza ikatrace sehemu ikasema hapa.
2: Hapa.
1: Kipande hiki hadi hiki. Na wanakwenda kwenye teknolojia zaidi ya matumizi ya AI, alizungumza hivi karibuni kiongozi Tanesco, kwamba ili kuweza kutumia hata mifumo hiyo ya kisasa katika kuondoa changamoto ndani ya muda mfupi tu. Hapa hadi hapa. Sasa hawa wameeleza pia kwenye teknolojia yao ambao sasa ni mtoto baada ya kuangalia wakajua huyu kuna shida. Unajua zamani watu walikuwa wanapitia vipindi vigumu na dhana zingine za ushirikina na uchawi kutokana pia na teknolojia hafifu.
2: Kuwa duni, kuwa duni mwingine pia maarifa pia.
1: Kwamba mtoto akizaliwa na disability fulani na mapungufu au na udhaifu fulani, basi mnaanza kushtumiana, mnalamikiana, mwisho kama ni wa kukimbia, kuna wazazi wamekimbia. wamezikimbia miji kwamba oh kwetu haikuaga hivi, hatujawahi, ni tatizo gani, labda ni kwenu. Na huyo anasema kwetu hakuna, wewe jiangalie tu kwenu, sasa imekuwa ni kwenu kwenu. Mnasahau pia ninyi mna nafasi ya kutengeneza kitu au
2: chenu.
1: Lakini kwa kutumia au kwa uthibitisho wa kisayansi unathibitisha kwa nini hivyo imetokea na kwa namna gani naweza
2: mabadiliko.
1: Sijajua kwamba kama huyo mtoto angezaliwa utumbo ungekuwa huko nje moja kwa moja, ingekuwaje na kwa nini utumbo ulikuwa nje,
2: sasa hawa kiasi gani, kwa
1: pia kwa kupitia vipimo ndivyo ambavyo vinaweza vikasaidia kupima mwenendo wa mtoto. Ndio maana wajawazito mara zote wanakumbushwa tumia ratiba yako ya kliniki vema.
2: Kwa
1: wakati mwingine ni mkao wa mtoto. Kiangalia hivyo unajua wewe kawaida unajidanganya.
2: Ni kweli.
1: Kaangalia tena. Utajifungua kawaida huyu. Mama, tukupe siku. Kuna muda unaambiwa bana kwa hali ilivyo. Hiyo ni vipimo.
2: Ni
1: ukuaji wa teknolojia. Kwa hali ilivyo. Wewe kujifungua kawaida haiwezekani.
2: Na matokeo haya umegusia swala dira ya maendeleo ya taifa 2050. Nilikuwa nafuatilia mchakato kwa siku ya jana ulivyokuwa unaenda, na hiki ambacho tumekijaribu kuzungumza kuona mabadiliko ya teknolojia, lakini unarudi kwenye msingi wake ni mkubwa ni nini. Unagundua msingi wake mkubwa ni kwamba hata mataifa haya makubwa yameruhusu kitu ambacho kinaitwa uchumi bunifu. Dhana ya uchumi bunifu ni kwamba unaruhusu watu kuweza kufanya uwekezaji free mining katika hata masuala mazima ya teknolojia. Sasa teknolojia unairuhusu kuweza kuiruhusu kwenye masuala mazima ya tabibu na tafiti zingine za kiuchunguzi. Mwisho siku ndo anakuja kuibua masuala mazima kama haya.
1: Okay. Twende katika mapumziko kidogo, na kama uko kwenye chombo cha usafiri kama ni gari ama ni pikipiki au bajaji, kuna nyimbo za kuendea safari.
2: Kuna nyimbo za kuendea safari.
1: Kuna nyimbo za kuendeshia gari. Kuna nyimbo za kutulia huko nyumbani umetulia.
2: Na familia.
1: Kuna nyimbo ambazo zikipiga huko machungani kwa wale jamii za wafugaji zinanoga sana. Kuna nyimbo zinanoga pia kama uko ziwani unapiga kasia kidogo polepole huku wimbi linakupiga afu unapata wimbo fulani tulivu. Tumeuchagua Suzana. Nelly Jakano.

0: Yes bwana. Yes bwana, ndani ya dondoo za michezo yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika masuala ya kimichezo ndani ya Tanzania lakini pia na nje mipaka ya Tanzania, na kubwa zaidi ni muendelezo wa WAFCON ambayo iko pale nchini Morocco, na Twiga Stars wakiwa ni wawakilishi wa timu ya taifa ya wanawake kutokea hapa nchini Tanzania. Majira saa 5 leo bana, kuna bonki moja la mbungi inapigwa kati ya Tanzania Twiga Stars hawa wakiwakabili Cote d'Ivoire Ivory Coast, na mchezo unapigwa majira ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki katika dimba la Labi za Stadium pale ambapo lipo maeneo ya Casablanca. Ni mchezo ambao kimsingi unaenda kuamua hatma ya Twiga Stars katika hatua nyingine, kwa sababu mchezo wa kwanza ambao waliweza kutupa karata yao, waliweza kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa 1 dhidi ya wa South Africa. Sasa ni mchezo ambao kimsingi una viashiria vingi vya namna ambavyo utakuwa ni mchezo mzuri kiwanjani, lakini pia namna ambavyo timu ya Twiga Stars iliweza ku approach mchezo wao wa kwanza. Kwa hiyo inaenda kutoa dhana nzima ya namna gani ambavyo wanaweza kutumia nafasi katika kuisukuma ama kuipress timu ya Ivory Coast kuweza kupata matokeo ama alama nyingine tatu ambazo kimsingi zinaweza zikawa zinatoa maana kubwa zaidi kwenye safari yao ya kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo ni mchezo ambao utapigwa majira ya saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na ni wakati mzuri pia wa kuendelea kuenjoy furaha ya vipaji vya jinsi ya kike kutokea hapa nchini Tanzania kupitia Twiga Stars. Na nimemsikia naodha wa timu ya taifa ya Twiga Stars Clement amezungumza namna ambavyo wao kama timu wamejipanga, lakini namna ambavyo wanaenda kutumia mbinu ambazo kupitia bench la ufundi na maboresho ambayo wameelekeza ili kusudi kuhakikisha kwamba wanasikia alama zingine tatu ili kusudi kujiweka katika nafasi nzuri ya kuendelea kubakia pale nchini Morocco kiushindani katika WAFCON ambayo inaendelea 2026 pale nchini Morocco. Lakini tunafahamu bana moja kati ya mashindano ambayo yamechukua hisia kubwa zaidi ni mashindano ya CECAFA Kagame Cup, ambapo leo bana siku ya Jumanne zinapigwa game mbili hapa za nusu finali, game 4, lakini timu 4 zitacheza. Na Gor Mahia majira saa 9 kamili za alasiri leo yatacheza na Al Hilal, lakini saa 1 pale Ujasusi yatacheza na Lion Sports, na ni moja kati ya michezo ambayo mshindi atakuwa na nafasi ya kwenda kucheza hatua ya finali. Sasa ni Gor Mahia ama Al Hilal ama ni Jesus ama ni Lion Sports, tusubiri tuone. Na leo ndo siku ya Jumanne nikawa naangalia baadhi ya wadau wakawa wanauliza Simba Sports Club safari yake ilishia wapi CECAFA. Lakini Simba wao kwa hawajasema kwamba ilikuwa ni hatua ya kwenda kutokushiriki michuano, kwa maana ya kwamba kama sababu kulikuwa kuna tetesi kwamba wanayachukulia mashindano kama namna ya kuweza kutesti mitambo yao na vitu vingine kama hivyo. Lakini wao taarifa ndani wanasema ni katika sehemu ya mashindano, na ilikuwa ni moja kati ya taji ambalo kihistoria lina historia kubwa kwa upande wa CECAFA. Kwa hiyo walikuwa wameenda kiushindani kweli, japokuwa pia imewasaidia kuweza kupata ile rhythm ya kikosi chao hasa katika kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara na mashindano mengine ya kimataifa. Kwa hiyo ni moja kati ya
1: ambapo walishindwa kufurukuta.
0: Lakini kwa taarifa kuhusiana na Simba Sports Club bana ni kwamba tiketi za baadhi ya tiketi zimeshaendelea kupukutika tunasema kuelekea Simba Day tarehe 8. Kwa hiyo bado watu wanaendelea bana kuchukua tiketi kwa ajili ya timu yao na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini kwa mara ya kwanza Peter Shalulile bana amefanya press na press yake bana imechukua hisia kubwa zaidi tokea amejiunga na Dar es Salaam Young Africans, na kusema kwamba kuondoka kwake Mamelodi Sundowns ilikuwa ni kama kipindi ambacho Cristiano Ronaldo anaondoka ndani ya viunga vya Real Madrid. Lakini kubwa zaidi ambalo tunataka kuliona hapa ni namna ambavyo Dar es Salaam Young Africans wameenda kutengeneza standard nyingine mpya ya mpira wa miguu wa Tanzania, hasa kwa mchezaji kama Peter Shalule, kwa profile yake, kwa namna ambavyo ameweza ku input kwenye ligi ya South Africa, lakini pia katika ligi ya mabingwa Africa, nazungumzia CAF Champions League. Sasa ujio wake ni kwamba inaenda tena kuongeza ile platform kubwa zaidi ya yeye mwenyewe kuweza kufuatiliwa, kwa sababu mimi naamini Peter Shalule kwa wachezaji wa South Africa, listen tree hapa ni moja kati na tuna jina waga tunalitumia kwamba huyu mchezaji ni taasisi. Yaani ni taasisi ndani ya taasisi. Kwa hiyo tutarajie kuona ligi ya South Africa pia kwa ukaribu ikiendelea kufuatiliwa kwa ukubwa huo. Kwa mfano utakumbuka hata sakata la Roshan Derrick kuweza kuongeza mkataba Simba. Kaizer Chiefs ni kama waliingia kwenye comfort fulani hivi na timu moja tena pale Saudi, kwa sababu ya kuamini kwamba ni aina ya mchezaji ambaye ana standard ya ubora wa kuweza kurudi katika ligi ya Saudi. Lakini alivyo sign tena contract dhidi ya kuendelea kuwatumikia wekundu wa Msimbazi, ili kama ikiwa inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo ligi pia ya Tanzania South Africa inafuatiliwa kwa ukubwa huo. Sio kwa sababu tu kuna wa South Africa wengi pale nchini, I mean kuna Watanzania wengi nchini South Africa, lakini ni kwa namna ambavyo ubora lakini na delivery final product ile ya wachezaji wengi kutoka Saudi, ambao kwa karibuni hivi siku za karibuni wameonekana pia kukuwa na malisho mazuri pia katika ligi ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo tutarajie kuona Peter Shalule akileta impact hiyo pia ndani ya uwanja, lakini pia nje ya uwanja, lakini pia zile haki pia za matangazo. Nafikiri kwa team cam, naamini kwa mtu ambaye anahusika kwa kiasi fulani, inaenda kuleta mileage kubwa zaidi pia kwenye soka, kwa sababu una figures za players ambao kimsingi wanatija na wana vitu vya kuweza kuonekana katika kuhakikisha kwamba ligi yako inauza. Kwa hiyo ni
1: the end justify
0: the means, sahihi.
1: Na yani namaanisha kwamba matokeo ndio yatayohalalisha mikakati na mbinu zote ambazo Yanga inafanya kwa sasa, kwa sababu sio mara ya kwanza kusikia kwamba imesajili. Tutakumbuka na mwaka jana pia, msimu uliopita, kuna wachezaji wapya waliweza kuingizwa kwenye timu na matarajio yalikuwa ni mengi zaidi. Lakini jambo ambalo lilikuwa la tofauti kidogo, wale wenyeji walijikuta wanafanya vizuri kuliko wageni wanaokuja. Ndio walifanikiwa pia kupata pata, lakini hata mtindo wa mashabiki wetu umekuwa ni mgumu wakati mwingine, hata kwa wachezaji na mifumo ya timu pia. Ndiyo. Kwenye kuenenda wakati mwingine hizi timu, hisia za mashabiki zinabeba uamuzi wa makocha, mameneja, yani unakuta wanapakatwa kwenye mikono ya mashabiki. Mashabiki wanataka nini? Kwa sababu wakati mwingine mpira unakupitisha pia kwenye vipindi vigumu. Utakumbuka hichi ambacho amekutana nacho mchezaji wa Simba, ati sasa hivi kumepoa kwa sababu alifunga. Yani hiyo ndio kosa. Hata amefunga goli la namna gani, ilo watu wameshaondoka. Lakini alikuwa anataniwa pia na kupitia kipindi kigumu kwa kutokufunga. Unaona hayo maisha pia yalivyo magumu. Kwa hiyo wakati mwingine ni hata mtindo wa mashabiki ambao tunakuwa nao.
0: Hivi ni mashabiki
1: wetu au wachezaji kuweza kwenda mbele.
0: Ni nature mashabiki wetu ama ni nature mashabiki
1: wao? Nature ya mashabiki wetu, lakini na mifumo ya uendeshaji wa hizi timu.
0: Umekuwa ni
1: ndio nakuwa mgumu pia hata kwa walimu na kujua uhalisia wa mpira wa miguu. Sasa mpira wa miguu iangalii pia kama ni mzuri kwa kiasi gani, lakini kwa namna gani unaweza ukacheza. Unajua kuna muda kocha anaweza akafanya mabadiliko kutokana na mfumo wake, lakini unasikia huko kelele kwa sababu mnamfahamu. Kumbe mnamfahamu kwa mahitaji ya timu ikiwa inacheza kwenye mfumo fulani. Yaani timu kama inajua inacheza ikiwa imefungwa, inajipanga kwenye muundo mwingine wa kitimu. Ushakuta timu baada ya kufunga, unasema baada ya kufunga wanaanza kucheza vibaya. Ni mfumo unabadilika.
0: Ndio.
1: Kwamba akipinda tujapata goli tunacheza hivi, tukipata goli tutacheza kwa mfumo huu. Sasa unaweza kuona baada amefunga goli au kwa nini amemtoa fulani kwa anacheza vizuri. Sio fulani anacheza vizuri. Kocha anaangalia mfumo upi mwingine
0: na mbao.
1: Fulani hawezi kucheza mfumo. Sio mbaya. Lakini kwa mfumo unaokwenda anatakiwa toke nje. Sasa ukitoka na timu ikafungwa ndio utajua kwa nini ulifanya sabu. Utahama bench. Tumeona baadhi ya makocha pia wamepitia vipindi vigumu kama hivi.
0: Kuna makocha na, na
1: sasa anakuja Shelulile. Angalia mapokeo. Umeelewa? Sasa tukiufahamu wa mpira wa miguu anaweza akadelay, akachelewa kuwapa kile ambacho kinakuwa cha matarajio makubwa. Lakini wakati Shelulile anaimbwa ndani ya klabu ya Yanga katika mfumo na usajili huu, wapo wachezaji wengine wamesajiliwa Yanga.
0: Ndio.
1: Sasa si ajabu kukuta wale ambao hawajazungumzwa sana wanaingia kwenye piki faster, umeelewa? Sasa usipojua mpira wa miguu yeye ameambiwa ni afanye nini?
0: Na sajili kama hizo za aina hiyo tumeshazishuhudia. Utakumbuka Radamel Falcao ndani ya kikosi cha
1: Manchester United. Na wana kocha mpya. Si unaona mambo mawili? Una Shelulile na una kocha mpya. Kwa wakati mwingine kocha anaweza akawa na matumizi tofauti na wewe. Ana mambo mengi ambayo anataka ufanye. Kwa hiyo hiyo ni safari
0: ambayo na makocha wa South Africa kwa kipindi cha hivi karibuni tumewaona katika ligi kuu ya Tanzania bara. Hii inatoa tafsiri gani hasa katika ligi yetu namna ya kuendelea kukua? Kwa sababu tunafahamu South Africa pia ni moja kati ya ligi ambayo kwa kipindi cha hapa katikati ilikuwa ni ligi ambayo inalipa. Ndio maana timu nyingi za South Africa ulikuwa ukizioni kwenye spotlight ya kuwa kwenye mashindano ya CAF kwa sababu walikuwa wanalipa, yani mshindi wa taji la South Africa la ndani alikuwa analipa fedha nyingi kuliko mshindi wa CAF Champions League. Lakini kwa sasa hivi tumeanza kuona mianya. Wamepita baadhi ya makocha na mpaka sasa hivi ongezeko linakuwa.
1: Kwanza naamini kwamba mpira wa miguu ni uwekezaji.
0: Ndio.
1: Na hilo ndio linalodhihirika kwa miaka ya hivi karibuni kwa timu za Tanzania. Ndio zilikuwa zinaweza zikafika kwenye hatua fulani ambazo zimewahi kufika, lakini kwa papatu papatu sana.
0: Ndio.
1: Lakini mpira wenye uwekezaji ndio huu ambao unamaliza msimu, kuna wachezaji wanacheza vizuri na hawawezi kuondoka. Na badala yake mna wachezaji mnawaita au mnaweza mkawaweka. Jambo ni kuwekeza. Na hilo ndio linaweza likafanya pia mtu akabaki kwenye kituo fulani ama akaenda sehemu nyingine. Kama mmejikita kwenye kuiwekeza na kuijenga. Sasa mkiwekeza na ikabaki vile vile itakuwa shida. Utakumbuka kipindi Vardy anataka kuhama Leicester, watu walizungumza sana. Yeye akawa anaamini kwamba Leicester inaweza ikawa kama hizo timu kubwa ambazo
0: mnazoziamini
1: kwamba anapaswa kwenda. Yeye anaamini kwamba Leicester inaweza ikakua.
0: Ndio.
1: Lakini matokeo yake Leicester ikushuka, ndio maana watu wakasema Vardy ulipoteza muda mwingi ukiwa. Lakini ingeweza kukua. Kwa mfano, leo hii Simba na Yanga inakuwa ni sema matumaini ya wachezaji wengi. Clement Mzize msimu uliopita hakushiriki kutokana na injury. Ule msimu juzi ambao anamaliza akiwa kwenye top anawaza kwenda timu zingine. Watu wanasema hiyo iliyopo Yanga hii sio Yanga ya miaka ile ya kuhisi kwamba ni daraja la kupita na kukimbia nje ya nchi. Kama unalipwa vizuri, kuna uwekezaji mzuri, kwa nini unakimbia? Baki kwenye hizo timu.
0: Acha kuongeza hata makocha wanaokuja. Wao wanakuwa na guarantee kwamba nikienda Yanga, nikienda Simba, makadirio ya juu kucheza hatua ya robo finali CAF Champions League ni kitu cha kawaida. Kwenye hizo big stages
1: manake uwekezaji mkubwa. Ila utaangalia kwa mfano hivi karibuni mjadala ambao unaibuka kwa timu zote mbili, kwa maana kwa upande wa Simba unasikia sakata lao. Nani amefanya nini? Kwa upande wa Yanga inakuja dhana pia ya ujenzi wa uwanja. Unajua pia hapo kuna masuala yamekuwa ni sehemu
0: budget ya usajili.
1: Nani kafanya nini? Jamani, hii timu itabebwa hivi kutoka mwanachama atauchukuaje huu ni uwanja? Imekuwa ni sehemu ya mjadala. Sasa ukijiuliza pia kwamba huo ndio uwekezaji ambao umefanywa labda kwa mfano na GSM kuifanya Yanga hii ambayo inaweza ikawatengeneza wachezaji wazuri na bado wakasalia.
0: Ndio.
1: Kwa miaka ya nyuma timu kama Yanga ilikuwa isingeweza kusurvive na Yao Kwasi Atula kwa kiwango alichokionyesha. Isingeweza kusurvive na Clement Mzize. Isingeweza kukaa na Diara. Muangalie Diara kwenye performance yake iliyokuwa nayo. Karibu miaka mingapi ambayo amekaa Yanga, ameonyesha uwezo. Sasa ilikuwa ni tena hata katikati ya dirisha

0: Ne huwa ni majukumu unayopewa uwanjani na mbinu za kocha.
1: Ndio.
0: Kocha na mbinu gani? Kwa sababu kuna muda mbinu za kocha zinaweza zikakukataa. Yani hazikupi kuonesha kile ambacho unaweza. Unajua kuna kocha, kwa mfano, kuna makocha huwa hapendi mtu akae na mpira. Wanahitaji ukipigiwa pasi toa. Na wakati huo kuna mchezaji sio mianguko yake. Yaani watu wanampenda namna anavyopiga chenga, lakini unakuta anakutana na mwalimu ambaye hataki hiyo mambo bana. Ila kuna namba ambazo kocha anataka hizo ziholdi mpira. Na tafasiri yake kwenye mpira wa miguu kwamba wakati umekupa jukumu la kuholdi mpira ili usaidie wenzio ambao walikuwa wamerudi nyuma kusaidia defense line wakimbie kuja. Kwa hiyo ukiwa mchezaji ambaye huwezi hata ukakaa na mpira kwa sekunde, wewe umfai kocha. Kwa hiyo hata kama uko unapiga pasi nzuri, unaambia kaa nje. Kwa sababu kwenye huu muda anahitaji mchezaji ambaye anaweza akakaa na mpira.
1: Ndio,
0: na kwa muda wakati wenzio waliokuwa wamepanda nyuma warudi mbele kwa kasi, wakati yeye anaweza akahold. Ndio maana kuna baadhi ya wachezaji makocha kwa nampenda Neymar. Kuna makocha wangependa aina ya wachezaji wa namna hiyo. Lakini kuna makocha, kwa mfano, Mourinho hawezi kucheza na Neymar. Yaani sio mianguko yake. Sio kwamba ni mbaya,
1: ndio.
0: Mimi mianguko yangu kwenye tekniki yangu ya mpira sio huyu.
1: Na hicho unachokizungumza.
0: Unaweza kukaa naye na ukakaa nje.
1: Na ndio hicho unachokizungumza, ndio maana Mourinho pia anakuja Madrid alimtransform Cristiano Ronaldo kutoka kuwa winga kuwa mchezaji namba 9. Na alikuwa ni Ronaldo, alikuwa ni nature mchezaji
0: ambaye alikuwa anapenda. Maana hapo Ronaldo ndio alionyesha uwepesi wa kubeba huo mfumo.
1: Na wanasema kwamba kwa mfano mpira sasa hivi kwa dakika 90 kwa wachezaji wote kiwanjani ukizigawa, kila mchezaji ana uwezo kama atakuwa na top performance kabisa, anaweza kukaa na mpira kwa dakika 1.5. Kwa wachezaji wote. Sasa issue inayokuja ni kwamba hiyo dakika 1.5 ambapo ulikuwa na mpira, ulikuwa unaufanyia nini?
0: Okay.
1: Na zile dakika ambazo ulikuwa hauna huo mpira, ulikuwa unafanya nini kiwanjani?
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia ushindani mkubwa na mzuri. Lakini hiyo ni dhana ya matarajio. Tunakumbuka msimu uliopita kwa usajili aliyokuwa amefanya Singida, ilitarajiwa makubwa. Na hasa ikitazamiwa kwamba ingeweza kuzichallenge vizuri Simba na Yanga. Mambo yakuwa hivyo, utaangalia Azam ndio matokeo yake ya mwisho yanadhihirisha, lakini sio nafasi ngeni kwa Azam ya tatu hata kabla hajawa kocha huyu.
1: Ndio.
0: Imekuwa kizishika hizo nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi. Lakini utofauti pia unaweza kuona kumpata kocha alionaye Azam. Ibenge alikuwa ni anaonekana kama kocha wa levo zingine kabisa. Lakini tunaye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ni hatua ya kukua kwa mpira wa miguu Tanzania. Msikilizaji, ni dondoo za michezo. Usisahau pale saa 5 kwenye kipindi cha benchi la ufundi, ambapo hapo ndipo kuna uchambuzi wa kina zaidi wa habari za michezo na burudani. Utayasoma hapo na utayasikiliza mengi. Usisahau kipindi cha meza michezo pale saa 2:30 usiku kupitia Mazingira FM. Utapata pia habari na uchambuzi wa habari za michezo na burudani. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa maana lipo la kuzungumza pamoja kwenye meza. Tunasema mezani pamoja.
1: Sahihi. Gas.

0: Okay, asante. Saa 3:09 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Bado tuko pamoja nawe msikilizaji, yapo ya kutafakari. Moja kati ya tukio ambalo pia jana tulipata fursa ya kushare ndani ya kipindi cha duru za habari ni tukio la kifo cha kijana aliyetambulika kwa jina la Twaha Hamisi pale jijini Arusha. Hiyo inaelezwa ni majirani, kwa maana wapangaji wenzie wamefahamu kifo chake kutokana na harufu kali ambayo waliweza kuisikia, huku akiamini takriban siku 4 kabla ya harufu hiyo alikuwa haonekani. Kwa mara ya mwisho, kwa mujibu wa mpangaji mwenzie, alimuona tu Twaha akiwa na ndoo kwenye kisima. Baadaye aliacha ndoo, Twaha akaingia ndani, baadaye kukawa kuna ukimya juu yake. Sehemu ya maisha ya Twaha yalichokuwa inaelezwa ni mtu ambaye uko nakutana naye, mnasalimiana dakika 2 na mnaonana usiku tu wakati mwingine. Kwa hiyo hata hamfahamu vizuri, licha kwamba anaishi naye kwa sababu ya ubize wa watu wa mjini. Kwa hiyo wamekuja kufahamu baadaye sana juu ya kifo chake. Sasa kifo cha Twaha kinashabihiana na vifo vya namna hii ambavyo pia vimekusikika huko nyuma. Hata hivyo sio vifo tu, kuna matatizo mengine ambayo pia baadhi ya watu ndani ya jamii mekutana nayo, na maisha ya Twaha yanafanana na maisha ya wengi katika maeneo ya miji,
1: hasa mijini.
0: Kwenye mtindo wa kuweza kufahamu, tunasema kifo ni kifo tu, uwe unawindwa uwe una nini, bado kama ni swala la kifo unaweza kukutana nacho, lakini kinachozungumzwa pia ni wepesi hata wa kufahamu tatizo. Kwa mujibu wa moja kati ya wapangaji wenzie, alieleza kwamba yeye alikuwa anasikia wakati mwingine kama mtu anaguna, anakoroma ndani, lakini pasipo kuzingatia sana kuna changamoto nyingine ya kiafya ama nini. Hadi hapo ambapo baadaye ya kusikia ilikuwa ni ngumu, kwa sababu kimtindo wa maisha na mazoea walikuwa sio watu wa kuonana sana na kusalimiana sana. Sasa lipo la kuzungumza, hasa kutokana na tukio hili ambalo kama tulivyosema halimuhusu tu Twaha. Twaha Hamisi, kwa maana ya kijana huyu ambaye amefariki. Na hata hivyo mbali na aina na namna ya kifo, yako masuala mengine ambayo yalielezwa pia kutokana na yeye. Sasa kuna mpangaji mwenzie hapa ambaye ni vema zaidi kumsikiliza kuhusiana na hili.
2: Leo ni kama siku ya 5 sijamuona, lakini mimi huwa narudiki night sana, saa 5, saa 6, siku nyingine saa 7. Kila siku nadhani kama sosei Jumapili ya wiki iliyopita au Jumatatu, alinama pale kwenye kisima pale akachota maji. Baada ya kuchota maji kwenye ile ndoo akawa ameacha pale pale, afu akaondoka akaingia ndani. Yani alivyochota maji mara ya mwisho, alichota maji hapo na ndoo, tumesalimiana hapo, akachota maji na ndoo yake akaiacha hapo hapo. Alishindwa sijui ni kuibeba, sijui labda ndo alikuwa anajisikia vibaya, akaiacha ndoo pale akaingia ndani. Kwa hiyo toka siku hiyo, toka siku hiyo nikaona ndivyo jifungia ndani ndo tujaona, lakini ukiangalia unasikia muziki ndani na time waka pale. Mimi lakini sasa nadhani kama Jumatano au Alhamisi usiku nisikia kama sauti mtu anaguguma huko ndani, ile anaugulia maumivu. Mimi kachukulia ni kawaida, maana kwa huku nyuma hata mimi chumba changu kiko cha mwisho pale. Kwa nyuma huko kuna dirisha huko. Kwa labda nikajua ni nyumba nyingine, kwa sababu sijai kuzoea kusikia kelele kama hiyo. Lakini baada ya hapo ndio hiyo kelele ikawa imenyamaza mpaka leo. Jana mimi nimekuja saa 5 usiku, nimefika nikaingia ndani nikatoka, nikawa nimechukua maji na nao miguu kwa hapo pembeni ya mlango wake hapo. Ninama nasikia harufu, nikasema labda, maana kwa pale kuna kitoba ambacho kinapitisha maji mtaroni, nikajua labda ni harufu ya mtaruni. Sijachukulia kabisa ile kusema kwamba nachukulia labda kuna kitu kitatokea vipi. Kwa hivyo na asubuhi nimeamka, nimepiga mswaki, harufu ni bado iko pale pale. Nikaondoka zangu. Ndio nimpigia simu saa hizi nirudi hapo, ndo naambia mitole huko ndani huko. Lakini hata sura mimi yani
0: ni moja kati ya wapangaji. Sasa kama tulivyo dokeza hapo awali kwamba kifo cha Twaha Hamisi ambaye hata hivyo anaishi wapi baadaye ilifahamika kupitia kwa rafiki ambaye alimpeleka hapo. Kwa hiyo hata upangajini pia walikuwa mfahamu zaidi anatokea wapi.
1: Anatokea wapi?
0: Hadi rafiki yake aliulizwa ndio akasema naye anachojua anatoka Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam hasa wapi ajui, ila naye kuna mtu tena ampigie simu ili kujua. Sasa tunachakuzungumza hapa kwa sababu mtindo wa maisha haya ni maisha ya wengi hasa kwenye maeneo ya mjini.
1: Ndio.
0: Na kama kuna sehemu ya swali ambalo tuna kila sababu ya kuweza kutana pamoja, ni mambo gani au ni kwa namna gani au ni kwa nini watu wa maisha haya ya mjini kwa sasa swala la kufahamiana sana na jirani na kuagana sana na jirani na majirani ni kama linaondoka, kwa nini? Kwa nini hali hiyo inaondoka? Jana tulizungumza tukiwa na Dina hapa Dio, kwenye kipindi cha Duru za Habari, kwamba ukiyatafuta maisha ya maeneo ya pembeni ya miji au maisha ya kipindi cha nyuma, lilikuwa ni jambo gumu sana ukakuta mtoto ndani ya kaya unaondoka pasipo kuwajulia hali wazee. Hata kama unaenda shule, yani lazima utapita. Hata kama unaishi kwenye kajumba pembeni, lazima ukimeza kujiandaa unakuja, utasalimia. Hata kama sio kwa kuwaona, utasimama dirishani au mlangoni, fulani mama, naenda. Ilikuwa ni maisha ya mtindo huo. Lakini leo hii unazungumzia maisha yenye mtindo ambayo hata mama mtoto ameenda shule ama hajaenda ujui. Yana shangaa ndio unaamka asubuhi. Hivi wewe hujaenda tu? Yaani ndio swali ambalo labda utaojiwa. Maana yake pia ulitakiwa uende hata bila kumwaga yeye.
1: Kumwaga yeye.
0: Ipo hiyo.
1: Hiyo. Kwa mujibu hiyo kauli ni sahihi.
0: Ipo hivyo.
1: Ipo hivyo.
0: Kwamba au mzazi unaamka tayari unajua kwenye umda kama alishaenda. Ameendeleaje hakuna? Au mtoto mnaendeleaje hakuna? Sasa mbali na watoto, hata wote wanakaya walikuwa wanajua lazima wanafahamiana. Achilia wanakaya hata majirani. Sasa leo hii tunazungumza kwenye maisha ya mjini ambayo inaweza ikawa ni nyumba moja kubwa. Ambayo ina wapangaji, ina kaya tofauti. Kaya ni mji, uwe peke yako, wewe na mwenzi wako, wewe na watoto. Ila ni chumba ambacho mnaini, hiyo ndio inaitwa kaya.
1: Kaya.
0: Sasa kijijini inaweza ikawa ni kaya moja kwa sababu ndani ya eneo moja ina familia moja. Labda babu pale ndio mkuu wa kaya. Lakini ana mtoto ana mke wa fulani pale yupo, sijui na nani. Hiyo inakuwa ni kaya moja. Huko mjini kaya ni vyumba na maisha ya mtu. Kabisa, sasa sehemu ya swali ni mambo yapi yanapelekea kwenye maisha haya mabadiliko ya hakuna kusalimiana sana na kujuana sana. Kama ambavyo tulikuwa unaweza kaamka kwamba asubuhi ukaaga, jamani habari za hapa, jamani jani mimi na ndio nanyoka yani. Ndio nachomoka. Swala itabaki. Hiyo tabia ipo?
1: Tabia hiyo.
0: Na kama haipo, kwa nini? Kwa nini mjini au kwa nini kwenye maeneo mengi yanayoendelea dana ya kusalimiana sana na kuagana sana inaondoka?
1: Kama tunafuatiliana.
0: Inapimwa kama ni kufuatiliana.
1: Kufuatiliana bana. Fuatilia sana.
0: Okay.
1: Afu hiyo kutufuatilia, alafu kitu kingine inakuwa kama sifa. Jamani kwa gobize na mambo yake bana. Anaga kabisa shomo na mtu.
0: Karibu msikilizaji, ili ni jambo ambalo linatujumuisha pamoja nawe. Simu yako ya moja kwa moja ndio ambayo inatupa fursa ya kukaribisha hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu sana. Pole sana na nafasi ya kurudia kwa simu yako. Tunaomba tuikaribishe simu nyingine katika line. Hello. Ndio. Changamoto nini hapa? Tuweke mambo sawa. Hello,
3: habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Kamata simu yako vizuri. Tukusikie vema. Unaitwa nani kwa? Kamata
3: vizuri. Unaongea na Sita Masuku, niko Masinono na Mboni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nadhani hiyo tabia kimekuwepo kwa watu ambao wanaishi mjini, kwa sababu ukimuulizia mtu labda kulingana na anavyoishi na maisha yake, labda kwamba na sehemu aliyotoka, labda umfuatilie, labda ujue au anasumbuliwa na kitu gani, kama mtu labda unamwona kama ana matatizo, inaonekana kama unamfuatilia fuatilia. Sasa ni vyema watu wakatambua madhaifu yako, kama una tatizo fulani, hata kama watu wakiona zile dalili wanaweza kusaidia, lakini watu wako busy sana na mambo yao. Ukitaka kumuulizia kitu labda kumfuatilia kitu labda ukijue kwa undani zaidi kinachomsumbua, inaonekana kama unamfuatilia maisha yake na kuweka uhalisia wa maisha yako, si vibaya. Unaweza kumweleza mtu na akatambua kwamba wewe unapokuwa kwenye hali hii unakuwa na tatizo fulani, lakini watu hawataki kufanya hivyo, wasiamini, anaweza akachekwa akadharauliwa. Lakini hiyo si, hiyo sio kitu kizuri. Ninavyoona bora umwambie mtu kama uko naye karibu kwamba mimi nikiwa na hali hii nitakuwa na matatizo fulani, ndipo kama mtu anaweza kaona zile dalili akamsaidia. Lakini watu hawataki kujionyesha hivyo. Mtu unamwona tu labda yuko busy, unajua ni mambo yake tu, labda kama mtu labda zile dalili ndo zimempata labda ugonjwa wake, lakini wewe unaweza kaenda tu na shida zako, kumbe mtu ameshapatwa na zile tatizo. Mimi naona si vyema watu wao wanaweka tu hadharani maisha yako, ukiwa kama una tatizo unaweza kusaidiwa. Usione kwamba ni kudharauliwa na kuchekwa. Bora uweke tu wazi kazi njema, sita matatizo mazuri.
0: Ah, asante na nafasi na sehemu ya mtazamo. Karibu sana msikilizaji katika maeneo ya mjini. Hasa mjini, kama yapo vijijini pia usisite kutuambia kwamba ndio hali hiyo inaonekana. Na sehemu ya swali inabaki, kwa nini wakati mwingine watu huamua kuishi maisha hayo yasiyo tena ya jamani, habari za umo, mnaendeleaje,
1: meamkaje
0: jamani, mimi naondoka bana, naenda kwenye pilika pilika, ukirudi ah jamani za habari za hapa, hayaonekani sana hayo kwenye maeneo ya miji. Karibu sana. Naam, habari za asubuhi.
4: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
4: Naitwa Mama Edison JC Regina, niko Mazanza Kona.
0: Karibu sana.
4: Asante. Mimi niseme watu tuna kasumba eti ya kusema nikimwambia tatizo langu huyu hataniona vipi au atanicheka. Ndio maana watu tunaleteza tunapata madhara. Huyo kijana angepata.
0: Achana na kijana, achana na kijana. Okay, tukuweke pembeni kidogo. Make kasi hatutaelewana. Hapa tumzungumzii huyu aliondoka, tunazungumzia maisha, ndio maana tumesema labda kama pengine huyaoni, umeona ni atoa peke yake. Sawa, lakini kama ni jamii tunachouliza hasa kwenye maeneo ya miji. Kwa nini ile dhana ya kusalimiana? Sio swala la kuambia na matatizo. Ah, swala la kusalimiana linaondoka sana. Kwamba jamani habari za hapa? Mimi ni naondoka. Jamani mnaendeleaje? Hiyo hali. Kwa nini naondoka sana, inakosekana sana kwenye maeneo ya miji hasa kwa sasa tofauti na vipindi cha nyuma kilivyokuwa? Ndio sehemu ya swali. Katika laini. Hello?
5: Yeah.
0: Hello, habari za asubuhi?
5: Za asubuhi ni kwema, hapa mimi ndio FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
5: Niko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Kinga waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani, Ujalioni hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Hili zana ni mara nyingi imekuwa katika maeneo ya watu wapangaji. Kwa mfano unaweza kukuta labda leo hii mimi kaka Tinga nimetoka Masinono, mwingine ametoka Mugumu, tumepanga labda nyumba ya kama tunataru au nyumba ya Ankoluka hapo mjini. Lakini katika laini ya upangaji huu labda watu 10 moja. Lakini unaweza kukuta kama una ruka ya kuamka pale kwako kwa chumba chako ukasalimia jirani, umempea hata hiyo namsalimia. Atimayo unawambia bwana mimi naondoka naenda kazini kwangu. Ina maana ile hali ya usalamu inakuwa ya kuonyesha labda kuna hali fulani ya upendo. Lakini siku hizi ukiona mtu ametoka labda Masinono, ametoka kila mtu ametoka maeneo yake ndani ya utafutaji, kila mtu anajipea siku hizi na maisha yake. Mambo salama sawa kama haya hata ya muuza ajaje kufanya watu mjini. Pia kitu kimoja kwamba hebu jaribu kuangalia kwamba kwanza salamu inaunganisha udugu. Inawezekana mtoka Masinono mwingine anatoka labda sehemu nyingine. Hali napokuwa tuko kwenye sehemu moja ya upangaji na amka pata kufahamiana hali. Ah vipi kaka Tinga, mzima Nkoluka mzima, uko poa? Ile ni kwamba inaonyesha kwamba hata mwenzako ukiondoka huku nyuma kwenye upangaji wako, unakuta kwamba watu wote wako salama. Lakini ndipo ndio tunaamka kwamba eti umejiona kama labda una mechi yako, ndio hata kama utafutaji unapaswa kuwa busy kiasi kwamba unaona kwamba busy wako ni muhimu kuliko salama. Kisha katika siku kwamba kama kitu cha thamani kwamba leo umeugua labda huko katika eneo la upangaji, lakini nani atakusaidia kwa sababu ulikuwa huko bila maisha yako? Hata mimi ulikuwa unatoka unisalimii, mimi nitakusaidia eti? Kumsema kwamba watu ambao wanataka bila kusalimia ndani ya upangaji katika eneo husika wajaribu kujifunza katika eneo kuhusu salamu. Salamu ni sehemu nzuri ambayo inaunganisha undugu na urafiki katika upangaji na maelewano. Kwa hiyo naomba kwamba hii tabia waiache, ili basi wazidi kusalimiana, ili ukipata matatizo kila mtu basi awe mwepesi kusikia katika sehemu yako unakokwenda ishi. Lakini kusema kwamba mtu ajiweza itakuwa sehemu ya kuonyesha upotevu wa nidhamu, na kwanza utakuwa hata utambuliki katika jamii ambayo unaishi. Naacha neno sioni.
0: Okay. Ah, ni mtazamo na simu yako na kila sababu ya kuweza kuiruhusu simu nyingine hapa katika laini. Hello.
6: Hello studio.
0: Naam naam, unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
6: Huyu ni ile la kaida kizi ni mpunga ngutu mweusi na mshaji. Tunaweza kutangazaje ni ala
0: kwa sana. Karibu sana.
6: Sasa ndugu zangu, hiyo dana hii ina kampeni. Nimefika mahala na watu nadhani Tanzania inayapanga. Kwamba ukionekana unasalimia.
0: Kamata simu yako vizuri, unasikika kwa mbali sana.
6: Ah, sana sana zaidi. Hii hali imefika mahali baadhi ya watu wanaichukulia kwamba salamu ni aina fulani ya ushamba, na kwamba unapoonekana kwamba unafanya mambo yako na kwa watu bila kuwasalimu, basi wewe umesalabika. Ni vitu ambavyo watu wanajifunza na wanajifunza ambavyo wanasaidia sana. Lakini nadhani ifike mahali tu watu wapewe elimu na watu wapewe aina fulani na mazungumzo. Katika mazungumzo mambo mengi unakuta hawaelewi, kwenye vikao hivi kwenye vijiwe watu wazungumzi mambo kama haya. Sasa mpaka leo unakuta ndio redioni inakuja kwa nini salamu imekuwa hivi na nini, lakini je, katika jamii hili swala watu wanalikazia, unakuta linaanza kupotea, naenda nazidi kukomaa. Sasa mtu anaonekana yani mtu anapopita swala hashangai, anakupita imeisha kuwa kama kitu kingine. Mimi nadhani kitu mahala watu wabadilike, na kwamba salamu na aina fulani ya kusema mambo hayo wakati mwingine la dharai inapendeza hivi. Kila mtu anaona mimi niwe tu kama nionekane kwamba nimeendelea na programu nafanya kimya kimya, na hata hivi nikitoka na kwenda basi sijui nafanya nini. Hii imesha fika hapo, lakini kama hawa tu nizungumze tu kwamba watu wanizie swala na hata salamu. Ndugu watangazaji, hata jana ya pili kwenye sehemu fulani jaribu kuzungumzia sana kupita watu salamu, ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Nakuta watu bila kusalimia, na hata hii tabia iko mjini, mjini zaidi, imekomaa zaidi kuliko mjini. Hivi ni mkunga mtu mtume Israeli yenu hiyo.
0: Ah, asante kwa simu yako na mtazamo na mchango wako umeweza kusikika hapa. Tunaomba turuhusu simu moja ya mwisho katika laini. Hello.
7: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Godfrey Isomba Samaki, niko Bukama Ikizo.
0: Karibu sana.
7: Hali hiyo kwa kweli ipo. Ya zamani ilikuwa kidogo tofauti. Watu wa leo sasa hivi sio wanaonekana wako bize, au mtu kimsalimia inaonekana labda unafuatilia mambo yake. Ndio maana unakuta kabisa mtu amepanga, wapo wapangaji hata watano kila chumba chake. Ukiamua mimi kwa nimepanga nyumba moja, tu akiamua naona wengine hata ukimsalimia kwa kweli yuko urake, hata anasikia lakini hataki kusikia. Sasa hivi nasema upendo umepungua kwa binadamu. Maana ungekuwa na upendo na kumwogopa Mungu, watu wangekuwa wanajuliana hali. Mwenzako amelala chumba chake au yupo peke yake, msalimie, hujui ana tatizo gani. Au hata ndio maana mtu anaweza kuwa na msongo wa mawazo asipate msaada kutoka kwa watu wengine. Kwa sababu ya nini? Watu wanaogopa hata kumuulizia. Kazi njema, Godfrey Isomba Samaki la Charai.
0: Umesikia?
1: Eh ba.
0: Ni tunapokuanzia kwenye hili kwa sababu athari hatujazizungumza kwa sababu tunaziona athari.
1: Athari tunaziona.
0: Kufahamika kwamba umefariki siku zimepita na kuna watu unaishi nao, hiyo ni mtindo pia mwingine, ni sehemu ya madhara. Lakini yana faida pia.
1: Faida ni ndogo kilinganisha na athari zake. Kwa hiyo na kilinganisha na faida ya kuweza kujulia na hali. Kwa hiyo nafikiri watu wa jamii ichukue kama ni nyenzo muhimu zaidi ya kuweza kusaidiana kwa uharaka zaidi kabla madhara makubwa hayajatokea.
0: Wengi walichoka kuongea wakasema jirani yako ndiye
1: ndugu yako.
0: Ndio ndugu yako. Maana huyo ndio anayejua hali yako. Unaweza ukasema ah mimi wanipo naongea na mjomba wangu au na mama angu, yuko wapi muda huo? Mbali kabisa, ambaye shida ya kwanza ile ah ni huyu. Ambaye yuko karibu ndio ana nafasi, lakini kwa asilimia kubwa bado tunafeli kuishi kwenye hiyo dhana. Tunakushukuru sana msikilizaji katika nafasi na neno la tafakari ndani ya asubuhi leo, tutuyaladhi kutokana na swala la muda. Tutakutana katika mjadala mwingine kwenye vipindi hivi ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca.
1: Mimi ni Fabian Ndomi.
0: Uwe na siku njema.
8: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na Kigoma cha Kigoma.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Wewe unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kupata hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi huyo nani

0: No.
1: Haya, maono bwana yatatuua. Wanakwambia wana kiuno, yani kiuno chake kigumu kama jiwe, sijui la wapi, la Mwanza.
0: Hivyo hivyo unabaki nacho, si ni cha kwako, sasa ukipeleke wapi kwa jirani?
1: Dada hata kucheza hajui jamani.
0: Kwani naweza nikaa sijui kucheza lakini ni vingine najua.
1: Unaona lake gumu. Auliza kinafalikupa. Kuna maono yanakondesha hadi baadhi ya watu ndugu yangu. Kwa ukishasikia kwamba kuna maono yanakondesha watu, inabidi ukaze.
0: Ah.
1: Ujijisi ya kulichezesha.
0: Usisumbuke wewe. Kama uwezi achana nalo, hata lisikusumbue, lisikuumize kichwa.
1: Ndio maana kuna kufundwa. Ndio maana kuna kufundwa.
0: Kwa hiyo kuna kufundwa kiuno tu.
1: Eh, kati. Hey. Kuna kufundwa pia na vingine lakini huo msingi. Msingi kiuno mama. Yachi. Eh, kondesha watu na wafanya tamasiara nini?
0: Eh? Eh, jamani, kweli
1: ndio hivyo.
0: Kuna ukweli?
1: Oh no.
0: Oh no.
1: Eh.
0: Oh no.
1: Eh.
0: Wey, yeah.
2: Unolikitoboka.
0: Ah, amna kitu.
1: Unolikitoboka, uwezi kufanya kitu. Unabaki ni wapo wapo. Namba maji. Namba chakula. Nini shida kiuno changu?

0: Oh no. Mimi naonaje? Unaonaje sasa watu wanavyobwaga mauno? Au ndo nakuaga mpenzi mtakatifu?
1: Eh, mama.
0: Kuna raha ya kukata kiuno.
1: Ah, kuna wengine hatujafundwa.
0: Eh. So ndo vile lakini bado hujachelewa una shangazi yako.
1: Ui.
0: Una mama mdogo.
1: Na uzee wa jamani.
0: Sasa kujua anaishi wapi? Wewe endelea kusema mzee, mzee bunda. Mwisho.
1: Mwisho wapi?
0: Kia Bakari. Kisha kuja hapa mjini, unatakiwa uchangamke mama.
1: Ah, jamani. Haya, langu rohoni.
0: Lako la rohoni.
1: Ni bora nifanye hamsini zangu.
0: Haya mwae, wewe chukulia poa. Mimi ninavyokuambia chukulia poa.
1: Waendelea kufanya hamsini mara niko busy.
0: Kwani hicho kiuno sisi tutakula, au tutafanyaje? Wenzako wanatafuta pesa lakini naona linachoka.
1: Jamani, hivi ulishawahi kuazima enjo kitu chochote kwa jirani, rafiki?
0: Ah, ya, nishawahi kuazima.
1: Alafu baada ya kuazima
0: nikarudisha
1: kwa wakati gani?
0: Pale ambapo nimekubaliana naye.
1: Ah, inawezekana amekuazimisha pasipo kukubaliana chochote, yani amekuazimisha hata hakuna maelekezo kwamba hakikisha leo umerudisha.
0: Mfano mzuri ni kwamba kuna vitu tunazima, labda unakuta tunazima sufuria kubwa, una wageni pale nyumbani, unaona sufuria lile linaonekana ni la kilo ndogo. Kwa hiyo pale ambapo naona kabisa labda kama nilikuwa na wageni na nimepika nimemaliza, basi nampatia sufuria lake, nisi anaangalia shughuli inayoendelea.
1: Kwa
0: kurudisha lazima.
1: Sasa kuna wale ndugu yangu wakiazima kitu. Utasubiri sana, utasubiri.
0: Sasa
1: hana muda wa kurudisha.
0: Kinakuwa ni cha kwake.
1: Kinakuwa ni cha kwake.
0: Tena umemshtue.
1: Tena umezungumzia sufuria pale. Kuna mwingine anamwazimisha sufuria hilo anaenda kukaa nalo karibia mwezi. Alafu akirudisha lilisha haribika, limechoka, mule ndani lilikuwa jeupe, hata ukwahi kulipikia mara moja toka umetoka umelitoa dukani. Yeye ndo kaenda kulizindua, lakini sasa akija kulirudisha huyo sufuria jeusi halitamaniki. Kama ni turubai ulikuwa umemwazimisha turubai linarudi, yani wala sio turubai limeisha.
0: Sasa wewe unajua umemwazimisha mtu, kwa nini usifuate ukamwambia mimi naomba hicho kitu changu?
1: Kama ulimwazimisha labda tuseme nini, hata ndoo inaweza ikarudi.
0: Sawa, ndio mimi nasema hivi ni kwa lazima. Wewe ulilazimisha, umeshaona labda huyu mtu atakuwa amemaliza. Kwa nini usimfuate tu kama pengine shuti anajisaulisha?
1: Sasa tunaanza lini? Yani wewe kwa raha zako, kwa shida zako, kwa uje kuazima tena mimi nianze kufuatilia jamani.
0: Sasa atakaa nacho kwa sababu ana mshipa wa aibu. Ila anaposema mafulani vipi? Au mpaka akuone ndo ashtuke kwa mbele kitu. Unajua kuna mtu mwingine akwambia, "Ah, nimekumbuka, nitakuletea baadaye kile kitu chako." Alafu nashangaa baadaye ndo basi tena.
1: Nye jamani. Ujirani mwema ni mzuri. Lakini kuna muda mwingine ujirani mwema tunawaharibu sisi wenyewe.
0: Ndio wale wakipata baadaye yeye kukuazima inakuwa ni changamoto.
1: Inakuwa changamoto.
0: Mimi nishikutana na kesi moja, kuna dada moja alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuazimisha majirani zake sufuria pamoja na mifuniko. Kwa sababu wale watu walikuwa ni ndoa changa. Wanachambua na vyombo vya kawaida kawaida. Kwa hiyo ikifika muda fulani utasikia fulani niazime kitu fulani, anazimisha sufuria pamoja na mfuniko. Lakini baada ya wao kupata ukisema niazime, kumbe mtu mwenyewe ana kazi, mfanya kazi kabisa, anakosaje kuwa na kitu fulani? Kwa hiyo huyo mtu anakuwa msahau kabisa kama na yeye aliwahi kufanya nini kupitia hizo changamoto. Kama kuna muda anaazima. Kwa hiyo mara nyingi watu ambao tunawazima vitu vyetu, pale anapokuja kupata anakuwa na kile kiroho cha kutokutoa.
1: Ndio.
0: Ni roho mbaya, tabia mbaya, na unakuwa kwanza wanaongoza kabisa kutokurudisha kwa wakati.
1: Sasa hiyo kwa kweli hailipi. Hiyo tabia sio nzuri, na unaweza ukajiharibia. Siku nyingine una shida mtu anakukatalia.
0: Unampaje sasa?
1: Unampaje? Yaani mtu umeazima sufuria, umeenda kupikia zako wali huko, afu unarudisha wali ule ulipika vibaya, wali umeungua. Una hata kulisugua usugui.
0: Kusugua hujui mama, hujui. Au ndio vile kwa sababu sio kitu chako, unaamua tu kurudisha kwamba mbona nipa mimi hata alijang'aa sana.
1: Ajaenda
0: kumalizia kule kule.
1: Sasa nakuta alijang'aa sana, wewe umeletwa dukani, hujai kulipikia, unampatia mtu kwa upendo kabisa kutoka kutoka rohoni mule ndani kabisa.
0: Ndani.
1: Unasema ngoja nimpatie. Sasa unampatia jirani, anaenda kulipikia, anaunguza hata kuliosha, kulisugua, hasugui. Anarudisha hivyo hivyo lilivongulia ngulia na wali wake ulalopika.
0: Dada. Yaani kuna kitu umenikumbusha kabisa. Hizi tabia za baadhi.
1: Haya, umeazima kisu. Hata kurudi hakirudi. Ukija kufuatilia, hivi nyemlea kwa wapi kisu? Kisu kiko wapi? kisu ndo kimeshapotea vile.
0: Au hata kama kijapotea, kasha kiweka kajaza beseni lake vyombo. Hana muda wa kukitoa. Anakitoa saa ngapi?
1: Ah, jamani mbadilike.
0: No, yani kuna mtu anazima vyombo vinakaa zake ndani. Yani yeye amejiachia kabisa. Kuna sijui hivi nini, vikombe, vitu gani, kashajaza nini? Anajua mama fani kasahau. Kumbe mama fani
1: hajasahau, anasubiri
0: ni lini wewe utarudisha. Hataki kukufuatafuta kwa sababu anajua kombe ulienda kuzima na kuna siku utafanya nini? Utarudisha. Sasa kama nguo watu mnazima na mnarudisha, inakuwaje tena unazima kijiko na haurudishi?
1: Tatizo.
0: Tatizo.
1: Tatizo. Nakwambia tatizo, mbadilike, mbadilike.
0: Ndio siku kitakana na huyo mwanzio na kuchamba vizuri tu.
1: Sio kwamba tunakataa kuazima. Hakuna aliyekamilika. Unaweza wewe kuwa ni tajiri kila kitu unacho ndani, lakini ukakosa sindano ile ya mkono. Na kuna uhitaji huo. Ulishaona
0: Kwani ni azima?
1: Kuna vitu vidogo vidogo matajiri mda mwingine wanakuaga hawana, wanakuwa hawana.
0: Lazima wewe mtu
1: wa kawaida. Sasa wewe mtu wewe wa kawaida.
0: Wa kawaida sana.
1: Kwa hiyo kuazimishana jamani huko kupo tu. Hata kama ni chumvi, chumvi yenyewe unaweza kaenda kuazima usirudishi.
0: Teddy, kwani vipi? Mbona kama leo maneno yanakutoka sana?
1: Ni kawaida. Kwani mbona jana? Mbona jana ukusema?
0: Ni shwali.
1: Ni sawa
0: kuazima
1: sufuria. Wala.
0: Haya umetoka wapi?
1: Ndio tunayaona, tunakutana nayo jamani. Kwani wewe sikumkuja kusema kuhusiana hili kwa nini? Wapo.
0: Wanasema kuwa yaone.
1: Kuwa yaone. Sio magari wala maorofa.
0: Jamani, message sent, message deliver. Ujumbe umeshafika kwa watu wanaopenda kuazima zima. Lakini mwisho wa siku pia jamani, ukishazima isiwe too much kila siku unazima peke yako. Tafuta pesa nunua vya kwako vijazi ndani. Mwezi wa kwanza unazima, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano hadi
1: kuna mtu mmoja aliwahi kwenda kuazima pasi, pasi ya umeme. Sasa ameenda kuazima, anaambiwa kwamba kwani mnavyoviona kule vimepangwa vinauzwa, mnafikiri wameanika vikauke?
0: Alitoa neno.
1: Niambie kitu umeambiwa kama kile, utafanyaje?
0: Yaani mimi napata hasira. Yaani hata ningekuwa mimi nimeenda kuazima kitu kwa mtu fulani, akanipa jibu kama hilo, mimi napata hasira. Na hasira zinazonipata ni zile za kwamba sasa nitafute pesa
1: nikanunue nawe pasi ya kwako. Unasema mtu anakuambia hivi kwamba eti kwani unavyoona pale madukani vimetolewa nje, vimetandazwa, vinauzwa, kwani unafikiri vimeanikwa ili vikauke?
0: Na mtu anakuwa
1: vimewekwa pale ili mtu akanunue.
0: Huyo mtu anakuwa shoka kila siku lazima pasi. Kila siku lazima pasi.
1: Alafu kitu kingine enjo. Sema tu watu wa hatujui. Vitu ambavyo vya kuazima, kwa mfano vitu vya umeme, ni hatari sana. Ni hatari. Kwa sababu gani? Leo hiyo unakuja kuazima pasi kwangu. Kweli mimi nimekupatia. Kumbe ile pasi nimeitumia muda mrefu, iko mwishoni mwishoni kuharibika. Ile unaenda kuichomeka tena pa!
0: Inalipuka.
1: Utanilipa pasi yangu. Mimi pasi yangu nimekupa nzima nzima.
0: Yaani ni hata kama utanilipa pasi yangu kwa yule mtu mwenye hofu. Yule mtu ambaye anauoga. Yaani hawezi akasema nile tu mama fulani au baba fulani pasi imeharibika, lakini mimi naona kwa sababu nina shida na tunatumia wote, ngoja nipeleke kwa fulani. Kwa hiyo hata kama alikuwa hana pesa, atapambana ili mradi pasi ikae salama.
1: Ogopa sana kuazima vitu kama hivyo, kama blender
0: na inaharibika
1: pasi. Lakini pia kuna wadada ambao mnanyosha nywele, kuna bod dry ile ni changamoto ile. Unaweza kaiazima ukaenda kuichomeka tu hivi kakulipukia,
0: na unashangaa ni pesa ndefu.
1: Sasa utamrudishia hivyo hivyo kwamba ilikuwa imeshaharibika ama itakuwaje?
0: Na mwanzo ni mfanye biashara, hawezi ataka kuelewa. Tuchangiane basi,
1: oko
0: bana, tuchangiane. Mimi na kiasi fulani naipambana upate. Kumbe na wewe ungepambana ukapata pesa zako, ungenunua dry yako ya peke yako. Ila kwa sababu ya kuazimazima na zitabia ambazo tuko nazo, mwisho siku inakutokea puani.
1: Sasa tuazime, lakini tukumbuke kurudisha jamani.
0: Hiyo ni muhimu sana.
1: Na ukiazima kitu cha mtu, kitumie tu vizuri, sio kwamba kwa sababu sio cha kwako. Sasa hata yale mazingatio yanakuwa hayapo.
0: Mwingine hata kuchaoshi ndio kama vile anakitupia kule pembeni. Si ana watoto ataosha. Fulani njoo chukue blender yako. Kwa sababu unajua ni mtoto basi unampatia. Kumbe uji kama ule mtoto anakuwa mamake atakaporejea kutoka kazini na mama, mama Francis kanipatia bunda ni kama chafu. Hautokuja kupewa siku nyingine. Lakini Teddy la mwisho ni kweli tunatofautiana na maisha kuna leo na kesho.
1: Ndio.
0: Kwa zimazima vitu. Kipata pesa ndugu yangu wekeza kuwa na mshipa hata kidogo wa aibu. Nunua vile vitu hifadhi kwa sababu kuna watu wengine wanatuchoka. Yaani kila siku ni kuna kuchoshwa. Na kuchoka pia. Ni sana vile kila siku mtoto wa mwenzio anakuja na kunywa chai asubuhi, chakula cha mchana, na cha usiku na unasema nenda kwa mama fulani, nenda kwa chai. Kumbuka nani anapambana kwa ajili ya watoto wake. Sio kwamba ni uchoyo lakini kuna wakati lazima pia na uzingatie nini? Familia.
1: Ndio, ndio.
0: Yaani mtoto kila siku anatia huruma ameshika mdomoni kaenda kukaa kwenye nini? Kwenye jiko la mama fulani. Kila siku asubuhi. Wewe una muda wa kufanya.
1: Hebu wabakize, wabakize baadaye kidogo.
0: Habari ndio hiyo.
1: Wabakize.
0: Kwanza unasalimia watu. Unasalimia kwanza.
1: Nani jamani?
0: Bwana tumepata sanamu siku ya jana kutoka Msoma mjini.
1: Msoma mjini.
0: Stendi ya zamani mitaa ya Magorofani. Sijui shehe kufika.
1: Mtaa wa Magorofani.
0: Wana wanatusikiliza sana na wanatupenda sana.
1: Jamani asante
0: sana. Na wanatufuatilia sana sana sana.
1: Sana sana. Asante.
0: Hai, asante. Hizo ni salamu za mjini. Natokea mjini.
1: Asante ni sana. Unajua jamani najisikia hadi kichwa kime kama vile kinataka kupinguliwa hivi.
0: Hapo hujatumiwa na kutolea.
1: Natania jamani natania. Basi inapendeza.
0: Raha ya salamu ukisalimiwa basi ni uje kurudisha.
1: Asante sana salamu nimezipata. Tunawapenda sana pia. Tunawapenda na tuko pamoja. Tuko pamoja. Nafikiri kuna siku siku tutaonana tu.
0: Na tutaisha.
1: Asante.
0: Dada, kabila gani? Mbona hiyo asante haishi?
1: Yaani unachoka.
0: Kwa
1: shida ni nini?
0: Nishakuelewa. Asante. Ishaisha. Itatosha. Aya bwana, sawa.
1: Unajua ukisalimiwa salimika jamani.
0: Unaonyesha upekee.
1: Pesa huisha salimia watu. Asante sana.
0: Asante ni watu wa Msoma jamani. Love you so much.
1: Sisi hatuna majivuno.
0: Tunapenda kila mtaa. Na uzuri kwamba jua limewaka sasa hivi kila watu wako busy huko mjini. Na mjini bwana kuna raha yake.
1: Kuna raha yake.
0: Uvae upendeze na upate pesa.
1: Wacha we. Haya, dakika ni 56 msikilizaji. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 8. Kama naiona hivi siku fani hivi.
0: Ngoja tusubiri. Tusubiri.
1: Jamani jamani.
0: Mtoto kakua jamani.
1: Mtoto anaelekea.
0: Kabisa. Tunaisubiri. Tunaisubiri.
1: Unamwandalia zawadi gani?
0: Kama alizopewa Zuchu. Kama alizopewa Zuchu.
1: Mtoto wa Zuchu.
0: Ndoto tutaanda. Usijali.
1: Mtoto wa kujiombea zawadi.
0: Kama watu tukua tunangalia pia kwenye mitandao. Diamond Platnumz anawaambia watu jamani mnaniachaje? Wewe ni nani tu hata usisemi jamani mnaniachaje? Mwenzi ana pesa lakini anawaambia watu mnaniachaje jamani? Kwa hiyo kuna namna pia unatakiwa ufanye nini? Ujue jinsi ya kujishawishi.
1: Basi siku ikifika si mtoto atakuwa ameshajua kuongea jamani.
0: Tutajua.
1: Tutajua jamani. mambo vipi?
0: Mambo poa.
1: Tumeanzia story tu.
0: Umbea kawaida.
1: Baada ya kusalimiana kwanza.
0: Mimi na yeye tunajuana. Mimi na yeye tunajuana.
1: We.
0: Yaani zingatia ni mimi na yeye tunajuana.
1: We.
0: Yaani wabongo bwana. Yani bongo. Yani kumbe na ushakuwa yani bongo le kabisa yani.
1: Kwani shida ni nini?
0: Uo mguru sasa. Kwamba shida ni nini? Lakini bwana mimi tunafahamiana. Mimi na tunajuana na ndo maana tukaanzia na maneno yetu ya kila siku.
1: Hatari.
0: Kumekucha.
1: Leo
0: kuna tukio gani la kihistoria? Au ndo yale ambao wanajili kwenye mitandao tu ya kijamii.
1: Unajua kila kuna utofauti lakini leo hii kimataifa hakuna siku ambayo ipo kwa ajili kwamba ilitambuliwa haipo.
0: Kwa hiyo kuna siku nyingine zinakuwa zipo
1: kabisa. Ehe, kwa siku zingine zinapita tu free.
0: Tunabaki tu kukumbuka tu ambao wamezaliwa tarehe ya leo, miezi kama hii ni familia iliyopita. Na watu waliofariki pia dunia tarehe ya leo.
1: Lakini kimataifa hakuna. Hata kitaifa hakuna. Haya, kitaifa tunasubiri mwezi 8/8.
0: Ah, 8/8
1: itakuwa kitaifa.
0: Bana 8/8 pia tunaona mambo yamekuwa mazuri sana kwa upande wa pale Mwanza mjini. Kuna baadhi ya sehemu maonesho yanaendelea kama kawaida, wafanyabiashara, watu gani. Kwa hiyo kiachana na Mwanza, pia tunaamini kwamba hata Dar es Salaam, hasa ile miji mikubwa, tunasema majiji makubwa, huwa kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea hasa msimu wa nini? Wa 8/8.
1: Basi sawa, msikilizaji, dakika ni 59 baada ya 3 kamili za asubuhi, na tayari sisi tumeshatia timu humu ndani. Tumezungumza kuhusiana na mambo ya kuazima na kurudisha. Acha kuazima kitu alafu
0: usirudishe.
1: Unachikichia, haurudishi, kinakuwa cha kwako, unajimilikisha. Kuna hata dua naamua tu kwamba sasa kuachia. Basi tu. Basi tu.
0: Aibu ni wewe.
1: Kwa hiyo tumeanza hivyo. Mimi ni Tidi Thomas Double Team, wenzangu ni Angel Mbaramwezi. Hadi saa 5 kamili tutakuwa ndio tunafika tamati ya safari yetu ya Kapule yetu, si ndio? Mambo yako hivyo. Na wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu letu.
1: Ni chimbo ndani ya Kapu letu, na kwa sasa kile kinachosikika ni kuhusiana na wezi watano wa muda wanaokwamisha ndoto zako. Wezi watano wa muda wanaokwamisha ndoto zako. Joel Nanauka anazungumza kuhusiana na hili.
3: Wajue wezi watano wa muda wanaokwamisha ndoto za watu wengi. Moja ya rasilimali muhimu sana unayohitaji ili uweze kufanikiwa ni muda. Kweli ni kuwa uwezo wako wa kutumia muda vizuri unaweza kukupa fursa kufanikiwa kwa haraka kuliko watu wengine wengi ambao wanatumia muda wao vipi. Kila siku, hata hivi leo, utakutana na wezi wa muda wako ambao unatakiwa kuwakabili ili wasikwamishe safari kuelekea katika kufanikisha ndoto yako. Mwizi wa kwanza, disorganized life, maisha yasiyo na mpangilio. Kuna watu kila siku akiamka asubuhi anatumia dakika 20 kutafuta nguo ya kuvaa, na mwingine leo amehangaika kutafuta funguo wa gari yake kwa sababu jana alisahau aliweka wapi. Au hujawahi kusikia mtu anatumia dakika 15 kutafuta soksi ya pili kwa sababu zote alizonazo ni za mguu mmoja. Kuna mwingine ofisini kwako kila siku kuna kitu umesahau ulipoweka. Kila wakati utasikia mtu anasema, yani niliweka hapa hapa, nakumbuka kabisa, sijui nani amechukua. Watu wa namna hii tunasema wanasumbuliwa na clutter syndrome, dalili za ugonjwa wa kutopanga mambo yao vizuri. Kama kila siku unatumia dakika 30 kutafuta vitu ambavyo ujui umeviweka wapi, kwa mwaka utatumia dakika 10,800 ambazo ni sawa na kupoteza wastani wa siku 8 kila mwaka. Kwanza leo panga vitu vyako vizuri usiku kabla hujaenda kulala. Amua na andaa nguo utakayovaa. Panga dawati lako la kazi ofisini vizuri ama eneo lako la biashara, na panga ratiba yako ya siku vizuri. Hakikisha kuwa vitu ambavyo unavitumia kila siku na mara kwa mara unaviweka sehemu maalum kila wakati. Je, na wewe unasumbuliwa na ugonjwa wa clutter syndrome unaokuibia muda wako kila siku? Chukua hatua leo. Mwezi wa pili, maelekezo yasiyokamilika, yani incomplete instruction. Moja ya uwezo ambao watu wengi wamepoteza kwa sasa ni uwezo wa kusikiliza kwa makini, yani attentive listening. Watu wengi siku hizi hawasikilizi ili kuelewa, ila wanasikiliza ili kujibu. Matokeo yake wanakosa kupata taarifa muhimu wanazopewa. Unapopewa maelekezo au unapotoa maelekezo kwa mtu mwingine, hakikisha yamekamilika kwa 100%, kwani usipofanya hivyo utafanya tofauti na itakulazimu kutumia muda mwingine kurekebisha ulichokifanya. Ukipewa maelekezo na bosi wako, hakikisha umeelewa vizuri. Usikurupuke kufanya alafu unakuja kuambiwa urudiwe kazi ambayo unaonekana umefanya tofauti. Unapopewa maelekezo, hakikisha unaandika au unaweza kurudia kuyasema kwa aliyekupa ili kuona kama umeelewa anavyotaka, ama ulize swali usipoelewa. Usiwe wale watu ambao ni waoga kupata ufafanuzi, matokeo yake wanafanya ndivyo sivyo kila wakati na walazimika kurudia rudia. Kama wewe unampa

0: Muda wanapotaka kupumzika na kukusanya nguvu, wanachofanya ni kuanza kutembea kwenye meza za wengine na kupiga story. Usipokuwa makini, kila wakati watakuwa wanakutumia wewe kupumzika na wanakufanya uache kazi zako na kuwasikiliza. Hawa huwa wanaitwa kwa lugha ya Kilatini, officus interruptus. Watu hawa pia hupatikana maeneo ya biashara, kwenye vyombo vya usafiri na hata mashuleni. Utashangaa tu, wanakuja na kuanzisha story hazina kichwa wala miguu. Ukiwagundua, unatakiwa usiwape hata dakika moja. Kwani kuwazoesha siku ya kwanza, watakuwa kila siku wanafanya vivyo hivyo. Wakati mwingine watu hawa wanaweza kuwa mbali na wewe, ila wakipata ofa ya muda wa maongezi kutoka kwenye kampuni fulani ya simu, utakuta wanakupigia simu na wala wana ajenda ya maana. Wanaanza kukuuliza, mambo vipi? Issues zinaendaje? Vipi mechi ulicheki jana? Kuna jamaa tulimaliza naye, unamkumbuka hivi? Kiufupi mazungumzo yao huwa hayana hata muunganiko. Unakuta ndani ya dakika 10 kuna mambo 10 tofauti tofauti wameongea. Watu hawa ukiwaruhusu kwa siku wanaweza kupotezea kati ya masaa 2 hadi 3 ambayo ungeatumia kwa mambo mengine na kupiga hatua. Siku hizi hata kwenye makundi ya WhatsApp hawa utawakuta. Akifanya kazi muda wake wa kupumzika, anakuja anaanza kutuma message na kuanzisha mada mbalimbali na anataka kila mtu achangie. Yeye ni muda wake wa kupumzika, kama wewe ni muda wako wa kazi, usikubali akupumzikie. Leo ukimgundua mtu huyu, mwambie haraka, usinipumzikie. Mwezi wa 4, vikao visivyo na ufanisi, ineffective meetings. Taasisi ya utafiti ya Gallup ya nchini Marekani iliwahi kufanya utafiti na kugundua kuwa kadiri unavyopanda juu kimajukumu, unaweza kujikuta unatumia takribani 80% ya muda wako kwenye vikao. Changamoto kubwa huwa ni kuwa na vikao visivyo na ufanisi na vinavyokuchukulia muda zaidi ya ule unaotakiwa. Bila kujali vikao hivi unavifanya kwa kukutana uso kwa uso, kwa njia ya simu ama mtandao wote ule, ni lazima uhakikishe unatumia muda mfupi uwezavyo. Moja ni hakikisha kila kikao kinawekewa ajenda, hata kama unakutana na mtu mmoja. Ajenda ziwekwe wazi kabla ya kukutana. Pili, ni muhimu kukubaliana muda mtakaotumia kwa ajili ya kikao chenu, na ikiwezekana kama kuna ajenda nyingi, kuwe na muda maalumu wa kujadiliana kila ajenda husika. Tatu ni kudhibiti watu wanaopenda kutoka nje ya mada. Kuna watu huwa wanasababisha vikao kuwa virefu kwa sababu kila baada ya muda mchache huwa wanaingiza mada tofauti na kuanza kujadili na kuacha mada kuu iliyowakutanisha. Mwingine katikati ya mada anashika simu alafu anaanza kujichekesha, au anashtuka ukimuuliza tu kuna nini, anaanza kuonyesha picha au message isiyohusiana kabisa na mnachojadili. Usiruhusu kujadili mada isiyohusika hadi mmemaliza mada iliyowakutanisha. Nne unachotakiwa kufanya ni kudhibiti attention seekers. Hawa ni wale ambao wanapenda kuchangia kila kipengele hata wasivyovijua vizuri, ili mradi tu waonekane. Matokeo yake huwa wanarudia yale ambayo wengine wamekwisha kuongea. Kumbuka, mafanikio ya kazi au biashara sio vikao vingi, bali vikao vyenye ufanisi. Mwezi wa 5 wa muda wako ni kujihusisha na kila kitu. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea katika mazingira yanayotuzunguka. Na kama unataka kuwa na ufanisi, uweze kuhusika katika kila jambo. Kuna watu wa wanashindwa kabisa kujizuia na wanataka kuhusika kwenye kila kitu. Kuna sababu kubwa kuu tatu zinazowapelekea kuwa hivyo. Moja ni kwa Mr. na Mrs. Yes. Yaani unakuta mtu anakubali kila kitu ambacho hata kila anajua hana muda kabisa wa kufanya, au wakati mwingine anajua moyoni kwamba hataki kukifanya. Jifunze kusema hapana. Sio udhaifu, bali ni njia ya kuokoa muda wako. Kuna watu wanaona kama kusema hapana ni dhambi. Ukiwa hivyo, utapoteza muda mwingi sana. Pili ni kutaka kuwa kila mahali. Hali ambayo hujulikana kama omnipresent syndrome. Kuna watu hawataki kupitwa. Wanataka kila story washiriki, kila harusi wawepo, kila mtoko wako mbele, kila mechi waangalie, kila message kwenye grupu wasome na wachangie na kadhalika. Jifunze kuchagua vitu vya kushiriki kulingana na ratiba yako. Usijilazimishe kushiriki kwenye kila kitu. Tatu ni kutaka kujionyesha wanaweza kila jambo, yani omnipotent syndrome. Kuna watu kinachowapotezea muda ni kutaka kujionyesha wanaweza kila kitu yake. Wanataka wafanye kila kitu, hata vile wanavyoweza kugawa kwa wengine hawawezi kugawa kabisa. Na hata wakigawa, unakuta bado wanafuatilia kila sekunde, inakuwa kama wao ndio ambao wanafanya. Leo jaribu kukabiliana na wezao watano wa muda wako, ili upate muda mzuri wa kufanya mambo unayotaka na uweze kufanikiwa katika ndoto yako. Kumbuka ndoto yako.
1: Haya. Pole sana.
2: Haya bwana, sawa.
1: Shukrani sana.
2: Wanasemaje mjini huko?
1: Kuna siku tu walikuwa wanasema sema.
2: Walikuwa wanasema sema. Viko visivyokuwa na maana.
1: Sasa tume

0: Sikiliza kile ambacho kimezungumzwa na Joeli na Nauka mwezi wa tano wa muda ambao anakwamisha kufanyaje kutotimia ndoto zako. Fanya hivi, kumbe kuna watu ambao wanakukwamisha. Au ni wezi sasa wanakuibia
1: muda wako.
0: Muda wako, kwa sababu wanasema muda ni mali. Kwa ukichezea muda tayari umechezea pesa.
1: Na kweli? Ukichezea muda tayari umechezea pesa.
0: Muda ni mali.
1: Na muda utungoji.
0: Kabisa.
1: Ndio kuna kauli unasema kwamba mimi nitafanya kesho, ule ngoja niache kwanza. Inafika kesho unasema kesho. Kwa hiyo hujui kama pale unapoteza muda na mwisho siku pia basi unakuwa unaibiwa pasipo wewe
0: kujua. Wamezungumza kuna watu wengine mfano akiwa kazini amesema yeye akishakamilisha majukumu yake sasa anaanza kupita kila sehemu kila meza. Alafu anataka kupigisha story wakati huo wewe una nini? Una majukumu. Usipokuwa makini utaishia kumsikiliza na kazi zako zitalala. Sasa tayari hapo atakuwa amefanyaje? Amekufelisha na hata yale ambayo unakuwa umekusudia kuyafikia yatafeli, hautayafikia.
1: Stories zinakuwa nyingi. Na hii tunaiona sana wafanya biashara. Unakuta kweli kuna mtu mwingine kashamaliza biashara yake. Akimaliza tu anakuja sasa kwenye kibanda chako. Na pengine sio mtu mmoja, inaweza hata zaidi ya wawili. Story. Kila ukitaka kufanya hiki unaona mbona washikaji kama wamekuja kunisalimia? Mimi nawachaji achaji. Kwa unajikuta nao unaungana nao kubishana, kupiga story na wakati pia kuna kitu ambacho unakitaji. Kumbuka wao wameshafanya, wamefanikiwa kwa wakati huo.
0: Ndio.
1: Basi umekuja pale kwa ajili ya kupoteza nini? Kupoteza muda. Wewe ukiwafuata mwisho siku pia nawe hautopiga hatua kulingana na kila ambacho.
0: Sasa inawezekana ukahisi kwamba ngoja nimpe ushirikiano. Kumbe mwenzako kule katoka kashakamilisha ya kwake ambayo yamemuingizia kipato au yamemfikisha sehemu fulani ambako alikuwa amekusudia kufika. Wewe sasa ndio umeanza, lakini anakuja mtu kama huyo na unamsikiliza. Kuwa makini na watu kama hao. Lakini kuna ile ya mtu anakuambia twende sehemu fulani. Yaani huyo yeye ana ratiba ya kwenda sehemu hiyo ambayo anakuambia muende. Alafu wewe hauna hiyo ratiba na una mambo mengine. Ila kwa sababu nao naona yeye ni rafiki yako mmeshibana, inabidi tu fanyaje?
1: Umsindikize.
0: Lakini unaenda kufanya nini hujui?
1: Ndele unabaki unatoa macho tu. Mwenzio uko busy na vitu vyake, ushanunuliwa soda hapo umekaa, unakunywa afu mwenzako anaingiza pesa.
0: Ndio.
1: Kuna haja ya kuwa makini. Kusindikizana bila sababu ambayo haina mantiki. Sasa kuna kitu ambacho pia nimemuelewa zaidi. Kuna wakati mwingine tunapoteza muda kwa sababu ya kutafuta kitu gani nitakivaa. Hasa sisi wanawake. Unakuta kweli labda kuna mtoko fulani, mwenzio anajua umeshajiandaa kwa ajili labda ya kuondoka, wewe ndo unakazana. Kila unapotafuta ingo kijaribu bado
0: nagoa mbona hapana
1: hii mwisho siku kama ulikuwa na mwenzako anatangulia na kuacha. Kwa hapa kuna haja ya kuangalia pia na nini na muda. Angalia muda wako, jali muda wako ili uweze kufanya nini mambo yako. Kuna baadhi ya watu mimi nawapendaga sana. Kuna mtu akipanga ratiba yake Teddy saa 2 kamili kama ni darasani yuko darasani, saa 2 kamili kama ni ofisini yuko ofisini. Lakini tulio wengi upande wa muda bado sana.
0: Hatujali.
1: Kwa tunaibiwa kiivo bila sisi kujua.
0: Sawa, dakika ni ya 12 baada ya saa 4 kamili, zingatia hayo ambayo yamezungumzwa na Joeli na Nauka. Na ukiwaepuka hao wezi watano basi ndoto zako zitatimia kwa wakati, kwa sababu utakuwa unafanya yale ambayo unayaelewa. Tuangalie ujumbe wako mfupi maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Kapu letu na mazingira FM. Yeye anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu pale. Anasema ni kweli siku hizi watu tunasikiliza tu lakini atuelewi. Eti kama unataka ujue huyu anaelewa, muulize tu swali ujue kama alikuwa na wewe. Ipo na hiyo pia. Akiongea anasema kwamba kapu letu na mazingira FM, anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Chimbo la leo anasema limemfunza, ila mpango bila pesa ni kelele, ila tutafute pesa tuache majungu. Asema na ufitina tutafika. wapi maisha ni hapa hapa tu. Haya.
1: Tutafute pesa.
0: Sawa. Kapu letu na Mazingira FM ni anasema ni Ripoliti kutoka pande za Nyamikoma. Ehe, anasema aje. Nyamikoma makanisani, chimbo la leo mbona kama limenilenga? Maana huwa nikienda ku anasema akienda kuoga anatumia takriban dakika 30 tena kabla ya kujiandaa kwenda kazini. Inamchukua saa nzima. Anasema asante. Chimbo limenigusa, nitabadilika. Haya, asante na ubadilike kweli. Dhihirisha kwa vitendo, anasema. Lakini mgeni anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Adam toka pande za Kamlebia. Tuko pamoja sana. Asante kutoka maeneo ya Kamlebia. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Munyike. Sasa sijui uko na ulikuwa unamaanisha Munyiki au Munyika, maana umeishia kuandika K tu. Sasa haieleweki. Naomba niuache ujumbe huu. Naweza nikasoma Munyiki kumbe sio Munyiki. Kapu letu anasema Tarita Mbegu kutoka pande za Nyaburu, Nyabubumari. Ehe, tuko pamoja. Haya, yameandika hivyo tu. Asante kwa kuwa pamoja nasi, tunakushukuru. Kapu letu ni kwa jina naitwa Daniel akiwa pande za Mzuma. Asema jimbo la leo, jimbo gani tena jamani?
1: Jimbo la leo.
0: Chimbo la leo, kwa nafikiri unamaanisha hivi, sasa mimi nami nimesoma jimbo. Anasema chimbo la leo limemfundisha vitu vingi. Vitu gani hivyo? Ungetaja hata kimoja basi. Kapu letu na Mazingira FM ni msomi kama Juma Chandara kutoka pande za Tairo. Ameishia hapo. Haya Chandara, asante, tunashukuru kwa ushirikiano wako. Kapu letu ni msomi kama Hamisi Jomu akiwa pande za Kukigumu. Chimbo liko poa sana. Ujumbe vijana tufanye kazi. Sawa, asante kwa kulitambua hilo. Kapu letu ni msomi kama Lameki James kutoka pande za Chang'ombe. Ni mtaalamu, anasema mtaalamu ametoa chimbo tamu sana. Nimevuna kitu kizuri. Ehe, alafu kizuri sana, ni kweli muda ni mtaji mkubwa sana. Haya, asante. Kapu letu na 91.7 anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa, mtaa wa Msura Road. Kwa sasa yuko anafuatilia kapu letu kwa umakini kabisa akiwa pande za Kabasa. Asema tuko pamoja. Asante kwa kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapu letu na wapenda, nasema wanapenda, pole, ujumbe umeishia hapo. Pole sana msikilizaji. Dakika ni ya 17 baada ya saa 4 kamili, nitasoma ujumbe mmoja. Kapu letu ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko pande za Musoma. Ni kweli watu wengi wametupotezea muda, watu wengine wakimalizia kazi zao wanakusumbua, wakati wewe haujamaliza kazi zako, wanaturudisha nyuma kimaendeleo. Kisha watambua hivyo, epukana nao msikilizaji, itakusaidia kama ambavyo Joel na Nauka amesema. Kapu letu na Mazingira FM anaitwa Badi Kashuriba, anapatikana Kung'ombe. Aya, miembeni, ujumbe umeishia hapo. Pole Badi Kashuriba, lakini tuko pamoja. Dakika ni ya 18 kwa wakati huu, tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo wakati huu basi tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
1: Haya, tukitazama mtandao wa Mwananchi, moja ya taarifa ambayo tuko nayo, tuelekee pale Uganda, nchi jirani kabisa na Tanzania, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekosoa utamaduni wa kudai mahari kubwa, akisema matarajio ya mahari yaliyopitiliza yanakatisha tamaa vijana wengi kuingia kwenye ndoa. Na hii tunaamini kwamba sasa kwetu ipo pia. Na hii taarifa imesema toka siku ya jana katika sherehe za harusi ilani Kiruhura, Museveni amewasihi wazazi kuacha kuwachukulia mabinti zao kama chanzo cha kujipatia utajiri. Na nuku yake anasema kwamba ninyi wabanyakole mnaharibu kweli ukuaji wa jamii. Wazazi, kwa nini mnawauza watoto wenu? Swali alikuwa anauliza. Anasema ng'ombe 16, sijui ni ng'ombe wangapi. Kwa nini mnataka kujipatia utajiri kupitia watoto wenu? Kwa nini msifanye kazi na kujitafutia wenyewe? Alikuwa anakazia pia Museveni kuhusiana na kitu ambacho anasema kwamba utamaduni wa kudai mahari kubwa sio utamaduni mzuri. Hii ni habari ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
0: Asante. Tukiendelea na rambazo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ushirikiano wa karibu kati ya serikali ya Zanzibar, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta binafsi na wadau mbalimbali ni nguzo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza katika mkutano maalum wa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na sekta binafsi, Dr. Mwinyi amesema serikali ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha malengo ya dira hiyo yanafikiwa kwa manufaa ya Watanzania wote. Amesema ushirikiano huo unapaswa kuzingatia maneno ya maeneo ya kimkakati yatakayochochea ukuaji wa uchumi, kuongeza ajira na kuboresha huduma za kijamii kupitia utekelezaji wa sera na mipango yenye tija. Aidha, Dr. Mwinyi amewataka wadau wa sekta binafsi na taasisi mbalimbali kushirikiana katika matumizi ya teknolojia ya za kisasa kuongeza tija katika uzalishaji na kuimarisha ubia kati ya sekta na umma, ya sekta ya umma na binafsi, ili kuharakisha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC.
1: Na tukisalia hapo hapo kwenye taarifa kutoka TBC online, tunapata taarifa kwamba wanawake wa kijiji cha Mangingo kata ya Mkongotema pale ilani Madaba mkoani Ruvuma wapo hatarini kupata magonjwa ya zinaa kutokana na kukumbwa na vitendo vya ukatili wa kingono vinavyofanywa na baadhi ya wanaume katika maeneo ya mashambani. Wanawake hawa wameomba serikali kuchukua hatua za haraka na hii ni kukomesha vitendo hivyo vya ukatili na uzalishaji wa kingono vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya wanaume, wakisema hali hiyo imeendelea kuhatarisha usalama wao na kuathiri shughuli za uzalishaji mali. Na upande mkuu wa wilaya Songea, Woman Ndile amewataka viongozi wa kijiji cha Mangingo kuitisha mkutano wa wananchi kwa lengo la kubaini wahusika ili wachukuliwe hatua za kisheria. Habari imechapishwa kupitia ukurasa wa TBC online.
0: Tukamilishe lambazo na taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha msimamo mkali baada ya Irani kukanusha kuwa ilikuwa katika mazungumzo ya na Marekani kuhusu mzozo unaoendelea. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema operesheni za kijeshi za Marekani zitaendelea hadi pale kutakapofikiwa makubaliano au Irani ijisalimishe kikamilifu. Trump pia ameishtumu Irani kwa kuita nchi isiyoaminika, akidai imekataa hadharani na kwa kujivunia kwamba haikuwa katika mazungumzo na Marekani. Nukuu inasema, Irani ilikubali au Irani ikubali au ikatae, ukweli ni kwamba tunazungumzia suluhisho la tatizo la ambalo wao wenyewe wamelisababisha, ameandika Trump. Ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Dakika ni 23 kwa wakati huu. Basi msikilizaji, tukufahamishe ujumbe huu pia kwa wewe ambaye unawaza kwamba ni wapi utapata pikipiki ambayo itakusaidia kufanya shughuli zako za hapa na pale, ama katika ujasiriamali ama katika kujitafutia. Kivyovyote vile, basi usiwaze sana, usiwe na msongo wa mawazo kwa sababu kiwe iwapo, na hawa ni kiwe pikipiki ambao wana pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia ukiwa na pesa mkononi, yani cash, ni shilingi 2,800,000 tu. Na unaweza kujiuliza wanapatikana wapi? Hawa bwana wanapatikana Tanzania nzima, wako mkoa wa Mara pia. Hapo mkoa wa Mara, ukihitaji wewe msikilizaji ambaye unatusikiliza, ukienda pale Musoma mtaa wa Nyasho utawapata, Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki utawapata. Shirati mtaa wa Bwele wanapatikana pia, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mogumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale unawapata, lakini na Buhemba 00 wanapatikana. Na ukipiga simu tu kuuliza chochote, basi wewe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Na kuna ofa, kwa mfano, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Mawasiliano yao ni 0663 583096. Namba nirudie, 0663 583096, au 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Lakini pia ukiwa na simu janja ama unatumia laptop ama kompyuta mpakato ama kompyuta ya kawaida ya mezani, basi ukiandika, ukiingia kwenye, wanapatikana maana kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika tu Keyway Tanzania unawapata, na utaona vitu ambavyo wanavifanya. Lakini pia habari nyingine ambayo ni njema kabisa kwa wewe msikilizaji, tunakufahamisha kuhusiana na kliniki ya macho. Ukiwa unasumbuliwa na macho, macho yako kidogo yana changamoto, basi habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani kwamba kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu wa kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu, napo ni Best Vision Eye Care. Na hii ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Lakini Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limekwisha patikana, napo ni Best Vision Eye Care. Na ofisi zao zinapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na kuna ofa kubwa kabisa kama ambavyo tumekufahamisha msikilizaji, ofa ipo, ni punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Ofa imeanza toka tarehe 1 ya mwezi wa 8 na itakoma tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Na ukihitaji mawasiliano yao, piga simu namba zifuatazo: 0678 11 03 76, 0678 11 03 76. Piga simu ukitaka kuulizia kwamba inakuwaje, ili uende umejipanga Mwanza tu hapo ni karibu sana. Kwa hiyo usipate shida, una ukungu, una kusumbua, ha? Una vinyama machoni, basi ni vyema ukafika pale Best Vision IKEA kwa ajili ya kupata suluhisho la macho. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupatia elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo afya ni kuhusiana na ugonjwa wa UTI. Dr. Reginald Milinga anazungumza.
3: Naitwa Dr. Reginald Milinga, na katika afya leo napenda tuweze kuzungumzia ugonjwa wa UTI ambao kwa kirefu ni urinary tract infection. Haya ni maambukizi yanayojitokeza kwenye mfumo wa mkojo wa binadamu. Na tukisema mfumo wa mkojo, maana yake tunajumuisha figo zote mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, pamoja na mirija inayounganisha figo hizo na kibofu cha mkojo, pamoja na njia kibofu cha mkojo chenyewe na njia ya mkojo kiujumla. Kwa maana hiyo, huo ndio mfumo mzima wa mkojo. Kwa kutambua, kuna mfumo wa juu na mfumo wa chini, ambapo mfumo wa juu ndio figo upande wa kulia na kushoto, pamoja na mirija inayounganisha figo pamoja na kibofu cha mkojo. Lakini pia mfumo wa chini wa mkojo ni kibofu cha mkojo kwenyewe pamoja na mrija wa mkojo. Na kwa asilimia kubwa, sehemu inayoathirika na changamoto ya UTI ni mfumo wa mkojo wa chini, ambao unajumuisha kibofu cha mkojo chenyewe, lakini pia ni mrija ule wa mkojo. Na kwa kusema hivyo, tunaona kwa takwimu zilizopo na uhalisia uliopo ni kwamba mwanamke yupo katika hatari kubwa sana ya kupata shida ya UTI ukilinganisha na mwanaume. Na hii inatokana na sababu ya maumbile ya mwanamke akiwa tofauti na mwanaume, ambapo ule mrija wa mkojo wa mwanamke ni mfupi sana, lakini pia mfumo wa mkojo wa mwanamke umekaribiana sana na mfumo wa haja kubwa. Kwa maana hiyo, na tukiangalia kwa mwanaume, mrija wa mkojo wa mwanaume ni mrefu kiasi kwamba wale wadudu wanaosababisha changamoto ya UTI wakimpata mwanaume hadi kufikia mfumo wa mkojo hadi kwenye kibofu cha mkojo, kidogo kuna umbali unajitokeza hapo katikati. Kwa hiyo inaweza kuwa sio rahisi kwa mwanaume kupata UTI ukilinganisha na mwanamke ambaye mrija wake wa mkojo ni mfupi, kiasi kwamba kufikia kwenye kibofu cha mkojo ni rahisi zaidi na kusababisha dalili kujitokeza kwa mwanamke kwa wepesi zaidi kuliko kwa mwanaume. Kwa upande wa UTI, vitu gani ambavyo vinaweza kusababisha changamoto hii na kupelekea mtu kupata shida hii ya urinary tract infection? Sababu mojawapo au risk factors ambazo kama nilivyo sema awali kwamba UTI iko kwa asilimia kubwa kwa wanawake kulinganisha kwa mwanaume, na wanawake wengi sana wapo kwenye hatari ya kupata UTI zaidi ya moja kwenye mfumo wa maisha kiujumla. Na risk factor ambazo zinajitokeza, mojawapo ni maumbile kwa mwanamke, kwamba mrija wa mkojo ni mfupi kufikia kwenye kibofu cha mkojo kulinganisha na mwanamke. Kwa maana hiyo, ni rahisi bakteria kuweza kutoka kwenye mrija wa mkojo kufikia kibofu na kuleta changamoto kwenye mfumo wa mkojo. Lakini sababu nyingine ni kujihusisha na ngono zembe, tuseme, ambayo inakuwa, kwa maana hiyo ni kwamba mtu anajihusisha na wapenzi zaidi ya mmoja nje ya kawa, lakini pia ngono isiyo salama. Hii ni rahisi sana kupelekea mtu kupata changamoto ya UTI. Lakini pia matumizi ya uzazi wa mpango wa sasa, njia ya kitanzi, ni mojawapo riski ya sasa kwa wanawake kuleta changamoto ya UTI. Na pamoja mwanamke anapofikia umri wa ukomo au menopause, manake hormone ya estrogen ambayo inaleta mabadiliko kwenye mfumo wa mkojo inakuwa kwenye kiwango cha chini, hivyo inapelekea mwanamke kuwa kwenye riski kubwa ya kupata ugonjwa wa UTI. Lakini pia sababu nyingine za kiujumla ambazo zinamhusisha pia mwanaume kupelekea UTI ni kutotumia maji ya kunywa au vyakula vyenye asili ya kimiminika kwa wingi, hivyo kunakuwa hakuna ule mtiririko wa vimiminika au uchafu kupitia njia ya mkojo kutoka kwenye mwili. Lakini sababu nyingine ni kuwepo na uzibe, kwa mfano mawe kwenye figo au mawe kwenye kibofu cha mkojo chenyewe. Lakini pia kwa wanaume, kupata changamoto ya tezi dume, manake unaingiliana na mfumo mzima wa mkojo. Kwa maana hiyo mkojo kwa asilimia kubwa unakuwa unabaki, na mkojo ule ni uchafu, manake unaupa mazingira wale wadudu bakteria kuzaliana na kuleta changamoto ya UTI. Lakini sababu nyingine ni kinga ya mwili kuwa chini. Kinga ya mtu ya mwili inapokuwa chini, manake huyo mtu yupo kwenye risk ya kuwa exposed na magonjwa tofauti tofauti. Na kinga ya mwili kuwa chini, unaweza kupata magonjwa yasiyo kuambukiza, kwa mfano kama kisukari, shinikizo la damu, hiyo ni high blood pressure, lakini pia magonjwa mengine ambayo yanasababisha mtu kinga yake kutokuwa imara na kuleta wepesi wa kupata maambukizi kama UTI. Na sababu nyingine ya kupelekea UTI ni matumizi ya mpira wa mkojo, tunamaanisha catheter. Hii zaidi ni kwa watu wenye changamoto za kupata mkojo kwa wepesi, kwa mfano watu wenye magonjwa ya mfumo wa fahamu ambao wanaweza kupelekea kuwa na hali ya kuparalyze au stroke. Hii kwa asilimia kubwa wanalazimika kutumia mipira ya mkojo, na hii mipira inaweza kuleta changamoto ya UTI, kwa maana hiyo kupata maambukizi kwenye mfumo wa mkojo. Lakini pia kuwa na tunasema recent urinary procedure au kupata tiba ya kitaalamu sasa kwa njia ya upasuaji kwenye mfumo wa mkojo inaweza kapelekea kupata changamoto ya UTI. Kwa maana hiyo, kwa uharaka, hivyo ni risk factor au sababu zinazo zikapelekea mtu kupata changamoto ya UTI, ambayo ni maambukizi ya bakteria hasa kwenye mfumo wa mkojo. Baada ya kujua hizo risk factors au sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu kupata maambukizi ya mfumo wa mkojo kwa wepesi, ni muhimu kujua vitu vya kufanya kujikinga au kujizuia kupata changamoto ya UTI. Kitu moja wapo cha kufanya ili kujiepusha na ugonjwa huu ni kutumia maji ya kutosha au kutumia vyakula vyenye asili ya kimiminiko kwa wingi. Hii inasaidia kudilute ule mkojo, usiwe concentrated kana kwamba unatengeneza mazingira ya wadudu kuzaliana na kuleta infection kwenye mfumo wa mkojo. Kwa maana hiyo, unapokunywa maji mengi kwa wingi, manake pia hata ile hali ya kukojoa inakuwa endelevu, hivyo unaweza kuflush wale wadudu kwenye mfumo wa mkojo na kusaidia kuepukana na maambukizi ya UTI. Lakini pia inashauriwa kwamba baada ya kushiriki tendo na mwenzio, ni muhimu kwenda kupata haja ndogo. Lakini pia kunywa maji hata glasi moja itasaidia kuwaflush wale bakteria kwenye mfumo wa mkojo ili uweze kujikinga na maambukizi ya UTI. Lakini pia tunashauri wanawake kutotumia vifaa vya kike ambavyo vina kemikali nyingi, manukato mengi, tunazisema kama irritating feminine products. Inakuwa sio nzuri, manake inatengeneza mazingira ambayo mwisho wa siku msichana huyu au mwanamke huyu anakuwa kwenye risk sana ya kupata maambukizi katika mfumo wa mkojo. Lakini pia kubadilisha matumizi ya njia zasi wa mpango, sasa njia ya kitanzi kama nilivyosema awali inaweza kapelekea mwanamke huyu kupata changamoto kwenye njia ya mkojo. Lakini vile vile wakulindea na maumbile ya mwanamke, inashauriwa kwenye kujisafisha, ajisafishe kuanzia mbele kwenda nyuma ili kuepukana na kuleta maambukizi ya bakteria kutoka kwenye mfumo wa haja kubwa hadi kwenye mfumo wa mkojo na kusababisha msichana huyo mwanamke kupata changamoto ya UTI. Kwa maana hiyo, usafi ni muhimu sana, lakini pia unywaji wa maji ni muhimu sana, na kujitunza kiujumla ndio kukusaidia kuepukana na changamoto ya UTI au maambukizi ambayo kujirudia kwenye mfumo wa mkojo mara kwa mara. Kwa kujadili hayo, ningesema pia ni muhimu sana tuweze kujua dalili za ugonjwa huu wa UTI. Kwa maana tumeona, tumefahamu mfumo wa mkojo ukoje, ni viungo gani vinahusisha mfumo wa mkojo, lakini pia ni vitu gani vinapelekea kupata changamoto kwenye mfumo wa mkojo na namna gani ya kuepukana na hizo changamoto. Je, ni vitu gani mtu ukivihisi kwenye mwili au mabadiliko gani ukiyapata ni dalili ambazo zinakufahamisha kwamba una shida ya UTI? Dalili mojawapo ni homa. Mtu unaweza kupata homa, lakini pia maumivu ya kichwa, unaweza kupata kichefuchefu hata kutapika pia, na maumivu maeneo ya nyonga, maeneo ya kibofu cha mkojo na mgongoni kwa pamoja yanaweza yakahusika. Lakini vile vile unakuwa unapata mkojo, kubanwa mkojo mara kwa mara, na ukienda kukojoa ule mkojo unakuwa mkojo wenye joto au moto au maumivu tunaweza tukasema. Lakini wengine unafikia hatua ya kupata mkojo wenye damu au wenye hali ya uchafu sio leweka kama usaa, uchafu mweupe wa njano. Lakini pia dalili nyingine ambayo mtu anaweza kaonyesha akiwa na changamoto ya UTI ni kwamba anakuwa na mkojo wenye harufu kali, na mkojo ambao una rangi ambayo imekolea, tunasema ni concentrated. Na mtu huyu anakuwa anabanwa mkojo mara kwa mara, lakini akienda kukojoa anapata mkojo kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo hizo ni dalili mojawapo ambazo zinaweza zikaleta viashiria kwamba mtu huyu ana changamoto ya UTI. Kwa kuona hizo dalili, ni muhimu sana kwa mhusika kufika kituo cha afya au sehemu kwenye wataalamu waweze kupata ushauri, lakini pia aweze kupata vipimo na muendelezo wa tiba ili kuwaua wadudu wanaosababisha changamoto ya UTI na kupata ushauri namna ya kujikinga ili asipate maambukizi endelevu au maambukizi ya kujirudia kwenye mfumo wa mkojo. Na ni muhimu sana kwa mtu yote, kama dalili nilizozielezea, kabla ya kufanya maamuzi yote ya kutumia dawa au kujitibu, ni muhimu ufanye vipimo ili uweze kufahamu changamoto hasa ni nini. Kwa sababu mtu anaweza kupata homa kwa kawaida, maumivu ya kichwa, kasikia ya kutapika au hiyo kichefuchefu kutapika kabisa, na akachukua maamuzi ya moja kwa moja kujitibu kwa magonjwa mengine, akaamua kukisia ni malaria au ni chochote kile kulingana na uelewa wake binafsi. Ila mara nyingi tunashauri mtu afanye vipimo aweze kujua changamoto ni ipi zaidi kwenye mfumo wa mwili wake, ili aweze kuchukua hatua nyingine ya kufata matibabu na kutumia dawa kwa usahihi ili kujikinga na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza mbeleni. Na tukisema hivyo, kwa maana hiyo, kwa upande wa maambukizi mfumo wa mkojo au UTI, ni namna gani tunaweza tukagundua kama hii changamoto ipo kwa mtu? Tunaweza kufanya vipimo mbalimbali ikiwemo kipimo cha mkojo ambacho tunasema ile urine analysis. Tunaangalia picha ya mkojo kwa ujumla. Je, mkojo una rangi gani? Kuna mafuta kiasi gani kwenye mkojo? Kuna protini kiasi gani? Je, kuna sukari kwenye mkojo? Lakini vile vile inaweza kutusaidia kuona kwenye mkojo kuna wadudu wa kiwango gani, sasa ni bakteria au wa kiwango gani. Ili pia itatusaidia kwa urahisi kuona namna ya kumtibu huyu mtu, tuwe aggressive kiasi gani. Je, ni hali ambayo atakatumia tiba ya kawaida au ni tiba ambayo inahitaji uangalizi zaidi, inahitaji umakini zaidi, lakini pia ushauri zaidi ili kuepukana na changamoto hii kujirudia. Pia tofauti na kupata sample ya mkojo wa kawaida ambayo ni urine analysis, tuzo tukachukua sample ya mkojo na kuotesha wale bakteria maabara. Kwa lengo kubwa ni kufahamu, je, kwenye huo mkojo ni bakteria gani waliojitokeza na kukua, tunasema ni culture. Lakini pia tutasaidia kujua hao bakteria wanaosababisha hiyo infection kwenye mkojo ni dawa gani wana respond, au dawa gani zinaonekana kwamba zinaweza zikaitibu ile infection moja kwa moja na kumsaidia mhusika. Lakini kipimo kingine ni vipimo vya mionzi. Tukafanya ultrasound. Sasa ni kwa watu wenye maambukizi ya UTI ya kujirudia mara kwa mara, tunaweza tukacheck ultrasound tuone je kuna shida gani zaidi kwenye kibofu cha mkojo, lakini pia mirija ya kibofu na figo, tuzone pia figo zina hali gani, lakini pia njia ya mkojo kwa ujumla. Tunaweza tukaenda mbali tukafanya vipimo vikubwa zaidi kama CT scan na MRI kwenye mfumo wa mkojo, ili kujihakikishia kwamba ule mfumo una usalama kwa kiwango gani, na kama kuna changamoto ni ipi na iweze kutatulika kuanzia wapi. Na kwa maana hiyo, baada ya kujua namna ya kuweza kugundua shida ya UTI kupitia vipimo vya kitaalamu, pia ni muhimu kujua namna ya kuitibu changamoto. Tunafahamu kwamba UTI inasababishwa na bakteria ambao wanajulikana kama Escherichia coli, na hao bakteria kwa asilimia kubwa wanapatikana kwenye mfumo wa chakula wa binadamu. Ndomana ni rahisi kuwapata wa bakteria kwenye njia haja kubwa kwenda kwenye mfumo wa mkojo. Na hawa bakteria wanatibiwa kwa kutumia antibiotic. Na kuna antibiotic mbalimbali ambazo zikatumika katika kutibu changamoto ya UTI kwa mtu. Hivyo pia kulingana na kipimo kinavyoonyeshwa kwamba huyu mhusika ana maambukizi kwa kiwango gani. Nikimaanisha tunaangalia zile chembe chembe nyeupe kwenye mfumo wa mkojo zipo kwa kiwango gani, ili tuweze kujua kwa usahihi dozi sahihi na kwa muda gani, ili kumsaidia mhusika kuepukana na changamoto hii ya UTI. Ni muhimu sana mtu kutibiwa changamoto za mfumo wa mkojo inapojitokeza, tukimaanisha kujitibu shida ya urinary tract infection UTI, kwa sababu kuna madhara yanajitokeza mtu asipofuata mlolongo na kutibiwa kwa usahihi. Na madhara mojawapo ambayo ni kubwa zaidi ni kujitokeza kwa maambukizi ya UTI kwa kujirudia mara kwa mara. Lakini shida nyingine ni kupata figo, kupata changamoto inapata maambukizi, lakini mwisho wa siku inaweza ikafeli kufanya kazi yake ya uchujaji taka mwili kwa usahihi, ambapo tunasema mtu anapata kidney infection kupelekea kidney failure. Hiyo ni kwa sababu ya UTI ambayo haitibiwi au haitibiwi kwa usahihi. Lakini pia madhara mengine ni kwa wamama wajawazito. Tunafahamu pia wamama wajawazito wapo kwenye risk sana ya kupata shida ya UTI. Kwa maana hiyo ni muhimu sana watibiwe, kwa sababu madhara yake makubwa ni kwamba wapo kwenye hatari ya kujifungua mtoto kabla ya muda husika, tukimaanisha kabla ya kufikisha miezi 9, ambao tunawafahamu kama tunawasema kama watoto njiti. Lakini pia wapo kwenye hatari ya kupata ya kujifungua mtoto mwenye kilo ambazo ziko chini, kilo ndogo tunasema kwa maana hiyo. Kwa hiyo mtoto anaweza kazaliwa njiti lakini pia mwenye uzito ambao ni mdogo kama ule ambao unatakiwa kwa usahihi. Kwa maana hiyo napenda kutoa wito kwa jamii kuichukulia changamoto ya UTI au ugonjwa kwenye mfumo wa mkojo kwa umakini zaidi, maana ni shida ambayo ipo, ni shida ambayo inasumbua sana asasa kwa wasichana na wamama. Lakini pia nafikiri tuweze kufuata namna ambazo tumezizungumza, namna kujikinga na maambukizi ya mfumo wa mkojo, lakini pia dalili kuzizingatia unapozihisi, ni namna gani uweze kuomba tiba afya, kumuona mtoa huduma wa afya aweze kukusaidia kwenye mlolongo wa vipimo hadi kupata tiba kwa usahihi. Lakini pia endapo mtu anapopata matibabu ya changamoto ya UTI na anapomaliza dozi yake ya tiba, ni muhimu tena kurudi hospitali au kituo cha afya cha karibu aweze kuchukua kipimo kile na kuona je amekuwa dawa zimemsaidia, ameweza kujikinga na changamoto hii, na aweza kuona namna zaidi ya kujiepusha na maambukizi ya kujirudia mara kwa mara. Na ni muhimu pia kufanya kama ni picha ya kuangalia sample ya mkojo kiujumla, lakini pia kufanya culture endapo maambukizi yanajirudia mara kwa mara, itakusaidia kwa urahisi zaidi kuweza kuona ni wadudu gani na wale wadudu wanaweza kutibika kwa dawa gani kwa usahihi, ili shida isijirudie na kupa changamoto.
0: Tumesikiliza afya ambayo ni kuhusiana na ugonjwa wa UTI. Dr. Reginald Milinga amezungumza kuhusiana na tatizo hili ama ugonjwa huu wa UTI. Yale ambayo ameyasema ni vyema tukayazingatia ili kuepukana, ama kama tayari tumekwisha pata maambukizi ya UTI, basi ni vyema ukazingatia matibabu. Wakati huu tunapata burudani. Alafu baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Dakika ni 52, soga za kitaa.
1: Mimi nataka tu kujua swala moja tu kwamba tumekuwa na kawaida ya kuwasaidia wale watu ambao niomba. Omba watu tunachukulia tu kawaida. Tumekuwa na kawaida ya kuwasaidia wale watu ambao
0: watu wenye mahitaji,
1: watu wenye mahitaji wanaomba. Mara nyingi sana tunaona siku ya Ijumaa. Sijajua kama siku hiyo ndio imetengwa rasmi au watu tunawachukulia kawaida. Nataka tuangalie mioyo ya watu inazungumza nini au inazungumzia nini wale watu ambao wanakuwa wanapita na visahani na wakati mwingine tunakuta sehemu
0: wanaomba msaada
1: au sehemu ya mikusanyiko ya watu tunawachukulia kawaida au watu tunawasaidia. Na leo tutakuwa na maelezo mengi sana. Tupigie simu hapa studio tuzungumze na msikilizaji wetu kwa sababu tunaamini hawa watu wapo kila sehemu.
0: Kila sehemu.
1: Na ukiuliza kila
0: mtu kuna moja pindi kile ile ya Katoro imevuma vuma sema hata kule Katoro kuna omba omba pia.
1: Pamoja na kwamba kuna pesa. Watu lijua sehemu yenye pesa hakunaga omba omba.
0: Zungumza nasi.
1: Tena. Pole sana. Tutafute muda huu tuzungumza nawe.
0: Namba ni 0656555571 au 0684600007.
1: Hello.
2: Hey, hello.
1: Habari?
2: Habari yangu nzuri na zangu hapo mazingira FM.
1: Safi, nani na uko wapi?
2: Dada zangu hapo mnaongea na kakatibu waziri wa maji au kitendo hicho mjaluo kwa sababu ndio kwa sababu Marekani. Na kakatibu ni kwa sababu mlimani jaluo ni hapa.
1: Haya, kwa kifupi.
2: Asante sana. Kwa kifupi tu ni kwamba najua kwamba binadamu wanategemeana. Kama una kitu unaweza kuingia kwa kononi jeje ukamwazima kitu chochote ambacho unaona kwamba inaweza kusaidia kwa muda huo. Hata tu tunakumbuka kurudisha mapema hivi baada ya na yeye tutaendelea kwa nafasi ya dakika nyingi tunaona.
1: Naomba yuko pia nje ya kitu ambacho tunakizungumza. Sisi tunazungumzia omba omba. Sisi kama binadamu tumekuwa na kawaida ya kuwasaidia wale omba omba.
0: Wale ambao wanaohitaji wanao
1: wanapita mtaani. Na wakati mwingine tunakuta sehemu ya mikusanyiko na vijibakuli wamekaa. Huwa tunawasaidia au tunawapotezea? Hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama, nani na uko wapi?
3: Kiroho safi kutoka hapa Iponyano Mbogoreti mkoa wa Simiyu.
1: Haya, tuambie mchango wako kwenye hili.
3: Asante sana kwa sababu ya mimi nasema kwamba hao watu wapo kwetu na unaona tu mitaani mjini wapo. Mimi nasema tu kwamba ukiwa na chochote muhimu wasaidie. Sio kwamba wache kumsaidia mwake ni omba omba, lakini kama una mnamwacha tu kama alivyo, nirudi Iponyano Mbogoreti.
1: Haya bwana, kama unacho unamsaidia, kama hauna unaachana naye. Maswali yasiwe mengi. Unaishi wapi? Watoto wako? Kwa nini unaomba? Hello. Habari?
3: Salama, tumeweza kwa studio.
1: Safi, nani na uko wapi?
3: Sauti ya Simon Masoi kutoka Fanya Republika Palamboni. Watu wangu mimi ni Shingirima.
1: Haya, tuambie.
3: Mimi niseme kwamba hao watu wapo. Tena watu wengi sana ambao ni walemavu wanape ambao wanaomba. Lakini sisi watu tuna matatizo. Naweza mtu kuomba agasepe bana. Nenda, yani omba omba wengi wapo Kenya. Hata yuko hapo nani na omba mimi sina kitu. Yaani naweza kutoa maneno machafu. Watu kwamba kama huna mwambie tu kwamba bana mimi sina, sio kwamba waanze kutoa matusi ambao atetii.
1: Haya, asante sana kutoka huko. Yeye anachomaanisha kwamba kuna baadhi ya watu wanatolea maneno machafu, maneno makali pale ambapo ombaomba wanafanya nini? Wanapita hizo sehemu ambazo wanapatikana. Lakini kama unacho, msaidie. Haya, pole sana. Hello.
3: Mbari hapa studio.
1: Safi, nani na uko wapi?
3: Mashakala kinapatikana kwenye nombo mkoa wa Simba
1: hadi. Tuambie kwenye hili.
3: Asante kabisa. Mimi sema kwamba Angel, hiyo inatakiwa ni kawaida kabisa. Ukikuta kama huyo mtu ombaombi natakiwa umtolee kitu chochote. Tunakuta hata Zanzibar lazima utoe chochote, watu na 500 inatakiwa tu jamii yoyote tutoe. Lazima kila mtu atoe. Sio kimo akikuomba huyo namwache hivyo hivyo. Inatakiwa yeye ndio tutoe. Asante sana ndugu.
1: Haya, asante sana kutoka huko kwa mchango wako. Tutapokea simu ya mwisho, simu ya mwisho. Hello.
4: Habari za hapo studio.
1: Salama, unaitwa nini na uko wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama Ikizo.
1: Haya, karibu sana kutoka Ikizo.
4: Sisi binadamu nakwambia ni wengi. Hatuna mtindo wa kusaidia omba omba. Lakini unajua binadamu omba omba hakutaka na yeye. unajua kinachosababisha labda wengine wanaogopa kuwapa ombaomba, kuna kuta mwingine ajifanya ombaomba kumbe ni mzima. Kwa hiyo watu wanakuwa na imani hapo, wanasema wote wako hivyo. Kazi njema, ni good for some of the
1: partners. Haya, asante sana kwa mchango wako. Ili bwana Teddy, nilikuwa najaribu kuzungumza. Kumekuwa na imani pia nyingine ambazo ni tofauti kabisa ambazo tunakutana nazo mtaani kuhusiana na watu ambao ni ombaomba. Lakini mimi ninachotaka kusema ni kwamba naungana na wasikilizaji wangu kwamba wakati mwingine kweli ukishaona mwenzako anaomba, msaidie. Hasa watu ambao wanakuwa ni ombaomba. Tunakutana na ombaomba ambao hawaoni, wengine kutembea kwao ni changamoto. Mara nyingi sehemu za sokoni
0: wanakuwa ni changamoto.
1: Wanatia kuna.
0: Lakini hapo hapo, hapo hapo msikilizaji wa mwisho amesema kwamba kuna muda mwingine na wao inakuwa ni usanii. Kuna kuna mtu mwingine unaweza kumuona kwamba haoni, kumbe ni mtu ambaye anaona ila anaigiza.
1: Okay.
0: Wapo wa namna hiyo.
1: Na tumewaona. Lakini
0: kuna watu wengine wamekuwa ni kama kitega uchumi. Yaani kuna watu wanawatumia hao kama kujipatia pesa.
1: Okay. Kwa kuna watu special ambao wanawatembeza.
0: Ndio.
1: Pesa zikionekana anaondoka nazo. Maana kama kama ni hivyo, kuna mimi nishikutana na ombaomba mmoja, wakati namsaidia nikamuuliza familia yake. Akasema pamoja na kazi yake ombaomba lakini anasomesha mtoto. Ingawa mtoto wake ndo vile baba yake alishafariki dunia. Kwa hiyo kwa kiasi fulani hana uwezo, inabidi sasa waangukie watu gani? Watu ambao
0: kuna watu ambao ukimwangalia kweli huyu anatakiwa msaidie. Lakini kuna mwingine ukimwangalia anaweza akawajikishikisha kazi yoyote ambayo itamuingizia kipato na maisha yakaendelea. Muda si rafiki pia.
1: Sawa. Tunaondokaje?
0: Kama kawaida.
1: Haya, tunakushukuru sana msikilizaji wetu. Shukrani sana kwa ambao ulijiunga nasi toka ile mida ya saa 3 dakika 30 hadi sasa hivi ambapo ni saa 5 kasoro. Mimi naitwa Njombala Mwizi, mwenzangu anaitwa Teddy Thomas.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Kigumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Siku nzuri kabisa, tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa bana, jumanne yenye tulivu hali juu. Karibu sana kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tunaenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Tutaenda kuangazia Young Africans. Peter Shamelile akiweza kuwasili siku ya jana usiku wa manane Young Africans, wakiweza kumtambulisha rasmi akiwa na uze Young Africans kwa kiaidi makubwa. Anasema naitamani dabi ya tarehe 12. Ameshasikia kila kitu.

Mbeya City na nyinginezo, pia kuweza kutazama mengi kwelikweli, kipo pia usajili ambao unaendelea hivi sasa. Lakini tutaangazia pia maandalizi ya michuano ya kimataifa, ambapo Azam wao wakianzia hatua ya kwanza kikwepa hatua ya awali, huku Simba na Yanga wao wakianzia hatua ya awali kwenye michuano ya klabu bingwa. Lakini tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali barani Ulaya, ambapo michezo ya playoff ya UEFA Champions League itapigwa leo hii. Bordeaux Gromit Olympique Lyonnais toka pale nchini Ufaransa dimbani usiku wa leo. Tetesi za usajili zipo nyingi kwelikweli, huko Marcus Rashford akijiandaa kuelekea kule nchini Uturuki. Fenerbahce wanamtaka, wanahitaji kuweza kuvunja rekodi ya usajili ya klabu hiyo. Mimi ni Msa Charles Kagoma, nipo na Fadhili Mwamba. Karibu sana msikilizaji hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Yapo mengi kwelikweli, nafasi nzuri pia wewe kuweza kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571, au kuna nambari nyingine ikiwa 0684600007. Bado tuandikie tu ujumbe wako kulingana na kila ambacho utakomeza ukisikia hapa. Lakini unaweza kutufuatilia pia katika mitandao ya kijamii pale Facebook kama Zingere FM, lakini mtandao wa Instagram, mtandao wa X, lakini tunapatikana pia YouTube pamoja na TikTok. Ni kwa hisani kubwa kabisa ya Kiwi Tanzania ambao natuwezesha sisi kuendelea kuwa hapa.

Yes, bana, tumerejea sasa wakati huu mimi kujuza kuhusiana na Kiwai Tanzania. Kiwai Tanzania, pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo kabisa. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tu kwa kianzio cha shilingi 350,000, huku pia rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46 tu. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Musoma bana pale anapatikana Nyasho, Nyamongo anapatikana Nyamongo simu kabara kabisa na kanisa Katoliki, na wakati Shirati akiwa anapatikana pale mtaa wa Bwere, na wakati Tarime wapo mtaa wa Serengeti na Bunda wakiwa anapatikana pale mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, na wakati Bukima wakiwa anapatikana pale Bukima Center, na Buhemba wako pale bana 00. Sababu ukipiga simu tu kuuliza chochote kuhusiana na Kiwe utaweza kupata ofa ya hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano nambari zao za simu hizi hapa na kutajia ni 0663 58 3096 0663 58 3096, huku nambari nyingine ni 0746 88 88 05. Kwenye mtandao wa kijamii wanapatikana kama Kiwe Tanzania, lakini wanapatikana nchi nzima. Kwa nambari ambazo nimekupa basi unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja na ukapewa maelekezo zaidi. Kumbuka tu kwamba pikipiki ya Kiwe KSI 150 bana ina nusa tu mafuta. Inatumia mafuta kidogo sana. Kama utakuwa unahitaji kuweza kuitumia basi unaipata pia kwa mkopo pamoja na pesa taslimu. Mambo yako hivyo bana, ama vipi? Ila kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa kwako ambao unaendelea kutuma hapa studio, nasi tutaweza kusoma vizuri kabisa hapa msikilizaji. Na tuko vizuri hapa kuweza kukupa taarifa mbali mbali sana. Jana bwana, official usiku wa jana tuliambiwa Young Africans watakuwa namtambulisha sasa rasmi, si ndio mchezaji wao wa kimataifa kutoka Namibia bwana Peter Shalulile. Sasa bana, watu tukasubiri sana tu. Mimi nikasema ingoma tena imeahirishwa vipi? Lakini baadaye mambo yakawa hadharani. Mwamba akaweza kutambulishwa rasmi sasa pia akiwa na uzi wa Young Africans siku ya jana. Sherehe bana zilikuwa ni nyingi kweli kweli wakati ambapo wananchi wakiwa wana

0: subiri mchezaji huyo walikuwa wamejitokeza pale makao makuu ya Club Young Africans, lakini baadaye utambulisho wake ukao umefanyika chini ya rais wa Young Africans engineer Harris Said. Tuenda kumsikiliza hapa wakati akimtambulisha mchezaji wao kimataifa kutoka pale Namibia, Peter Shalulile.
1: Siku huu wa leo ni usiku wa kihistoria wa klabu yetu, tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya msimu wa 26-27, msimu huu ambao Young Africans imefanya maandalizi yake, kusajili wachezaji wazuri, kuleta benchi la ufundi zuri, na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia uweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika. Kumuona Peter Shalulile akija kucheza kwenye klabu ya Young Africans sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyoijenga Peter Shalulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shalulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyoyachukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi wana Yanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa, tunakwenda kuwa na AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu na kusema taifa letu sasa linaheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo mmeiona inajengwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa mbele. Lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Ghalib Said Mohamed kupitia kampuni yake ya GSM kwa kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji huyu Peter Shalulile. Natamani muelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shalulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa PSL. Mchezaji kama huyo akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. Hii ni heshima kubwa kwetu wananchi. Peter, this club, Young Africans, the oldest football club in the country, the club that was established in 1935 with 91 years of age, and this is the clubhouse that was built in 1970s. In terms of success, you have chosen the right club. We're the most successful football club, 32 league trophies, and forget about the other tournaments, we're on top of everything. And the second one is sitting at 22. So there's a gap of 10 trophies on top of number two. Next season, we have the biggest obligation, number one, to retain our trophies. And it's going to be the record for the sixth time winning this. And I'm sure you have done it with Sundowns. You have done so many times, winning, I think, 7 trophies in a row. So we're going to win the sixth one next season. and you will be part of this flag, carrying the flag of Young Africans. But moreover, we want also to do well in the Champions League. And you become the champions. You have the recent trophy and the medal of CAF Champions League. And we want you also to bring the medal of CAF Champions League to this club of Young Africans, which is going to be part of your family next season.
0: Aya, sawa, rais wa Yanga huyo, engineer Harrison katika utambulisho wa Peter Shalule. Bwana, sasa wananchi wamemuonyesha mapenzi makubwa sana kabla hata hajaanza kufanya mabalaa. Si ndio sasa bwana Peter, hii ni Tanzania. Yani kelele ambazo nilisikia jana au shangwe zinaweza zikageuka. Yani zile zina ujumbe mkubwa mno. Kwanza kuanzia tarehe 12. Bwana Peter, Yanga wana matumaini makubwa sana na wewe. Kuanzia tarehe 12 kwenye mechi ya ngao ya Hisani dhidi ya mtani wao Simba.
2: Na bahati nzuri ni kwamba ujumbe umetoka.
0: Yao umetoka kwa rais.
2: Kwa rais. Na hajapenda kuzungumza pembeni, amezungumza mbele ya mashabiki.
0: Na yeye pia akiwepo.
2: Yes, na yeye pia akiwepo. Kwa hiyo ni shahidi wa kile ambacho kimetanabaishwa na si mwingine ni engineer rais wa klabu ya Dar es Salaam Africa.
0: Sawa sawa. Mhm. Kwa bana ndo hivyo tu lakini Yanga bana wana matarajio makubwa sana na Peter Shalule kutokana na namna ambavyo amekuwa na mwendelezo mzuri kwa misimu ya nyuma akiwa na Mamelodi Sundowns. Huyu bwana alichukua kiatu cha ufungaji bora mara tatu pale katika ligi kuu ya nchini Afrika ya Kusini, lakini pia alifunga magoli 100 kwa mechi chache sana huyo mwamba Shalule ndani ya kikosi ya Young Africans.
2: Sasa amekata takriban misimu 15 na rekodi yake na uwezo wake ndio amefanya mpaka kuwa mchezaji pekee ambaye anatoka nje ya Afrika ya Kusini kucheza na akiwa amefunga mabao mengi, kucheza kwa muda mrefu kwenye ligi ya South Africa akiwa amefunga mabao mengi, na ndio mfungaji wa muda wote wa ligi ya Afrika Kusini. Ndio tukasema hivyo kwa sababu ndio ana mabao mengi ambayo hayajafikiwa na mchezaji yoyote yule aliyecheza ligi ya South Africa. Ni mchezaji ambaye anaitumikia taifa la Namibia, ni Namibia. Alafu kuna watu bado nahisi wanachanganya hii kitu. Wanahisi kwamba yule ni South Africa.
0: Yeah.
2: Yaani kuna hiyo scenario ambayo naiona katika mazungumzo mengi. Wanahisi ni raia wa South Africa. Yule sio raia wa South Africa.
0: Naam.
2: Yule ni raia wa Namibia.
0: Naam.
2: Ila amecheza Afrika Kusini kwa muda mrefu. Kwa hapa Tanzania tunamtem nani?
0: Ambaye
2: yupo kwenye chama, sio? Ambaye yupo kwa muda mrefu. Ni nani ambaye tunaweza tukawa tunamtem kwenye standard
0: chota chama?
2: Wengi wanaondokaga, lakini kwa upande wa chama nadhani mpaka sasa yupo na maintain msimu wake, nadhani unakuwa ni kama wa 6 wa 7 hivi.
0: Sasa.
2: Kama sio wa 8.
0: Ya,
2: kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo Shalule ana heshima kubwa sana ndani ya klabu ya Mamelodi Sundowns, na hakuwa na statistics nzuri sana au takwimu nzuri kwenye msimu uliopita, sio?
0: Naam.
2: Kwenye ligi ya South Africa maana alifunga mabao matatu tu, ila mechi pia alicheza chache kutokana na uwezo pia kuweza kuwa down, lakini wachezaji ambao wanatoka South Africa tunajua kabisa wao wanapitia kuna kitu wanakipata. Tunaweza tukasema ile training ya kucheza michezo mikubwa mingi. Tumchukulie mtu kama Maema, umri umeenda na amecheza South Africa na amekuja kucheza Tanzania, na ndani msimu mmoja tu baada ya kuonyesha bado anaendelea kubaki na ile takwimu za kwenda kusalia kwenye klabu ya Kaamini katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo uwezo anaoonyesha wachezaji wanaotoka South Africa, akili anaoitumia kucheza kwenye ligi kama Tanzania na vitu kama hivyo, inaweza vikawa ni faida kwa vilabu kama vile vikubwa vya Yanga na Simba. Simba nadhani kwa mchezaji anayetoka South Africa ambaye tunaweza tukasema kwa sasa ambao wako naye kwenye ambao wali extend mkataba ni Rushine De Reuck, ndio
0: sasa
2: ambaye bado yupo kwenye nini tunasema kwenye peak, yani ni mchezaji ambaye wenda asingebakia hapa Tanzania, lakini ali extend mkataba kutokana na kuridhishwa na kile ambacho Simba walimuonyesha, na still yupo kwenye ligi ya Tanzania. Kwa hiyo kwa Shalule nadhani ni mwanzo mzuri.
0: Naam.
2: Na hii inaweza kaa ni timu yake ya tatu of course kama sio ya pili ni kama ya tatu tu hivi ambavyo kwa ujumla unaona ni kiasi gani ambavyo inaweza ikawa ni faida kwenda kucheza kwenye klabu ambayo ina wachezaji wazuri. Na bahati nzuri Yanga amefanya usajili kwenye eneo la kiungo, yeye ni mtupia nyavu na tunajua the way ambavyo amekuwa akifanya akiwa na Mamelodi Sundowns, heshima bado ipo kwake. Ameondoka mchezaji muhimu sana ambaye labda pengine angekuwa legend wa timu. Kwa hiyo ni moja kati ya heshima kubwa sana ambayo ameleta Tanzania. Kwa kimsingi nasubiri nimuone uwanjani kwa sababu Tanzania kuna vitu vingi sana. Mchezaji anaweza akaja na takwimu nzuri kabisa.
0: Sasa
2: amefanya vizuri kabisa. Alishikuja mchezaji hapa anatokea Uingereza. Yeye kucheza alikuwa na historia kucheza
0: Gael Bigman
2: ale historia kucheza Uingereza na of course apita vile vikubwa pia. Lakini bado mambo yakaenda
0: kombo.
2: Kwa na matumaini na soka la Afrika na matumaini na soka la Afrika Kusini, lakini na matumaini na Shalulile ambaye hajaingia kwenye kikosi, lakini kitu alichokionyesha kwenye michezo ya hapa nyuma inanipa matumaini kwamba ni mchezaji ambaye atakuja kufanya vizuri. Na by then pia utambulisho unaakisi moja kwa moja kwamba sio mchezaji atakuja hivi hivi tu, ni mchezaji ambaye anakuja na vitu vingi kwa sababu wachezaji ambao wamekuja na mbwembwe nyingi na walichelewa kukop ni pamoja na Alan O'Kell ambaye alikuja kuaminika nafikiri dakika za jioni kabisa kwamba sasa huyu ndo mchezaji ambaye tuko naye. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji mzuri na ni moja kati ya mchezaji ambaye anaweza kuipaisha klabu ya Yanga katika soka la kimataifa. Jana nimemsikiliza Ali Kamwe anasema wana mpango sasa wa kuanza kuliteka soka la Afrika. Unanielewa eh? Maana ya kuliteka soka la Afrika ni kwamba na kuna vitu au mbinu mbalimbali zinaandaliwa na klabu ya Yanga ikiwemo usajili.
0: Sasa
2: kusajili mtu kama Shalulile ambaye ana exposure na mashindano ya kimataifa na mashindano ya Afrika pia, basi hiyo ni mbinu moja wapo, lakini sijui kitachukua muda gani kwa sababu Yanga pia wana process zao nyingi za kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri kwa baadaye. Hatujui, wanasema wao wameshaliteka soka la Tanzania, kwa hiyo wana mpango sasa kwenda mbele zaidi, yani kwenda viral kuweza kuliteka soko mini soka la Afrika. Kwa hiyo tusubiri tuone. Kwa kununua wachezaji wenye kishindo kama cha Shalulile labda inaweza ikawa ni mwanzo, kama alivyosema mimi nadhani nitaona uwanjani Yanga itafanya nini tarehe 12 na kwenye ligi kwa ujumla na baadaye mashindano ya Afrika. Moja kati ya kitu ambacho tumekuwa tukipambana sana kwa vilabu vyetu ni kufika level za juu kabisa za michuano ya CAF Champions League. Hii imekuwa ni shida. Sijini kwa sababu kuna klabu zishatengeneza standard, lakini kuna klabu kama Ahli kwa sasa haipo kwenye hiyo standard, ishaondolewa, imekuwa kawaida sana. Kuna vilabu vingi kama Zamalek, kuna vilabu ambavyo vishafanya makubwa sana kipindi cha nyuma na still bado vinapambana. Kwa hiyo tusubiri tuone itakavyokuwa. Na imani kila kitu kitakuwa sawa kwa Yanga, usajili utakuwa umelipa, lakini natamani zaidi nione sajili ambazo wamezifanya msimu huu ziwe zinalipa kwa asilimia kubwa. La sivyo lawama zote zitakimbilia kwa engineer Khair Saidi kwa sababu hatuwezi kuaminishwa kwamba labda kuna mtu mwingine ndo amesajili ya wachezaji, kwa sababu sisi tunajua wachezaji asilimia kubwa wachezaji wanaocheza Yanga huwa wanasajiliwa na engineer. Kwa hiyo hata Shalulile pia ni nguvu ya engineer. Kwa hiyo hata akiendana na mfumo mbovu asipofanya vizuri, basi engineer ndo atauliza kwa nini mchezaji hafanya vizuri. Lakini kwenye usajili mambo mengi yanatokea, kuna kuingia na kutoka. Kuingia ndio ile kufanya vizuri, kutoka ndio ile kwamba umeshindwa namna ya kufanya vizuri.
0: Sawa. Yeah. Sasa bana, Yanga wamewasili pale uwanja wa ndege Kahama, na baada ya kufika pale bana, wananchi wakaambiwa sasa pangeni mstari, wachezaji watapita katikati. Alafu mtapeana salamu bana, magonga tano, Yanga wanapanda basi wanaelekea sasa pale Ushirombo mitaa Kilimahewa ambapo upo uwanja wa Biteko. Bana Yanga leo hapo pale Ushirombo, Bukombe, Geita.
2: Kwanza ni tukio zuri, kiwanja kama kile kutozinduliwa na klabu kama Yanga. Of course nilitegemea kuona vilabu vikubwa, either Simba au Yanga, moja kati ya kiwanja bora. Lakini pia kuweza kulitandaza soka nje ya Dar es Salaam. Mara nyingi inaaminika Dar es Salaam ndio mpira unachezwa tu. Sasa hii ni moja kati ya naweza nikasema kwa wana Bukombe ni fahari kubwa sana kuwaona wachezaji wapi ambao labda kuna wengine hawajaona hata kwenye screen na wao wanakuwa wa kwanza, na hii ni kutokana na kuwa na miundombinu bora ya uwanja ambao pia unaona umeileta timu kubwa kama Dar es Salaam Africans pale Bukombe. Sidhani wala sikumbuki kama Yanga walishaenda Bukombe kwa hivi karibuni, labda hata zamani sina hiyo kumbukumbu, labda kama ni miaka ya ukoloni huko, lakini kwa sasa sina kumbukumbu hiyo kwamba Yanga walishaenda pale. Kwa hiyo kwa Bukombe inaweza kuwa ni fursa kubwa, hasa kwa wale ambao labda pengine walikuwa wameficha vipaji vyao, pengine watenda kuonesha inspiration, watakuwa inspired na wachezaji ambao wanawaona. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ni tukio ambalo mimi nadhani kwa wana Bukombe litakuwa ni exposure ever. Yaani tukio ambalo litakuwa na faida kubwa sana kwa wakazi, lakini pia wachezaji wale ambao labda pengine wanatamani kufika katika level hizo ambao wamefika wakina Shalulile na wengine. Kwa hiyo mimi nadhani kimsingi ni kwamba wakati mwingine miundombinu ndio huwa inaleta watu. Sasa faida ni kwa wale ambao watatokea kwenye uwanja, watu ambao watatoka labda sehemu moja kwenda nyingine kuiona Yanga mikoa jirani au labda wilaya na vijiji vya jirani, ambao labda pengine hawajui kuona wachezaji. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, na ukiwa na miundombinu bora wakati mwingine inakuletea timu bora na kubwa. Kwa hiyo nadhani hata viongozi wengine wanapaswa kuiga katika harakati za kujenga miundombinu, basi wasisahau viwanja, ni vitu vya muhimu sana. Leo hii tungekuwa na kiwanja bora hapa hata kama timu hatuna, lakini tungepata timu yoyote ambayo labda pengine ingekuja kucheza hapa au angekuja kutia kambi.
0: Sasa
2: kwa mfano Babati hakuna timu, unanielewa?
0: Sasa
2: lakini kuna timu Fountain Gate ambayo hawa wanatokea Dodoma, si ndio? Wametengeneza makazi pale na ikawa fursa kwa wana Babati na vitu vingine. Kwa nadhani hata halmashauri zingine pia zinapaswa kuiga kwa Bukombe kuwa na kiwanja chenye kiwanja bora kama kile. Inawezekana natusikiliza Magu huko, natusikiliza Ukerewe, Mwanza, kwingine huko hata Shinyanga, Bariadi pia na kwingine kokote kule hata Mgumu pia. Vitu kama hivyo wakati mwingine huwa ni faida kwa halmashauri, sio bana kwa mfano uwanja ule ukikodiwa hata milioni moja kwa mchezo. Kwa mfano kuna kiwanja kama cha KMC ni almost milioni 3.5 mpaka milioni 4 kwa mechi. Unaona hapo, ile maana ni makusanyo ya genge kubwa kabisa wa magenge mawili. Umeelewa? Au matatu kwa mechi moja tu,
0: kwa mechi moja.
2: Inaweza kuta genge au makusanyo ya eneo kubwa la soko ambalo pia inaweza isifike pia. Lakini ukiona kiwanja cha kile milioni 3.5 kwa mechi moja ni faida kubwa kwa halmashauri by then pia, lakini hata ni faida pia kwa wale ambao wanazunguka halmashauri kwa maana watu watakaofanya biashara ndogo ndogo ya jasiriamali wadogo wadogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nipongeze sana juhudi ambazo zimefanywa pia kufikisha Yanga pale katika halmashauri ya wilaya ya Bukombe mkoani Geita.
0: Sawa bana. Kwa Yanga wako huko Bukombe kwa service, ni safari ya kutokea Kahama kwenda Bukombe. Sawa. Maana iko hivyo, Simba wapo dimbani. Mechi yao inaanza saa 5 dhidi ya Elmerek, mechi ya kirafiki tu ambayo inapigwa kule. Sasa bana, ni mechi ambayo benchi la ufundi wanahitaji kuweza kutazama zaidi, akimbinu zaidi. Haionyeshwi wala matokeo yake kila ambacho kinaendelea kule. Akitolewi pengine baada ya dakika 90 ndo tunaweza tukapata matokeo. Ni mechi ya kimbinu zaidi, walimu wa timu zote mbili wanahitaji kuweza kutazama vikosi vyao kwa kina zaidi. Simba Sport Club, wakati Fukuto pia likiwa kama linaenda linafifia fifia hivi la Mangungu pamoja na Crescentos Magori, Simba wao bado wako kule Rwanda. Now
2: kwa Rwanda bana, ni faida kwa Simba kwa sababu huenda wangekuja huku labda pengine wangekuwa hawana mapumziko salama kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Rwanda ni sehemu ambayo imejitenga, lakini pia si Tanzania. Of course kwa kambi maalum au tunasema kwa ile nafasi unaoipata kupata kambi pale ni faida kubwa sana kwa klabu, lakini pia kwa rafiki kwa viwanja, wamekuwa kufanya mazoezi, lakini pia kuna vilabu vingi ambao vinacheza kule michuano mbalimbali kama CECAFA, lakini sasa, pia leo faida nyingine wanacheza na Emelec ambao nadhani kimsingi inaweza ikawa ni moja kati ya mechi nzuri ya kujipima uwezo na kuwapa nafasi wachezaji kugundua nini ambacho mwalimu anapaswa kufanya kuelekea michezo ijayo. Nadhani ni kambi ambayo kwa Simba itawapa faida kubwa kama nilivyosema. Kwanza ni kupata match fitness kwa wachezaji, lakini pia kuwa sehemu ambayo hakuna disturbance, kutulivu wa kutosha, lakini viwanja rafiki. Kwa nadhani kwa Simba itakuwa na faida kubwa, lakini pia kumpa mwalimu nafasi au room ya kuhakikisha kwamba anajua nini cha kufanya. Unajua kwa sasa kuna maingizo mapi hasa eneo la mbele, tayari tunajua mwalimu alishakuwa na mwanzo wake mzuri, anajua wachezaji gani ambao watacheza wapi, na bahati nzuri wote wapo. Kwa hiyo akipata wachezaji wapya pia inamuongezea wigo mpana kabisa kuelewa kwamba nini cha kufanya kuelekea michezo ijayo. Na nadhani itakuwa ni faida kubwa sana kwa Simba. Japo kuna namna watu wanaliona swala la kutoka kwenda kucheza michuano ile ilikuwa ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu kikubwa sana kwa sababu tayari inampa nafasi mwalimu kujua nini cha kufanya. But then pia hii ni faida kubwa pia kugundua kwamba wachezaji wapi wanapaswa kufanya nini kwenye mechi zijazo. Kwa sababu usipofanya au kuwa na kambi maalum, basi inakupa wakati mgumu. Wewe utaanza na kikosi ambacho tayari unajua unaanzia wapi unaishia wapi. Lakini wale wachezaji wageni wataongezeka na wataongeza nafasi ya kukufahamu wewe una kama kocha unaanzaje. Kwa hiyo tusubiri tuone kesho kutwa tarehe 12 nadhani tutaangalia kati ya faida ya kambi ya huko Rwanda na kambi za kawaida. Tunajua usajili waifanya vila vyote viwili, alikadhalika Dar es Salaam Africans wamefanya usajili mzuri sana. Inawezekana ndio club pekee ambayo imefanya usajili mzuri kwa sasa. Lakini pia Simba imefanya usajili, lakini msajili mzuri pia utenda kukop kwenye ushindi moja kwa moja na kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara.
3: Okay.
2: Yeah.
3: Sawa, kwa bana ndio hivyo kwa upande wa Simba. Kuna chochote kinaendelea huko au pingine wameamua kuyamaliza na wamekuwa kimya?
2: Kwa Simba nadhani hakuna lolote. Ila kwa Yanga nimemmsikia Likamu anasema kwamba kuna inawezekana pia mchezaji mpya akatambulishwa tena leo.
3: Okay.
2: Na Yanga kulikuwa kimya, watu wanahisi kama kuna ukimya unaendelea.
3: Ndio.
2: Kuna mchezaji anaweza kutambulishwa leo tena na by then kuna mwingine pia atatambulishwa
3: na mwingine tena.
2: Kwa bado kuna wawili ambao tunaambiwa hivyo.
3: Ah.
2: Yeah.
3: Kwa kabla ya siku ya mwananchi tukawa tumepata vitu vingi sana.
2: Yeah.
3: Ah. Sawa.
2: Na jana tumemsikia Alikama anasema kwamba asiulize watawatumiaje wachezaji wengi, kwamba wanavuka ndio, lakini wao ni wa kwao, wao watajua watatumia vipi. Lakini hata ukiwa 17 40 ni wangapi, lakini ile idadi ya wachezaji 12 yeye anasema asiulizwe na mtu yote.
3: Na wakifeli pia watu watakuwa mkopo wao.
2: Kwa nini?
3: Hey, sasa tunaona msimu uliopita pia namna ambavyo watu walitolewa kwa mkopo. Unaona? Kwa hata wakifeli tena ni mkopo utakuwa unawahusu zaidi wao. Sabana hiyo ipo hivyo kwa upande wa Africans. Wakiwa wanajiandaa hako ni kweli. Ishu ya Dudubaya ishu ya Dudubaya tena katika nafasi ya kuimba siku ya mwananchi. Dudubaya sasa ule mwamba bana kama wanampa nafasi kama wanampa nafasi ya kuperform nadhani ni katika nafasi ile ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo ndio hivyo, endelea ku tufuatilie hapa msikilizaji, lakini nitapitia pia ujumbe wa kwako ambao umeweza kutuma hapa kupitia nambari zetu za hapa studio. Benchi la ufundi ni msome kama Gele mwenyewe kutoka Karukekere anasema nyie Yanga tutajuana tarehe 12, anasema tupigieni kelele tu, kaandika hivyo. Mwingine anaitwa Anton Enos kutoka Mwibagi, vipi kuhusu Mayema kubaki Simba, mbona simuoni kwenye kikosi cha anasema kikosi na Yakubu Selemani amepona. Ameandika hivyo. Sawa, asante. Benchi la ufundi msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakapo, yana wapongeza Yanga kwa usajili wapita Shanulile, kaandika hivyo. Asante pia msikilizaji aliyetuma ujumbe mwingine hapa. Benchi la ufundi na Mazingira FM anasema anaitwa Magesa mjukuu wa Pima mwagiro wa Mikuyu, anaitakia Yanga timu yake ya Yanga, anasema Yanga mabaya siku ya tarehe 12, Yanga lazima afungwe pamoja na Peter Shalulile. Anasema akiwa anacheza, anasema atamloga yeye kaandika hivyo. Benchi la ufundi na Mazingira FM anaitwa Magesa, nishasoma ujumbe wako Magesa. Mwingine hapa anasema anaitwa yeye anasema anaitwa Amos Lombaeli, anasema yupo Kagunguli ukelewe pale. Mbona Simba wapo kimya sana? Anasema tuwasikii kwenye masuala ya usajili. Moa tumuelewi kabisa kaandika hivyo. Pengine amekwisha maliza. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anaitwa Filipo Kusekwa kutoka Mashambiti, anasema Yanga bado Teboho Mokwena kaandika hivyo. Yanga anamtaka tena hivyo, ameandika hivyo washabiki. Boniface maarufu kama Kanuti kutoka Nyambwiga amemaliza tu hivyo kwa ujumbe ambao ameweza kutuma hapa. James asante pia kwa ujumbe wako. Benchi wa fundi Sungura anasema yupo Bunda Store, huyo Shalulile wasimpe majukumu makubwa sana, atapotea kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe Baraka Mnanka kutoka Tairo, hao Yanga wanajisumbua tu, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Benchi la ufundi Simba kwa Dumbia wameliwa. Anaitwa nani? Anasema anaitwa Tobias, nasema kwa maanisha hivyo. Toka pale Magigisi Busega, asante pia kwa nafasi ujumbe wako. Isa kutoka Migungani, hongereni sana Yanga kwa usajili mzuri by Isaac, sawa kaandika hivyo. Mwingine anasema Magembe Mayanzi, nipo mwa Mibagi pale, kwanza kwa maanisha hivyo. Ila Simba ametudanganya, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao wameweza kutuma hapa msikilizaji Masululi Mgeta, pande za Nyambono, kwa usajili huu wa Yanga watani wetu Simba wajiandae kwa kipigo, kaandika hivyo. Asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa benchi la ufundi Ramazan Mangungu anasema yupo Mlugee London Bwai, kila raheri timu ya wananchi huko Bukombe, yeye kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa benchi la ufundi ngoja wao waonyeshe, anasema waonyeshe maonyesho ya kutambulisha wachezaji, anasema sisi tupo busy na kambi, anasema ni msome kama kama last born wa taifa, kaandika hivyo, sawa. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Mataba Mwana wa Bandoa pande za Bugoji, maneno mengi, anasema maneno mengi nini, tarehe 12 anasema tutazungumza, kaandika hivyo, sawa. Asante. Baraka Mnanka kutoka Tairo, hao Yanga wanajisumbua, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Benchi la ufundi Simba kwa Dumbia wameliwa, Tobias Kaswa Mamagigisi pale Busega, kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa studio nikienda kusoma Ibrahim Wegesi John kutoka, anasema Wegesa John kutoka Kinyambwiga, ujumbe wako umeishia hapo. Asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Dakika ni 37, tuitazame timu ya taifa ya Tanzania Twiga Stars ambayo leo hii itakuwa inashuka dimbani majira ya saa 5 usiku kuweza kumenyana pia na timu ya taifa ya Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi wa michuano ya WAFCON. Sasa Tanzania inahitaji ushindi ama pengine sare, inategemeana na matokeo ya mchezo mwingine ambao utakuwa unakutanisha Burkina Faso dhidi ya South Africa. Lakini kama watapata ushindi, hiyo haitaangalia kitu kingine. Kwa hiyo ushindi tu utakuwa unawapa nafasi wao. Kocha timu ya taifa Tanzania Bakari Shime amezungumza kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Ivory Coast katika finali za WAFCON 2026.
4: Tumejaribu kufanya kazi mapungufu ya mechi iliyopita, na especially kwenye eneo la utimamu wa akili za wachezaji. Kumbuke kwamba tulikuwa mechi tukiwa tuna matumaini makubwa sana ya kushinda ule mchezo na kupata tiketi moja kwa moja kwa ajili ya robo finali. Sasa hivi tuko njia ya panda, na lakini lazima tupate matokeo mazuri ili tuweze kubakia kwa ajili ya robo finali na kutafuta ile azima ambayo tulikuwa tumekuja kuisudia ya kupata nafasi ya kombe la dunia. So kwenye upande huo tumejaribu kufanya kazi ya kutosha na wachezaji wetu, na mimi sisi wako tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Automatically mechi yenyewe inaonyesha kwamba itakuwa mechi ngumu, lakini na matarajio makubwa kwa sababu wachezaji wetu mara nyingi wamekuwa wakifanya vizuri mchezo mgumu kama huu ambao uko kesho. So naamini tutafanya turnover ya maana kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye kupoteza na kuja kushinda huo mchezo, lakini pia kupata nafasi nzuri ya kucheza kwenye mechi ya robo finali. Kwa swali lako ni kwamba tunafahamu kwenye kundi letu sisi hapa sio timu ya mwisho kwenye karatasi, sio hata ile nafasi ambayo tufunga kwa kujua zile yetu sisi hapa, tunafahamu hicho kitu. Lakini pia WAFCON iliyopita tumekuja kwenye WAFCON kwa kuwatoa Ivory Coast ambao wako juu sana kwenye karatasi kuliko ni sisi, niseme Togo tumewatoa hivyo, Equatorial Guinea tumewatoa hivyo. Kwa hiyo tumecheza na timu ambazo mara zote ziko juu sana na sisi na tumepata mafanikio mazuri. Kwa hiyo hatujoteki na hilo kwa maana tukomba ni rahisi kuwafunga sababu tu tushaye kuwafunga hapana tunaamini tukomba chingumu nimezungumza wameonyesha wana safu nzuri ya shambuliaji wamefunga magoli 6 wamefunga uliano mzuri magoli kwa maana zaidi ya goli 1 kwa mchezo sisi tumeruhusu kwenye kila mchezo mchezo mmoja goli 1 na mchezo mwingine magoli 2 na tumefunga magoli matatu pia kwa maana magoli 3 tu mchezo mmoja magoli 2 na mchezo mmoja magoli 1 kwa maana yake ni kwamba tunafanana sisi na wao kwenye matokeo. Tofauti yetu ni kwamba wao tu hawakupoteza mchezo. Lakini defense yao inaruhusu, lakini pia forward yao na uwezo mkubwa wa kufunga. Kwa hiyo tumeona vitu vyote viwili. Kikubwa kwetu sisi hapa sema mvua hakijafanya vizuri sana ni eneo la kujilinda, sisi tumeruhusu magoli kwenye kila mchezo. Kitu ambacho kimeweka rehani matokeo yetu. Ingawa kwenye upande wa kushambulia tumekuwa vizuri, sababu tumefunga kwenye kila mchezo. Tofauti ni kwamba tu namba ya magoli haikuwa kubwa iweze kulinda magoli ambayo tunasisi mafungwa. So ili tufanye vizuri maana yake ni kwamba ni lazima tupambane kuzuia kutumia clean sheet na tutumie ubora wetu wa kufunga magoli na tupate matokeo mazuri.
0: Ah, sawa, huyo ni kocha wa timu ya taifa Tanzania Twiga Stars Bakari Shima akizungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Lakini kwa upande wa nahodha wa timu ya taifa wanawake si mwingine ni Opa Clement Sanga ameweza kuzungumza kuhusiana na mchezo wa leo saa 5 usiku.
5: Sisi kama wachezaji mpaka leo hii tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Akili zetu, nguvu zetu, kila kitu tumefocus kwa ajili ya mchezo huo. Tumejiandaa vizuri na tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho kwamba ni lazima kupata matokeo. So tutaenda kupambania hiyo. Lazima yetu ni kupata matokeo mechi ya kesho na kupunguza makosa ambayo tulifanya kwenye mechi za nyuma na tuko tayari. Sisi kama wachezaji mpaka leo hii tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Akili zetu, nguvu zetu, kila kitu tumefocus kwa ajili ya
0: akili, nguvu, kila kitu focus zaidi katika mchezo ambao utachezwa siku ya leo. Mkurugenzi wa timu za taifa za Tanzania Almas Kasongo pia amezungumza kwa katika mchezo muhimu siku ya leo zili ya Ivory Coast.
6: Mashindano yana ushindani mkubwa ya mashindano na ushindani mkubwa na ndio maana unaweza ukaona ukizungumzia kundi letu mpaka sasa hivi hakuna ambaye amejihakishia. Ya unaweza ukaona kwamba kesho tunakwenda kucheza hiyo michezo miwili na michezo hiyo miwili kwa maana ya sisi na Ivory Coast, kwa maana Tanzania na Ivory Coast, lakini utakuwa na mechi ya Burkina Faso na South Africa. Lakini mpaka hivi tunavyozungumza hakuna timu ama kuna taifa ambalo limejihakishia. Kwa hiyo ina define kwamba ushindani mkubwa, ya ushindani mkubwa. Nimefuatilia baadhi ya makundi mengine pia, ya unaweza ukaona timu zote zinacheza kwa ushindani mkubwa, zinacheza kwa maelekezo na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza mashindano ya koje, nitakwambia mashindano yana ushindani mkubwa na ndio maana makundi mengi mpaka sasa hivi bado hayajatoa watu ambao wanaendelea.
0: Sawa, huyo ni mkurugenzi wa timu za taifa za Tanzania Almas Kasongo yakizungumza kuelekea katika mchezo wa leo saa 5 usiku zidi ya Ivory Coast. Ushindi unahitajika kwa sababu mechi ambayo naamini kama Tanzania angepata sare tu angekuwa ameshamaliza kila kitu. Sasa tazame hapo official, lakini baadaye nitarudi tena msikilizaji kumjuza kuhusiana taarifa kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Tuanzie timu ya taifa Tanzania Twiga Stars saa 5 usiku zidi ya Ivory Coast.
2: Kwanza unajua kuna vitu vya kuzungumza, lakini toka tumezungumza tumechelewa, lakini bado nafasi ipo kwa namna moja au nyingine. Mchezo ambao Twiga Stars walipaswa kupata ushindi ni mchezo dhidi ya Burkina Faso, na hata sio ushindi basi hata alama moja. Ndio mchezo ambao ulikuwa mepesi kuliko hata South Africa, unaelewa? Lakini mimi na imani kila timu ilikuja inajua inaenda kufanya nini. Of course ukiangalia Twiga walicheza chini sana. Sijajua kwa nini au walibweteka baada ya kushinda mchezo wa kwanza. Kwa sababu labda tulikuwa tunazungumza saa hizi labda timu inaelekea kufuzu, kwa sababu ile sare ingetengeneza angalau wao wamekuwa na nini. Ushindani ni mgumu kwenye kundi baada ya kupata sare kwa South Africa na baada ya kupata ushindi kwa Burkina Faso. Sasa huu mchezo wanaenda kucheza, lakini una taswira mbili. Wa draw ili waangalie matokeo ya South Africa, lakini wasare amini washinde. Nafikiri kushinda ndio itakuwa ni mbinu zaidi kubwa kuliko hayo mengine tunayozungumza kwa sasa. Kwa option ni kushinda tu, kwa sababu hiyo option yenyewe bado inabaki kwenye maulizo kwamba draw inategemea matokeo. Kwa nini utegemee matokeo? Kwa in case nadhani football ndivyo ilivyo. Kuna wakati unaweza kupanda lakini kuna wakati unaweza kushuka.
7: Okay.
2: Opa Clement Tutement Sanga. Nafikiri zamani walikuwa wanamuita hivyo, siku hizi ni Tutement hivyo hivyo tu.
7: Sasa
2: tukumbuke,
7: tukumbuke.
2: Eh. Ni mmoja kati ya wachezaji wenye status kubwa kwa sasa kwenye soka la wanawake. Iba klabu inayocheza ligi ya Hispania. Kuna wachezaji wanacheza CF Madrid. Nafikiri hata kuwemo na kuna Osnat Ubamba ambao pia tumeona anacheza club kubwa kutoka Ulaya, lakini bado haionyeshi kwamba mnaweza msifungwe au mnaweza msishinde. Kwa hiyo mimi nadhani kwa ujumla timu inaweza ikapata matokeo kama watajituma zaidi.
7: Sasa
2: kuna shida sana kwenye eneo la kiungo, lakini kuna shida pia kwenye eneo la nyuma. Nimeona kwenye mchezo uliopita hata South Africa, sijajua kwa nini kwa South Africa wacheza kwa heshima alafu mchezo mwingine wacheza kwa kujiamini kwa kupita kiasi. Nadhani hii inaweza kuwa ni tatizo. Kwa hiyo waangalie pia wakati wana wanashambulia pia nidhamu ya ulinzi iwepo, kwa sababu hakuna namna nyingine yoyote kama watapoteza mchezo huu. Okay. Hadi hakuna namna nyingine yoyote, kwa sababu tayari watakuwa wamejiondoa. Na zaidi ni either sare kwa Ivory Coast nafasi wanayo. Kama naiona hivi, kwa sababu katika michezo miwili wao wameshinda mchezo mmoja dhidi ya Burkina Faso mabao manne na waka draw dhidi ya South Africa
7: sasa
2: 2-2. Hii inaonyesha kwamba kama watapata sare nafasi watakuwa nayo kuvuka kuelekea hatua hiyo. Tumeona Morocco tayari, Algeria bado, kuna timu ambazo zinahitaji pia kuweza kuhakikisha kwamba zinafanya vizuri. Kenya nadhani wamefungwa michezo yote, fungwa mchezo wa kwanza 4 dhidi ya Morocco na wakafungwa mchezo wa pili dhidi ya Senegal 1 na wakafungwa mawili tena dhidi ya Algeria. Sijui niseme nini tu kwenye ushindani wa mwaka huu wa Wafcon, lakini bado kuna namna naiona pia kwa Twiga Stars kuweza kufanya vizuri, na ndio mwaka pekee ambao mimi nilikuwa naamini labda pengine wanaweza kufanya vizuri kutokana na wachezaji wengi kupata exposure ya mashindano kwenye mashindano tofauti tofauti. Wachezaji ambao wanatoka JKT Tanzania wamecheza michuano ya kimataifa, kwa hiyo hawaogopi. Wachezaji wanatoka Simba na wachezaji wanatoka nje wengine wa Yanga Princess, kwa hiyo hakuna uoga. Kila mmoja alikuwa na nafasi ya kuipambania nchi kwa namna moja au nyingine, na atafanya hivyo na imani, kwa sababu wana imani kabisa kwamba kila kitu kiko sawa. Labda pengine yatokea kutokea. Kwa imani yangu kubwa ni mchezo aidha kupata sare au kushinda. Sioni kama wanafungwa mchezo huo, kwa sababu mchezo ambao pia utakuwa na kimbinu wa timu zote, kwa sababu hata ya timu na wenyewe pia wanahitaji sare na hawahitaji kupoteza pia.
7: Sawa. Taarifa kwa umma kutoka Simba inaeleza kwamba tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuwa kufuatia kikao cha bodi kilichokaa jana tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026 kimefikia uamuzi wa kusimamisha matukio yote yaliyotokea awali kuhusiana na baraza la wadhamini mpaka hapo baadaye. Katika kipindi hiki bodi itajikita katika kushughulikia masuala ya usajili, Simba Day, ngao ya jamii pamoja na ligi kuu. Kwa kauli moja, bodi inawasihi wanachama na wapenzi wa Simba wasimame na klabu yao kuhakikisha inapata mafanikio makubwa msimu huu unaoanza hivi karibuni. Simba nguvu moja imetolewa na Crescentos Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Mutraza Mangungu, makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, na imetolewa leo tarehe 4 Agosti 2026. Kwa Simba ni kama wameamua sasa
2: mambo tofauti zao pembeni
7: yaisha, alafu waendelee na kile ambacho
2: wameamua kuweka tofauti zao pembeni, kwamba wadili na kile ambacho kinaendelea kwa sasa.
7: Kwa bani imeisha
2: ni jambo la msingi sana.
7: Mwingine utaona aibu wewe, wao wameshamaliza kabisa. Kwa tusubiri tuone nani atalianzisha tena huko, lakini wakifungwa tarehe 12 na mimi nikitanuka tena, kuna wataanza kushikana
2: na Mangungu ndiye atakayetafutiwa hapo kwanza. Kitu ambacho mimi nakiona mpaka sasa ni kitakuja kuwafanya naamini kuifanya ile Simba sasa ambayo watu wengi wanaiona wanaitamani ni kuondoa tofauti, lakini bado tofauti itakuwepo kama watapoteza. Na Yanga wanaamini wakipoteza mchezo, yani Simba wakipoteza mchezo, ndio mwanzo mzuri wa wao kuchukua ubingwa.
7: Sawa.
2: Kwa sababu zile fujo na mafaru na kufalikana kutaendelea pia.
7: Okay. Sawa, kwa bana iko hivyo kwa upande wa Simba. Sasa bana leo ni nusu finali michuano ya kombe la Kagame, Sekafa Kagame Cup, Gor Mahia zidi ya El Hilal. Omdurman ni saa 10 kamili jioni, baadaye Jams toka pale South Sudan zidi ya Rayon Sport kutoka pale nchini Rwanda itakuwa ni saa 2 kamili usiku. Bana kuna tetesi ambazo zinamhusisha mchezaji wa Manchester United, si mwingine bali ni Marcus Rashford kuweza kujiunga na timu ya Fenerbahce ya pale nchini Uturuki. Sasa bana Waturuki wanajiandaa kuvunja kabisa rekodi ya matumizi yake ili tu Rashford aweze kuelekea kule nchini Uturuki. Kumbuka kwamba Barcelona alijiweka kando katika kifungu kipengele ambacho kilikuwa kinawaruhusu kuweza kumnunua kwa mkataba wa kudumu, lakini sasa amerejea, yupo pale Manchester. Lakini Fenerbahce wanamtaka, pengine hatujui sasa maamuzi ya mchezaji yatakuwa ni yapi, lakini inawezekana pia akaondoka. Naam.
2: Nafikiri Marcus Rashford kuna kitu ambacho ana target kwamba ni kupata nafasi kubwa ya kucheza kwenye vilabu vikubwa. Alikuwa anatamani kuendelea kubaki Barcelona, lakini Barcelona ni kama vile wamemchunia. Tayari wanaona kama kuna kitu kimepungua kwake na wahitaji kuendelea naye kwa sababu tayari ule mkopo umekamilika. Manchester wako tayari kumtumia Marcus Rashford. Inawezekana pia naye hayuko tayari kuitumikia Manchester United kutokana na hali ambayo inaonyesha pia kocha kutomhitaji. Na imani Michael Carrick atamwachia aende. Na sijui kama yuko tayari kwenda kucheza kule Uturuki. Uzuri wa Uturuki ni kwamba sasa hivi pia kuna namna pia timu zinalipa vizuri. Angalia Galatasaray pia, Fenerbahce pia wamekuwa wakilipa vizuri. Kumchukua kocha kama Mourinho kwenda kumpeleka kwenye club kama Fenerbahce, it's true story, and of course ni historia kweli. Kipindi cha nyuma amepita, lakini pia ni status kubwa sana kwenye ligi yao. Kwa hiyo bado kuna ligi zinajikongoja, lakini nao pia wanakuja juu sana kwenye swala la usajili na uwezo wa kutengeneza kusajili wachezaji wazuri. Kwa hiyo sioni kama kuna njia nyingine ya Marcus Rashford kuendelea kusalia Manchester United kwenda timu nyingine.
7: Okay.
2: Na hisi kama ndo njia yake tu, kwa sababu hakuna sehemu ambako pengine labda wamemnyoshia kidole tofauti na Fenerbahce na Manchester United. Ni kama naona kama hii ndo njia yake nyeupe.
7: Okay. Sawa bana, iko hivyo. Manchester United tuone itaishia vipi. Mgogoro na jaribio la rais wa FIFA Gianni Infantino kuuza hisa katika haki za biashara za kombe la dunia unaendelea kutokota, huku baadhi ya mashirikisho ya soka barani Ulaya yakianza kuondoa rasmi uungwaji mkono wao. Mashirikisho ya mpira wa miguu Wales, lakini England, Sweden pamoja na Serbia yote yaliondoa rasmi uungwaji mkono wao kwa Infantino, ambaye atachaguliwa tena pengine Machi 2027 katika uchaguzi wa rais wa FIFA. Sabana ile sakata bado linazidi na linaelekea sasa pengine inaweza likawa ni gumu sana kwa Infantino kuelekea uchaguzi wa FIFA ambao utafanyika mwakani mapema kabisa mwezi Machi.
2: Nadhani ni tatizo ambalo linaendelea kwake, kwa namna yoyote ile lazima atahusika aidha kujiuzuru, kwa jinsi ambavyo naona, kwa sababu nguvu ya mpira wa miguu iko Ulaya kwa sasa na Amerika ya Kusini pamoja na Kaskazini. Ile CONCACAF pia nao pia wamekuwa wanapinga vikali licha ya kuwa anatokea huko. Twende UEFA, tunajua nguvu na ushindani wake. Kukosekana kwenye michuano ya World Cup kwa mfano, wakisema wasiwepo, kuna kosa ladha ya ushindani kwa timu za Europe. Unajua UEFA wana nguvu sana. Kwa hiyo mimi nadhani atachagua kujiuzuru tu, kwa jinsi ambavyo naona kimwelekeo, kwa jinsi ambavyo naona mimi, kwa sababu of course ni it's a business wanasema, lakini wenzetu wanataka kuweka standard ya mpira kuliko biashara zaidi. Biashara iwepo, of course ni biashara mpira, tunajua
7: sasa,
2: lakini standard pia ya mpira iwepo. Tunajua haya mataifa ni matajiri. Ukija kwa Afrika huku sidhani kama kuna mtu atadoubt, kwa sababu wanahitaji pesa. Sasa. Lakini kwa mashirikisho mengine wao walishatengeneza standard, washatengeneza njia ya kutafuta pesa. Kwa hiyo sio rahisi kukubaliana na vitu ambavyo ni vya kuhujumu mpira. Kwa hiyo nadhani kwa hiki ambacho kinaendelea tutegemee kuona kwamba labda pengine tumpe na muda mchache sana, tutegemee kuona kujiuzuru au kutochaguliwa kabisa katika swala la uchaguzi.
7: Watu wanaweza kuamua kupita naye, wajumbe wabaya sana pia. Bana ndo hivyo, mambo yanazidi kuendelea. Sabana pia PSG wanaendelea kumngangania bana Ferran Torres. Wanaamini ni mchezaji sahihi kabisa kuwepo pale ndani ya kikosi cha PSG. Nguvu inaongezeka. Wanamtaka sana huyo.
2: Yeah, Barcelona kuuza mchezaji kirahisi mimi kwangu waga naona ni ngumu, lakini kwa sasa, kwa hivi karibu ni miaka mitatu nyuma, Barcelona napitia wakati mgumu sana. Kuna hiyo in and out, ilibidi waregeshe ramasi ya football, hiyo ramasi ya sokalao kwa wachezaji wachache ambao wanaingia. Kwa mchezaji ambaye ametokea ramasi ya kumuuza kwa kirahisi rahisi hivyo ni kazi ngumu sana. Kwa Ferran Torres inawezekana, na naimani pia wanaweza wakamuuza, lakini kwa sasa ndio mchezaji pekee ambaye wanaamini baada ya kuondoka, kwa sababu unajua ni kiungo na, lakini mara nyingi sana wao wanamchezesha kama mshambuliaji wa kati.
7: Okay.
2: Yani kwa sababu Barcelona football yao ni ile Spanish football kabisa, mara nyingi wanacheza bila, yani wanacheza false nine mara nyingi sana. Kwa hiyo kama timu ya taifa Spain unavyoiona ndio Barcelona wanacheza vile vile. Kwa hiyo kumuuza Ferran Torres alafu umeshatengeneza combination ya Barcelona kwa sasa ni ngumu, licha ya kuwa pesa inaweza ikafanya kazi. Kwa hiyo mimi naona kuna ugumu wake upo ndio.
7: Okay, sawa bana. Sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi, tayari dakika ni 56, lakini tukutane katika vipindi vingine kwa majira ya 2:30 tukwepo kwenye meza ya michezo. Kwa hiyo endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Kwa heri.
8: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Wananchi wakati ya Sazira halmashauri ya mji wa Bunda wametakiwa kushirikiana na viongozi wao katika kuharakisha maendeleo na kutatua changamoto zinazowakabili kata hiyo. Kasulu yapata 100% ya ufaulu wa kidato cha 6 mwaka 2026. Na katika habari za kimataifa, mataifa Qatar, Misri, Uturuki zailani mashambulizi ya Israel. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wananchi wa kata ya Sazira halmashauri ya mji wa Bunda wametakiwa kushirikiana na viongozi wao katika kuharakisha maendeleo na kutatua changamoto zinazoikabili kata hiyo. Wito huo umetolewa na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo, ambapo amesisitiza kuwa maendeleo yanahitaji ushirikiano kati ya wananchi na viongozi. Aidha, Bulaya amewashukuru wananchi wa kata ya Sazila kwa kumpa ridhaa ya kuwa mwakilishi wa bungeni, akiahidi kuendelea kushirikiana nao bega kwa bega katika kutekeleza miradi ya maendeleo na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Sazila amemshukuru mbunge huyo kwa kutembelea kata hiyo na kusisitiza na kusikiliza kero za wananchi, huku akimwomba kuendelea kusaidia kutatua changamoto za miundombinu na mahitaji mengine muhimu kwa maendeleo ya kata hiyo. Tanga. Katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya Lushoto mkoani Tanga, Jarida Ramadhani Hosha, amejitokeza hadharani na kumuomba msamaha makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche pamoja na chama kwa ujumla baada ya siku kadhaa zilizopita kiongozi huyo na wenzake kujitokeza na kumtuhumu Heche kula fedha za chama. Akizungumza baada ya kuomba msamaha Agosti 3 mwaka 2026 katika kikao cha baraza la wazee la chama hicho kanda ya kaskazini, kiongozi huyo amesema anarudia kuomba msamaha tena kwa viongozi wote walio hapa. Makamu mwenyekiti ana imani amekosea, basi pale alipokosea na ana imani amekosea, anaomba msamaha, aliweza kusisitiza kiongozi huyo. Hata hivyo, walipaswa kujitokeza na kuomba msamaha hadharani walikuwa ni jumla ya viongozi 6, ambapo amejitokeza ni 4 ambao pia 3 kati yao waliondoka bila kuomba msamaha mbele ya baraza la wazee kwa madai ya kwamba hawawezi kuomba msamaha mbele ya kamera. Kigoma. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeendelea kufanya vizuri katika sekta ya elimu baada ya wanafunzi wa kidato cha 6 waliofanya mtihani wa taifa mwaka 2026 kufaulu kwa 100%. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Julius Simbeye, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Mwalimu Simbeye amesema matokeo ya mwaka huu yameonyesha mafanikio makubwa, ambapo wanafunzi wengi wamepata madaraja A na B, hali iliyoonyesha kuimarika kwa kiwango cha elimu na kuongezeka matarajio ya halmashauri kupata wastani wa daraja A katika matokeo ya kitaifa.
1: Kwa bahati nzuri sana iliyopo kwa halmashauri yetu ya mji wa Kasulu, tumekuwa faulu wa 100% madarasa ya kidato cha 6. Kwa kweli tuna ufaulu wa 100%, wanafunzi wamefanya vizuri zaidi ya ambavyo walifanya mwaka uliopita, kwa maana mwaka 2025. Kwa hiyo division 1 zipo nyingi za kutosha, lakini

0: cha nne na wao wafanye vizuri, lakini pia uende hadi kidato cha pili. Hiyo ndio nguvu ambayo tunapambana nayo kwa sasa na tunaamini tutafikia lengo.
1: Aidha, mwalimu Simbei ametoa wito kwa wazazi na walezi kushirikiana na serikali kwa kufuatilia maendeleo ya watoto wao shuleni, kuhakikisha wanapata mazingira mazuri ya kujifunzia na kuhamasisha kujituma katika masomo yao.
0: Wito ambao ninatoa kwa wazazi, wazazi mwe ni watu ambao mnafuatilia watoto wenu kuhakikisha usalama wao, lakini kuhakikisha mahudhurio yao shuleni. Na wakati fulani ni vizuri pia kwa mzazi au mlezi kuwasiliana na walimu moja kwa moja kujua mtoto wake alifika shuleni, amesoma na anarudi nyumbani iko hivyo. Na hata kama anaposoma mtoto sio mbali, basi ni vyema tu mzazi ndani ya wiki moja ukaenda shuleni ukataka kujua walau mahudhurio ya mtoto wako yako vipi na maendeleo yake yakoje, kwa sababu ni jukumu letu sote, walimu pamoja na wazazi, lakini na sisi kama halmashauri ambao ndio tunaosimamia haya yote, basi tuweze kufikia ufaulu mzuri.
1: Baadhi ya wazazi na walezi wamezungumza na waandishi wa habari, wamesema wataendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya watoto wao kitaaluma, wakiamini ushirikiano kati ya wazazi na walimu ni nguzo muhimu ya kuongeza ufaulu na kuwajengea wanafunzi mustakabali mzuri wa maisha.
2: Mimi kama mzazi naona ni vizuri mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto shuleni, na mzazi kushirikiana na mwalimu inakuwa vizuri, hiyo inaongeza chachu ya ufaulu wa mwanafunzi. Lakini pia mtoto anavyoenda shule unatakuwa uhakikishe kweli mtoto amefika shule, na anavyorudi ukague madaftari kweli ameandika kwa ajili ya kuongeza chachu ya ufaulu wake. Lakini tukiwaacha watoto anaenda shule anarudi, wakati mwingine hawafiki shule kwa wakati, au wakati mwingine ufaulu wake unakuwa uko chini kwa sababu hauna ukaribu naye wa kufuatilia maendeleo yake ya shuleni.
3: Mzazi kufuatilia matokeo ya mwanae, kwa sababu atajua mwanae ana tatizo gani shuleni na mwanae anaendelea vipi shuleni, ili kuleta matokeo yaliyo harisi na matokeo ambayo yanaweza kumjenga.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Kiongozi mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, yuko katika hali dhaifu na hawezi kuzungumza baada ya kuanguka wakati wa kikao cha mahakama, kwa mujibu wa mke wake Winnie Byanyima. Besigye mwenye umri wa miaka 70 amelazwa katika chumba cha uangalizi maalum katika hospitali ya Mulago jijini Kampala baada ya kupoteza nguvu kwa kuanguka wakati wa kesi yake ya uhaini ya Julai 30 mwaka 2026. Byanyima amesema alipomtembelea mume wake hospitalini ameonekana kuwa dhaifu sana, akiwa na uwezo wa kufumbua macho lakini hawezi kuzungumza wala kuandika kutokana na hali yake. Hata hivyo amesema kuna matumaini ya afya ya mumewe kuimarika baada ya kuweza kuanza kunywa supu baada ya kutegemea virutubisho kupitia mishipa ya damu kama ilivyokuwa awali. Waini ametoa wito kwa serikali ya Uganda kuheshimu haki za Besigye na kupata matibabu stahiki, haki ya kuishi na kuendesha kesi dhidi yake kwa haki. Besigye ambaye amekuwa mpinzani mkubwa wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kwa miaka mingi, amekuwa kizuizini tangu mwishoni mwa mwaka 2024 baada ya kutekwa nchini Kenya na kurejeshwa Uganda ambapo alishtakiwa kwa uhaini. Na nchi zinazoongoza juhudi za upatanishi kati ya mzozo wa Israel na Hamas, Qatar, Misri na Uturuki, zimelaani shambulizi la Israeli huko Gaza, zikisema ya kwamba yanadhoofisha maendeleo ya mpango wa kusitisha mapigano. Nchi hizo tatu zimelaani vikali mashambulizi mapya yaliyofanywa na Israel huko Gaza kwa kuua zaidi ya watu 20, zilishutumu Israel kwa kuvilenga vituo vya afya na miundombinu katika eneo hilo, na zikisema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa. Taarifa yao ya pamoja imesema hali hiyo ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za kibinadamu. Jeshi la Israel lilithibitisha kufanya mashambulizi ambayo imesema iliua makamanda wakuu wa Hamas. Wakati huo huo kile wanachokiita bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump imesema Jumatatu ya kwamba Israel itajiondoa tu huko Gaza kama kundi la wanamgambo la Hamas

watasalimisha silaha zao kikamilifu. Bodi hiyo imetoa kauli hiyo baada ya mkutano wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Israeli imesisitiza kwamba itaondoa wanajeshi wake mbali na eneo la mstari wa njano mara tu silaha za Hamas zitakapoondolewa. Bodi ya amani yenye wafanyakazi wa kimataifa ilianzishwa mapema mwaka huu kama sehemu ya mpango ulio simamiwa na Rais Trump kwa kusimamia ujenzi mpya wa Gaza na utawala baada ya vita. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kata ya Sazira halmashauri ya mji wa Bunda wametakiwa kushirikiana na viongozi wao katika kuharakisha maendeleo na kutatua changamoto zinazoikabili kata hiyo. Kasulu yapata 100% ya ufaulu kidato cha sita. Na katika habari za kimataifa, mataifa ya Qatar, Misri, Uturuki zailaani shambulizi ya Israel. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Dakika ni ya 23 baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ninakukaribisha sana kwenye kipindi cha mchana mwema.

Basi iko hivyo msikilizaji, bila shaka tayari unafanya maandalizi ya kwanza kuandaa chakula, ama tayari maandalizi yamekamilika huko jikoni, unaandaa chakula. Umekwisha kwenda sokoni, umerudi nyumbani, kama ni mboga uko unachambua sasa hivi, au tayari umekwisha iosha na unataka sasa kuinjika jikoni. Baadaye kama umepanga kula ugali ama kula wali, kama ni ndizi, ehe, vyovyote vile, naamini maandalizi sasa hivi yatakuwa tayari. Baadaye tutakaribishana kwenye chakula cha mchana, inakuwa inapendeza zaidi. Na kuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo ni Teddy Thomas, uweza kuniita Double T.

Basi msikilizaji, leo jikoni kwangu mimi nitapika mlenda wa bamia. Ni mboga ambayo watu wengi wanaitumia. Kuna wengine utumia kwenye mchuzi wa nyama, mchuzi wa samaki. Wengine wanakula vile vile pasipo kuchanganya na mboga nyingine ama mchuzi wowote ule, basi inakuwa inapendeza. Mboga inakuwepo pembeni, kama ni nyama, kama ni samaki, lakini na mlenda kwa pembeni unakuwepo. Ni mboga tamu. Na leo jikoni kwangu basi nitaandaa mlenda wa

lakini ni mboga tamu na ni rahisi sana kuandaa. Na kuna watu wengine ukienda kama una changamoto labda ya mifupa, wengine ushauriwa kutumia mlenda. Kwa hiyo ni mboga ambayo ni nzuri. Kuwa nami kwenye kipindi hiki cha mchana mwema hadi nitakapohitimisha. Sasa jikoni kwangu, ili nawe kama utapendezwa na mboga hii mlenda wa bamia, basi nitakufahamisha namna gani unaweza ukaandaa na mlenda wako ukawa mzuri kabisa, mboga tamu na yenye kuvutia. Ukitaka kuandaa mboga hii ama mlenda wa bamia, basi kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo ama mahitaji yapi ambayo utatakiwa kuwa nayo. Kwanza tafuta bamia, ziwe ni mbichi. Hii haitaji hata kuwa na majani ya maboga, lakini kama utahitaji pia unaweza kachanganya na majani ya maboga, wengi wanayafahamu kwa hivyo, ama msusa. Tafuta msusa, majani yake ambayo yanakuwa hayajakomaa, ni yale malaini laini mazuri. Lakini pia uwe na bamia mbichi. Basi utaandaa majani ya maboga vizuri kabisa, utayachambua na utaosha vizuri. Baada ya hapo utakatakata, lakini wakati huo utakuwa na bamia zako, utazikatakata vipande vidogo vidogo. Basi utainjika jikoni, utaweka sufuria jikoni, maji yachemke. Utaangalia maji yanaendana na kile ambacho unakipika kulingana na wingi wa mboga yako ama msusa pamoja na bamia. Utaweka maji kiasi kulingana na majani ya maboga ulionayo pamoja na bamia. Wengi hupenda kutumia maji ambayo yana chumvi, ama kuna magadi pia, unaweza kutumia magadi kidogo. Ukishaweka mule kwenye maji yako ambayo yamechemka, basi utaweka majani ya maboga, utaweka na bamia ambazo utakuwa umezikata vipande vidogo vidogo. Utachemka na utakoroga. Baada ya hapo, utakapoona kwamba sasa umelainika vizuri, utakuwa tayari umekushaweka na chumvi yako. Na kama utakuwa unapika mlenda ambao hautakuwa na karanga, unaweza ukaweka nyanya kidogo, nyanya kidogo sana, kipande kidogo. Lakini kama utaweka karanga ama utaweka na maziwa, pia ni inapendeza. So ukifanya hivyo, basi usiweke nyanya. Ila kama hautakuwa na karanga wala maziwa, unaweza kaweka nyanya kidogo, kipande kidogo cha nyanya. Utaacha ichemke hadi utakapoona kwamba imelainika vizuri. Basi utaipua mboga yako. Na kama ulikuwa umeandaa samaki, umeandaa dagaa, umeandaa nyama na ugali wako pembeni, itapendeza. Mlo wako utakuwa mzuri sana. Ni mboga moja ambayo tamu sana na ni nzuri. Kamilisha hivyo, basi nakuwa tayari kwa kuliwa. Nami nikukaribishi jiko langu kwa siku ya leo. Basi limeandaa mlenda huo na kaugali kadogo, kaugali kasembe. Ehe, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Basi karibu siku ukiona kwamba inapendeza, hata kesho andaa mboga hii nzuri na ni tamu sana.

Dakika ni ya 31 baada ya saa 6 kamili mchana, na wakati huu basi nina kupa nafasi wewe msikilizaji ya kupiga simu. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Karibu uwakaribishe rafiki, ndugu, jamaa kwenye chakula cha mchana, na kuwatakia mchana mwema. Inakuwa inapendeza zaidi lakini unapopiga simu msikilizaji, ukipiga simu tamka tu neno mchana mwema na Mazingira FM, inakuwa burudani zaidi.

0: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Basi wakati huu msikilizaji ni kuruhusu kupiga simu na uweze kuwatakia mchana mwema watu watatu kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Kwenye line, hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
5: Habari yako dada? Salama. Mchana mwema, sauti ya nani na uko wapi?
6: Sauti ya mwenyekiti mstaafu wa serikali ya kijiji cha Giria. Naitwa Mr. Doto Masaru, napatikana maeneo ya Giria baadhi mkoani Simiyu.
5: Kutoka Giria Bariadi, karibu sana. Hapa Saranga pako freshi.
6: Asante dada. Namba moja, naanza na rafiki yangu anaitwa Daudi Emmanuel. Daudi Emmanuel huyu anapatikana mlima wa Zao pale Gasuma juu pale, na waangalia ule mlima na mwambia bwana mchana mwema na chakula. Namba mbili ni rafiki yangu anaitwa Kengwa Yula. Kengwa Yula huyu anapatikana maeneo pale Masino na mwambia bwana mchana mwema na Mazingira FM. Tatu na mwisho ni Mashaka Haraja, Mashaka Harage. Huyo anapatikana maeneo ya Nyanumbu pale Idegu, na mwambia bwana mchana mwema. Dada nikutakia afya njema. Salimia bwana harusi msalajiwa.
5: Asante sana. Asante zimemfikia. Kwenye laini, hello.
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
5: Mchana mwema, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
7: Sauti yako naongea na Shija Makao, msukumo wa kwanza kufumua tambi na kisha pande zangu za Ruabu.
5: Karibu sana.
7: Namba moja ni mkamate huyu mke wangu Hepeti na mtoto wa Zefania nikiwa naye hapa kwangu. Namba mbili nitumie kijana wangu Ezekiel Shija nikiwa naye hapa nyumbani kwangu. Namba tatu nitumie kijana wangu Mati ya Shija nikiwa naye hapa kwangu. Kwa hivyo ujumbe, nakutakia mchana mwema baadaye.
5: Asante sana, nawe pia uwe na mchana mwema. Msikilizaji, habari?
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
5: Asante, mchana mwema. Sauti ya nani, uko wapi?
8: Yohana Kurwa, maarufu sana gazeti.
5: Karibu sana.
8: Asante sana, mchana mwema. Mchana mwema ya tatu, naombi mpate Winifrida Stefan akiwa pale Ramadi Malikia wa Nguku, naomba sikia salamu ya mchana mwema, angalau ujumbe tupendane kupitia Mazingira FM.
5: Asante msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: habari?
1: Mchana mwema, mazingira FM.
0: Asante, mchana mwema, sauti ya nani uko hapo?
1: Mama Riziki Msoma.
0: Mama Riziki Msoma, karibu sana.
1: Asante. Wa kwanza ni wewe mwenyewe hapo na mboga za mrenda nimezifurahia.
0: Asante.
1: Alafu wa pili Mabati Manyanya. Wa tatu Mama Chacha. Asante sana, nakutakia kazi njema, mlo mwema wa bamia hiyo nimeipenda.
0: Asante sana Mama Riziki.

0: kwenye leni. Hello.
1: Kana mwema na mazingira yako.
0: Asante sana. Ni nani na uko wapi?
1: Sauti ya Sara mwana mtoto kipenda mwite bibi wa mazingira anapiga simu kutoka Plomba Igundu kata ya Igundu.
0: Kutoka Igundu, karibu sana.
1: Asante sana. Mzangu za mchana mwema zimwendee mwandishi atapo kupiga kwa bibi na mwambia baba karibu chakula cha mchana mwema. Salamu yangu ya pili mwendee binti yangu anaitwa Mamandaro akiwa hapo Mwiro Kisiwani na mwambia mwandishi atapo kupiga kwa mchana mwema. Tatu na mwisho ni kwa wadau wote wa mazingira hizo hiyo. Katika ujumbe niache redio mazingira niame ni yapi.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye leni, hello.
2: Hey, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Nganga Mavula ni kiwamba sana kitongoji cha Mwambani. Au kipendo mnamwita mzee wa kufuma mamchembe bila maji ndio mwenyewe.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Nambari moja ni mkamate huyu kiroho safi akiwa iponywa numbu ni mwambie karibu kwa mzee mchembe kwa wingi. Namba ya pili ni kimbie pale Matongo ni mkamate Simio Iranga mwenyekiti wa vijana ni mwambie karibu kwa mzee chakula cha mchana. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Mkunga Ngutu akiwa pande za Nyamuswa ni mwambie bana au karibia hapa kwa mzee uone utaalamu anavyozishambulia michembe bila kitu chochote. Ujumbe, usimfananishe mzee anavyozitumia michembe, nitakunyika. Ndio uchukue utaalamu kwa mzee ndio ule mchembe.
0: Asante. Dakika ni 42, msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema na 91.7 Mazingira FM. Habari?
3: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Asante. Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Ni sauti ya Daudi Emmanuel, ni yule yule mzee wa Moko, nikiwa hapa mlima wa dhahabu Gasuma Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mchana mwema, namtakia Mr. Doto Masaru, huyu ni mfuga mbwa maarufu akiwa pande za Gilia, bwana umesemeka vyema na tuko pamoja. Lakini namba mbili, kilo safi akiwa pale Ifanya Numbu, bwana tuko pamoja. Namba tatu, Simiu Ilanga akiwa pale Matongo kitongoji cha Mwamanala, karibu cha mchana mwema. Ujumbe, ninawapenda sana.
0: Asante sana msikilizaji.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Huyo ni yule kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi nyamshi. Akikupendeza mtangazaji wewe ni Teraga, sauti ya radi.
0: Karibu sana.
1: Asante sana, za mchana mwema zishuke kwa huyo Nganga Mabura, Nganga Mabura, huyu mzee na mamichembe yake hapo alipo. Za pili zishuke kwa mzee maarufu mmoja anaitwa James Nyarobi. James Nyarobi huyo anapatikana pale Isenye. Tatu na mwisho zishuke kwa huyu Mashaka Harage. Mashaka Harage huyu bwana anapatikana pale Kanyanomu. Ujumbe nawaambia Watanzania, tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mwenzani yako yo.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Nataji, unaongea na Winifrida Stefano Lamadi.
0: Winifrida, karibu sana kutoka maeneo ya Lamadi.
1: Asante. Mtu wa kwanza, namtakia mchana mwema huyo rafiki yangu Mfuladoni asio mama wa Gia akiwa Manyamanyama. Wa pili, Mashika Arabi akiwa Ikonya Nundu. Tatu na mwisho, Masenya Masamia au Baba Jeki akiwa Majengo Bunda. Pande za Ujuka, nawapenda na natakia mlo mwema.
0: Asante sana Winifrida.

0: kwenye line. Hello.
1: Yes, ma'am.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ngombe Kalemera.
0: Kutoka Kalemera, mama Jacqueline, karibu.
1: Asante, mchana mwema ya kwanza. Naanza kwa huyu baba watoto, baba Jacqueline au baba Jacksoni, ndio naye hapa hapa. Salamu zangu za pili ziende kwa dada Joy, mama Edison akiwa hapo Masanga Kona. Mchana mwema za tatu ziende kwa jirani yangu Mabindo akiwa Kasala wa Sabato. Ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Asante mama Jacqueline.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada ma, dada umebakiwa kuongea na mkanyagari zimka pastori kutoka kutele kwa sasa niko kwa mzee Sophie hapa. Fungua basi kwa wingi hapa.
0: Karibu.
1: Asante. Nambari moja ni mkamate kilo safi akiwa pale Iponya Numbu, na mwambia kilo safi karibia kwa mzee Sophie hapa, tunafungua ugali kwa wingi. Nambari mbili ni mkamate Mashaka Arage akiwa pale jini hapo, na mwambia Mashaka Arage karibia kwa mzee Sophie hapa, tunafungua ugali kwa wingi. Nambari tatu Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Dada Mariam, nimesikia fishi hapo zuri zuri, karibia hapo kwa mzee Sophie hapa, tunafumua ugali na ile mboga mboga ile, nadhani ile ya kisukuma ile.
0: Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Habari.
1: Safi.
0: Kwema. Na mimi nilijua tu. Kwenye line, hello.
2: Mchana mwema na mazingira.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga napatikana Matongo Bariadi. Kitongoja mwamba na nini kio mwenye kijua ukeno wa Tanzania. Mtisaramu.
0: I say, karibu sana. Umetisha, karibu.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbie kwa huu sauti Emmanuel. Akiwa mlima wa Sahau, Kasuma. Na mtakia mchana mwema. Namba mbili nikimbie kwa mtahamu wa kuma mamkembe Nganga Magula. Akiwa Masinoro na mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho ni mkamate huyu Mfula Donald au mama gile kwa Bunda Manyama Nyama tata angu na kutakia mchana mwema. Ujumbe tupendane kupitia Mazingira FM. Simiyo Ilanga na Achara ni pamoja sana.
0: Asante. Dakika ni ya 49 kwenye line. Hello.
3: Mchana mwema Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
3: Dada hapo naongea na kakatinga uziri wa maji ni kama Sinono mtaa mlimani ujaluoni hapa.
0: Karibu sana.
3: Mchana mwema ya kwanza mkamate mama Janet, mama Janet akiwa ndani ya mwoji ambia dada hapo na utotenta na mwema japo na jona lakia laini. Mchana mwema ya pili na hapo nikamate Jackson Nela alasuma mama jinda nyanyasura ambia dada hapo pokea salamu za kakatinga. Mchana mwema ya tatu na hapo nikamate Yohana Kurwa au kwa mwito gazeti ni vitu vingi ndani ya ruwa kunambia Yohana chukua salamu za mchana mwema ndani ya ujumbe tunakitema ngewe kwe.
0: Asante sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye leni, hello.
4: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Hii ni sauti yake Kibole Fojini akiwa Jitirora hapa karibu na shule ya msingi. Namba moja, salamu yangu ya kwanza imwendee anaitwa Maro Kajanja akiwa pande zake za Kinyambwiga. Namba mbili ni bidangu akiwa hapa Jitirora akiwa siku cha Chawerema. Tatu na mwisho ni kule kwa Ganga Mabura, namtakia mchana mwema, tukumbukane katika Mazingira FM.
0: Asante sana kutoka maeneo ya Jitilola, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye leni, hello.
5: Hali hapo studio, mchana mwema.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
5: Hii ni sauti ya Ngekere Mabura, niko katikati hapa Masilolo na Musoji, niko katikati hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Nambari moja, wacha ni mkamata huyu mdau wa Jitrola ambapo sicha msoma jina vizuri, ambayo amesalimiwa na mdau mpya. Namba ya pili ni mkamata huyu Kwaloni Dede mchunga ng'ombe kwa kando kando kwa Mtovugwema, nimwambie. Tatu na mwisho nikimbie kwa Mashaga Alaga akiwa Iponyanumbu, nimwambie umesalimiwa na Ngekere Mabura, niko katikati hapa. Ujumbe huyu ni mdau, msije mkamsahau kwenye Mazingira FM.
0: Asante.

0: Mimi, halo.
1: Jana mwema na mazingira yafu.
0: Jana mwema, nani uko wapi?
1: Dada amebatika kuongea na mimi, mwalimu mzima babaru atenda mema kaandrela moja.
0: Karibu.
1: Sasa sana bwana moja ni kwa huyu Mataba mwana wa Bondoa anapatia atenda mema anambia kamanda uwe na mchana mwema. Ya pili kuna kijana maarufu anaitwa Madu, maarufu Yusuf mwana wa Joni anapatikana katikati atenda hapa. Mema hapa hapa kaandrela anambia kamanda uwe na mchana mwema. Ya tatu na mwisho ni kwa huyu Miranga kama matango baliaje mbe kamanda uwe na mchana mwema. Msimulima mtu mzima na sherehe tuko pamoja.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: kwenye laini. Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, nani uko wapi?
1: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Bunda Ligamba, manango ya
0: kutoka kuhishi. Ligamba, karibu sana.
1: Sasa mchana mwema wa kwanza imuendee fundi wa fundi akiwa hapo Masinono, nimwambie mchana mwema. Mchana mwema ya pili imuendee Juma Gamboema, anapatikana pande za Isinye Ligicha, nimwambie mchana mwema na mro mwema. Mchana mwema ya tatu imuendee irudi hapo hapo Masinono, impate kaka Tinga, nimwambie kaka Tinga karibu, mro mwema na mchana mwema pamoja sana.
0: Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Haya bwana, sawa sawa. Kwenye line, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako, nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, ndio pande zangu za kujidai dadangu.
0: Karibu.
1: Moja, namtakia mchana mwema huyu dadangu anaitwa Winifrida Stefano, akiwa pale la Madi, namwambia dada tuko pamoja sana. Za pili ninazipeleka pale Milambi zimkute kaka yangu anaitwa Njebele mwana wa Mako, anapatikana pande za Nasa Milambi pale, namwambia kiongozi karibu sana Nyanganga hapa kwa bwana Danka ni mwana wa Mako. Tatu na mwisho ninazipeleka kwa baba dadi pale Blamba Jineli, namwambia kaka tuko pamoja karibu sana Nasa Nyanganga barabara ya Sokoni kwa bwana Danka ni mwana wa Mako. Dada katika ujumbe, dada tuko pamoja sana karibu sana Nasa Nyanganga barabara ya Sokoni, ndio makao yangu nilipochagua kuishi dadangu.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Dakika ni 56, nitapokea simu moja ya mwisho kwenye line. Hello. Kwenye line, hello.
1: Chana mwema, singire FM.
0: Asante mchana mwema, sauti ya nani kutoka wapi?
1: Cheti, huyu ni Mashaka Alaki. Mashaka Alaki napatikana Ifanyalumbu, mkoa wa Simiyu, Bariadi.
0: Karibu sana kutoka maeneo ya Bariadi.
1: Asante kabisa dadangu. Namba moja nisikimbize pale Ramadi kabisa, kuna dadangu anaitwa Winifrida anapatikana pale Ramadi. Mwambie dadangu uwe na mchana mwema. Pili nisipeleke kwa huyu mfuga mbwa anapatikana maeneo ya Ajiri, akaka uwe na mchana mwema. Tatu nisipeleke huyu anaitwa nani, anaitwa huyu Mkonga Ngutu au Haraka, sauti ya Haraka, nimwambie mchana mwema. Ujumbe tete, tupendane sana kupitia Radio Mazingira FM. Tupo pamoja dada.
0: Asante sana, endelea kuisikiliza Mazingira FM na simu yako inafunga zoezi hili la kutakiana mchana mwema kwa siku ya leo. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili. Basi endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni kushukuru sana msikilizaji ambaye umekuwa nami toka kwenye toka mwanzo kipindi hiki cha mchana mwema hadi hivi nikiwa ninahitimisha. Jina langu ni Teddy Thomas, unaweza kuniita Debuti. Asante, nikutakie mchana mwema na mlo ulio mwema.

0: FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Taarifa na burudani ni stesheni moja.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Hali gani msikilizaji popote pale unapotufuatilia, wakati huu imetimia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ni wakati wa matangazo ya mchana kana. Sinaitwa Lilian Mtono.
2: DW Habari za Ulimwengu.
4: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Meli ya mizigo yaripotiwa kushambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Kiongozi wa Hezbollah asema hakuna pingamizi kukutana na uongozi wa Syria. Na shambulizi la droni nchini Sudan la waua watu 35. Habari kamili, Tehran. Shirika la kufuatilia usalama wa shughuli za baharini la Uingereza, UKMTO, limesema kuwa meli moja mizigo imeshambuliwa kwa kombora lisilojulikana usiku wa kuamkia leo ikiwa upande wa Oman kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. UKMTO haikutoa taarifa zaidi kuhusu meli hiyo, ikiwemo bendera taifa iliyokuwa ikipeperusha au iwapo ilikuwa imebeba mizigo. Tukio hilo limetokea wakati Marekani na Iran zikitoa kauli zinazokinzana kuhusu iwapo zinafanya mazungumzo kati yao. Jana Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo mbili zinatarajia ama zinarejea kwenye mazungumzo kwa lengo la kumaliza vita. Hata hivyo, Iran imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa imezungumza na Oman pekee na kwamba mazungumzo hayo yalihusu hali usalama katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Beirut. Kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kasim amesema leo kuwa hana pingamizi lolote kukutana na uongozi wa Syria. Hii ni mara ya kwanza kueleza hadharani msimamo huo. Katika taarifa yake kupitia televisheni, Kasim amesema hakuna kizuizi chochote kinachoweza kuzuia kufanyika kwa mkutano wa hadhara kati ya Hezbollah na uongozi wa Syria katika wakati ambapo pande zote mbili zitaona unafaa. Pia alimkosoa rais wa Lebanon kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja na Israel.
5: Rais wa Lebanon hajatekeleza wajibu wake kama mpatanishi wala kama kiongozi anayeunganisha wananchi. Badala yake ameonekana kuwa na upendeleo na kusababisha migawanyiko, jambo ambalo haliendani na nafasi yake ya urais wala maslahi na nguvu ya Lebanon.
4: Kwa miaka mingi, Hezbollah iliunga mkono utawala rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad kwa kupigana upande wake katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wakati huo, Syria ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha silaha na vifaa kutoka Iran kwenda Lebanon kwa ajili ya Hezbollah. Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama kiraia katika eneo la Darfur. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo katika kijiji cha Al-Zawiya Gara, jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema lililenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, na limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu madai hayo. Matumizi ya droni yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, kwa sasa mashambulizi haya yanachangia 80% ya vifo vya raia katika kipindi cha miezi minne ya kwanza ya mwaka huu 2026. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano leo kwa njia ya video ili kujadili kwa haraka mafunzo yaliyopatikana kutokana na mgogoro wa Ceuta baada ya wimbi kubwa la wahamiaji kuingia katika eneo hilo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini. Mkutano huo utatoa fursa kwa nchi wanachama kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu swala hilo au kuendelea kutofautiana zaidi. Nchi zinazotetea msimamo mkali kuhusu uhamiaji zimeongozwa kwa sauti kubwa na Italia pamoja na Denmark, ambapo waziri mkuu wa Denmark alionya kuwa uhamiaji usiodhibitiwa ni tishio kwa Ulaya. wiki iliyopita. Italia na Denmark zilipendekeza Uhispania isimamishwe kwa muda kutoka eneo la Schengen linaloruhusu usafiri huru kati ya nchi wanachama. Hata hivyo, pendekezo hilo lilikataliwa vikali na serikali ya Madrid, huku pia likitajwa kuwa haliwezekani kisheria chini ya sheria za Umoja Ulaya. Hatimaye Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini, anafahamu lakini hali yake ni dhaifu sana na hawezi kuzungumza. Mkewe Winnie Byanyima amesema hayo jana baada ya Besigye kulazwa hospitalini alipozimia wakati wa kikao cha mahakama. Akizungumza nje hospitali ya Mulago jijini Kampala alikolazwa mumewe, Byanyima ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la UNAIDS aliwaambia waandishi wa habari kwa mumewe hawezi kuzungumza wala kuandika kwa sababu mikono yake haina nguvu. Besigye mwenye umri wa miaka 70, mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni, amekuwa gerezani tangu mwishoni

0: kati ya kauli zinazokinzana kati ya Marekani na Iran. Kuliko ni na mke wa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, Winnie Byanyima, asema mumewe bado yutabani.
1: I found him lying there asleep.
2: Nimemkuta amelala, lakini amechoka sana na anaonekana ni dhaifu mno, na hata baada ya kufungua macho bado hakuweza kuzungumza. Alitikisa tu kichwa na kupunga mikono.
1: Just shakes his head and shakes his hands.
0: Kana siku sikia zaidi, naitwa Lillian Mtono. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amedai mazungumzo mapya yaliyopangwa kufanyika kati ya Marekani na Iran ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kufikia makubaliano na kuepuka kuongezeka kwa mashambulizi ya Washington, lakini Iran yenyewe imekanusha mazungumzo yoyote ya moja kwa moja kati yao. Grace Kabogo na taarifa zaidi.
3: Akizungumza jana, Trump alithibitisha kuwa nchi hizo mbili zinaendelea kuwasiliana na kusema anatarajia mazungumzo hayo yatajadili kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz pamoja na wasiwasi wa Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran.
4: I want to give him every last chance before decap.
5: Nataka kuwapa nafasi ya mwisho kabisa kabla ya kuchukua hatua kali ya kuondolewa kwa viongozi wao wakuu. Lakini natumai watabadilisha msimamo wao na kufanya uamuzi wa busara. Walinipigia simu na kusema, tafadhali msitushambulie, tutafikia makubaliano. Huo ndio ukweli halisi, na kila mtu anajua Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia.
4: Cannot have a nuclear weapon.
3: Trump amesema amesitisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran kutokana na ushawishi wa nchi wa shirika za Ghuba, mtindo ambao unaonekana mara kwa mara wa Trump kutoa vitisho na kisha baadaye kubadilisha ama kupunguza msimamo wake. Hata hivyo, Iran imekanusha kwamba kulikuwa na mazungumzo yoyote yaliyopangwa na kusisitiza kwamba ilikuwa ikifanya tu mazungumzo na Oman, na majadiliano hayo yanalenga zaidi kuhusu suala la mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi hiyo inailinda mipaka yake, lakini haitafuti kuviendeleza vita kwa kiwango kikubwa zaidi. Pezeshkian ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran inapaswa kujitahidi kuilazimisha Marekani kuendelea kuheshimu hati ya maelewano yenye lengo la kumaliza vita vya Mashariki ya Kati iliyosainiwa baina ya nchi hizo mbili mwezi Juni. Kiongozi huyo wa Iran amesema anaamini kuwa hati ya maelewano itakuwa nguzo kuu muhimu ya uhusiano wa kimataifa ya Iran katika siku zijazo, kwani usalama wa nchi hiyo, ukanda mzima na washirika wa Iran utaimarika tu kupitia hati hiyo. Wakati huo huo, shirika la Uingereza linalofuatilia na kuratibu usalama wa baharini UKMTO limesema leo kuwa meli ya mizigo imeshambuliwa kwa kombora usiku kwa mkia leo karibu na pwani ya Oman katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika hilo halikutoa taarifa zaidi kuhusu meli hiyo, ikiwemo bendera ya nchi iliyokuwa inapeperushwa na meli hiyo au kama ilikuwa imepakia mizigo, zaidi ya kueleza tu kuwa ilishambuliwa katika mji wa kaskazini mashariki wa Al-Hasab, Oman. Katika hatua nyingine, kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kassem amesema leo kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Lebanon na Israel hayatoleta chochote isipokuwa aibu na udhalilishaji kwa Lebanon. Katika hotuba yake iliyorushwa kupitia televisheni, Kassem amesema rais wa Lebanon Joseph Aoun hajachukua nafasi ya kuwa muamuzi wala kiongozi wa kuwaunganisha watu, bali amekuwa mwenye upendeleo na anayesababisha mgawanyiko, jambo ambalo halilingani na wajibu wake wala na maslahi ya Lebanon. Kauli hiyo ameitoa kabla ya kuanza kwa mazungumzo mapya kati ya wawakilishi wa Israel na Lebanon yaliyopangwa kufanyika kwa siku tatu mjini Roma.
0: Na basi tukiuangazia mzozo huu kwa jicho la uchambuzi, Iran inajitutumua kwa kuonyesha inaweza kupambana na Washington kwa kutumia njia za safari za meli za biashara katika kanda ya Mashariki ya Kati pamoja na miundombinu ya nishati kama karata ya kuishinikiza Marekani. Kwa mujibu wa wachambuzi na maafisa wa kanda ya Ghuba, mkakati wa Tehran unaonekana sio kutafuta ushindi vitani, bali ni kuhakikisha inaiongezea Marekani gharama za vita. Huyu hapa Saumu Mwasimba na uchambuzi wa kina.
6: Rais Donald Trump wa Marekani anatapatapa kwenye maamuzi kuhusu kuingia kwenye vita kubwa na Iran au kutafuta makubaliano kwa njia ya mazungumzo kumaliza vita vya takriban miezi sita. Iran kwa upande mwingine, badala kutafuta ushindi kwenye uwanja wa vita, inaonesha inaweka mkakati wa kimahesabu wa kuvitanua vita kwa kiwango fulani bila kuchochea vita kubwa kamili kwenye kanda nzima. Wachambuzi wa kanda ya Ghuba wanasema lengo hapa ni kuishawishi Marekani na washirika wake kwamba kuudhibiti mgogoro huu gharama yake

0: kubwa zaidi kuliko kuyaridhia matakwa ya Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Kwa kuziweka njia kadhaa za safari za meli na rasilimali za nishati katika kitisho, Iran inaamini inaweza kuwa na karata ya turufu kwenye mazungumzo yoyote ya baadaye. Mchambuzi kutoka taasisi ya Washington, Michael Knights, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba tangu mwanzo wa vita hii, Iran imekuwa ikijaribu kuivuta vitani Marekani kwa kutanua mashambulizi yake ili mara zote ionyeshe kile inachoweza kukifanya. Iwe ni kulenga eneo jipya kijiografia, kutumia silaha mpya au kushambulia ambako haijawahi kushambulia. Mchambuzi huyo anasema kwa hivyo mafanikio makubwa inayoyapata Tehran sio kuiumiza Marekani au Israel, bali ni kwamba inaweza kuyaumiza mataifa ya kikanda na uchumi wa dunia. Na kwa kuonesha uwezo wake wa kuvuruga shughuli zote za safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia iliyokuwa ikisafirisha 20% ya mafuta duniani kabla ya vita, jamhuri hiyo ya Kiislamu imeashiria kwamba hakuna njia ya bahari isiyoweza kuishambulia. Vitisho kuelekea safari za meli kwenye bahari ya Sham na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia inaonesha juhudi pana za Iran za kutaka kuiongeza gharama ya ulinzi wa shughuli za kibiashara kimataifa, huku ikitikisa kibiriti kuitazama Washington inaweza kuvumilia kushuhudia hujuma hiyo kwa kiasi gani. Mwelekeo huo wa Iran unaakisi kile ambacho kimeelezwa na chanzo kimoja kutoka Ghuba kama imani iliyopo miongoni mwa makamanda wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kwamba wanaweza kufikia hatua kubwa zaidi. Kwa mtazamo wao, wanahisi ipo fursa kubwa zaidi katika kile wanachokiona kama hatua ya Rais Trump ya kutaka kujiingiza zaidi kwenye mgogoro mwingine wa Mashariki ya Kati kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mnamo mwezi Novemba nchini Marekani. Chanzo kimoja kutoka Ghuba kimesema kwamba Trump anadhani anaweza kuishambulia Iran vikali na kisha kuwalazimisha kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini ukweli ni kwamba wa Iran hawawezi kuisujudia Marekani. Na mahesabu hayo kwa hakika ndio yanayouchora mkakati wa Tehran kwenye meza mazungumzo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana na tungali kwenye uchambuzi. Nchini Kenya, azimio la umoja One Kenya sasa linaanza ukurasa mpya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Muungano huo umeanzisha mabadiliko makubwa ya uongozi na muundo wake wa ndani, huku ukiwajumuisha viongozi wapya akiwemo aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i, katika hatua inayotafsiriwa kama juhudi za kujimarisha ili kukabiliana na ushindani wa kisiasa unaotarajiwa katika uchaguzi ujao. Shisia Wasilwa ametuletea ripoti hii.
3: Uamuzi huo ulitangazwa Jumatatu na katibu mkuu wa Azimio Karoli Omondi baada ya kikao cha pamoja cha baraza la muungano na kamati kuu ya kitaifa. Aliyekuwa waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i amejiunga rasmi na baraza la kitaifa la Azimio, ambalo ndilo chombo cha juu zaidi cha kufanya maamuzi ndani ya muungano huo. Muungano huu umepanga upya miundo ya chama, vyombo mbalimbali vya muungano, pamoja na kuendeleza mchakato wa kupa Azimio sura mpya. Omondi alisema viongozi wa muungano huo wamekubaliana kufanya mabadiliko ya miundo na vyombo vya Azimio ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuupa sura mpya muungano huo kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027.
4: The council made a decision to admit two new members.
5: Baraza limeamua kuwaongeza wanachama wapya: Mheshimiwa Fred Matiang'i, aliyekuwa gavana wa Meru, Mheshimiwa Peter Munya na seneta Lenny Kivuti.
3: Katika maamuzi mengine, Azimio limekialika chama cha DAP Kenya, ambacho ni miongoni mwa waanzilishi wa muungano huo, kurejea rasmi ndani ya Azimio. Kwa mujibu wa Omondi, kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa ameonyesha utayari wa chama chake kurejea, ingawa hatua hiyo itategemea kukamilika kwa taratibu za ndani za chama hicho. Vilevile, Azimio limevialika vyama vya Umoja na Maendeleo pamoja na Democratic Party kujiunga na muungano huo. Viongozi wa vyama hivyo wamesema watakamilisha kwanza taratibu zao ndani kabla ya kufanya uamuzi rasmi. Kiongozi wa chama cha Waipa Kalonzo Musyoka amesema kuwa kikao kilichoongozwa Jumatatu na Uhuru Kenyatta akiwa mwenyekiti wa baraza la Azimio kililenga kuimarisha na kuendeleza muungano huo, wala si kupinga namna ya kumkabili Rais Ruto.
5: Kiongozi wa chama alipewa jukumu la kuzungumza na vyama vingine vyenye mawazo sawa na yetu. Tunatambua kuwa muda haupo nasi, tumeingia katika mwaka wa uchaguzi.
4: entered the election year.
3: Azimio la Umoja wa Kenya liliundwa kabla uchaguzi mkuu mwaka 2022 likiwaleta pamoja viongozi na vyama mbalimbali vya upinzani vilivyomuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga katika azma ya kuwania urais dhidi aliyekuwa naibu rais William Ruto na muungano wake wa Kenya Kwanza. Muungano huo ulihusisha vyama vya ODM, Wiper, Jubilee na vingine kadhaa. Raila alishindwa kwenye uchaguzi huo mkuu. Kwa sasa chama cha ODM kinaunga mkono serikali ya Rais Ruto, hivyo akipo kwenye muungano upinzani. Mabadiliko haya yanajiri wakati viongozi wa upinzani wakiongeza juhudi za kuimarisha ushirikiano wao na kujenga muungano mpana zaidi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Tukisalia katika eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, mke wa kiongozi wa upinzani Uganda Dr. Kizza Besigye anataka Rais Yoweri Museveni aonyeshe angalau hisia za kiutu, amwachie mumewe ambaye amemtaja kuwa katika hali mbaya sana ya kiafya. Besigye angali katika chumba cha wagonjwa mahututi tangu alipoanguka na kuzirai mahakamani siku 9 zilizopita wakati kesi ya uhaini dhidi yake ilipokuwa ikiendeshwa. Lubega Emmanuel ametuletea ripoti ifuatayo.
6: Jana alasiri, mhandisi Winnie Byanyima aliweza kumtembelea hospitalini mumewe wiki moja hivi baada ya bwana huyo kudondoka na kuanguka akiwa kizimbani katika mahakama kuu ambapo kesi ya uhaini dhidi yake inaendeshwa. Mhandisi Winnie Byanyima ameelezea hali ya mumewe kuwa ya kushtusha, kwani hajapata fahamu zake na wala hawezi kushika kalamu na kuandika.
7: My first impression was shock. I found him lying.
6: Hisia zangu za kwanza ilikuwa mshtuko. Nilimkuta amelala, hangeweza kuongea. Tangu alipotofautiana na Rais Museveni na kuanzisha harakati za kugombea urais mwaka 2001 ili aondoshe utawala wake kwa njia ya kidemokrasia na kwa mujibu wa katiba ya Uganda, Dr. Kizza Besigye amekabiliwa na hali ngumu. Anatajwa kuwa mtu aliyewahi kukamatwa mara nyingi zaidi Uganda katika kipindi hicho hadi leo. Kile ambacho mara nyingi kinawashangaza wengi ni kwamba wakati mmoja wawili hao walikuwa marafiki wa karibu sana, Dr. Besigye aliacha kazi yake katika hospitali ya Gahan Nairobi alipojiunga na harakati za waasi wa zama hizo NRA. Anaelezewa kuwa muuguzi binafsi wa Rais Museveni. Ni kwa msingi huo ndipo Byanyima amemsihi Museveni aonyeshe utu na ufuatiliaji wa sheria katika kushughulikia afya ya mumewe na hata katika kesi inayomkabili.
7: Dr. Kizza Besigye is entitled every right and
6: Dr. Besigye ana haki kisheria na maisha yake pia yalindwe chini ya katiba ya Uganda kama raia mwingine yote wa Uganda.
7: That is his right as it is for every other Ugandan.
6: Kabla ya kudondoka akiwa kizimbani mbele ya jaji Emmanuel Baguma, Dr. Besigye alipinga vikali mchakato wa kesi dhidi yake. Alikataa kuwakilishwa na mawakili wa serikali akidai kuwa hawako na uelewa tosha kuhusu kesi hiyo. Hii ilikuwa baada ya mawakili wake wa awali akiwemo Martha Karua wa Kenya na Elias Lukwago kuachishwa jukumu lao katika mazingira ambayo wadadisi wengi wanaamini yalikuwa na hila za kisiasa. Wakati huo huo, katika nchi jirani ya Kenya, makundi ya wanaharakati wameendelea kufanya maandamano kudai kuachiwa kwa Dr. Besigye bila masharti yoyote. Hii inakuja wakati tamko la Umoja Mataifa kupitia kitengo cha haki za binadamu lililotolewa mwishoni mwa wiki likikosoa kuzorota kwa utawala mwema na haki za binadamu Uganda likitawala mitandao ya kijamii. Hadi sasa Uganda hajatoa tamko rasmi kujibu tamko hilo. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
2: Na huko Morocco, michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON inaendelea kushika kasi na sasa mbio zikiwa ni kuelekea hatua ya robo finali. Harambee Starlets ya Kenya haikufanikiwa kusonga mbele baada ya hapo jana Algeria kuwafungisha virago kwa kuicheraza mabao mawili kwa bila. Hii leo Tanzania inaingia dimbani kukwana na Cote d'Ivoire. Kipi kitarajiwe huko? Naungana sasa na Josephat Charo, mwandishi na mchambuzi wa michezo kutoka dawati la michezo la idhaa ya Kiswahili ya DW. Josephat.
8: Asante sana, asante sana Lili. Ama kweli Wajerumani wanasema Hoffnung stirbt zuletzt, kwa maana kwamba matumaini yanakuwa yanakufa mwisho kabisa. Na watakia kila laheri Tanzania wanapocheza mechi yao hivi leo ambayo itakuwa ni mechi ambayo inakamilisha ile awamu ya kwanza ya mechi za makundi. Na pengine wakipata ushindi hapa wanaweza kuchomoka na kusonga mbele katika duru ya robo finali na kutuwakilisha Afrika Mashariki baada ya jana Kenya Harambee Starlets kufungwa goli mbili kwa bila katika pambano ambalo kwa kweli liliegemea upande mmoja sana, Algeria ikiwa shinda katika safu zote kabisa, Kenya wakionyesha mchezo ambao ningeweza kusema ni mbovu, na kweli Algeria walistahiki kushinda lile.
2: Lakini kuna mengi ambayo yapo nyuma ya pazia, pengine wengine hawayafahamu. Nimeyasikia tu, niko na nyinyi muda mwingi kwa nasikia pia na nyinyi mkizungumza. Pengine Josepha, tunaweza kusema kuna mengine ambayo labda msikilizaji wetu hayajui, pengine yamechangia kwa Harambee Starlets pengine kuondolewa mapema namna hii?
8: Nadhani katika kuwachagua wale wachezaji ambao ndo wanatengeneza timu, ule mchakato nafikiri inabidi ufanyiwe marekebisho, kwa sababu siamini kabisa kwamba kikosi cha kwanza cha wachezaji 11 wa timu ya Harambee Starlets ndio wao kweli walistahiki kuanza katika mashindano haya ya WAFCON. Na mechi ya jana imedhihirisha kabisa mlinda lango aliyekuepo kuanza katika kikosi cha kwanza baada ya kuumia, yule mlinda lango wa pili alipoingia nilimuona anafanya vizuri zaidi kuliko yule ambaye anacheza katika kikosi cha kwanza. Nafikiri kuna masuala mengi ambayo ni ya kuuliza kuhusiana na maslahi ambayo yanakuwa yanawekwa na wale maafisa ambao wanapewa jukumu la kuchagua hawa wachezaji kuiwakilisha Kenya upande wa wanawake. Siamini kabisa kwamba timu hii inajumuisha vile vipaji ama wasichana wenye vipaji katika nchi yote ya Kenya, katika kaunti zote 47, wale ambao wanaweza kabisa kweli kutandaza soka kisawa sawa. Nafikiri siasa zitakuwa zimeingia sana, na mali ya yeye mpe yeye, na mambo kidogo ambayo yanakuwa yanavutiwa zaidi na upendeleo na maslahi. Sina ushahidi wa hili, lakini ninahisi kwamba hawa sio wale ambao wanaiwakilisha Kenya hasa hasa kiupande wa uwezo kucheza soka la wanawake lili.
2: Asante Josephat. Kundi B, Tanzania Twiga Stars umeitakia kila laheri, nami pia nawatakia kila laheri, lakini leo wana kigingi kizito wanapokutana na Cote d'Ivoire. Historia si nzuri sana kwa Taifa Stars wanapokutana na mataifa ya Afrika Magharibi baada ya kubinywa na Bukinabe 2-1 wiki iliyopita. Unawaona wapi leo?
8: Kundi hili B litakuwa ni kundi ambalo ni gumu sana. Ivory Coast wakiongoza kwa alama 4, na Bukinabe wakiwa na alama 3, na Tanzania Twiga Stars wakiwa na alama 3. Kwa hiyo matokeo ya leo kabisa, Tanzania ikipata ushindi hapa, basi inaingia robo finali moja kwa moja. Na matumaini ni makubwa sana, kwa sababu Tanzania angalau walipata ushindi mechi yao ya kwanza, na hii inaweka katika nafasi nzuri sana. Mimi nina matumaini kwamba Tanzania inaweza ikashinda Ivory Coast, na hata kama itatoka sare itakuwa na alama 4. Sasa isubiri matokeo kati ya Burkina Faso na Afrika Kusini. Kwa hiyo ni mahesabu ambayo kwa kuangalia kiuhalisia yanawezekana kabisa kwamba Twiga Stars wanaweza kusonga katika robo finali.
2: Lakini hawatakuwa na forward wao Hasna Tubamba. Unakumbuka kwamba yeye alitolewa katika mechi iliyopita walipocheza na Burkina Faso. Pengine hili si pengo kubwa kwa kifupi sana, Charo?
8: Hili ni pengo bila shaka, kwa sababu kama Tanzania namtegemea mshambuliaji ambaye anafunga mabao halafu hayupo, bila shaka kunakuwa na ile hali ya wasiwasi. Lakini ninaamini kabisa kocha ataleta mchezaji mwenye uwezo ambaye anaweza kategemewa pia vile vile kulijaza pengo hili barabara, na Tanzania anaweza ikapata ushindi lili.
2: Asante sana Josephat, na kushukuru sana. Basi tukutane tena jioni. Na geukia upande wa pili kule, Angela yuko tayari kabisa kutuambia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela, labda unaweza kutuambia kuna yapi huko?
9: Kwanza tu Lilian, kabla hatujaenda huko kwenye mengine mengi, tuanze tu kwa kumkumbusha msikilizaji kwamba leo Jumanne kama kawaida kuna Kurunzi Live ifikapo saa 10 kamili. Mjadala kwa Afrika Mashariki. Sasa mjadala wa leo unahusisha mwenendo wa baadhi ya wanaume kusajili mali zao kwa majina ya mama zao badala ya majina yao wenyewe au wake zao. Kama msikilizaji hajaelewa, mfano mzuri ni kisa cha Ashraf Hakimi. Kama utakumbuka Lilian, mchezaji wa soka wa Morocco na Paris Saint-Germain, kisa kilichotikisa sana mitandao mwaka 2023 ambapo
2: Angela, ifi sikusikia kama na yule mwanamuziki kutoka Tanzania Diamond. Aman
10: Ama kilinipita vibaya, nilisikia.
9: Huenda nami pia kilinipita. Naomba uniache. Katika hiki kisa kama utakumbuka 2023, wakati wa mchakato wa talaka, huyu bwana hakimi na mke wake Hiba Abu, kilibainika kuwa mali nyingi zilikuwa zimesajiliwa kwa jina la mama wa hakimi badala ya jina lake mwenyewe. Sasa ni hatua iliyofanya mke wake akapata wakati mgumu katika mgao wa mali, kwa sababu mali hazikuwa chini ya umiliki wa mume. Kwa hivyo mgao hapo unakuwa ni shida sana. Suleiman Mwiru na Saumu Njama watakuwa mbashara kupitia Facebook na channel yetu ya YouTube kudadavua mada hii. Tafadhali sana msikilizaji, usikose msikilizaji na mfuatiliaji. Sasa naona kama vile tunashiriwa muda umekwisha.
10: Basi nitunzie hayo mengine Angela, kwa sababu tuna muda mwingine baadaye. Basi tuangalie kidogo kwenye kurasa zetu hizi. Facebook, Jafari Kulaga wa Morogoro, Tanzania, anasema Wakenya, wakati mkijiandaa na mambo ya harakati za uchaguzi, tambueni na kuzingatia amani, utu na haki, na kuafikiana panapotokea kukinzana. Lucas Zabron wa Bugalika, Mwanza, Tanzania, anasema pole sana kiongozi wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye kwa unayopitia ukiwa rumande. Mungu akupe afya njema. Tumaini Mboya wa Arusha, Tanzania, anasema siasa za upinzani Afrika ni tatizo kubwa sana.
9: Namuona hapa Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, Mwenyezi Mungu atangulie Kenya katika maandalizi ya kujitayarisha na uchaguzi wa mwaka 2027. Natumai hali itakuwa shwari kabisa. Abubakar Hassan ameandika, tatizo Trump ni muongo, sio mkweli, anaifanya dunia inakuwa ngumu, apunguze vitisho kuhusiana na mzozo wa Iran. Haya ni maoni yake. Na Joseph John ameandika, hakuna mazungumzo ya mwisho ukifuatilia kiundani, vita vya Iran sio vya kuisha kesho au kesho kutwa.
10: Haya ni maoni yake hayo. Nami namuona Dr. Said Mfinanga wa Moshi, Tanzania, anasema hakika njia pekee kumaliza mzozo huko Iran ni meza ya mazungumzo. Lakini nikiangalia katika ukurasa wetu wa Instagram, namuona Hassan Shaban anasema Trump anapaswa kweli kuwa mwenye kujiamini, hapigi kelele. Na Isaya Sambo kutoka Dodoma mjini, huyo anasema kuhusu Azimio la Umoja One, sera nzuri na viongozi wanaokubalika itawapa nafasi kubwa ya kushinda, kama si nafasi ya urais basi taubunge.
9: Yusuf Mkili anauliza, wakati Trump anaivamia Iran alikuwa na malengo gani? Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, ameandika kila laheri wa Kenya katika maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu.
10: Angela, asante sana, natumai tutajiunga tena baadaye na mimi ili utuambie yaliyosalia kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wakati huu pumzika kwanza.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Naam, hichi ni Kinaga Ubaga, mimi ni Mohamed Khalef. Tena nchini Tanzania. Baada ya hali mbaya ya usalama iliyotokana na uchaguzi wa mwaka 2025 mwezi Oktoba, taifa la Afrika Mashariki linaonekana kwamba linaanza kuchukua hatua za kuelekea kwenye maridhiano ya kitaifa, kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan wiki iliyopita kukutana na vyama vya siasa. Lakini chama kimoja kikuu kabisa cha upinzani, hasa upande wa bara, Chadema, hakipo kwenye meza ya mazungumzo. Na kwa hilo ndio maana hapa tunaungana tena na makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa bara, John Heche, ili kuzungumzia hatima ya maridhiano bila ya Chadema nchini Tanzania. Bwana Heche, karibu tena kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana Mohamed.
1: Naam, la mwanzo ndio la mwanzo. Maridhiano yameanza kwa mikutano ya kisiasa kuitishwa. Nyinyi hamumo kwenye mchakato huu. Kwa nini kwanza hamumo?
2: Kwanza, kabla hata sijasema jambo jingine lolote, niseme jambo moja la mwanzo. Kwa sababu Chadema sio tu chama kikuu cha upinzani kama mnavyokiita, ndio chama kikuu cha siasa kwenye nchi hii. Kufikiri tu kwamba unaweza kutatua mgogoro kwa kukimbia mgogoro kama alivyosema Chinua Achebe ni kukimbia tatizo ambalo lipo, na hiyo sio kutatua tatizo.
1: Kwa vile mwanzo kabisa unataka kusema Bwana John Heche ni kwamba mchakato wenyewe ushaanza njia sio. Maana yake ushaanza kuwatenga watu ambao mnavyojiona ndio muhimu kabisa katika mchakato mzima maridhiano.
2: Ni chama ambacho kinawakilisha sauti kubwa sana ya Watanzania. Kwa hiyo sio sisi tunaojiona, ni imani ambayo Watanzania wamepress kwetu. Na kwa watu wa starabu wanaheshimu hilo jambo. Hilo la kwanza. La pili, simamo wetu kuhusu mazungumzo ya aina yoyote kwenye nchi uko wazi. Ni msimamo ambao unaeleweka. Sio kwamba ni msimamo ambao labda kuna watu wanapata mashaka tukujua ni nini tunachosimamia. Tumesema kabla ya mambo yoyote, kwanza tukiri kwamba kuna makosa na kuna matatizo yametokea. Ndio njia ya ustarabu na kuomba radhi watu. Lakini cha pili, ukishatambua kwamba kuna makosa yalifanyika, hiyo ni hatua kubwa sana kwenye kulitatua tatizo, kwa sababu tayari umeshatambua tatizo. Kwa hiyo tatizo kubwa mpaka sasa ambalo limetukwamisha hapo ni kuendelea kumshikilia mwenyekiti wetu ndani, ambaye ndio ana mandate ya kuelekeza chama kwenye msimamo ambao unaweza kuleta mabadiliko yoyote.
1: Lakini Heche, mtu angesema kwamba kama ambavyo umekielezea chama chako ni taasisi haimtegemei mtu mmoja, kwa sababu yeye amewekwa ndani, kwa hivyo bila shaka taasisi yenu inaendelea kufanya kazi. Kwa nini iwe lazima mwenyekiti wenu Tundu Lissu awe nje ili muweze kwenda katika mchakato wa maridhiano?
2: Kwanza ni kwa sababu anaonewa, lakini cha pili, wewe unajua na mimi najua kwamba mchakato wa mazungumzo na reconciliation iliyofanyika Afrika Kusini ilifanyika kwa Mandela kuwa ametoka ndani, na yeye ndo alianzisha huo mchakato na yeye ndo alifikia mwisho. Sisi tunaheshimu mamlaka zilizowekwa kwa katiba ya chama chetu. Mamlaka ambayo imewekwa ni ya mwenyekiti Tundu Lissu. Yeye ndo ataongoza aina yoyote ya mazungumzo, ya mjadala, ya kitu chochote kinachoweza kutokea kwenye chama chetu. Lakini cha pili ni kuacha kuonea watu. Huwezi kusema unataka kuzungumza alafu unakamata watu unawabambikizia kesi za uongo. Wiki hii kuna vijana zaidi ya 60 na kitu wa chama chetu, 64 to be precise, ambao wamebambikiwa kesi za ugaidi, za uongo. Sasa unatakaje kujadiliana na mtu ambaye unamuonea, unamwekea kesi za uongo? Yaani hayo maridhiano ni ya aina gani? Lakini cha nne, ukitaka kujua hilo jambo ni nani stata na haliwezekani, hivyo vyama wanavyozungumza navyo, vyama vilishiriki kwenye uchaguzi, vilikuwa sehemu ya huo uchaguzi, vilipongeza huo uchaguzi, maana yake havina tatizo na kile kilichofanyika. Sasa leo wanaenda kujadiliana na watatue nini?
1: Haya, turudi upande wenu binafsi mwanzo, tuache wao, tuje kwenu nyinyi. Kama nimekuelewa vizuri, mna mambo manne. La kwanza kuhusu kutambua na kuomba radhi kwa yaliyofanyika Oktoba 2025, kwa maana ya mauaji na yaliyofuatia baada ya hapo, kuachiwa kwa mwenyekiti wenu pamoja na wengine ambao wanashikiliwa, kuto kukamatwa watu ovyo ovyo kama ambavyo unavyosema inaendelea hivi sasa. Tuseme yote haya yakifanyika, hapo mtakuwa tayari kwenda katika meza ya mazungumzo?
2: Niseme tu kuanzia mwanzo, mwenyekiti wetu akiachiwa, chama chetu kama nilivyosema ni chama ambacho kitajadili haya mambo na kuona ni kipi kimewekwa mezani, ni kipi tunahitaji tukikubali na kipi tutasema hapana. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba sisi tangu mwanzo ndio chama cha kwanza kutaka mazungumzo yafanyike hata wakati wa Magufuli. Kwa leo mtu hawezi kuja kusema kwamba Chadema haitaki mazungumzo. Mazingira yaliyopo hayawezi kuleta mazungumzo yenye tija. Ni mazingira ambayo mtu amekushikia mtutu anakulazimisha ufanye kile anachotaka alafu aseme mmekubaliana. Hilo hatutafanya. Tumezungumza kuhusu masuala ya upatanishi. Huwezi kwenda kuzungumza na mtu ambaye mnatofautiana, ambaye yeye anajiona hana kosa. Pale Kenya walienda kina Kofi Annan, walienda kina Kikwete na alienda hayati Rais Mkapa, ndio walikwenda kuunganisha pande mbili zilizokuwa zinasigana. Sasa leo mtu anapokuambia mkazungumze peke yenu tu katika mazingira ambayo hayako sawia, hivi mtaachivu kile mnachokitaka?
1: Unakusudia kusema kwamba sharti lenu la tano ni kwamba mpatanishi baina yenu lazima atoke nje yenu nyinyi, hasa atoke nje ya nchi?
2: Yes, nafikiri hilo ni jambo la muhimu sana kwa upande wetu, nafikiri kwa mtu yoyote mstaarabu hilo jambo lazima alione kama kweli ana dhamira na nia ya kumaliza matatizo yaliyopo.
1: Mna mfano Heche wa Zanzibar, wenzenu ambao wao wamekuwa wakipatanisha na wao kwa wao bila kupata mtu kwa nje. Walipojaribu kupatanishwa na watu kwa nje kwa maana ya Commonwealth mwaka 1999, mwafaka wao haukudumu hata kidogo, ulikufa mwaka mmoja baadaye. Walipojaribu kupatanisha wenyewe kwa wenyewe mwaka 2009, ukadumu angalau kwa muda mrefu kidogo. Waone kwamba mnao watu wa ndani ambao mnaweza kuwategemea kupatanisha ulikoni kutegemea nje.
2: Zanzibar kuna matatizo makubwa sana kuliko hata tunavyofikiri. Kama tunataka kufanya maigizo kama yale yanayofanyika Zanzibar, basi itakuwa ni jambo la kufanya maigizo, kwa sababu Zanzibar kama kungekuwa na mazungumzo yaliyodumu kama ulivyosema ya mwaka 2000 na yale ya mwaka 2010 na ngapi uliyosema, yasingetokea mauaji makubwa kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2020, na wakaumizwa watu viongozi. Tuna picha za kina Jusa wakiwa wamepigwa vibaya na kurazwa. Tunajua Maalim Seif Sharif Hamad alishinda uchaguzi, hakuweza kutangazwa, uchaguzi ulivunjwa mwaka 2015. Tunajua yote haya ambapo Jecha alifuta. Sasa huo mwafaka wa aina gani kama kweli tunataka kuzungumza jambo ambalo lina msingi? Ndio maana tumesema once bitten twice shy. Sisi tumeshajua na tumeshapitishwa kwenye hayo matatizo, kwa tunataka matatizo haya tuyatatue once and for all, sio kwa maigizo. Kinachofanyika Zanzibar ndicho tunachokataa kisifanyike huku, kwa sababu tutakuwa pale pale kwenye mzunguko ambao hautuletei tija.
1: Kwa hivyo Heche, kwa kusema, kwa kuhitimisha, ni kwamba imani yenu nyinyi kama Chadema kwa mfumo wa nchi na mahususi kabisa kwa Chama cha Mapinduzi ambacho kinatawala nchi ni chini ya sifuri. Hamuamini chochote kutoka wao, na kwa hivyo hamwezi kukaa kuzungumza nao kwa lolote lile.
2: Hilo la kusema kwamba hatuwezi kukaa kuzungumza nao, binadamu hubadilika, wakionyesha kwa matendo kwamba wamebadilika wanaweza kuaminika, kwa sababu imani sio kitu permanent kwamba utaamini tu. Kama jana Mohamed Haref ulikuwa mtu mwema, leo ukigeuka ukanichukulia kisu, ukanichoma kisu, niendelee kukuamini tu kwa historia? Matendo unayofanya sasa hivi yana maana kubwa kwenye hicho unachoita imani. Ndio maana wanaendelea kukamata watu, ndio maana wanaendelea kufanya mambo yao magumu zaidi.
1: Naam, ni John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema nchini Tanzania, akizungumza nami hapa Wanyarubaga kuhusu mustakabali wa maridhiano ambao waendelea sasa bila chama chake Chadema. John Heche, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi kutoka huko Tanzania.
2: Asante sana.
1: Naam, msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif na kwaheri hadi mara nyingine.
3: Unaweza ukaisikiliza makala hii kwa mara nyingine utakapotembelea tovuti yetu dw.com/kiswahili, lakini kwa sasa tunakuletea makala nyingine ya wanawake.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kaushadamu. Kuona nenda hapo chap, unapokea huku na kuja unalipa hapa.
5: Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumekuwa tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa.
3: Unaweza kusema mikopo na madeni ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili baadhi ya wanawake wanajihusisha na shughuli ndogo ndogo za kujiingizia kipato. Shirika la Sote Initiative linaamini kwamba kupitia elimu ya utunzaji wa fedha, wanawake wanaweza kujikwamua katika janga hilo na mengine mengi yanayohusiana na uchumi.
6: Wengine wameweza kubaini changamoto mbalimbali katika jamii zao na kuchukua hatua aidha kwa kuhamasisha wanawake wenzao katika utatuzi huo ama kuiomba serikali ichukue hatua stahiki.
3: Makala ya wanawake na maendeleo leo itadurusu harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi ili kujikwamua na hali hiyo. Karibu, mimi ni Veronica Natalis. Leo nimetembelea halmashauri ya mji wa Himo mkoani Kilimanjaro. Hapa ni nyumbani kwa Helen Sylvester, mama wa familia yenye watoto watatu. Yeye ni mjasiriamali mdogo anayeuza nguo na kufanya biashara nyingine. Ana vikundi vitatu vya kuweka na kukopa. Na leo moja kikundi chake cha New Hope kinakutana hapa nyumbani kwake. Helen ni miongoni mwa zaidi ya wanawake 1000 waliofikiwa na shirika la Sote Initiative na kupatiwa elimu ya fedha ili kujikwamua kiuchumi. Tatizo lake kubwa lilikuwa ni kuogopa kuweka akiba na hakuwa na mpango wa mapato na matumizi.
7: Nimenufaika kulingana na kwanza nilikuwa sijui namna kutunza bajeti, kuweka bajeti sawa, kuweka akiba nilikuwa sijui, lakini kwa sasa hivi naweza. Naandika, naweka kumbukumbu, matumizi na mapato. Lazima nipate kumbukumbu. Kama nilikuwa siwezi kuweka akiba na sasa hivi naweka na naweza nikafanya kitu kingine kulingana na ile akiba nilopo. Kwa hiyo nimenufaika.
8: Wanafunzi hapa hivi.
3: Katika eneo jirani la Himo mji wa Moshi, nimewauliza baadhi ya wanawake ni changamoto gani kubwa ambazo wanakabiliana nazo na wangependa zishughulikiwe. Wengi niliopata nafasi ya kuzungumza nao walitaja madeni na mikopo.
4: Kuna hizi zimekuja nyingine naitwa kaosha damu. Kwa hiyo naenda hapo chapu. Una saini mkopo chapu hapo wa chapchapu, unapokea huku na kuja nalipa hapa.
5: Hatuna jinsi. Yaani mikopo hii kwa kweli kusema kwamba itafika mahali iishe. Wamama wasikope mikopo ni uongo. Wamama wengi wamebeba vitu ndani. Wamama wengi tumefika hatua tunatoka tanje za ndoa. Kwa hiyo mama naye anarubuniwa nje, inabidi afanye uhalifu wa nje, yani achepuke ili aweze kupata mtu wa kumpa ule mkopo.
3: Shirika la kimataifa la Sote Initiative linalofanya kazi zake nchini Tanzania tangu mwaka 2022, pamoja na mambo mengine, linawawezesha vijana na wanawake kutumia vipawa vyao kwa mazingira yanayowazunguka ili kujikwamua kiuchumi. Nimezungumza na mwanzilishi wa shirika hilo Gasto Lekule na hapa anatueleza zaidi.
6: Tumekuwa tukishirikiana na shirika la kimataifa kutoka nchini Uholanzi liitwalo Buzz Women Foundation kutekeleza mradi uitwao Buzz Women Tanzania kwenye wilaya za Moshi na Rombo kwani Kilimanjaro, ambapo tumekuwa tukiwapatia wanawake elimu ya usimamizi wa fedha, uongozi na ukuaji binafsi, ambazo ni kati ya programu nne zinazotekelezwa na Buzz Women Foundation kwenye nchi mbalimbali.
3: Kupitia mafunzo hayo wanawake wameweza kujiajiri na kuajiri wengine. Beatrice Limo ni miongoni mwa wanufaika. Yeye ni mtaalamu wa kusuka nywele za mkono. Na nimemuuliza anajiona wapi katika kipindi cha miaka mitano mbele.
9: Mitatu tu natamani niwe tajiri. Mitatu tu natamani niwe kweli tofauti sana. Nategemea kuwa na vitu vikubwa. Nyumba, gari. Yeah, inawezekana kabisa. Yani ninachokiamini kwa kweli kila mwanamke anaweza. Yani awe tu na ule uthubutu kwamba mimi nataka kufanya kitu hiki na hiki. Akitia nia anaweza.
3: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo inakomea hapa kwa leo. Nikukumbushe kwamba leo tumetazama harakati za kuwasaidia wanawake kiuchumi kwa kuwapatia elimu ya fedha na uongozi. Mpaka wakati mwingine tena, asante kwa muda wako msikilizaji. Mimi ni Veronica Natalis.
10: Mkakati mzuri huo. Unajua vikoba. Unaelewa vikoba? Unatoa huku, unapeleka huku. Unalipa hapa, unakopa huku.
11: Elili ya, yani uwe na uhakika kwamba ninafahamu vizuri.
10: Unaelewa vizuri.
11: Unajua haya mambo ya mikopo.
10: Yeah.
11: Wakati mwingine kama hiyo ya kausha damu kwa mfano. Inaweza ikamsababishia mtu matatizo makubwa. Sio tu ya kiuchumi, lakini pia hata ya kiafya. Watu wengine wanafikia mpaka hata kutaka kujiua.
10: Ndiyo.
11: Kwa hiyo...
10: ni elimu nzuri, ni mkakati mzuri kuwapa elimu pia ya kukopa, matumizi na vitu kama hivyo na uwekezaji. Haya, Angela, tuambie, bado kwenye mitandao kuna vitu huko?
11: Kwenye mitandao ya kijamii bwana yapo bado, lakini nikupe kisa hiki kimoja ambacho mtu mwingine anaweza kacheka, lakini ni kisa kinasikitisha jamii ilipofikia. Huko Nigeria, polisi wa jimbo la Niger wanawashikilia Kelvin Faga mwenye miaka 15 na mwenzake anaitwa Mayowa Ojiwi, yeye ana miaka 17, kwa shutuma za kupanga njama ya kujifanya wamemteka Kelvin. Yaani huyu ni kwamba anajiteka huyu kijana mmoja
10: na 15
11: na kudai fidia ya naira 200,000 kutoka kwa baba yake. Sasa ukipigia hesabu kwa shilingi za kitanzania ni kama 300,000 au 19,000 hivi za Kenya kwa viongo vya sasa vya kubadilisha fedha. Siku kadhaa zilizopita Kelvin aliondoka nyumbani baada ya kwenda kanisani, hakurudi. Siku iliyofuata familia ikapokea simu ya kudai fidia kwa madai kuwa ametekwa nyara. Baada ya uchunguzi polisi wakamkuta Kelvin katika hoteli eneo moja linaloitwa Suleja akiwa na mwenzake. Sasa wawili hawa wamekiri kwamba wamepanga njama kwa lengo la kugawana fedha walizotarajia kupata. Na polisi wanasema bado wanaendelea na uchunguzi na watafikishwa mahakamani baada ya taratibu za upelelezi taratibu za kisheria kukamilika.
10: Najaribu kufikiria miaka 15, unajua bado ni mdogo sana.
11: Miaka 15 anaweza kupanga njama na mwenzake
10: tena dhidi ya mzazi wake.
11: Dhidi ya mzazi. Anaanzia nyumbani, fikiria huko baadaye anakuaje huyo mtu.
10: Maoni.
11: Nuhu Mohamed Lamba anasema nini mustakabali wa taifa kama watoto wanaanza uhalifu wa aina hii mapema kiasi hiki? Unadhani wakiwa wakubwa hali itakuwaaje? Kwa hakika sio ni mustakabali mzuri wa jamii kwa mwenendo huu. Good day of your nose ameandika, vijana hawa sio kwamba ni wadogo kiasi kwamba hawawezi kutofautisha jema na baya. Wanajua kuwa utekaji nyara imekuwa biashara yenye faida kubwa Nigeria. Ndio maana wameanza mapema. Yeye anasema na ilaumu serikali kwa kushindwa kukabiliana na swala zima la utekaji pamoja na usalama kwa ujumla.
10: Angela, asante. Kweli ni kisa kinasikitisha kwa kweli jamii na kuelekea. Ninashukuru sana kwa kuendelea kwa nasi, lakini wakati huu tunakuletea makala.
0: BW. Vijana tugutuke.
12: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, asilimia 18 ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. Asilimia 41 wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi asilimia 20. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
13: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College. Mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika masuala ya uadilifu. Asante.
14: Kwa majina ni Mary Aluoch, chuo kikuu cha Great Lakes mwanafunzi.
15: Kwa majina ni Osora Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
16: Naitwa Diambo Evali. Mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes. Nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
12: Tukianza na dadangu Evelyn Adhiambo, mwanzo wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto, hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
16: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano baba mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata saa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi sababu huna mtu wa kutegemea huko nyuma, ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe ujikaze ndio unataka upite mitihani shuleni. Lakini Mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa amanza shule. Tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
12: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
16: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua mipikendi naenda hizo. Sasa naongeza na lakini si rahisi.
12: Dada Mberi, ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi pengine umekumbana nazo ikizingatiwa kwamba si kitambo sana mtoto angali na miezi saba, sio miezi mitatu? Ili kwa kuwaje mwanzo ukakuja ukapata ujauzito?
15: Na mimi nilipata mtoto mwaka wa pili, kuambia wazazi walijukumika kubeba mtoto naye akakuwa ana epa epa hivyo ajukumiki yani.
12: Baba mtoto ni mwanafunzi kama wewe?
15: Mwanafunzi kani.
12: Unaposema kwamba hakuwa anajukumika hadi wa leo?
15: Ana kazi.
12: Wazazi umesema wana wamechukua majukumu yote sasa. Kwa hivyo unamaanisha wanafanya nini sasa?
15: Wana nilindia mtoto kama ni mgonjwa na mpeleka hospitalini, pia mimi hapa shule wanajukumika kunitipia karo, chakula. Changamoto kuongelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata mimba kwa bado niko mdogo, wengine walidhani nitaacha shule.
12: Wanapokuongelea hivyo unajisi vipi?
15: Nasikia vibaya.
12: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
15: Nachonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nisome, hapo si mwisho wa maisha.
12: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
14: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali akafanya majukumu yake akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa wakanigombanisha wakasema ni mbaya. Nilipojifungua babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
12: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado wanaendelea kulipia karo?
14: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
12: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
14: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
12: Na je, wakati ukiwa na ujauzito kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena?
14: Sikudifaa, nilijikaza. Kenye ilikuwa inanipea moyo ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo sifai kuwa na ujauzito. Wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
12: Nani kati yenu amekumbana na mwalimu akamfanyia kejeli tu?
14: Sikukwambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
12: Kama gani?
14: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama cha zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
12: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
17: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na
13: usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma. Ila hiyo ni tu ya kwa sasa, haija wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa. Ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile za amu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyu. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
12: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa?
13: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima. Kwa mfano, iwe lazima ziwe na viumbo vya kulinda watoto watengenezewe.
12: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
11: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho cha kutaka kufanya kitu kama hiyo. Kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na. Sasa unaona ni kama uko na mizigo sana. Naam.
12: Bila shaka asante sana dadangu Ivona Tieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama na ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Mavie. Asante.
10: Asante sana Musa. Basi tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya mchana, lakini nitakusomea ujumbe hapa kwa kifupi kabla ya kufunga kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Namuona Levin Kalisti Ndege wa Kilema Pofu Tanzania anasema hongera Umoja One Kenya kwa kufanya mabadiliko ya uongozi, ni mwanzo mzuri kuelekea uchaguzi. Mambo sasa ndivyo anavyojiita yeye, anasema Trump hana mamlaka ya kuitisha dunia. Azori Kilemo anasema Kizza Besigye anateswa tu kisa madaraka. Jamani, baadhi ya watawala wa nchi za Afrika wana roho mbaya mno. Andrea Msavangi anasema baadhi ya viongozi wa Afrika ni kukosa utu, na kukosa utu ni pete na kidole. Kwa nini wanamtesa hivi mzee wa watu? Ila Mungu alivyofundi sana, yani wote kwake tuna thamani sawa. Itafika siku kila mtu kwa siku yake swichi ya pumzi itazimwa. Hayo ni maoni ya Andrea Msavange. Na kwenye Facebook namuona DJ Shukuru Msai wa Butembo Katwa DRC anasema kuingiza viongozi wapya kama Freddy Matiang'i na kurekebisha mondo ni juhudi za kujipa nguvu, lakini jina jipya na uso mpya havibadili chochote kama mawazo na mipango bado ni ile ile. Wa Kenya hawachambui majina, wanachambua ahadi zinazotekelezwa na maslahi yao yanayotimizwa.
17: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya
18: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

0: nane. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports.
3: Everything. Ngome ya burudani.
4: She like the way that dance. She like the way that I move.
5: Wanna get that whip, wanna get that dough. Mashing your wrist on a beating but show.
6: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zina tupenda toka.
7: It is now on air.
8: Go baba.
3: Ngome ya burudani.
7: It is now on air.
9: I say niaje. Think you about your city that you don't share in the flows of K Tony and in the top of rap's elite. Usiane, bakia hapo hapo.
10: Chapa kazi. Kula raha.
11: Playlist ya kwanza ya DJ.
12: Kwenye mashine, ara DJ.
13: Yeah!
14: Hey, DJ.
15: Yeah!

0: Bora. Unajua moja kati ya best rappers ambao wanafanya vizuri kwa sasa, hutosita kuweza kutaja ile jina la mwanangu.
1: Raita.
0: Yes.
1: Senator
0: ni moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri, na majuzi kati hapa bwana Bando MC ametaja orodha ya wanaofanya chorus
1: sendio
0: vizuri.
1: Ai,
0: wale bora wake ambao wanaamini kwenye tasnia ya burudani. Lakini jina la kwanza kubwa ambalo anaweza kulitaja ni la kwake Bell Tisa Bell, none of the way from Jikasolo Maja Blue. I'll see you.
1: Sendio.
0: Yes, I know you know. Bwana kuna 80 kilomita right here kwa vijana kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Kwenye mikwaju ya kwako leo, kwenye playlist ya kwako, fanye kama vile uweze kuiweka isimame, iweke iende itembee, iwafikie wana. I'll see you.
1: Sendio.
0: Moto umeanza kuwaka mida hii hapa kutoka Bunda, Mara, Tanzania. You can call me ile boy wa Master Taro Michael Mjora. Mimi najua pengine unatusikiliza ukiwa safarini, pengine ukiwa nyumbani, pengine ukiwa dukani, pengine uko barabarani, uko na simu yako mwanetu, tunapoa mwanangu like hivyo. So nipo na Bay International, mzee wa hizi mambo kwa ajili ya kuweza kukanyaga one to one go paka pale 10:00 za jioni. Make sure bwana unachekiana nasi kupitia namba za hapa studio. Namba ni 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Once again, ladies and gentlemen, oh, fanya hivi. Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Unaweza ukapiga namba hizo au ukatuma ujumbe wako mfupi maneno utakuwa umetisha namna ni gani, au sio?
1: Sio ndio?
0: Leo umetupeleka kwenye hip hop.
1: Bana, leo ni hip hop kwa sababu ni siku fulani hivi ambayo tunatem mara baada ya kula hiyo jana. Tumekula good music kwa sababu tulitoka weekend, tumekula piano sana weekend. So tukaja Jumatatu, kuna namna fulani hivi ambayo tulikuja na softy, yani mziki fulani hivi
0: soft,
1: yani flavor fulani hivi ya kubembeleza.
0: Okay.
1: Kwa leo tunaenda kigumu zaidi. Na tutegemee indo katikati ya wiki.
0: Ngumu nyeusi wazee wa ndugu. Nisije nikafuatwa na mamlaka. Oya, pamoja sana.
1: Unakwambia moja kati ya kitu ambacho vijana pia wamehaso, ushai kutoa damu afu ukapata biskuti. Yani toa damu ili upate biskuti.
0: Afu na kisoda French rangi ya njano.
1: Si ndio sasa.
0: Au sio?
1: No,
0: pamoja sana. Hatuhitaji mambo mengi wetu, sauti ya jamii ndio inasikika kwa hewa.
1: Woo!
0: Kutoka Bunda, Mara, Tanzania. Mimi najua wakazi fulani wa Musoma, Mara, Tanzania, roli ya Tarime kule tunasikilizana fresh kabisa. Serengeti mgumu kule tunakanyaga mwanetu kwenye bango la leo. Igwe
1: ndio wakati sahihi, muda sahihi, siku sahihi pia, si ndio?
0: Mtoto analetwa duniani,
1: lazima tuwe tunakutana pale bangoni. Alafu kitu kikubwa kinakuwa ni kudiscuss kuhusiana na kile ambacho tumekiweka mezani.
0: Sasa unajua kuna utaratibu fulani hivi ambao tumeweka kwenye jamii yetu. Hivi mtoto anapokuja duniani kuna namna fulani hivi tunaitengeneza. So tunanyoosha kwenye bango la leo.
1: Bango la leo ninakwambia, je, ni sawa kumpa mtoto jina la wazazi wako? Je, ni sawa kumpa mtoto jina la wazazi wako?
0: Here we go, ladies and gentlemen, ichukue hapo kwenye bango la leo. Je, ni sawa kumpatia mtoto jina la wazazi wako? Unaweza ukasababisha ujumbe wako mfupi maneno, afu utakometisha namna ni gani. Kumbuka mwanetu, baadaye tutakuja kuweza kukusogezea zile latest story, fresh story, info story ambazo zimefanya poa side blast 255255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania. Anyway, hatuna mazungumzo mengi, biskali vikatupando kundani. Chapa ilale.
2: Bay of the DJ. Unasikiliza Mazingira FM.
3: Ngome ya burudani.

0: Here we go, ladies and gentlemen. Oe mwanangwe, uni mziki wa tamaduni nyeusi kutoka Tarime Mara, Tanzania. Vijana ni kama vile walitisha namba ni gani kwenye track mwanangu. Hii inaitwa 80 kilomita cypher.
1: Ndio.
0: Hapa kuna Wiley Vance, kuna Vance TZ, Amodim Bongo, Savala ni moja kati ya vichwa ambavyo vimesimama mundani kwa ajili ya kuweza kutisha kupitia goma hili, au sio? So inakuwaje kwaje mwanetu?
1: Yeah. Kuna namna fulani hivyo washikaji ni kama waliweza kunata na beat afu ndeno ukiusikiliza unasikia kuna international fulani hivi ambao umo ndani.
0: Kwa Kinyamwezi.
1: Kwa watu wananata na beat afu ndeni beat pia limekaa.
0: Limekaa unyama.
1: Sijajua pia production yamefanyia wapi. Yes, kitu kizuri zaidi ila producer wao pia kafanya kitu kikubwa zaidi umo ndani.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: So, hii tunailelease for the first time kupitia ngome burudani. Mida hii hapa tayari dakika ni 48 mara baada ya ngoma 8 kamili za mchana. Sijui tunaelewana.
1: 10 kamili tunakuwa tuna log out pale.
0: Yeah.
1: Tuna mambo mengi,
0: mengi sana. Oh yes.
1: Sisi sio hivyo.
0: Hatuko hivyo mwanetu.
1: Hatupo hivyo sisi.
0: Yes, ikiwa leo bwana ni hip hop dengo mnyeusi ngom kumeza, Ben International ni kama vile ameburuza. So mwanetu the biggest story kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. Mwanetu mimi naenda kumalizana na hii. Oya, moja kati ya mchongo mkubwa ambao leo umeweza ku happen Plus 255255 Bongo Tanzania. Unajua ni nini? Moja ya kitu ambacho nataka kuweza kukijua bwana, msanii hip hop nchini Tanzania Stamina Shallow Bands bwana ameeleza kuwa si sawa kuweza kusema mziki wa hip hop nchini haulipi, kwani wasanii wengi wamefanikiwa kufanya vitu mbalimbali kupitia tasnia ya muziki huu hapo wa hip hop. Pia anasema wasanii wengi wa hip hop wana visirani wakisikia mtu anasema mziki wao haulipi wanaweza hata kukupiga. Sasa inakuwaje?
2: Kwa sababu wewe si ni binadamu. Unajua pia una uhuru wa kusema chochote. Wewe utakuwa uko sahihi wewe. Sijui unanielewa. Lakini kwa watu tofauti tofauti unaweza usiwe sahihi. Kwa sababu ubaya wa hip hop ina watu wana visilani. Na watu wana visilani wana misimamo yao, hizo kauli zao wanaweza kukupiga. Kwa sababu kila mtu ana kitu chake anachokipata ujue. Kwa mfano mimi hilo swali ukija kuniambia mimi hip hop ilipi? Mimi naukatalia. Toka tu kwenye tala wevu, yani watoe tala wevu. Kwa sababu mimi napata hela, hip hop. Mimi napata hela digital, napata hela kwa kupitia shows, napata hela kupitia endorsement. Yaani mimi napata. Kwa ukija kuniambia ni hip hop ilipi, mimi siwezi kushiriki kwenye huo mjadala. Kwa sababu mimi hip hop inaendesha maisha yangu.
0: Hip hop inaendesha maisha yake, wewe ni Stamina Shallow Bands. Ni kama vile amezaa kunyosha maelekezo kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. So mabibi na mabwana, mimi niko side hii hapa Plus 255255 Bongo Tanzania kwa ajili ya kuweza kushow love na wewe ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukaishi pamoja au sio. So moja kati ya trending story ambayo pia imeza ku make headlines siku hii hapa ya leo, unajua kuna nini mwanangu? Mimi na wewe, here we go ladies and gentlemen. Anaitwa Frida Amani. Unajua nini ni mshikaji wangu bwana? Miaka inaweza ikahesabika, lakini mchango waweza kuandika historia. Sasa leo tunasherehekea siku ya Frida Amani, rapa ambaye anaendelea kuweza kujenga nafasi yake kupitia uhalisia, ujumbe na viwango vyenye ubora. Mbali na muziki bwana, amekuwa na sauti ambayo inahamasisha vijana wengi kuweza kuonyesha kwamba sanaa inaweza kuwa chombo cha mabadiliko ya kijamii. So leo ni tarehe na siku ambayo ameweza kuzaliwa Frida Amani. So kubwa zaidi tuseme happy birthday kwa Frida Amani, and kupitia ngome burudani bwana tunakutakia afya, ubunifu ambao usioisha na safari yenye mafanikio makubwa zaidi kupitia kile ambacho unakifanya kupitia tasnia ya muziki Bongo Flava kupitia Mbili Hip Hop. So ni ngoma gani ambayo unaikubali kutoka kwake Frida Amani? Unaweza ukashusha ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini hakikisha mwanetu kwenye bango la leo unaishi na sisi milele, kwa sababu tumekuwa verify na mchongo mmoja wa zondanga mingi. Je, ni sawa kumpatia mtoto jina la wazazi wako au kuna zengwe?

0: Coast, United State of America, Uganda, Kenya, Plus Coast. Yes, kwenye Plus Code, ladies and gentlemen, bwana, big story ni story ambayo inamhusu Nicki Minaj. Nicki Minaj amefanya nini mwanangu? Ni kuhusiana na kile ambacho ameweza kushow love na sisi kupitia ukurasa wake wa X. Bwana Nicki Minaj, kuna jambo ambalo ameweza kushare na sisi, sijui tunaelewana. So rapper Nicki Minaj ni kwamba bwana ameza anzisha huduma ya usajili kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambayo itakuwa ina mashabiki kulipa dola 10 kwa mwezi ili kuweza kupata maudhui ya kipekee ambayo yasionekana na watumiaji wa kawaida. Nicki Minaj bwana ametangaza huduma hiyo Julai 31, 2026 akiwaambia mashabiki wake kwamba bwana sasa naweza kujiunga na ukurasa wake na kulipia ili kupata maudhui maalum, mazungumzo karibu na vipindi vya moja kwa moja vya sauti visivyojulikana kama vile X Space. Ora, ni moja kati ya mchongo ambao Nicki Minaj ameweza kushow love na sisi. Sasa kwa mujibu wa ujumbe wake bwana, huduma hii imeandaliwa kwa mashabiki ambao wanataka kuweza kujifurahisha, kufikiri kwa kina na kuweza kukua, kujifunza kucheka, kulia na kuwa huru kuweza kujieleza. Pia ameahidi maudhui na spaces zitapatikana kwa wasio waliojisajili peke yake. Kama hujajisajili ni kama vile huwezi kushuhudia hii kitu mwanangu. Mbali na mchango huo au uchapisho hilo bwana, waliopo wanalipa usajili hupata alama maalum karibu na majina yao wanapojaribu kuweza kutoa machapisho. Sasa Nicki Minaj, mfumo wa X pia umeruhusu utayarishaji wa maudhui kuweka baadhi ya machapisho, majibu na mijadala kwa ajili ya wanachama waliolipa peke yake. Bei ya huduma hiyo bwana imeweka kuwa dola 10 kwa mwezi nchini Marekani na takriban pound 8 nchini Uingereza, ingawa kiasi cha mwisho kinaweza kutofautiana kulingana na nchi, kodi na njia ya malipo. Na mashabiki wamekosoa Nicki Minaj kuanza kuwatoza mashabiki kupata maudhui ambayo hapo awali yalikuwa yakichapishwa bure kabisa. Sasa baadhi ya wakosoaji pia wamejaribu kuweza kuhusisha hatua hiyo na migogoro ya kifedha au kesi za madai ambazo anakabiliana nazo, na Nicki Minaj amekuwa akitajwa katika kesi tofauti tofauti ambazo zinahusisha madai ya fedha. Sasa ni kama vile anataka kuhusishwa na hii kitu, lakini kama vile anakatana nayo. Next one kutoka mbele mbele kabisa nje ni pake Tanzania kwenye Plus Code, yule boy wa Master Taro Michael Mjora, last bone is mambo mshue, mwanamuziki mkongwe kutoka Benin na mmoja wa wasanii wenye heshima kubwa barani Afrika. Hapa namzungumzia Angela Kijo bwana. Ameweza kuwapongeza Diamond Platinum na Zuchu kuweza kufuatia kubarikiwa kuweza kupata mtoto wao. So kubwa zaidi katika ujumbe wake, Kijo bwana ametumia ngoma ya Kakua aliweza kuimba na kushirikiana na Diamond Platinum Simba la Masimba, ambapo unaosikika kwenye video ya na posti mbalimbali ambazo zinamhusu mtoto huyo. Wimbo huo bwana unapatikana kwenye album ya Hope iliyotolewa mwezi Aprili mwaka 2026. So kubwa zaidi, Angel Kijo bwana ni miongoni mwa wasanii wa Afrika ambao waliweza kutoa mafanikio makubwa kimataifa, akiwa ameweza kushinda jumla ya tuzo 5 za Grammy katika maisha yake ya muziki.
1: Congratulations to you Zuchu and Timon for the newborn baby, a little girl, a princess. I wish you all the best and wish her all the best. She's a star right now.

Yes, hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa Said Plus 255 Bongo Tanzania na Njeni Pake Tanzania. Hope you good na unaendelea vizuri kabisa. Mwanaitwe amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani Tanzania na Njeni Pake Tanzania. Nichukue pale Instagram ni taro_michael lakini X ni taro_michael lakini LinkedIn ni taro_michael. Stick around kwa sababu bwana leo tunapepea kwenye bango la leo, fanye kama vile una stick right here ukituchana kupitia bango la leo. Bwana hivi je ni sawa au kumpatia mtoto jina la wazazi wako? Je ni sawa kumpa mtoto jina la wazazi wako? Drop your comment, tutakometisha namna ni gani. Stick around.

0: kwetu. Mwanangu mambo yako huku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: I say niaje niaje finkiwa hapa ujesiri tajido mashahiri na flows the K-Tone yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
4: Bana hee, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku, life good.
5: Ngome ya burudani.
6: Yes, is coming to dinner.
7: Nene lichanja njia.

0: kuaga.
1: Tari sana.
0: Anaitwa Young Lunya Mbuzi. Yeye anajiita Mbuzi Goat. Alafu kwenye track yeye kasema Goat Talk, yani mbuzi anaongea.
1: Oh yeah.
0: Moja kati ya beat ambayo ilifanywa tuseme challenge, si ndio?
1: Yes.
0: Ilifanywa challenge za kutosha na watu wakawa wanapita na vipaji vyao vikaonekana.
1: Yeah.
0: Watu wakasema mbona kama kuna watu wameegemea kwenye kuchekesha ila kumbe kwenye kuchana wako vizuri. Kuna mtu anacheza muziki, amini anacheza mpira kumbe kwenye kuchana yuko vizuri.
1: Vizuri kabisa.
0: Ndio
1: yeah.
0: Bana.
1: So, tuna
0: hivi ni kweli kuwa Young Lunya ndo God?
1: Ni yeye mwenyewe ameamua.
0: Yani wewe sasa.
1: Yeah, for my side na
0: generation yake.
1: Labda kwa generation ya
0: yeah, kwake. Inawezekana akawa goat, si ndio?
1: Yeah.
0: Lakini wa muda wote?
1: Sidhani.
0: Si ndio? Bana dakika 49 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 9. Sale tu la pili ndio ambalo tunalikata mdogo mdogo mpaka pale 10 kamili.
1: Yeba.
0: Kubwa zaidi ni kuhakikisha si tuna kufikishia kila ambacho unahitaji kukipata popote pale ambapo ulipo. Inawezekana pia upo pale Serengeti, inawezekana pia upo Tarime, inawezekana upo Rori, inawezekana pia upo pale Msoma, Butia, Mabunda, inawezekana pia pale Busega, Bariadi, Maswa, kote huko tunafika, si ndio? Bila kuwasahau wanaitwa Itilima. Bila kusahau kizuri zaidi ni kwa wanetu kutokea Mgumu. Pia sasa hivi tumeweka kambi pale kupitia 91.7 Mazingira FM, unakuwa unatupata hivyo, na kwenye mitandao ya kijamii ya kwetu tunakuwa tunapatikana kama Mazingira FM Radio. Mazingira FM Radio, ndio?
1: Yes.
0: Lakini kizuri zaidi ya muda ambao ulikuwa unasubiriwa kwa kiasi kikubwa, muda wa bango
1: la leo. Tutacheza na simu tano za chap chap monito. Utambie bwana, je, ni sawa kuita jina la wazazi wako mtoto wako?
0: Jeni sawa kumpa mtoto
1: jina la wazazi wako?
0: Jina la wazazi wako.
1: Yes. Ruka nayo. Luka.
0: Niaje.
2: Hello, naongea na mama Hilali kutoka Lamadi.
0: Bana kutokea Lamadi, karibu sana.
2: Asante. Mi naona ni sawa kuita jina watoto wako kuwapa jina la wazazi.
0: Kwa nini ni sawa?
1: Sababu
2: kwa sababu yani ni kama vile sijui tuseme ni ulisi fulani hivi chazoeleta kitamaduni.
1: Okay, pamoja. Yeah.
0: Bana sisi tukushukuru kutokea Lamadi.
1: Lamadi.
0: Yeye kasema kama utamaduni tu wewe. Inawezekana taro sio la kwako ndugu yangu. Umeitwa la mzee babu kizaa babu kazaa babu yake kazaa ndo akaja kumzaa babako.
1: Hata simjui.
0: Aye, aso tamjueje sicho kizazi kingine hicho cha babu kizaa baba kizaa babu kizaa babu ndio nakuja
1: mzaa babu.
0: Niaje?
3: Safi kwema.
0: Kama kawa anaongea nani kutokea wapi?
3: Hii sauti ya msiku nguru inapatikana pale kwa Mkuyuni hapa.
0: Bana karibu sana.
3: Asante. Mimi naona iko sawa.
1: Kwa sababu gani?
3: Kwa sababu kumuita mtoto jina la mzazi wako au la babu yako, hii inaitwa kumbukumbu ya wale watu wanaopita. Sasa wana picha unao, unaenda kwenye harusi unapiga picha kumbukumbu. Jina ni kumbukumbu, sio kurithi.
1: Kwa hiyo jina ni kumbukumbu.
3: Ni kumbukumbu.
0: Bado sisi tukushukuru kutokea.
1: Ni kumbukumbu zikozeka kwenye akili. Kumbukumbu zikozeka kwenye akili mpaka ikae kwenye majina.
3: Kumbukumbu kuna watu kutoka kwenye akili, lakini saa zingine zinapotea. Ulishawahi kusikia mtu akwambia alikuwepo babu mmoja miaka ya 40 lakini nimemsahau jina, lakini ukiwa na mtoto wa yani ni haraka kumjua.
1: Haina noma. Pamoja sana msiku nguru. Okay, big thanks. Okay.
0: Ni kama zimebaki simu tatu afu then tu
1: ondoke hapa ndani.
0: Yes, tuweze ku log out.
1: Yes.
0: Tuweze kuondoka, zinabaki mbili. Hello.
1: Kachikichea.
0: Hello.
3: Hapa kuna Mazingira FM.
0: Bana safi, naongea nani kutokea wapi?
3: Hapo naongea na Kiroho Safi kutoka hapa Ifanya Numbu Bariadi.
0: Karibu sana.
3: Mbangu na leo mimi nikawaita mtoto wangu kumuita jina la mzazi wangu kwa sababu jina la mkubwa wangu, maana siwezi kumuita jina la damu, si muhimu ni mtoto jina la mkubwa wangu, yani kama mzazi wangu sasa nimemuika yeye mtoto wangu, huyo ni fulani jina la mama wangu.
0: Amna noma.
3: Asante.
0: Zibaki simu mbili tuwezi kusign out mdani. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea popote pale ambapo ulipo na uwezo wa kutucheki hapa. Alafu then tukaweze kukiamsha kidude. Ni aje?
3: Kama kama pamoja na
0: Ebana naongea nani kutokea hapa?
3: Yo anakuwa wengi upenda kuleta gazeti niko hapa hapa Ruabu.
0: Karibu sana.
3: Mpango wa leo hii niko fresh sana. Swala kumuita mtoto jina la mzazi wako ni vizuri sana, hata sisi tumekuta yani kwetu sisi kama jamii yetu yani kumuita mtoto jina la mzazi wako yani ni utaratibu ambao upo siku zote.
0: Utaratibu gani? Yani pengine ni utaratibu, yes, utaratibu huwezi ukavunjwa. Tukaita yani, jina mwingine.
3: Yani utaratibu ambao upo yani kitendo cha wewe kijana ukizaa mtoto wa kwanza lazima jina uulize kwa mzazi wako kwamba huyu mtoto ni muite nani.
0: Okay, pamoja sana.
3: Unaweza kashangaa anaitwa jina la babu yake wa pili huko.
0: Oh, big up sana mwanetu.
3: Hamna no.
0: Ay, okay, bado moja au. Moja mwisho then tunamalizana na wewe. Moja
1: ya mwisho. Yes, ni aje.
3: Oh, nami hapa Mangere FM.
0: Viki, vumonetu, sote ndio napiga simu toko wapi?
3: Niko tangazaji hapa mnaongea ndio kwamba kupanda ndege kwenda kusambaa Marekani.
0: Yes.
3: Nikakatinga waziri wa maji niko masimano mtaani Limani. Ejabioni hapa.
0: Malizana na sisi kwenye bango la leo.
3: Bango la leo, mimi niseme kwamba kuita jina la mtoto njia ya mzazi wako inategemea na kwamba yule mtoto amezaliwa kwa wakati gani.
0: Okay.
3: Inawezekana mimi mtoto wangu mkwangu alikuwa na mimba wakati huo, kuna ndugu yangu ambaye amekufa hivi karibuni. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mtoto namuita Taru kwa sababu ni
0: mtoto wangu. Ngoja tu stick hapo. Kwa hiyo unapomuita huyo ndugu yako aliyefariki hivi karibuni, pengine uone kama kuna mambo fulani bwana yanatokea, siwezi kuyazungumza sana.
3: Unasikia Taru? Kwa mfano mimi mtoto wangu bana amuita ni jina la mjomba wangu. Na nimejiuliza hivi kwa sababu mjomba wangu alikufa mwezi wa 11 na mtoto wangu akazaliwa mwezi wa mbele yake. Na maana alikuwa na mimba mtoto wangu. Kwa hiyo nimejiuliza jina la mjomba kwa sababu mjomba wangu alikufa na mimba. Lakini kwa mtoto mzazi wangu inategemeana, si lazima kama ni mtu mzazi na mzazi mpaka sasa mimi siwezi kuita mtoto mzazi kwa sababu haijafika hatua yake.
0: Pamoja sana, umetisha na nani gani? Yes. Tuma kitu mwanetu, sisi kama vile tunamalizana na wewe kwa siku ya leo. Big thanks kwako na big time kwako wewe ambao umekuwa na sisi toka bida fulani vya nane kamili za mchana. So guys, ladies and gentlemen, sisi tunaondoka barani. You can call me Lebo Maston Taro Michael Mjora Last Bono Ezimambo. Mimi nimehakikisha kisukari hakija kupanda. Bay.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: watu wako uko mbali na familia. Kuna watu unaonana na familia zao labda mara moja kwa wiki, wengine miezi. Yaani inapita miezi sita hamjawahi kumuona baba au hamjawahi, na mama naye anakosekana muda mrefu eh.
1: Ndio.
0: Ni sawa.
1: Sio, ni sawa kama upo mbali kama alipo huyo.
0: Namba kubwa inasemaje? Baba mama.
1: Namba kubwa ya kuto
0: kuonekana kwa familia.
1: Inategemea na ulipo. Lakini wote tu.
0: Sio baba zaidi. Ndio heka heka zake kujikuta amekaa na familia kama watoto ni kazi.
1: Ah, kwenye heka heka ni baba. Lakini kwenye kuonana kama we ni mtoto ni kwa wote. Kwa sababu na wewe unakuwa kwenye heka heka zako huko.
0: Ah, na sasa ukishatoka kwa maana ya kuwaona baba na mama. Hiyo pia ipo. Lakini labda kishule sana, sababu muda mwingine hata jamii zingine mtoto wa kike atoki tu hivi akasambaa, wanarudi nyumbani. Nilikuwa nasikiliza komedi moja, nasema unasema umeacha baba na mama, lakini kabla hiyo ndo ulikuwa unaishi peke yako. Sasa baba na mama umemwachia wapi? Kwa hiyo rudi nyumbani kwenu kwanza nikakuchukue kule ili uache baba na mama. Mlioko mbali tunashukuru pia kwa kujumuika na Duru za Habari. Hapa ndio nyumbani ambapo umerudi, na kama ulikuwa unahitaji kujua tunaendeleaje, si tunaendelea vizuri, na tunakutana tena kwa nafasi na siku nyingine. Leo ni siku ya Jumanne, msikilizaji wa Duru za Habari, ikiwa ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa utulivu kabisa, kuanzia wasaa huu hadi pale saa 12 kamili unapata nafasi ya habari na matukio mbalimbali. Ndio yale ambayo yanatujumuisha ndani ya kipindi cha Duru za Habari, lakini pia utakuwa na fursa nzuri katika sikio la msikilizaji baada ya kuwa umepata taarifa na kupitisha katika matukio mbalimbali ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Pepesa pepesa ni sehemu ya kile ambacho utakipata kupitia kipindi cha Duru za Habari. Saa 12 kamili itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Tuko salama. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
1: Naitwa Dina Shambe.
0: Ndio mwanzo wa safari, na karibu sana.
1: Asante. Kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia utaweza kusikiliza ni pamoja na mwanamume afia choo cha stendi Arusha. Sababu ni nini? Basi nikwambie, baki nasi ili uweze kufahamu zaidi. Lakini pia kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mlilo yeye ametangaza kiama kwa matapeli.
0: Kiama tena?
1: Kamanda
0: anatangaza kiama
1: kwa matapeli, wataondoka da.
0: Ndio atangaze kiama?
1: Ametangaza. Matapeli kuhama kwa sababu
0: unajua mimi ni mtu wa imani pia.
1: Pa moto.
0: Kiama anatangaza kamanda?
1: Da pa moto.
0: Ndio atangaze kamanda kiama
1: kwa matapeli ili wakimbie.
0: Kiama sinajua ni siku ya mwisho ile ambayo
1: Ni siku ya mwisho. Kwa hiyo wakikamatwa tapeli ana bahati.
0: Anatangaza kiama.
1: Ndio. Kwa hiyo hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tuweza kuyafahamu kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari.
0: Nilikuwa nafuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka pale Bukombe Geita ambapo wananchi Drag Young Africans wakiwa na jambo inaelezwa ni kuelekea kilele cha siku ya mwananchi. Kwa hiyo hizi ni moja kati ya hatua muhimu sana ambao kwa upande wao wana uzindua uwanja huo kwa mazoezi, lakini inaelezwa mechi pia inatarajiwa kupigwa katika uwanja huo mpya wa Bukombe. Ulishanunua madaftari makubwa alafu watoto hawataki shule?
1: Inatokea.
0: Au umenunua vifaa lakini watoto? Sasa imekuwa ni mambo mawili, kwamba kuna zawadi zinaweza zikahamasisha mtoto kusoma.
1: Kweli. Hata aina ya shule pia.
0: Aina ya shule. Ukiandaa tayari hamasa kwa mtoto kwenda shule
1: mtoto
0: na kuja.
1: Shuleni ufundishaji wa mwalimu, kwa mfano watoto ambao wako darasa ndo wanaanza darasa la kwanza, hata ufundishaji wa mwalimu anawafundishaje, michezo ipi inapelekea mtoto kupenda shule. Lakini kama mwalimu atakuwa ni mkali sana na watoto ndo kwanza wanaanza shule, wataona shule ni ngumu.
0: Nini kitangulie? Vitangulie vifaa vya kumfanya mtoto apende shule au atangulie mtoto?

0: mtoto kupenda shule ili mzazi ununue vifaa?
1: Vifaa mzazi unanunua. Kwanza atangulie mtoto kupenda shule.
0: Ndio ulete vifaa?
1: Eh?
0: Ndio ulete vifaa.
1: Vifaa vinakuwepo shuleni. Maana vifaa vikiwepo shuleni si ndio vitamfanya mtoto ananilia apende shule, akifika anashangaa. Unajua kuna shule unaweza kumpeleka mtoto, akifika tu kwanza anashangaa. Eh, hapa ni hiki, hapa kuna hiki. Yaani mtoto anapenda, anatamani.
0: Anavutiwa.
1: Anavutiwa eh.
0: Mwalimu alisema ili ajue pia kwamba wewe ni mzazi wa namna gani unapokuwa kwa watoto, huwa anaomba kujua, anakuagiza, uagize watoto wako kwamba unapotaka kuondoka ni kuletee zawadi gani. Anasema ukitafuta familia nyingi mzazi au mlezi unapoomba zawadi gani waletee watoto, utasikia vitu vinavyotajwa. Zaidi ni vyakula.
1: Kweli.
0: Ukirudi niletee chipsi. Ukirudi niletee. Ni watoto wachache sana utakapoagiza akuagize vitu ambavyo vinaendana na
1: shule.
0: Na shule.
1: Sasa hapo kwenye kuagiza vitu vinavyoendana na shule kwa mtoto, yawezekana sasa au ameagizwa shuleni.
0: Ndio
1: anaweza kusema, baba ukumbuke na kuniletea kitu fulani, mwalimu kasema twende nacho. Lakini kama umemuuliza hivi hivi, mara nyingi mtoto anakuambia vitu vya kula kula tu.
0: Okay. Mandazi.
1: Mhm.
0: Tumbua.
1: Juisi.
0: Pipi. Lakini kama kuna malezi ya kishule shule na umemzoeza, unapomtajia tu vitu anaangalia vile ambavyo anavitumia sana, hasa kwenye michezo ya kawaida. Kuna wengine watoto wanaweza kuambia ndio hivyo, niletee mpira. Mimi niletee kitu fulani ambavyo kinamsaidia kwa mjengo kimchezo, sio vya kula kula. Lakini wengi tukiulizwa au tunapouliza, majibu tunakutana nayo ni ya misosi misosi tu.
1: Ni ya misosi, lakini kwenye vitu kama labda midoli, mipira, ni baada ya kuwa mtoto labda ameshasema labda kitu fulani, lakini na mpira.
0: Kinaenda kama cha ziada.
1: Kinaenda kama cha ziada. Au akuagiza, yani yeye mwenyewe mtoto labda umekaa, baba unataka kuondoka, basi na mimi utaniletea mpira.
0: Bana, ulipo ndipo nyumbani. Au unaposikiliza ni una muda gani hujaona watu wako, kwa maana ya familia? Inaweza ikawa ni masaa tangu umetoka asubuhi, na mida kama hii ndio unajiandaa kurudi. Hapo unaweza ukawa hujawamisi sana. Kuna watu wanawamisi watu wao kwa namna hiyo.
1: Ndio.
0: Kwamba umetoka asubuhi mpaka sasa unahisi muda ufike ukawaangalie, si ndio? Inaweza ikawa ni siku, ni wiki ambayo hujaiona familia au hujaona watu ambao unaishi nao na unatamani sana kuwafikia. Kama ni wazazi, kuna wengine miezi, wengine mwaka, wengine miaka. Bana, twende kwanza katika mapumziko mafupi. Tutarejea hapa.

Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4, na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Asante sana msikilizaji baada ya kupata ujumbe huo kutoka studio. Na mda huu hapa moja kwa moja tuanzie pale Dar es Salaam, ambapo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam yeye Jumanne Mrilo ameweza kutangaza kiama kwa matapeli. Tukamsikilize.
1: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limebaini pia hivi karibuni kuibuka kwa wimbi la wahalifu maarufu kama matapeli, ambao wanajihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara mbalimbali za uongo za madini, lakini biashara mbalimbali za kujifanya wanafanya biashara za kuuza magari, wanachukua pesa za watu na hawawapi magari, wanawadhulumu. Lakini pia wanajihusisha na biashara za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, kwamba wanauza viwanja, viwanja sio vyao. Pia baadhi ya makundi haya matapeli wanajifanya wanajihusisha na ununuzi wa mazao ya korosho, wakati mwingine dengu kutoka mikoani, na kuchukua pesa za watu, watu wa ndani au watu wa nje, na baadaye kuwadhulumu pesa hizo. Ipo pia kundi la matapeli ambao wanajihusisha na biashara ya kusafirisha mizigo. Hawana magari, wanachukua namba za magari za watu, wanaingia kwenye gereji na yadi za watu, wanajifanya ni zao, wanawaaminisha watu, wanachukua pesa na kuweza kudhulumu pesa hizo. Makosa haya ni ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, narudia, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa hawa. Wananchi mbalimbali kutoka mikoani, kutoka wilayani Newala, Kibondo, Kasulu, Mbinga wanalalamika kila sehemu. Watu wanajifanya wana yadi za magari, yadi za uongo, wanatapeli watu, wanajipatia pesa. Na makosa yote haya ambayo nimeyataja, tunatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa wote ambao wanajihusisha na makosa haya ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu maarufu kama matapeli, huku wakiwaacha watu wanalalamika na kuhangaika maeneo mbalimbali. Hatukubaliani na vitendo hivi vya kihalifu, kuacha watu wanadhulumu halafu jioni wanakaa baa wanakula hela za watu, huku wananchi wakiwa wanalalamika wa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Tutafanya operation kali dhidi ya matapeli hawa mpaka tujue mwisho wao kisheria ni upi. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kwa kumalizia, linaendelea kuwashukuru wananchi wote kwa ujumla wao. Toa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa mbalimbali zenye viashiria vyovyote vya kihalifu, ili ziweze kufanya kazi haraka, na malengo yetu ni kuzuia vitendo vya kihalifu kabla havijatendeka.
2: Okay, asante. Ni sauti ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mrilo, mbele ya vyombo vya habari. Miongoni mwa masuala ambayo anazungumza ni pamoja na kuchukua hatua kwa watu katika matukio mbalimbali ya uhalifu na utapeli. Kuchukua tunasema ni wizi wa kuaminika. Unajifanya wewe ni fulani, kumbe sio fulani.
0: Wakati mwingine
2: sasa ukisikiliza haya ambayo imezungumzwa kwa dhana ya utapeli, bado yanabaki na maswali mengi ndani ya jamii. Na kama wakati mwetu zungumza hapa kwamba ukizungumza dhana haraka ya kwamba unaweza kutapeliwa, jibu tunakuta kote sehemu mbili, ndio na hapana. Ndio kwa maana ya wizi mpya au mtindo mpya wa utapeli, lakini upo pia wa ile ya kuaminika. Mimi unanifahamu vema Dina.
0: Ndio.
2: Ukikuta nimekuambia jambo linakuhusu na nihusu mimi, ambalo unaguswa kwamba hapana, huyu ni mwenzetu ambaye siwezi nikamwache nikasikia changamoto hizo, unafanya. Ukikuta kinyume chake, huyu tunaita wizi wa kuaminika. Ni udanganyifu ama ulaghai. Ambapo mwisho wa siku unaweza ukajikuta wakati mwingine unaingia kwenye shida watu hawakugeukii kabisa. Lakini tayari kama ni utapeli umeshamtapeli.
0: Tayari.
2: Au ni mzazi umemfanyia hivyo, au mlezi, au
0: rafiki
2: au ndugu yako mwingine yote ule. Wewe unakuwa ni kwenye kundi hili la utapeli au wizi wa kuaminika. Lakini yako matendo na matukio ambayo yanakuwa kuzoeleka, kwa mfano tuma kwa hii namba. Kwa hiyo kwa wale watu ambao ni wafuatiliaji, hauwezi ukamtapeli kwenye njia ambazo amezisikia sana zinazungumzwa. Na wakati mwingine inaweza ikawa inatolewa taarifa kwenye mamlaka mbalimbali kwamba ukifanya hivi, ukiona dalili hizi, fanya hivi. Kwa hiyo kwa wale wafuatiliaji ni mapema sana kushtuka kwamba hapana, hiyo siwezi kufanya.
0: Siwezi kutuma
2: kwenye na, hali kama hiyo.
0: Na wakiona umekuwa mkali, wao wana maneno yao pia makali.
2: Lakini mbinu za uharifu na wizi huwa zinabadilika mara kwa mara. Na hususan pia zinatumika milango ambayo inaaminika fulani kwenye jamii. Utakumbuka hata watu wa usalama wakati mwingine. Si unajua? Utakumbuka kipindi fulani yale magari, kwa mfano yale ya mafuta. Watu wanaamini hiyo ni inflammable. Yaweza lipuka. Sasa kwa haraka haraka tunaenda na hiyo imani kwamba hapa sio pa kugusa. Kumbe sasa sio paweza kulipuka, paweza kulewa. Yaani umetumia. Kwa mfano ikawa inatajwa tena mbinu ya misiba, inatumika pia na waharifu ndani. Watu wanapita kama wanapitika jeneza. Unajua tamaduni za Afrika zilivyo.
0: Ndio.
2: Kwamba ukiona hali kama hiyo uweze kusimamisha gari lina msiba na watu na majonzi. Unaona huu ni msiba unasogea pembeni. Sasa hapo hapo ndio kumbe umeachia mambo magumu tena kwa jamii.
0: Kwako.
2: Kwa hiyo kuna hiyo hizo mbinu ambazo zimekuwa zikigeuka na kubadilika hasa kwenye matukio ya utapeli. Sasa inachozungumzwa hapa ni kwenye dhana ya viwanja. Na sijajua tu kama kweli umebaki kanda maalum ya Dar es Salaam au katika maeneo mbalimbali. Nafika sehemu mnauziwa viwanja, pima tu ngapi alafu kigeuka nyuma, unaambiwa eneo sio lako.
0: Eneo sio lako. Au sio la kwake.
2: Najua maumivu ya kununua eneo afu kaambiwa wewe ile namba lishauzwa. Najua maumivu. Kuna mtu anaweza kazirai.
0: Kuna mtu
2: anazirai.
0: Kuna watu wanapitia magumu, mwingine anavumilia tu. Lakini kuna mwingine da kutoboa inakuwa ni ngumu.
2: Usikie story ya ile eneo. Na unajua wakati mwingine kuna watu wanapitia vipindi vigumu sana hata kwenye kujipatia hivi vitu. Kwa rafiki yangu anasema unakwenda kununua gari hadi kuna sarafu. Manake umebangaiza, inaitwa kubangaiza.
0: Ndio, hadi umefikia kiwango ambacho kinatakiwa.
2: Watoto wa mjini walikuwa nasema umechoma nyumba. Au hata nyumba iwake sina deni. Ushakuta mtu amevaa natoka anasema hapa nyumba hata iwake.
0: Kwa sababu umevaa ya mwisho.
2: Yani mimi nishatoka yani kama nimemaliza. Sasa unakwenda labda kwenye ununuzi wa eneo, shamba, makiwanja, ukiwa na wewe umechoma nyumba. Una deni alafu baadaye unaambiwa jamani, huyo kwa nini ana eneo hapa? Hapo vipi?
0: Hapa anakuwa pagumu sana nani?
2: Eh?
0: Ana eneo wakati mimi nimeuziwa kabisa hadi na mwenyekiti amekuja.
2: Hapo
0: anakuwa kama kikundi. Hadi na mwenyekiti ameweka sahihi kabisa na watu watu sio tuwajui hapa. Umetapeliwa tayari. Yaani hapo sasa unabaki unashindwa uanzie wapi?
2: Ukizungumza na watu wa mamlaka, moja kati ya jambo ambalo litasisitizwa au limekuwa likitajwa kwa upande wao ni kuhusiana na kufuata taratibu. Yaani fuata
0: taratibu.
2: Taratibu. Ndilo ambalo limekuwa likihamasishwa zaidi.
0: Kwa sababu wengi wanaoumia pia ni hawafati taratibu zinazotakiwa unapoenda kununua ardhi. Kwa hiyo hiyo inapelekea sasa baadaye unaanza kujuta. Unaona kama umepita njia ya mkato. Yes. Kumbe mkato wenyewe una vichuguu, una milima, una mabonde, haueleweki.
2: Tumekudokeza kuhusiana tukio la mtu aliyefia
0: choni stendi, chocha stendi.
2: Chocha stendi. Nini kilitokea, yapi anaelezwa, basi tarejea, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 na

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Tuendelee kukumbusha tu kwa ambaye unapitia changamoto mbalimbali za macho. Habari njema ni kwamba kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida au macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi habari njema ifike mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu: Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na mojawapo kati ya haya? Basi hatua ya kuchukua ndio hiyo, unaelekea Best Vision Eye Care. Mzazi makini ni yule ambaye anasikiliza taarifa pia kwa ajili ya familia na watoto wake kwa ujumla. Unajua kuna muda mtoto anakuja na changamoto hiyo kwamba mama siku hizi sioni,
2: na shida
1: sioni ubaoni. Kwa hiyo nimemwambia mwalimu niende, akaniambia nitapiga mtoto wa mtu. Kwa hiyo nikarudi nyuma, kwa hiyo maandishi ndio leta ndio haya. Au mwalimu huku sioni. Sasa akifikiria mbele unakaa wapi, pia haoni pia wapi ukae.
2: Kabisa.
1: Sasa kwenye akili ya kawaida kama alikuwa naona na sasa haoni, linatosha sana kwenye jamii ya watu ambao wanafahamu mabadiliko ya kiafya na matibabu kutumia vyanzo vingine muhimu sana. Wapo ambao likisikika tu hivyo, kwa mganga.
2: Hataki kuchelewa.
1: Niongei mara mbili. Uoni? Basi. Inaitwa boda. Tuanze kula nyasi, tuende kwa mganga tujue
2: shida imeanzia wapi.
1: Ni jirani yupi, ni ndugu yupi ambaye mtoto wangu baada ya kufanya vizuri sasa anateseka? Na tena ikitokea mtoto anafanya vizuri, ndio unaanza kusikia anaanza kuchezewa, lakini unaweza kukuta mtoto anafanya vizuri kwa sababu anasoma sana katika mazingira ambayo sio salama.
2: Sio salama.
1: Anaangalia sana, anashinda sana kwenye taa na mwanga na vitu kama hivyo, na mwisho wa siku macho yanamuuma. Kwa hiyo unapoambiwa pia uende kwa wataalamu, sio tu utarudi umebeba pakiti za dawa. Masuala mengine ni ya kiuchunguzi na kiushauri ambayo yanatolewa kwa ajili yako. Kwa unaweza ukafika kwa daktari akaangalia akasema bana, wewe unatakiwa ufanye 1, 2, 3. Kuna watoto wamejikuta wameathirika sana kwenye swala macho kutokana na dhana mbalimbali za kijamii. Nishakutana kuna mtu, mtoto sijui dondokiwa nini jichoni, anaitwa mama mnyonyeshaji. Yaani mama
2: mnyonyeshaji.
1: Jamani, nenda kwa mama fulani ndo ananyonyesha. Baba tusaidie maziwa. Jichoni.
2: Sasa hivi watu wanaogopa.
1: Kauliza ni dawa hii. Sasa mmelipima ili kujua changamoto ya huyu aliyetibiwa kwa maziwa ya mama anayenyonyesha na huyu ni sawa? Kwa sababu anaweza akawa mtoto wa Dina, pengine changamoto aliyokuwa nayo hakuathirika kwa hilo zoezi.
2: Kabisa.
1: Lakini nakutana mwingine ambaye tatizo lonalo inaleta matokeo tofauti.
2: Ni kweli, yani mi zamani nilikuwa nashangaa eti jicho na mume, hebu sogea, nenda kwa mama fulani ananyonyesha kwa mle maziwa.
1: Kumbe na watu washaisikia.
2: Ndio
1: niliona hapo nikajiuliza mara mbili mbili. Sasa. Jamani.
2: Kazi sana.
1: Cha kusaidia tu, ikiwa unaona ukungu, hauoni vizuri, pengine kuona mbali, karibu, basi tukuelekeze sehemu sahihi ya kuweza kufika. Jibu ni Best Vision Eye Care, au unapatikana Nata Mwanza. Jijini Mwanza, maeneo ya Nata Stendi. Bahati nzuri kama ukitoka maeneo ya nje ya mkoa wa Mwanza au pengine kuelekea kuanzia Magu kuelekea Lamadi. Na Mwanza unajua zamani ulikuwa unafika ndani ya dakika ukitoka Bunda Ilikuwa dakika 20 unafika Mwanza.
2: Dakika 20?
1: Siku hizi masaa mawili hadi matatu. Eh, si dakika 20 tuko naingia Mwanza.
2: Kiaje yani?
1: Mwanza siku inaanzia Ramadi.
2: Aha.
1: Eh. Hey. zamani Mwanza ilikuwa inaanzia Lamadi. Yaani ukivuka Ndabaka tu,
2: unaingia Mwanza.
1: Tayari uko Mwanza. Sasa mjini ni kitu kingine. Kwa hiyo Mwanza ilikuwa karibu. Sasa hizi Mwanza inahitaji masaa mawili. Sasa hizi unaanzia Masanza Kona. Kuanzia hapo ndio
2: Mwanza.
1: Unaanza kuingia Mwanza. Kwa hiyo kama unatokea maeneo hayo unashuka Nyamongoro, unapanda haisi daladala au unaweza ukatembea. Zungumza hilo akasema eti ni mbali. Eti ni mbali. Sema bana ni mbali ndio, lakini hujajua kuna watu wanatembea afya yangu.
2: Kuna watu wanatembea.
1: Vizuri kabisa.
2: Tena nakwambia wanazijua njia za chocho.
1: Sasa achana na njia au kama kikubwa ufike Nata pale. Ukishuka kabisa. Nata basi ni Okona kuelekea Bugando. Hapo ndipo zinapopatikana ofisi za Best Division Eye Care. Kuna namba za simu zitakusaidia pia kupata ufafanuzi zaidi, na cha kukumbusha tu kwamba hapa kuna punguzo kwa ajili yako kwa katika utoaji wa huduma. Punguzo ni hadi 50% kwa atakaofika katika kituo cha kupatia huduma kwa mwezi huu wa 8. Na ofa imeanza tarehe 1 na itakuwepo mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Namba ya simu ya Best Division Eye Care ni 0678 11 03 76. Tarudia 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76. Tumia namba hiyo kwa mawasiliano zaidi na Best Division Eye Care ili uweze kupata huduma ya macho na matibabu, lakini pia kuna miwani tiba zinatolewa. Yes.
2: Lakini pia msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno duru za habari kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kama tulivyokujuza ya kwamba tukirejea hapa moja kwa moja utaweza kusikiliza habari kutoka kule Arusha, ambapo mwanamume mmoja amefia choo cha stendi. Alikuwa na tatizo gani? Basi tukasikilize.
3: Mimi naitwa Ali Hassan. Huyu amekuja chooni ni mgonjwa huyu. Alikuwa anaumwa akaletwa hapa, baada ya kujisaidia lisali zima hapo, ameshindwa kuamka huko ndani, bibi mimi nimtoe. Kwa hiyo nimemweka hapo nje. Ah, alikuwa bado mzima. Wani ameingia saa 1, lisali zima liko hapo chooni. Ikabidi nimtoe hapo. Aongea anaongea kwa mbali sana. Ni mgonjwa huyu. Amekuja na fimbo aletwa na dereva tu wa Munduli. Amekuja kwenye kilo kwenye stand kule kabisa moja kwa moja. Kuna ajitawaza kila kitu iko huko. Nimemkuta tu amekaa hivi. Kabii nimemtoa nimnyanyua nimlete hapo mbeni. Na anaumwa ndio, alikuwa ni anaumwa. Kaja mwenyewe tu. Mteja wangu amekuja kutoka Munduli. Kaletwa na jamaa hapa amejisaidia risali zima hapo. Risali zima ameshindwa kutoka, kabii mimi nimtoe huko chooni mweke hapo. Wani huyo amemtoa hapo alikuwa mzima kabisa. Mmemtoa kule ndani kwa mzima, mmemlaza hapo ndo labda ndo amekufa huko.
4: Mimi ni meneja wa nasimamia pama hapa. Kwa hiyo mimi nilisikia kwamba kuna masaa yamedondoka. Kwa hiyo nikapata ripoti nikafika huku mahali mtu anasimamia choo cha nje. Nikakuta mtu amelala. Nikamuuliza kuna shida gani? Kaniambia huyu mtu ametoka, alitoka Dar es Salaam na basi la Lacrome. Kwa hiyo alipofika pale alikuwa anaenda Munduli ya juu. Information hiyo nilipopata kwamba ana ndugu zake alikuwa anawasiliana nao. Hata hivyo kwamba ana simu ya touch, nilipopata information kwamba anayo. Lakini mimi sikufikia pale kwenye mahali alipokuwa. Nimemchungulia kwa hapa nikaona kwamba huyu mtu hahemi. Basi tukawasiliana na marafiki zangu na ndugu zangu waliokuwepo hapa. Kupata ndugu zake. Mpaka sasa hivi bado tujapata information ya kupata ndugu zake wako hapa.
5: Kitendo cha kwanza mimi nimemuuliza nikiwa hapa kwenye maepo hapa wanakouza maepo. Nikamuuliza unaenda wapi? Unaenda Dodoma au Dar es Salaam au Dar? Akaniambia nimetokea Dar es Salaam. Aliposema ametokea Dar es Salaam, akasema anaenda Monduli ya juu. Nikamwambia Monduli ya juu magari yako hapa stand ndogo. Ndio akafuata kwenda wapi? Stand ndogo. Baada ya hapo mimi nikaondoka. Nikamwacha akaelekea wapi? Stand ndogo, ila nimemuelekeza kwamba stand ndogo ni wapi? Ni pale.
6: Sijajua, lakini nilimtaarifu nani huyu ambao mhusika wa hichi cho. Sijai kumuona. Lakini nilipomwangalia tu kajani Masai na kadiri umri wake. Hapana, siwezi. Kuna baadhi ya Masai nilikuwa naangalia pale, ngawambia hebu angalieni. Nilijua na simu yake ilikuwa inaita pale mara mingi. Sio wakawa nasubiria uongozi wa polisi uje upokee simu. Sasa kila mtu anakataa. Labda jeshi la polisi ndio lingekuja kwa wakati.
7: Ukuja hapa na anaenda Monduli. Lakini ni abiria wetu hajisikii vizuri, anaumwa. Kwa hiyo nimemleta hapa chooni ili aweze kujisaidia. Kwa hiyo mimi nikawa napita ile maelezo, nikawa namwangalia huyu Masai amevaa lubega yake ni mrefu hivi kawaida kama jinsi alivyolala pale, akaingia zake chooni. Ila sijajua tena kama kitu kingeweza kutokea kama hichi yeye kufariki tena wapi chooni. Ila nilipokuwa nimesimama tena kule pale stand ndogo, dakika hizo hizo nikaambia yule jamaa akaanguka chooni, hata kunyanyuka ameshindwa, na
8: alikuwa anaonekana kama mgonjwa, yani anatembea kama anayumba. Kwa hiyo dereva ile gari akatoa fimbo kwenye gari akampa aje nayo chooni. Kwa hiyo kwenye kuja chooni, ile gari ilikuwa inatakiwa aende nayo Monduli, ikawa imeabiria wameshaja. Kwa hiyo jamaa akasema, jamani nashusha vitu vyake, huyu abiria akija aje na gari nyingine. Lakini baada ya muda tukaambiwa bwana yule bwana alienda chooni kadondoka chooni, kwamba inavyoonekana amefariki. Kwa hiyo kwa vyovyote uongozi naomba kiwezekana mpige simu polisi ili ije mchukue huyu mtu. Kwa hiyo ndo tukaanza kufanya utaratibu wa kuita askari. Yaani ndo kama hivyo mpaka sasa hivi yani.
1: Okay.
2: Hali ilikuwa hivyo ambapo mwanamume ambaye jina lake bado halijafahamika anayesadikiwa kuwa mkazi wa wilaya ya Monduli alianguka wilaya ya Monduli mkoani Arusha, anadaiwa kufariki dunia baada ya kuanguka ndani ya choo cha umma kilichopo stendi ndogo jijini Arusha. Kwa hiyo mashuhuda wameweza kuzungumza namna walivyompokea, lakini hadi hali ilivyobadilika na umauti kumkuta.
1: Yanatokea hayo, utakumbuka ni mwaka jana, na mimi mwaka jana, yes, kama sio mwaka huu, ilitokea pale stendi ya Msamvu Morogoro. Binti anatoka Dar es Salaam alifika pale baada ya muda, basi akafariki, na ikaelezwa kwamba alifika tangu anatoka kule, ilionekana hali yake ya kiafya bado haijawa nzuri. Sasa kuna masuala mengi, kuna watu wanaugulia katikati ya safari, kuna watu wanasafiri kwa sababu ya kuugua ili waende sehemu nyingine kwa ajili ya matibabu zaidi, natokea. Kuna wengine tunakosa wa kusindikizana nao wakati mwingine wa changamoto kama hizi. Kwamba nenda. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukajikuta inakuingiza kwenye
2: hatari.
1: Kwenye lawama kama sio hatari. Ya kwa nini umemwacha aende?
2: Kwa nini usingemsikiliza?
1: Wengine wanasema kaa naye kwanza, ufanye naye matibabu vizuri, uone, kwa sababu swala la safari pia kuna watu wanaangalia afya. Inakuruhusu pia kwenye aina ya safari ambayo unaipitia. Na ndio maana hata kama ni hospitali, wakati wamekupa rufaa wanaangalia hali yako ya kimatibabu, kwamba unaweza kwenda kwa muda mgeni, akwambia ndio kwenye hali yake lazima akae kwenye hali fulani kwanza ndio aruhusiwe kwenda kwenye sehemu fulani ya matibabu. Sio mbio mbio tu kwa sababu ndugu mnawahi, kwa sababu naweza mkafikia njiani mambo yakabadilika. Kwa hiyo kuna namna kuweza kuangaliwa ili mtu aende. Lakini ndani ya makazi na mazingira yetu ya kawaida, si ajabu kukutana na watu nakwambia basi acha akatibiwe kwao, au anaenda sehemu fulani ngoja akapate matibabu zaidi, au mwenyewe unaondoka. Lakini bado yote haijaelezwa kwenye dhana ya kifo cha mtu huyu ambaye bado hajatambulika mara moja. Lakini kwa mujibu wa mashuhuda wanaeleza, baada ya kufika hapo akiwa anatokea Dar es Salaam, walichobaini kupitia kwake ni kwamba safari yake ilikuwa inaendelea, na yakiamini huenda alikuwa ni mwenyeji wa maeneo ya Monduli, na hivyo safari yake imeishia stendi pale Arusha katika choo cha stendi baada ya kuomba afike tena chooni kutokana na hali yake ya kiafya. Na kama ambavyo wameweza kusikika baadhi ya mashuhuda,
2: mambo yakabadilika. Tunaendelea kukuhabarisha ambapo mchele aina ya Katule na Bwana unaolimwa katika halmashauri ya mji wa Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro wenyewe umeibua gumzo kutokana na madai kuwa unasaidia kuimarisha mahusiano na kumaliza migogoro ya wanandoa. Kwa hiyo
1: kwanza nani ameuita huo mchele?
2: Katule. Wakulima.
1: Mchele unaitwa Katule na Bwana.
2: Katule na Bwana.
1: Bwana yupi?
2: Sasa wameshasema ndoa. Moja kwa moja unaelewa bwana wanamaanisha ni yupi. Kwa hiyo baadhi ya wakulima wameweza kuzungumza kutoka halmashauri ya mji wa Ifakara, lakini pia mkuu wa mkoa huo Adam Malima naye pia ameweza kuzungumza na kubwa ameweza kuwahimiza wakulima kuendelea kutangaza mchele huo ili watu wengi zaidi waweze kupata na kufahamu kuongeza soko kuongeza hilo zao sokoni. Katule na Bwana.
1: Katule na Bwana.
2: Kwa hiyo tukasikilize wakulima wa mchele.
9: Yaani ukipika hapa jirani akiwa mbali huko mtaa wa pili anaisikia hiyo harufu. Hata wanandoa wakiwa na ugomvi wakigombana. Yaani mama akishapika mchele huu basi ugomvi wote unakuwa hauko tena.
10: Ni kivutio cha kuweza kuweka sawa katika migongano ya kifamilia iliyoko aidha kati ya baba na mama, sio? Au yoyote yule ambaye wakati mwingine anaonyesha kwamba panapokuwa na issue nyingine yoyote ile ambaye haiko sawa katika familia yao, waliweza kutumia mapishi ya mchele huu Katule na Bwana ili kuweza kurekebisha standard ya familia zao.
1: Okay. Katule na Bwana ni jina la mchele.
2: Ni jina la mchele.
1: Ambalo mbali na ni mchele yaaminika ni mchele ambao ukitumika mezani unakuza mahusiano. Lugha kama hizi huwezi ukazikuta kwenye jamii zilizoendelea sana. Wepika vizuri tu, lakini kuna sifa nyingine ambayo imetajwa hapa na mimi naweza ikawa ndio sifa muhimu. Ni sifa, mchele ambao una harufu.
2: Unanukia vizuri.
1: Unanukia vizuri.
2: Na inawezekana hiyo ndio sifa ambayo inaubeba huo mchele.
1: Natumai kulizungumza hili wakati mmoja hapa. Kwamba ukifuatilia zaidi ndani ya jamii utakuta kuna ukweli wa jambo fulani kwamba kipindi cha nyuma hata wakati wa mapishi unajua kabisa kuna kitu kinapikwa. Kuna kitu kinaelekea kuiva.
2: Kuiva.
1: Lakini leo hii tofauti na chakula kama pilau ambacho kina heka heka labda pengine sauti ya mikaangizo na harufu ambayo inakuja baadaye. Kwenye mapishi ya wali ugali unakuta hadi watu wamekula mpaka una hadi unamnusa hata hujua amekula nini. Kwa hiyo sasa sehemu ya swali ikawa ni mapishi ama
2: shida
1: ni aina ya vyakula au kwa maana ya kama ni au ni mbegu.
2: Ni
1: wewe wa jikoni unaona nini hapa?
2: Mimi wajikoni naona ni aina ya mbegu.
1: Sio kwamba jamani kupika ndio mjui siku hizi.
2: Sio kwamba hatujui kupika. Kupika siku hizi ndio tumejua zaidi. Siku hizi tumejua kupika sana.
1: Watu wanaokosoa kizazi hiki kwamba saizi watu wajui kupika, wanajua kuweka mafuta.
2: Hapana.
1: Wanajua kuchanganya mambo.
2: Si wanachanganya mafuta kwenye wali.
1: Yaani chakula kinakuja. Kina rangi tu lakini ladha
2: hakuna.
1: Wenzetu wanasema nehi.
2: Kina Kwa hiyo lakini rangi inavutia.
1: Yani kwa macho ndio maana hata wanaivisha mnaanza kula watu wajui kama mmekula.
2: Akina ladha sasa kama chakula akina ladha sini kuanzia huko kuanzia yani kimetokea wapi huko. Yani kama ni wali tunaweza kusema kuanzia mbegu yenyewe ya mpunga ilikuwa ni mbegu ya aina gani. Labda ndio imepelekea hadi mtu umepika umejikunja umefika hapo ulipofika hadi umefikisha mezani bado unaona kama ukila unasikia ladha haipo.
1: Tuliitisha mpambano lakini bahati mbaya hatukufanikiwa.
2: Kwa nini?
1: Kwenda hadi mwisho ilikuwa mwaka juzi. Kwamba itafutwe mbegu, atafutwe anayeamini mbegu sio chanzo afu atafutiwe wakongwe wa zamani afu tuwakalishe. Sasa mama muoneshane mfano kidogo. Kitoke kitu kwenye mapishi.
2: Kwenye mapishi.
1: Iwe ni ugali iwe wali. Yaani mpewe kama ni unga, unapewa unga ule ule. Wanasema unaweza kuona majibu tofauti. Kwamba huyu kidogo unaweza kashangaa, au kina fulani. Mbona alishakula amesahau? Wamepikaje? Alafu kuna kingine bado kwa jikoni unasikia harufu inatangulia kwanza
2: bado
1: kuja kwa walaji. Alafu ndio chakula kinaletwa.
2: Ndio chakula kinafuata.
1: Kwa hiyo mapishi inaonekana eti yanatuangusha bwana.
2: Mapishi yanatuangusha sasa hivi, wakati mda, sasa hivi ndio watu tunajua kabisa kupika. Eh, tunaadi tuna Google. Mtandaoni tuone mapishi yanapikwaje. Acha wale wa zamani walikuwa wanapika kwa kukalilishwa tu. Au si ndio tunaenda kuharibu kabisa.
1: Bana amezungumza mkuu wa mkoa.
2: Mkuu wa mkoa naye pia ameweza kuzungumza. Na kubwa amewahasa wakulima na wafugaji kuendelea kutembeleana hasa katika maonyesho haya na nane ili kujifunza zaidi kutoka kwa wenzao.
1: Huyo ni Adam Kigoma Marima ambaye ni mkuu wa mkoa wa Morogoro.
11: Nahimiza miongoni mwenu tembeleaneni. Kweli tunafanya mashindano ya kuona kila mmoja nani yuko bora zaidi, lakini pia tembeleaneni. Kwa nini? Nasema kwa mfano kuna eneo ambalo tumetoka hapo, sikumbuki ni halmashauri gani. Lakini wanatengeneza bidhaa zinazotokana na viazi Ulaya, lakini wao hawana viazi Ulaya. Lakini halmashauri ya jirani Gairo inalima viazi Ulaya. Which means what? Kama huku kuna watumiaji wa viazi Ulaya, upande wa pili kuna wazalishaji wa viazi Ulaya.
1: Kwa hiyo dhana pia kwenye maonesho ni swala la kutembeleana.
2: Kutembeleana tujifunze.
1: Jifunze kwa watu wengine.
2: Unaweza
1: ukaona kwamba napoishi ni pakubwa kwa sababu hujatoka.
2: Kitoka ndo kumbe bado.
1: Sema unaweza ukajiona umefanikiwa sana hapo kijijini kwa sababu hujatoka.
2: Kwa hiyo ukitoka
1: ndio naona kijana lika kama lako, unaona anavyoelekeza magari makubwa yaingie kushusha mzigo. Wewe mdo huo na kaduka kadogo unaona kabisa wewe
2: umemaliza.
1: Wewe kijijini unakuaminia, Doni, habari za jioni, kwa vizuri mura. Ukitoka ukakutana wenzio ambao umehitimu na wewe, mambo naelekeza ndio unarudi unasikitika. Hivi kumbe
2: bado sana.
1: Hivi wananishangilia kwa lipi? Ndio naanza kujiuliza na wewe kwa lipi? Kwa sababu unaweza ukajikuta ni mfalme kwenye jamii ambayo hujatoka. Paka kwa utoke kwele. Pia ndio ujue kwamba unapiga hatua mala. Kwa unaweza ukawa una jambo unalifanya, ukitoka kwa wengine unaona kwa namna gani unalifanya. Na hilo linakufanya wewe kuwa bora zaidi au kuongeza
2: bidii.
1: Kuongeza bidii. Duru za habari unasema anaitwa David Bryson kutoka Kinyambwiga, ila kwa sasa unasema upo Msoma. Jeshi la polisi litakuwa limetusaidia pakubwa sana, matapeli wamekuwa wengi sana hususan ni mjini. Haya. DZH unaitwa Mseti Bini Mseti maarufu kama Otland kutoka Nyasiroli ya Pobutiama na wapata. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia ndani ya duru za habari. Ujumbe mwingine kwako unaitwa Yohana Kulu au muite gazeti kutoka Ruabu, matapeli wamejaa kila kona, sio Dar es Salaam tu, hata huku kwenye minada ya mifugo. Jeshi liwatafute na huku kwenye mifugo nao kuna mambo
2: Napo sio amesema huyo labda.
1: Okay, duru za habari unaitwa Masawa Isomba Samaki wa Mission. Jamani, nini kimemkumba marehemu hapo chooni? Hiyo ndio sehemu ya swali ambalo linabaki pia hata kwa wakazi na wanaofanya shughuli zao pale stendi ya Arusha. Lydia Peter unasema nawapata nikiwa Sazira, hivi kwa nini Arusha matukio hayaishi? Ndivyo unavyojiuliza Lydia. Haya, asante DZH. Shabani Mkama kutoka Kitaramaka hapo Stoni, watu tunatembea tukiwa marehemu. Huyo bwana aliyefia chooni alikuwa na matatizo ya kiafya. Ndivyo unavyojaribu pia kutafsiri. Masumbuko Cholo kutokea la Madi unasema nasumbuliwa na macho kuwasha, sijui hapa tatizo nini. Nisaidieni jamani. Tumekusaidia kuungana na Best Vision Eye Care na namba tumezitaja, lakini baadaye tutakutajia pia ili uweze kuwasiliana zaidi kujua changamoto ni nini na kama ni ushauri, vipimo au matibabu. Duru za habari na 91.7, naitwa Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa hapo mtaa wa Msula Road, unasema tuko pamoja sana ndani ya duru za habari. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Asante kwa kusikiliza. Pia tunaombeni mtusaidie kuwahoji watu wa ardhi kwa nini wamekaa tu ofisini huku maeneo mengi katika mji wa Bunda hayajapimwa na hayana barabara. Magesa wa ukanda wa Gaza Bunda, Mara Tanzania. Ukanda wa Gaza tena Bunda. Eh, kuna maeneo ndio mtu anakuambia bana usiseme tu niko Kariakoo, sema ipi?
2: Kariakoo ipi?
1: Eh, sikia kuna mwingine alimlaumu mwenzie bana. Wewe usiniambie umesafiri umeenda Zanzibar. Kwani sile kudanganya nini?
2: Wakati mimi niko hapa
1: Zanzibar. Mimi nimekuona, niambia eh si nilikuwa Zanzibar. Eh. Sasa sijui unajua kuna sehemu ukitaja unakutegemea kuona kuna mabadiliko
2: eh. Yaani mtu ukisema
1: sijajua kwa sababu nilivyosikia swali Zanzibar wa hivi, yani sasa sawa hivi hao. Kambia kwa ni wapi? Hapa tu Nyasura. Sasa ungesema Nyasura, wewe ukuuliza. Mimi nilichokuambia niko Zanzibar ni Zanzibar kwa sababu unajua Nyasura kuna Zanzibar.
2: Eh, kuna Zanzibar juu.
1: Msoma kuna Zanzibar.
2: Ehe.
1: Eh, kwa hiyo ukisema Zanzibar tu haitoshi.
2: Eh, sema eneo ni wapi?
1: Ni wapi? Lakini kwa unayetaka kujua ndio unaweza kauliza zaidi. Yeye anatosha tu kukuambia bana niko sehemu fulani. Sasa wewe ndio utaamua. Ni hapo ama la? Duru za habari na Mazingira FM, Richard kutoka Kinyambuiga hapo Matanda, Arusha, matukio yamezidi, tutawafuatilia. Unaitwa David Bryson, ujumbe wako umeshasomeka hapa kwenye duru za habari. Amos Yanosi kutoka Nyabubumari unasema hao matapeli wadhibitiwe maana ni hatari kwa wananchi. Ndio ujumbe wako huu Amos, asante. Tumeusoma ujumbe wako, endelea kuwa pamoja nasi duru za habari. Amos, ujumbe wako umeshasomeka. Asante. Duru za habari, kamanda kwa hili mmeona mbali. Fanya kazi yako baba, na mimi ni mmoja wapo niliyewahi kutapeliwa mpunga. Unaitwa Msira Bioba kutoka Masanga hapo Tarime. Ah. Kabeba mpunga wakatokomea. Adam kutoka Kamlevia unasema tuko pamoja sana. Haya, asante Adam. Ujumbe wako umesomeka. Duru za habari unasema naitwa Sandali Ropius kutoka Maliasili, unasema tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Samani, huo wimbo umeimbwa na nani? Wimbo gani tena?
2: Wimbo upi?
1: Okay.
2: Nyumbani.
1: Nyumbani. Wewe unasema unafahamika kwa jina la Silvanus au muite Anko Sili kutoka Masanza Kona. Unasema huko na wanao wa boda boda mnasikiliza duru za habari. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana pia ndani ya duru za habari kwa siku ya leo. Bado tuna nafasi nawe pia kwa habari na matukio mengine. Tutapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi tutakusogezea taarifa zingine ndani ya duru za habari.

0: bana eh. Hii ni Bab Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747-443545. Zuku Live.
1: Asante msikilizaji, pia tunaendelea kusafiri, lakini tunasafiri na Kiwi. Na kama ndo leo mara yako ya kwanza kusikia kuhusiana na Kiwi, ni kujuze tu hii ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi 2,200,000. Na kama hiyo haitoshi, Kiwi wanatoa pia ofa. Ukinunua pikipiki hii utapata ofa ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia kuna injini ni warantini kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kumbuka Kiwi wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara Kiwi wanapatikana maeneo yafuatayo. Musoma wapo mtaa wa Nyasho. Nyamongo Kiwi wanapatikana mtaa wa Nyamongo, si mkaba na kanisa Katoliki. Shirati wapo mtaa wa Bwele. Pale Tarime ofisi za Kiwi zinapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda ofisi za Kiwi zipo mtaa wa Posta. Mugumu ofisi za Kiwi zipo mtaa wa Seronga. Na pale Bukima Kiwi wanapatikana pale Center, bila kusahau Buhemba. Ukifika pale 00 basi utaona ofisi ya Kiwi. Lakini ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa zaidi ya punguzo la bei zaidi. Basi naenda kutaja namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kupiga simu. Namba ni 06-63-58-30-96. Namba nyingine ni 07-46-88-88-05. Kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja, basi moja kwa moja utawasiliana na Kiwi. Lakini pia unaweza kuwatembelea katika mtandao wa kijamii, wewe andika Kiwi Tanzania, basi utawaona pale na utauliza chochote kuhusiana na Kiwi.
2: Miongoni mwa maswala ambayo yamesikika hivi karibuni ni zile tuhuma zilizokuwa zinaelekezwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, John Heche, hasa juu ya michango ya tonetone ya chama. Sasa utakumbuka baadhi ya wale ambao walikuwa wanatoa tuhuma hizo ni kutoka pale Tanga.
1: Kutoka pale Tanga.
2: Sasa baada ya kusikiliza au ya kusikika baadhi ya wadau, pia maana baada ya kauli hiyo kukua kuna majibizano pia kutoka kwa wadau na wanachama na wafuasi wengine kuhusiana na mtazamo wa tuhuma hizo. Japo pia kwenye nafasi nyingine kwenye kata tofauti amesikika John Heche mwenyewe akizungumzia tuhuma hizo za kutuhumiwa kwamba ile pesa walisikika wala Arusha, akasema mbali na ya chama tuko radhi kumtumia sasa yeye
1: ya maji.
2: Kwamba sasa mbali ya ni ya chama sasa tuko radhi kumtumia
1: aendelee kula
2: yeye sasa. Ikawa inasikika hiyo na mitazamo kama hiyo. Sasa mambo yamekuwa tofauti tena sasa.
1: Mambo yamekuwa tofauti ambapo katibu wa CHADEMA wilaya Lushoto mkoa wa Tanga, Jerida Ramadhani Hosha, yeye amejitokeza hadharani na kuomba msamaha kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche pamoja na chama kwa ujumla baada ya siku kadhaa zilizopita. Kiongozi huyo na wenzake kujitokeza na kumtuhumu mwenyekiti huyo kula fedha za chama. Naisikia?
2: Wamejitokeza kuomba radhi.
1: Wamejitokeza kuomba radhi. Akizungumza baada ya kuomba msamaha ambao aliomba siku ya jana, Agosti 3, 2026 katika kikao cha baraza la wazee la chama hicho kanda ya kaskazini, kiongozi huyo amesema, ninarudi kuomba msamaha tena kwa viongozi wote walio hapa, makamu mwenyekiti, nina imani nimekosa. Basi pale nilipokosea na mimi nimekosea, naomba mnisamee, alisema kiongozi huyo. Tukasikilize kile ambacho amekizungumza na majibu aliyopewa.
3: Narudia kuomba msamaha tena.

0: Kilimanjaro kwa Arusha na Manyara. Tulikaa kikao jana, lakini kikao chenyewe kwa kikao cha baraza la wazee, kwa maana kwamba sisi katika kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba wazee ndio wasuluhishi wa migogoro yote inayohusiana na chama na baraza yao. Mabaraza kwa maana ya ngazi ya kanda Bazecha waliwaita wale wote ambao walikuwa na mtuhumu makamu mwenyekiti kwa lengo la kuzungumza nao ili sasa kama kuna changamoto wapate watoe wa ushahidi kwenye kamati ya baraza la wazee. Lakini bahati mbaya ni kwamba walikuja majimbo manne, kwa maana wilaya nne ndio walipatika kuja, kwa maana ya watu wanne kati ya watu sita ambao watoa hizo tuhuma. Na baada ya kuwa wamefika, wilaya zifatazo ndio zilikuja. Alikuja mtu kutoka kwa maana ya mwenyekiti wa wilaya Handeni, anaitwa kwa katibu wa wilaya Handeni anaitwa Mohamed Mturi, kwa maana ya Kombo Mohamed Mturi. Alikuja katibu wa Bumbuli anaitwa Bakari Mashambo. Alikuja katibu wa Muheza anaitwa Joseph Mwakidasi. Na alikuja katibu wa wilaya Ushoto anaitwa Jelida Ramadhani Hosha. Na hao wengine wawili kwa maana ya huyu kutoka wilaya Kilindi na wilaya Mkinga hawakufika kwenye kikao. Sasa baada ya kuwa watu wenyewe walikuwa wanahitajika na baraza la wazee walikuwa ni watu sita, sasa kati ya sita wamekuja wanne, basi kikao kikaendelea. Kikao kiliendelea kwa mazingira ya yafuatayo. Kwanza mwenyekiti wa baraza la wazee wa kanda alianza kuzungumza nao kwa maana ya kutaka kujua nini changamoto ilikuwa nini, aidha kama wana ushahidi wa hayo mambo na waliyapata wapi. Kwa mazungumzo hayo wakawa tayari kusema kwamba sisi tuko tayari kuzungumza kilichojiri, lakini tunaomba kwanza tujue msamaha wetu ukoje. Sasa huwezi kuwasamehe watu bila kujua kwamba wao changamoto waliopitia ni nini. Tukaambia wazungumze kwanza changamoto zao na nini kilichotokea kwa maana ya ushahidi. Mwishoni sasa chama ndio kitaona au mabaraza yataona kwamba hapa kuna msamaha, kuna msamaha. Kwa Kagoma wakataka hao watu watatu wa Kagoma kati ya wanne. Lakini mmoja kwa maana ya huyu mmoja wa Mshoto, Jerry Ramadhani Hosha, yeye akawa yuko tayari kusema na mimi niko tayari kuzungumza. Kwa mimi ulinibeba tukatikati ya safari. Sijui chochote, mlinichukua tukatikati ya safari, mkanipeleka haya wewe ongea hivi, na kweli nikafanya hivyo na nitegemea kama nitafanya hivyo kwa manufaa fulani ya chama, kumbe ilikuwa nina haribu. Kwa hiyo mmoja kati yao akafanikiwa kujieleza na baada ya kujieleza kwa msamaha na chama ama baraza likasema sisi tutamsamehe, lakini bado haitoshi kwa sababu kuna kikao chake cha mamlaka yake ya nidhamu ambapo wataenda kushauri sasa kwenye kikao husika ili sasa chama kione kinasamehe ama kina.
1: Okay, hiyo ni sauti ya katibu wa Chadema kanda ya kaskazini Yohana Kaunya juu ya lijitokeza kuomba msamaha mbele ya wazee na kwa wanachama kwa tuhuma alizozitoa dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche kutafuna pesa ya tone ambayo inatolewa na wanachama na wadau mbalimbali katika kusaidia juhudi na jitihada mbalimbali za chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kambaladhi
2: kasema wataamua.
1: Bado wamesema watapitia waone. Japo amesikika kiongozi pale akimwambia tunashukuru kwa hiyo kwa nafasi. Hebu nenda kwanza kwenye kituo chako cha kazi. Naye pia ameomba kama inawezekana basi ziara makamu mwenyekiti ifanyike katika eneo hilo. Ili pia iwe ni fursa nyingine ya kuomba radhi. Mtu mmoja alisema ukweli una namna nyingi ya kupatikana. Kwa maelezo au kwa muda ujieleze.
2: Kwa maelezo ama?
1: Kwa muda ujieleze.
2: Muda wenyewe ndio ujieleze ama?
1: Yaani kuna muda ukipewa ukweli unajieleza wenyewe. Yaani kwa mfano watu wanakutumia jambo fulani Dina, unaweza ukajieleza kuhusiana na hilo hasivyo? Au kanyamaza muda wenyewe unakaa afi na inajieleza kwamba mbona mlimsema Dina juu ya jambo hili mbona halipo.
2: Na ndio maana hata mkiwa labda mpo wawili mmoja akaenda kusema wewe haupo, mtu anaweza kuona wewe ni mbaya sana au anaweza akakuchukulia wewe ni mbaya sana. Lakini pale sasa ambapo na wewe utaenda kuelezea hapo ndio sasa mtu watu wanachambua nani yupo sahihi
1: ama sio.
2: Na nani
1: au muda
2: au muda.

0: ukifika una wewe itaonesha.
1: Ni swala la muda pia. Mm, kama huo ndio kweli tena, pia ni swala la kupewa muda.
0: Mhm.
1: Sema usije ukao umetaitiwa same alafu yanayokuja ni tofauti au pengine huu ndio kweli na mambo mengi ambayo yanazunguka kwenye dhana hii. Kwa hiyo tutatumia msamiati huo huo. Ukweli utapatikana kwa maelezo au kwa muda ujieleze. Okay. Ukweli ujieleze kwamba ukweli ndio huu sasa baada ya kuupa muda.
0: Hakika. Unaambiwa muda unazungumza. Kwa hiyo muda ukifika kila kitu kitaeleweka. Kipi ni kipi na ukweli ni upi?
1: Tukufikisha taarifa hii, mkazi wa Sinzamori Janet Ndimbo, huyo ana miaka 30, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu akikabiliwa na mashtaka 8 ya usafirishaji haramu wa binadamu. Amefikishwa mahakamani siku ya leo na kusomewa kesi ya uhujumu uchumi mbele ya hakimu mkazi mkuu Aroni Liamuya. Mshtakiwa amesomewa mashtaka hayo na wakili wa serikali mwandamizi Albert Kamugisha. Wakili Kamugisha alidai katika shtaka la kwanza tarehe isiyofahamika, ilikuwa ni mwezi Juni mwaka juzi 2024 pale Kigamboni, mshtakiwa alimwajiri Mina Ntegule chini ya kivuli cha kupata ajira nje ya nchi kwa lengo la kunyanyaswa kingono. Pia Agosti 1 mwaka huo huo 2024 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, mshtakiwa huyo anadaiwa kumsafirisha Mina kwenda Guangzhou nchini China. Kamugisha aliendelea kudai kwamba tarehe isiyofahamika Juni hiyo 2024 eneo la Sinza Dar es Salaam, mshtakiwa alimwajiri Anna Bernard Gabrieli kwa kivuli cha kupata ajira za nje ya nchi.
0: Watu wakapate ajira nje ya nchi. Kwa hiyo wanafanya biashara haramu.
1: Hiyo ni biashara haramu ya kusafirisha
0: watu.
1: Na mara nyingi haya yanatokea, mengine ni yana makusudi, mengine yanafanyika na watu pasipo kujua.
0: Anakuwa ajui kuwa hii ni ili likijulikana itakuja kuwa shida kwa upande wangu.
1: Sio kwa dhana hiyo. Yaani namna ya kwenda kumchukua mtu na unampeleka, alafu mwisho hujui anakokwenda. Kwa sababu kwa mfano labda mtu yuko mikoani. Alafu amekupigia wewe simu Dina. Unaweza ukapata binti huko, nahitaji binti wa kazi. Wewe unaenda kwenye mji, labda mnafahamiana, labda kwa tabia na mazoea unamfahamu fulani. Bana kuna deal limepatikana same fulani. Unaweza kwenda, ndio. Wewe unamchukua na mtumia. Alafu kumbe unayemtumia pia mbali na mahitaji yake, binti anaenda kukutana matokeo
0: sio
1: tofauti. Yani kumekuwa na hiyo kuzunguka, mtoto anaondoka nyumbani au binti anaenda na ana matarajio makubwa na kukutana na vitu tofauti. Na hasa tukizungumza masuala ya ukatili hata kwa watoto wa kike kwa mfano. Nisaidie, unaambiwa ni mchongo wa kazi na nini, unaenda unakutana hapa fanani na kuwa na kazi iliyokuwa inatajwa.
0: Mbona kama
1: mbali na kujikuta umekuwa baby wa mtu. Sawa kama umeenda na kurubuniwa kama huko kupo. Wako ambao wamefanikiwa kuchomoka kwenye vitanzi kama hivyo na kueleza juu ya dhana. Wapo ambao wanapitia matukio kama haya na anaona kama ni dhana nyingine ya aibu kujitokeza kwamba bana huyu sio mpenzi, sio baby kivile na sio kinachotunganisha. Lakini ameniambia ananitafutia mchongo wa kazi, lakini naona kama ndio naolewa ama la.
0: Sielewi.
1: Yaani haelewi lakini ndio mchongo. Sasa ukizungumza pia kwenye dhana hiyo, yako baadhi ya matukio ambayo kwa hivi karibuni yanatajwa kulalamikiwa hasa kwa wale wasaidizi wa kazi. Yani jirani badala yawe na juhudi za kusaidia mambo mengine aende, jirani ndio anakuwa ni mrubuni wa dada wa kazi wa mji mwingine. Shakuta hiyo. Yani Dina una msaidizi wa kazi pale nyumbani.
0: Ndio.
1: Jirani yako anavyomuona dada wa kazi anavutiwa naye. Sasa ndio anaye mrubuni kumtoa kwako ama aende kwake ama msafirishe kwa ndugu yake.
0: Hapo shida ni nini?
1: Kwa kuahidi, anaweza kuwa anamwahidi. Unajua wengine wanapeleleza pelelezana. Hivyo huyu anakulipa shilingi ngapi? Anambia, "Huyu ni dada yangu, tunaishi naye vizuri." Anakulipa, shilingi ngapi? 40 jamani.
0: Sasa kidogo hiyo.
1: Ngoja. Hiyo ngoja maana yake anaenda Kuna ndugu yake anataka kwenda kumwambia vizuri. Hapa huyu analipwa 40.
0: Mhm.
1: Ukimkata laki
0: atafanya kazi vizuri.
1: Sasa wewe kama ni dada wa kazi ukiletewa hili, hiyo ni mchongo.
0: Ni dili.
1: Ni dili. Kwamba bana huyu anakulipa 40. Kuna mtu bana. Laki unaonaje? Utakula laki? Hapo unaweza ukajiona ama akuage
0: au ushtukie.
1: Au akikuaga ni heri. Dada au baba au kaka, mimi kwa mazingira haya mama anaumwa naenda kumuuguza. Bye. Mwingine ni pale ambapo umeacha watoto ukijua nakula unarudi nakuta watoto hawana mlezi. Na nyinyi dada, dada tumeona amebeba begi hapa. Yuko wapi amepita hivi?
0: Inakuwa shida.
1: Ukiingia ndani unapata jibu kwamba dada ameondoka. Akiondoka pia na vya kwake vyote tu bila kugusa vya kwako ni heri pia kama mdaiani. Lakini mwingine labda mathalan anakwenda sehemu ambayo anajiwezi kumfikia na vya kwako vingine vimeenda.
0: Na
1: vya
0: anabeba. Yaani hapo ndo hapa nakuwa pagumu sasa.
1: Lakini ndio hivyo. Tabia ya kurubuni.
0: Kurubuniwa.
1: Kurubuni mtu wa jirani, hiyo imekuwa ni tabia ya kimjini mjini sana.
0: Kwa hiyo na watu nao wajifunze wasio nakubali kurubuniwa.
1: Sasa kurubuniwa tu kama ni msaidizi wa kazi, mimi unanipa 20,000 amejitokeza mtu ananigonga laki. Ukuaga ni ungwana sana. Ila kwa mtu ambaye mnaishi naye vizuri, haijalishi kwamba alikuwa nakulipa ngapi. Yale mahusiano yenu yakoje?
0: Mahusiano.
1: Unaweza kukuta kuna mtu yuko sehemu fulani malipo yake ni haya lakini yupo kwa muda mrefu. Alafu kuna sehemu anaitiwa dau fulani lakini mazingira ya kazi na
0: ni magumu.
1: Bosi na watumishi hayampi sababu ya kumvuta kwenda pale.
0: Kwanza mazingira tu nakuta ni magumu.
1: Na hata akiondoka atamwambia kwamba dada, naomba ufanye 1, 2, 3 angalau uniongeze ongeze kidogo. Niongeze ongeze, fanya jambo.
0: fanya. Kuna mwingine anasema niongeze, yani apate sababu. Mwingine anakuambia naomba mimi kuanzia mwezi ujao uniongeze kwenye hela yangu pale. Labda nahitaji kiasi fulani. Niongeze hapo 20,000. Anaweza kuweka hata 20,000 aone je utakubali kutoa? Na ukishindwa sasa ndio apatie hapo sababu. Kama ni hivyo mimi bora tu niondoke, mimi naomba niondoke maana kuna sehemu nyingine pia nimepigiwa simu. Wao wananilipa hivi.
1: Ni sawa, lazima utukupewe mchongo kwa sababu kimsingi mbali na wewe unafuga watoto, unalea watoto, naye pia anatafuta
0: maisha.
1: Ana hatua zake za maisha. Yani usifurahie tu kwamba unakuwa unamtandika 20,000 hiyo kila mwisho wa mwezi. Wakati naye pia ana mahitaji, wakati mmoja ana watu wanamzunguka.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo kama ambavyo unatafuta na umekosa muda wa kukaa na watoto, naye anatafuta kupitia watoto ulionao ambao umekosa muda nao. Kwa hiyo analetewa dili, ila kikubwa tu ni kinachotia hasira ni ule mchongo tu wa kumtumia rafiki yako ama jirani kudanganya. Si ndio?
0: Ndio unakuwa mbaya.
1: Lakini wengine inaweza ikawa ni kwa jicho la kumsaidia huyu. Hivi kwa nini tu kama mimi nimekwenda kwako Dina?
0: Ndio.
1: Nimeguswa na namna utendaji wa kazi wa mtumishi ambaye yuko kwako.
0: Ndio.
1: Kwa kazi yake na malipo. Kwa nini sikuite wewe nikwambie Dina hebu muongeze huyu mtu? Unajua ni muhimu. Badala ya hivyo mimi nitafute hivi Dina kwa nini namnyanyasa? Kwa nini ampe 20 jamani?
0: Kwa hiyo
1: nimtafutie mtu mwingine jamani. Kuna mtu hapa.
0: Tena nikumpe 20 kumnyanyasa? Tumekubaliana neno kubaliana.
1: Wewe na yeye mmekubaliana. Lakini wengine wanaokuzunguka wanaona kabisa
0: kama una mnyenge au unampunja.
1: Wanaona amna.
0: Au mtendei haki kwa kazi anazozifanya.
1: Kiangalia pale anaona amna.
0: Sio sahihi.
1: Kijana njoo bana. Nafanya kazi vizuri kijana wangu. Mzee wangu niko vizuri. Anakulipa shilingi ngapi? Anyway, sio mbaya sana, 100,000 na 100,000.
0: Unakatia majani mifugo una
1: 100,000 ni kumlipa binadamu inakutosha kweli? Okay, anyway. Tutakutafuta. Ukikaa bado unaletewa mchongo. Hivi ukipata kama 300,000 kwenye kazi kama hii sehemu unaweza kwenda? Haya wewe sasa ni mfanya kazi. Tujitoe ushetani wa kumuhisi kwamba aliondoka bila kuaga ni shetani. Ni wewe sasa.
0: Mimi. kwa upande wangu.
1: Eh, hey, kwamba bana yeye unakula ngapi hapo? Hebu kipata sehemu kama 300,000.
0: Naomba nikajaribu.
1: Eh, unaona? Ah. Wanaenda.
0: Eh, yeah, anaondoka. Mwingine anakuaga vizuri. Kuna mwingine anakuaga yani anakuambia hata naenda nyumbani kusalimia.
1: Eh. Hey. Salam, salam, bye.
0: Salam, bye.
1: Hiyo vipi?
0: Hiyo ni nzuri.
1: Ya kuondoka kimya kimya, hii si bora mwambie ili ajipange kisaikolojia.
0: Ah, ila bora umwambie tu mtu. Mimi ni
1: bosi, habari za asubuhi. Karibu njoo tukae hapa. Bana eh. Eh, nashukuru kwa huo muda. Sasa anyway, mimi sijaja kufuga umri. Natafuta maisha. Mm-hmm. Eh, kuna kasehemu. Mm-hmm. Nimepata mkuu wangu.
0: Mhm.
1: Nalipwa hii kwa kweli. Silali tangu alivyonitamkia neno kwa kweli silali.
0: Nimejifikiria sana mara
1: nyingi. Yaani kile nikijifikiria ni kwa kweli wewe, ah sina mashaka na huduma yako lakini. Kwa kweli bosi, hivi ungekuwa wewe kuhusu nini? Hapa tinapewa fungu hili wewe una hili. Unanishaurije bosi?
0: Mhm.
1: Anivumilie basi mwezi huu ili nitafute mwingine. Hapo mmeongea vizuri kabisa.
0: Yeah, yani hapo kiungwana.
1: Kiungwana.
0: Lakini kuna mwingine sasa ukishamwambia hivyo mwingine ungwana wewe unapotea.
1: Eh, unaanza kuonekana shetani siku hiyo.
0: Eh, unaanza kuonekana shetani, unaanza kushtukia.
1: Ambebeki nyinyi, ambebeki.
0: Maneno yanakuwa maneno.
1: Nikulea hapa muda mrefu sana.
0: Watu unawapokea wao.
1: Wewe ndio kupokea unajua chochote kabisa.
0: Eh.
1: Kwa fikiri una akili kumbe mjinga na mimi.
0: Kazi sana.
1: La. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje?
0: Hapo inategemeana. Lakini kama mtu mlikuwa mnaishi naye vizuri, ni vizuri tu kuwa na busara, mkakaa ukamwambia wewe unaondoka, ukaondoka. Unajua unapomwaga mtu anajua kabisa fulani amefanya nini, ameondoka. Lakini pia mtu anapokuwa amekuja kwako alafu akaondoka bila kukupa taarifa, kwanza anakuacha wewe ukiwa na maswali, atakuwa ameelekea wapi?
1: Mm.
0: Atakuwa wapi? Amepatwa na nini? Yaani unabaki na maswali, anakunyima yani hata ile raha tu. Yaani unakaa muda wote una mawazo. Mtoto wa watu atakuwa ameenda wapi? Eh?
1: Nikiwa ni rahisi kuagika. Tunaagikaga kiurahisi kweli?
0: Kuagika? Yaani kumwaga mtu
1: na kuagika.
0: Yaani kumwaga mtu.
1: Eh. Yaani wewe unaagwa unakuwa na risiki kiasi hicho kwamba wewe nashukuru sana.
0: Eh, inategemeana.
1: Umeaga vizuri.
0: Mhm.
1: Kwa kweli kwa namna tulivyoshirikiana umeonyesha ungwana.
0: Mhm. Eh, ni vizuri. Kuna mwingine anakuambia ni sawa,
1: nenda sana. Sio swala la kujielewa pia. Kwa sababu kuna wengine kweli kama umekaa naye kwa upendo na amani, lazima kuna muda atakubali. Mdogo wangu ukweli kwa hali na maisha yangu.
0: Kwa kweli.
1: Nikikwambia nitakuongeza nitakudanganya.
0: Eh, itakuwa ni uongo.
1: Lakini kwa uelekeo na maisha yanavyokwenda ni kweli. Hivyo hicho kitu na daulo tangaziwa ni muhimu.
0: Mhm.
1: Hebu tu nivumilie mwezi huu nitafute mtu mwingine uende ujaribu.
0: Mhm. Ukaangalie na uko hali ipoje.
1: Hapo unakuwa umetengeneza urafiki na undugu mkubwa
0: kabisa,
1: sana.
0: Kabisa kabisa.
1: Unaendeleaje mdogo wangu? Aniko napiga kazi, anakulipa alikuwa. Ah, niko vizuri nalipwa dada au kaka.
0: Sawa.
1: Eh, siku nyingine unarudi vipi? Ah, naendelea vizuri. Hapo vipi?
0: Hapo ni sawa, lakini sasa ile ya kuondoka alafu unafika kwa mambo yanakuwa magumu ndio unaanza kusema unajua nilishawishiwa nikaenda sehemu fulani naomba kurudi. Hiyo inakuwa ngumu sana. Msikilizaji,
1: tunakwenda mapumziko. Mm-hmm. Tutarejea hapa.

0: Ngoma inaitwa Oka.
1: Oka.
0: Mautundu. Mboso ndani, Diamond Platinum yuko ndani. Kwa upande wangu ni miongoni mwa kazi nzuri za korabo ya hawa watu ambayo iliweza kufanya vizuri pia
1: kwa kipindi hicho.
0: Dada kwa utulivu pia wa kazi yenyewe. Kila ambacho mekiandika hapa studio ni sehemu tu ya kipindi. Unasema unaitwa Sandali, ujumbe wako tusha utazama. Asante kwa kusikiliza pia. Kutoka kwako Duru za Habari, unaitwa Tanasi Joni Kisumo kutoka mkoa wa Mwanza hapo wilaya ya Magu kijiji cha Salama. Tuko pamoja mpaka mwisho, ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia ndani ya Duru za Habari. Unasema okay, ujumbe wako tutilie shaka. Unasema nawapata vizuri sana. Edison Jekonia, ndio ujumbe wako huo. Duru za Habari, unaitwa Mgema Ntumba kutoka pande za Ruabu hapo mtaa wa Kuisayenge. Kwa kweli tukio hilo linasikitisha sana, ndio ujumbe wako huo. Okay, asante kwa kusikiliza naye, karibu sana pia hapa ndani ya Duru za Habari. Unaitwa Max Killer kutoka Magu, unasema na wapenda wote hasa Dina Shambe. Ndio ujumbe wako huo. Ni salamu hizo zimekufikia.
1: Asante, asante. Mbona umesema kwa mkazo hivyo?
0: Salamu zimekufikia.
1: Maana naona umesema kwa mkazo sana jamani.
0: Sikuna hasa.
1: Na hiyo hasa umeikaza.
0: Neno hasa. Duru za Habari na 91.7. Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa hapo Msura Road. Some text missing. Asante kwa kusikiliza. Mani Makoye kutoka Maliwa. Yani mchele unadumisha mahusiano. Na uhitaji huu mchele uje huku Maliwa Isenya. Hapo vipi?
1: Ni sawa, mahusiano tunajua yanasumbua.
0: Sumu inatengenezwa na mchele.
1: Yanarudishwa na mchele.
0: Unaitwa?
1: Mchele.
0: Kuna mchele hapo na jina lake. Si amesema ni Tule? Kuna jina.
1: Kaa Tule na Bwana.
0: Kaa Tule na Bwana. Ala. Balagane Family kutoka Nyasura Bunda unasema ise, poleni sana wananchi wa Monduli kwa kupoteza mpendwa wenu. Masai, mjipe moyo kwenye kipindi hiki kigumu na cha majonzi. Ndio jumba wako. Duru za Habari, Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati Bunda. Mara ni kweli hawajui kupika.
1: Tena wamesema tujue kupika.
0: DZH jamani, kaa Tule na Bwana ufike huku. Ni kweli mchele wa siku hizi hauna harufu hata ili mradi mweupe.
1: Kwa hiyo hujabadilika rangi.
0: Ni rangi tu ndio haijabadilika. Duru za Habari, unaitwa Gunta Rafaeli kutoka Nyaburundu. Unasema nipo na nini na sikiliza. Aya, asante, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Bado katika nafasi nyingine unasema ni Duru za Habari, jamani tutende mema, tumefika mwishoni. Unaitwa Marwa kutoka Bunda, jumba wako huo. Unasema hivyo. Latifa kutoka Mcharo unasema unamtakia dada Dina Shambe jioni njema. Ujumbe umefika hapo, unatakiwa jioni njema.
1: Asante na kwako pia.
0: Wewe tena au kwangu? Mimi mi ni mjumbe
1: na kwa msikilizaji pia
0: na kwake.
1: Na kwake pia. Niseme na kwake, sio na kwako.
0: Ukisema kwako inaileta hapa.
1: Na kwake pia.
0: Duru za Habari, unaitwa Daniel kutoka Seka. Kusema kweli, kama sisi watu wa Kigoma tunapitia mateso makali. Kuhusu nini tena? Duru za Habari, katiba mpya inatakiwa haraka sana ili kulinda mali asili. Ni Bai Fagio la Jiji kutoka Mwanza. Ujumbe wako umeandikwa hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Jacobo Daniel kutoka pande za Tiringati, tuko pamoja ditamati. Ujumbe wako umeandikwa hivyo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana. Maganda kutoka Lutubiga, na wapata sana huko kwetu. Asante, karibu sana pia ndani ya Duru za Habari. Jamani mwenzenu, naona dunia imeisha. Tavita kutoka Tarime.
1: Kwa nini tena?
0: Naishaje tena?
1: Imeishaje Tarime?
0: Mwenzetu, shida nini?
1: Umilia.
0: Duru za habari. Unasema unaitwa Mkapa Rwandiko kutoka Bunda Store. Hao mafisadi waliokula hela ya wananchi warudishe hela. Na watemesho cheo sio kuomba msamaha tu.
1: Pite na.
0: Duru za habari nazungumzia Chadema kule. Duru za habari unaitwa Adam kutoka shakusoma Adam, asante kwa ujumbe wako. Pia Boniface maarufu kama Kanute kutoka hapo Kinyambwiga unasema tuko pamoja mpaka tamati. Okay, asante. Tuendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda, lakini taarifa ni muhimu pia.
1: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeterekeza hekari 3117.9 za mashamba ya bangi na kuwataka na kuwakamata watuhumiwa 12 katika operation maalum ya siku 16 iliyofanyika mkoani Lindi. Kwa hiyo kamishna jenerali Atras Rimo ameeleza kuwa operation hiyo ilihusisha vijiji vinne vya kata ya Kandawale na Kipatimo wilaya ya Kilwa, ikifanikiwa kutokana na ushirikiano mkubwa kati ya mamlaka hiyo na viongozi na pamoja na wananchi waliojitokeza kufyeka mashamba hayo. Tukawasikilize wakizungumza, lakini pia na wananchi nao wameweza kuzungumza.
2: Katika operesheni hii tumefanikiwa kuteketeza jumla ya hekari 3117.9 za mashamba ya bangi na kukamata watuhumiwa 12 kuhusiana na uhalifu huo.
3: Tunatoa sote sana kwa wale wananchi ambao bado wana mashamba ya bangi katika maeneo yao wayasote wenyewe, lakini pia tunatoa wito kwa viongozi wote wapeni wenyeviti wa vijiji, vitongoji pamoja na kata kuhakikisha kwamba wanafanya ufuatiliaji katika maeneo yao yote, ili kuhakikisha kwamba wanamaliza mashamba ya bangi yaliyo katika maeneo yao na wakisha ya maini, wanahakikisha kwamba wananchi wanayasota wenyewe. Hivi sasa mamlaka itahakikisha inafanya operesheni nchi nzima katika maeneo yote, eneo lolote kitakalo maliza kuna mashamba ya bangi, wenyeviti pamoja na watendaji wa vitongoji hivi na kata watawajibika kuhakikisha kwamba wanafyeka bangi yote wenyewe. Utaratibu wa wananchi kushiriki katika kufyeka bangi waliovuna wenyewe tumeitumia katika wilaya ya Kilwa, ambapo zaidi ya wanakijiji 200 hadi 250 kila siku kwa siku zote wamejitokeza kushika mashamba haya wao wenyewe. Na ndio maana tumejikuta kwamba tumeshika hekari nyingi na tukahakikisha kwamba mashamba yote ya bangi yaliyomo katika wilaya ya Kilwa tumeyashika yote.
4: Tunapoona serikali inakuja kusimamia jambo hili la uteketezaji wa madawa kulevya, basi vijana na wanawake tujitokeze kwa wingi tuweze kutekeleza kilimo hiki, maana kina athari kwenye afya zetu, kwenye afya za binadamu. Ukija kuangalia tuna watoto wanasoma, kuna vijana ambao ni taifa la leo, wanatakiwa wafanye kazi ya kulijenga taifa. Wanapoingia kwenye madawa haya huwa wanaathirika, na taifa linaweza likakosa maendeleo kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Na watoto ni taifa la kesho, wanapoishi kwenye mazingira kama haya wanaweza wakajiingiza kwenye makundi mbalimbali kwa sababu mazingira tunaowalea watoto ndo mazingira ambayo watoto watakuwa nayo.
5: Mpango kazi ambao tuko nao kwa sasa hivi ni baada ya hiyo operation kuwa imeondoka, ni kujipanga sasa kuhakikisha kwamba tunahimiza kwenye vitongoji vyote, kwenye vitu vya vitongoji wote vijiji, kuhakikisha kwamba hili jambo haliwezi kuendelea tena. Tutaandaa doria mbalimbali ambazo tutaenda katika maeneo ya mashamba na tutafanya hizo doria kuhakikisha kwamba kama kuna mashamba yote ambayo yapo tutayateketeza, lakini pia tutaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na hivi vitu kwa sababu haya ni maneno ya kweli.
0: Okay, ni zoezi la uteketezaji wa shamba la bangi kama ilivyosikika na athari zake ambavyo pia zimeweza kusikika ndani ya jamii. Ni saa 11 na dakika 42 kwa saa za Afrika Mashariki, na nafasi sasa ya sikio la msikilizaji hapa studio. Msikilizaji, una nafasi ya kutupata kwa simu yako ya moja kwa moja katika safari ya kipindi cha Duru za Habari kuanzia pale saa 10 na saa 10 kamili ambapo umejumuika pamoja nasi kwa habari na matukio mbalimbali ambazo zimeweza kufika. Inaweza ikawa kuna sehemu ya habari imekugusa, mjadala na mengine yote yaliyosikika ndani ya duru za habari. Sasa ni fursa ya kwako kwa simu yako ya moja kwa moja. Tunaomba tuitaje namba kwa faida yako msikilizaji ambaye pengine unaisikiliza duru za habari hii leo, itakuwa ndio mara ya kwanza kama utafanikiwa kwenye simu, lakini pia kwa mdau wa karibu na ambaye pia mdau wote umekuwa ukitumia Mazingira FM katika mijadala na hatua mbalimbali za kushiriki pamoja nasi, basi namba ndio ile ile, haijabadilika. Lakini kwa kwa ambaye ndio mara ya kwanza, tunaomba tuitaje namba. Namba ni 0656 55 55 71. Namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Karibu katika sikio la msikilizaji.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, na moja kwa moja tunapokea simu yako hapa. Hello.
7: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naitwa Juma Maduhu kutoka Manyamanyama au jina maarufu wanarusi.
1: Karibu.
7: Asante. Mimi nimesikia mambo mengi sana. Lakini ndugu mtangazaji, hawa vijana wetu wameshaharibikiwa. Paka sasa hivi hata kunalo lisema hili ni kwamba wanatakiwa wajitambue kwanza wao. Wasiige mikumbo ya watu. Pia tumekuwa na janga kubwa sana la kitaifa hilo lenye madawa ya kulevya. Alafu pia hata huyo aliyofariki tuwe tunaangalia na afya zetu. Afya zetu, ndugu mtangazaji, tunatembea tumekufa sisi wenyewe. Wewe kama unaumwa, yaamini upande kwenye gari uende kwenye naenda kwenye. Kwa hiyo mimi ushauri wangu sasa, tunapoona afya haziendani, basi tunatakiwa tukae majumbani, tusiwadhalilishe watoto wetu. Pia na wao vijana waachane na madawa ya kulevya, wafanye kazi. Kwanza wameshindwa kufanya kazi, kazi zimekuwa ni za mitaani, suruali mitepesho. Sasa inaleta shida, ndugu mtangazaji. Sasa hili taifa hili limekuwa na janga kubwa sana. Mimi tu ni waombe wamuogope Mwenyezi Mungu na wamrudie Mungu. Mimi niwatakie jioni njema na Mungu awabariki. Mwanaruhusi amerudi nyumbani.
1: Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa. Kuendelea kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
8: Hey, hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Baba Dina, umebaki kuongea na Manyama Kinga. Manyama anapatikana ngwe zangu za Kandelewa, makata ya Bugoji, Musoma vijiji, anapatikana bali hapo mjengoni.
1: Salama, karibu.
8: Asante sana dangu, kwanza nishukuru sana habari nimebakia kusikia mambo mengi ambayo yamejiri muda huu mpaka kupitia sikio la msikilizaji kuweza kuchangia. Na mimi dadangu, kwanza mimi nasema kuhusu madawa ya kulevya, na mimi ni changamoto kwa wa Tanzania. Kikubwa tu nilikuwa na shauri tu jamii kwa ujumla pamoja na jeshi la polisi, hebu tushirikiane ili kusudi tuweze kutokomeza hili janga. Na mimi hili janga limeshakuwa janga kama la kitaifa. Sasa hivi vijana wengi kwa kweli ni changamoto katika maeneo mengi. Lakini niko na shauri tu jamii kwa ujumla tushirikiane pamoja na jeshi la polisi ili kusudi hivi vitendo vingi, ili kusudi tuweze kutokomeza maeneo ambayo kwa kweli ni tatizo katika nchi yetu. Na mimi tukishirikiana tunaweza tukaliondoa hili tatizo. Dadangu, mimi sina mengi, pia niachie wenzangu laini waweze kuchangia kile ambacho wamesikiliza hapo mjengoni. Kazi njema hapo mjengoni.
1: Asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu hapa. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
9: Jamba mara kwenda mjini.
1: Karibu.
9: Asante. Mimi nimesikiliza leo mjuru za habari. Nimesikia huko anaweza kuwa hapo swara la chakula. Chakula ni swara mbegu ndo zimebadilika. Maka sasa hivi hata tukiangalia miogo ile ya zamani imeondoka. Tumeletewa mbegu ya miezi tisa unatakuwa ung'oe. Kiasha inaoza. Ina maana haina uhalisia ule wa mbegu ya asili. Ndio shida iliyokuja, sio kwamba wanaweza wajipika, wanajua kupika. Shida ni swala la mbegu inayoletewa, sio ile tuliyozoea. Kitu kingine ni haya mambo ya CHADEMA, haya niliyosikia ya wale watu walikuwa wanasema chekara era. Saa hizi tena wameanza kuomba msamaha. Ina maana ni watu walikuwa wanatengeneza. Sasa hapo ndo tunarudi, tunajiulize sasa kwamba tunatengeneza taifa la aina gani kwa siasa za aina hii, kwamba chama kingine kinatengeneza watu kwenye chama kingine. Mfano kitu kama sidhani kama tunapata uhalisia wa siasa, na tunatengeneza kizazi gani kwamba hiki kinachoshuhudia hii siasa ndio kitakulia huko huko. Ni sawa na mtu mmoja alisema, unapofundisha watoto kuiba mtihani, huyu mtoto akiwa mwizi baadaye usishangae, maana umemtengeneza mwenyewe, umeanzisha mwizi mapema. Na hawa watu sasa wanaotengeneza hiki kitu, tunajiuliza kwamba ni watu wamesoma, kwamba mtu amekaa na elimu yake anatengeneza kitu kama hicho, anaona kitafanikisha. Sawa, utafanikisha kwa muda, lakini kishajulikana, unaonekana ni mtu wa aina gani? Yaani ni hii ndio, kuna mtu anasema kwamba akili ndogo inawezesha akili kubwa. Haiwezi kwenda kwa mfumo huu. Siasa wabadilishe siasa, tutengeneze kwamba mtoto wa ruka ambaye anaingia kwenye siasa, kesho na kesho kutwa ajue siasa ina mfumo huu, sio mfumo huu wa kuchafuana kwa mazingira ya mabovu. Hapa sahizi tuna hatihati, vyama havielewani. Tunatengeneza siasa, taifa
1: lenye siasa ya aina gani? Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
10: Habari za hapo studio.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama Ijizo.
1: Karibu.
10: Nimesikiza katika siku ya msikilizaji, nimesikia mambo mengi sana. Huyu abiria aliyofia chooni, na shauri wananchi, kama hatuna ndugu yako anaumwa, anasafiri, kuwa na watu wa kumsindikiza. Hii tatizo iliwahi kutukumba, ndugu yetu alikuwa anakuja, bahati nzuri akawa na watu anamsindikiza, wakafia kwenye gari. Lakini uzuri alikuwa na mtu ambaye kumsindikiza. Je, asingekuwa na sindikiza, singekuwa hatari? Kwa hiyo wananchi, tubadilike kabisa. Mtu mwana, mtu anaumwa, mwesikoti paka anapokwenda, kama ni wapi afiki salama. Na hao wanachama wa CHADEMA hao ambao walikuwa wanachafua chama, kwa kweli hawaleti picha nzuri. Unajua mtu ana namna hiyo, hata kama ni wewe ndugu zangu, hamwezi kumwamini tena. Sasa hivi mtu anakuja anachafua chama, wala makamu amekula hera, amefanya nini? Leo unarudi unasema niseme. Wao wanawapa adhabu. Kazi njema, Godfrey Soma Samaki na Kiarai.
1: Asante. Kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa na maoni yako, tunaendelea kupokea simu. Hello.
11: Habari hapo studio Mazingira FM.
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Dada Mariam, naitwa Kiroho Safi. Napiga simu kutoka hapa Ifanya Nungo Bariadi mkoani Simiyu.
1: Naitwa Dina, karibu.
11: Asante. Mimi ninasikiliza mambo mengi duru za habari. Mimi jambo ambalo limeniumiza, haya maswala ya bangi, kwani serikali inatakiwa iteketeze kabisa haya maswala. Unakuta kabisa vijana wanavuta bangi, wanachanganyikiwa. anakutana naye kabisa mdogo, lakini anakuambia jambo baya, labda matusi anakuambia, lakini kiwangalia jicho jekundu hata ukapiga unakaogopa. Mimi nitamwe kwamba serikali izingatie. Mimi kitu ambacho anaumia kukuta kijana, yani suruali hajavaa ya ndani inaonekana. Hivi huyu amevaa shanga mali zetu hata weke kwenye shingo suruali. Mimi nitamwe kwamba serikali jamani ichunguza madawa ya kulevya hizi bangi, iteketeze kabisa. Vijana wengi tunakumbwa na haya maswala, unakuta vijana na kazi nzuri, mwisho wote wanavuta bangi, anarara, anapaki, anapigipigi, amepaki, lakini serikali ikaze. Mimi ni kama hili la Arusha huyu, mtowe pole, lakini tuwa tunachunguza mwili. Hii ndio mazingira wangu inafundisha sana. Chunguza mwili, kama uko vizuri, usisafiri jamani, muda mwingine tunaleta shida. Kama mwili uko sawa, pumuzika nyumbani, ukiona umekaa vizuri, nenda, sasa ndugu yangu umesafiri, unaumwa, mwisho wote unaleta matatizo. Mimi nitaza kwamba pole ni tu yule mzali ya fariki na mpa pole. Mimi dada nirudi hapa ipo ya Numbu. Ongera ni sana mazingira FM. Unatupa elimu kubwa.
1: Asante kutoka hapo. Asante na mda huu hapa tunaelekea katika
6: Pepesa Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa Pepesa. Katika duru za habari.
1: Ni Pepesa Pepesa katika duru za habari, na tunaangazia yale ambayo yameandikwa, yale machache ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Tukianza na Jambo Online TV, wao wameandika raia 52 watekwa nyara Nigeria wakiwemo watoto. Tunaendelea kupepesa pepesa hapa, ambapo tukiangalia katika ukurasa wa Azam TV wameandika bodi ya korosho Tanzania kupitia mwenyekiti wake Brigedia Jenerali mstaafu Aloyce Mwanjile amewahimiza wakulima wa korosho kutumia zaidi ya viwatirifu vya maji badala ya sulfa ya unga kama ambavyo imeelekeza kuwa viwatirifu hivyo vina uwezo mkubwa wa kukabiliana na magonjwa, hasa katika kipindi hiki cha uzalishaji ambapo korosho inakabiliwa na magonjwa mengi kuelekea msimu wa mavuno. Nikiendelea kupepesa pepesa hapa msikilizaji, katika ukurasa wa ITV, watu 83 mbaroni kwa wizi na mauaji pamoja na ubakaji pale Dar es Salaam. Kwa hiyo tumepepesa hayo katika mitandao ya kijamii. Tukwambia asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Edward Rukasi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
4: Imekwisha timia saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki. Ninatumai kwamba umekuwa na siku nzuri kabisa hapo ulipo. Ninakukaribisha sasa kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
3: DW habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani yasema ina matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya Ukraine yalenga maghala ya Wildberries nchini Urusi. Magonjwa Ebola waua watu 1700 mashariki mwa Kongo. Habari kamili, Washington. Marekani imesema ina matumaini kwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yatafikiwa leo au kesho. Haya ni kulingana na waziri wa fedha wa nchi hiyo, Scott Bessent. Bessent ameliambia shirika la habari la CNBC kuwa kuna uwezekano wakafikia makubaliano ndani ya saa chache zijazo. Kauli hiyo inakuja siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kudai kuwa mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena leo Jumanne. Mapema kupitia mitandao ya kijamii, Trump alishtumu Iran na kuitaja kuwa yenye hila na isiyoaminika baada ya Tehran kusema kuwa haikuwa katika mazungumzo. Trump ameongeza kusema kuwa iwapo Iran inakubali au la, ukweli ni kwamba wanazungumzia suluhisho la tatizo ambalo wao wenyewe wamelisababisha kwa miongo kadhaa. Hata hivyo, Iran haikuwahi kufungua mlango bahari huo muhimu kwa upitishaji nishati duniani hadi pale Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi yake mwishoni mwa mwezi Februari. Moscow. Mashambulizi ya usiku kucha ya droni za Ukraine yamelenga maghala matatu ya kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries nchini Urusi na kusababisha vifo vya watu watano. Haya yamesemwa leo na maafisa nchini humo. Wildberries imesema vikosi vya zimamoto vinaendelea kudhibiti moto uliotokea baada ya shambulizi la hivi karibuni kulenga moja ya maghala yake karibu na mji wa St. Petersburg katika mkoa wa Tver ulioko kaskazini magharibi mwa Moscow. Mamlaka za eneo hilo zimesema droni ziliharibu ghala jingine la Wildberries. Hata hivyo, mamlaka ya eneo hilo imeeleza kuwa hakukuwa na vifo wala majeruhi katika mashambulizi hayo mawili. Afisa mkuu wa eneo hilo, Denis Gurkov, ameliambia shirika la habari la serikali TASS kwamba maghala yote ya bidhaa yaliyokuwa katika ghala kubwa la Wildberries katika mkoa wa Samara yaliharibiwa baada ya shambulizi la Jumapili kusababisha moto ulioteketeza jengo lote. Mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni hiyo, Tatiana Kim, ametaja mashambulizi hayo kuwa vitendo vya ugaidi. Brussels. Mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani wa nchi za Umoja wa Ulaya kuhusu wimbi kubwa la wahamiaji waliovuka mpaka wa Morocco na kuingia jimbo linalomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika Ceuta ulifanyika kwa mafanikio, huku nchi wanachama zikitambua hatua za haraka na zenye ufanisi zilizochukuliwa na Uhispania kukabiliana na hali hiyo. Haya yamesemwa leo na waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania, Fernando Grande Malasca. Kwa mujibu wa waziri huyo, vyombo vya ujasusi vya Uhispania havikuwa na taarifa zozote zilizodokeza kuwa kungekuwa na uvukaji mkubwa wa wahamiaji kuelekea Ceuta. Pia amesema kuwa serikali ya Madrid ilifanya kazi kwa haraka iwezekanavyo kuweka kizuizi cha baharini katika pwani ya Ceuta. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Ugonjwa wa Ebola umeua zaidi ya watu 1700 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ni kwa mujibu wa takwimu za serikali ya nchi hiyo. Taarifa serikali inasema kufikia leo Jumanne, jumla visa 3,802 vimerekodiwa, huku watu 1,707 wakifariki dunia. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Afrika CDC, Jean Kasia, amesema bado haijajulikana ni lini mlipuko huo utafikia kilele chake. Kasia amesema hayo leo wakati wa ziara yake ya pili katika mji wa Bunia ulioko karibu na kitovu cha mlipuko huo. Ameonya kuwa karibu 80% ya visa vipya vya maambukizi havitokani na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa, bali maambukizi yanaenea moja kwa moja ndani ya jamii, hali inaongeza ugumu wa kudhibiti ugonjwa huo. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anatarajiwa kuwasili leo katika mji mkuu wa Kongo Kinshasa na baadaye kutembelea Bunia ndani ya wiki hii ili kufuatilia juhudi za kukabiliana na mlipuko huo. Hatimaye Khartoum. Takriban watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Haya ni kwa mujibu wa kundi moja la kutetea haki za binadamu, Emergency Lawyers. Kundi hilo ambalo linafuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Sudan limesema droni zilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo katika kijiji cha Al-Zawiya Gara jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukaji mkubwa sheria za kimataifa za kibinadamu na limetaka kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu madai hayo. Matumizi ya droni yamekuwa sehemu kubwa ya vita vinavyoendelea nchini Sudan. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: DW Dunia Yetu leo jioni.
4: Shukrani sana Tatu, na msikilizaji ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi. Na jioni hii tunaarifiwa kwamba Marekani imesema yapo matumaini ya kufikiwa makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ama hii leo au kesho. Wapatanishi wa mzozo kati ya Israel na Hamas walaani mashambulizi ya Israel huko ukanda wa Gaza, wasema yanadhoofisha mafanikio ya usitishwaji wa mapigano. Na Ukraine yaishutumu Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita. Kana si mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko mashariki ya kati, na ripoti hii inasema Marekani imesema ina matumaini kwamba makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yanaweza kufikiwa leo ama kesho. Hayo yanajiri wakati ambapo Qatar inasema juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia kati ya Iran na Marekani bado zinaendelea. Mengi zaidi anaripoti Grace Kabogo.
6: Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema leo kuwa kuna uwezekano wa kufikia makubaliano katika saa chache zijazo, siku moja baada ya Rais Donald Trump kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa tena siku ya Jumanne. Akizungumza na kituo cha utangazaji cha CNBC, Bessent amesema wako katika mazungumzo na Iran ili waweze kusonga mbele na kuelekea katika mazingira ya kawaida zaidi ya kidiplomasia katika kutatua mzozo huu. Waziri huyo ameyatoa matamshi hayo saa chache baada ya meli ya mizigo kushambuliwa katika ujia huo. Alipoulizwa iwapo makubaliano hayo yataruhusu Iran kuzitoza ushuru meli zinazotumia mlango bahari wa Hormuz, Bessent amesema anahisi meli hizo zitapita kwa uhuru. Hapo jana Trump alisema amekubaliana kuendelea na mazungumzo na Iran baada ya kuombwa kufanya hivyo na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar pamoja na nchi nyingine. Usafirishaji wa meli kupitia ujia huo muhimu wa baharini katika eneo la Mashariki ya Kati bado unaendelea kukabiliwa na changamoto, huko juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano kati ya Marekani na Iran zikiendelea. Kulingana na takwimu za kampuni ya uchambuzi wa masuala ya baharini ya Kepler, meli 9 tu zilipita jana katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa wastani takriban meli 16 zilipita katika ujia huo kila siku kwa wiki iliyopita. Wakati huo huo, Qatar inayosimamia mazungumzo kati ya Marekani na Iran imesema mazungumzo ya kutatua mzozo kati ya nchi hizo mbili yanaendelea, lakini hadi sasa hakuna makubaliano yaliyofikiwa japokuwa yamepiga hatua kubwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, amesema juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia la mzozo huo bado zinaendelea.
7: As you know, the mediators Qatar, Pakistan.
8: Kama mnavyojua, wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman Wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
6: Aidha, afisa wa ngazi ya juu wa masuala ya usalama wa Pakistan amesema mambo mengi yanaendelea nyuma ya pazia na kwamba wanazungumza na pande zote mbili. Amebainisha kuwa lengo lao kubwa kwa sasa ni kuhakikisha pande zote mbili zinakubali angalau kuanza kufanya mazungumzo.

0: Benjamin Netanyahu kwamba kujiondoa kwa Israeli huko Gaza kutanza tu baada ya Hamas kuondoa silaha kabisa. Josephat Charo ana maelezo zaidi.
1: Taarifa ya nchi hizo tatu wapatanishi iliyotolewa jana Jumatatu inasema kulengwa kwa vituo vya afya na miundombinu ya matibabu na vifo vya raia vilivyotokana na mashambulizi hayo vilikuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Wapatanishi wanasisitiza umuhimu wa Israel kuzingatia majukumu yake yote chini ya sheria za kimataifa na kutekeleza kikamilifu ahadi zake chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa pia ilisema mashambulizi hayo yalikuwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kudhoofisha juhudi za kutekeleza awamu yake ya pili. Wapatanishi hao waliongeza kusema kwamba jumuiya ya kimataifa lazima iweke shinikizo linalohitajika kwa Israel ili kutimiza majukumu yake chini ya sheria za kimataifa na makubaliano ya kusitisha mapigano. Umoja wa Mataifa hapo jana ulilaani mauaji ya raia huko Gaza na kusema vituo vya afya lazima vilindwe baada ya shambulizi karibu na hospitali ya Al-Aqsa kuharibu kituo cha kuhifadhia vifaa vya matibabu. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq alisema
2: most strikes are being reported in western Gaza.
3: Mashambulizi mengi yanaripotiwa magharibi mwa Gaza katika eneo ambalo ni chini ya nusu ya ukanda huo ambako karibu watu wote milioni 2.1 wanaishi. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanasisitiza kwamba chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu raia na miundombinu ya kiraia lazima ilindwe kutokana na mashambulizi na haipaswi kulengwa.
1: Wakati haya yakiarifiwa, bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump jana Jumatatu ilimhakikishia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kujiondoa kwa Israel katika ukanda wa Gaza kutaanza tu baada ya Hamas kuondoa silaha kabisa kufuatia pingamizi lake. Nikolai Mladenov, mwakilishi mkuu wa Gaza chini ya bodi ya amani, alikutana na Netanyahu jana Jumatatu kwa kile alichokiri kuwa ni kazi ngumu. Bodi ilisema kwenye mtandao wa X kwamba kujiondoa kwa Israel nje ya mstari wa njano ambao unaweka mipaka ya eneo ambalo Hamas bado ina udhibiti kutafanyika mara tu baada ya kufutwa na kuwasilishwa kwa silaha kutakapokamilika kama Hamas ilivyoahidi kwa wapatanishi. Hamas ilisema jana Jumatatu jioni kwamba inafuata kile kilichokubaliwa kuhusu utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano ikiwa ni pamoja na ahadi za pande zote.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Ni katika matangazo ya jioni, msikilizaji, kama ndio wajiunga nasi. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zinasema raia wapatao 39 walikabidhiwa mwishoni mwa wiki iliyopita kwa waasi wa AFC M23 huko Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda chini ya mpango wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO wa kuwapokonya silaha na kuwarejesha uraiani wapiganaji wa kundi la uasi la FDLR. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Kundi la watu hao 39 wakiwemo wanawake na watoto walirejea Kongo kupitia mpaka unaofahamika kama Grande Barriere uliopo kati ya Rwanda na DRC, na walikabidhiwa kwa waasi wa AFC M23 ambao kwa sasa ndio wanaidhibiti Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu hao walipelekwa kimakosa nchini Rwanda wakichukuliwa kama wapiganaji wa zamani wa kundi hilo chini ya mpango huo wa MONUSCO unaofahamika kama DDRRR, wenye lengo la kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, kuwaondoa katika uasi, kuwarejesha nyumbani na kuwatafutia makazi mapya. Baadhi ya raia hao waliorejeshwa wanadai walipewa pesa na MONUSCO ili wakubali kwenda Rwanda. DW ilikusanya ushuhuda kadhaa kutoka kwa watu waliokuwepo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23, lakini haikuweza hata hivyo kuthibitisha kwa uwazi ukweli wa tuhuma hizo. Mmoja wa watu hao ni Rachel Odette anayeishi na ulemavu, ambaye anasema alikubali kwenda Rwanda baada ya kuahidiwa kupewa pesa.
0: Siku moja jioni, maafisa wa MONUSCO walikuja nyumbani kwangu wakaniambia, "Nyira Habimana, tunataka kukuonyesha ulipo utajiri utakao kuwezesha kuishi vizuri kwa miaka kadhaa. Utapokea pesa kutoka MONUSCO na zingine kutoka Rwanda. Utapata 1.5 million." Niliposikia hivyo, nilijiambia

0: kwamba kutokana na ulemavu wangu singeweza kuikosa fursa kama hiyo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema niliitwa Saint Benoit na kisha maafisa wa MONUSCO walitupeleka huko Mubambiro kwa gari.
1: Chaparo akatuweka bambi.
2: Msemaji wa MONUSCO Kadi Lo amekanusha vikali shutuma hizo na akasisitiza kwamba ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa huko DRC haukuhusika katika mpango huo wa kuwarudisha raia 39 wa Kongo waliokuwa wamehamishiwa Rwanda, huku akitupilia mbali madai yoyote ya malipo yaliyotolewa kama sehemu ya mchakato huo wa kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, akisisitiza kuwa kwa zaidi ya miaka 25 MONUSCO imekuwa ikihusika huko DRC katika kuwapokonya silaha wapiganaji na kuwarejesha tena katika maisha ya kiraia kulingana na jukumu lake.
3: Katika hali yoyote ile, mchakato huu hauhusishi malipo ya pesa au ahadi ya aina yoyote ya malipo.
2: Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema madai hayo ya kwamba wenyeji walilipwa ili kujifanya wapiganaji wa FDLR hayana mashiko. Josephat Musamba, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, anasema huu huenda ni mkakati wa AFC M23 wa kuichafua haiba ya ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, AFC M23 inasisitiza kwamba watu hao 39 ni raia ambao waliorodheshwa kimakosa kama wapiganaji wa FDLR na kupelekwa Rwanda, na kwamba kwa sasa wamerudishwa katika vijiji vyao ili kuungana tena na familia zao.
0: Na huko nchini Uganda, mke wa kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye anamtaka Rais Yoweri Museveni aonyeshe angalau hisia za kiutu, amwachie mumewe ambaye amemtaja kuwa katika hali mbaya ya kiafya. Besigye angali katika chumba cha wagonjwa mahututi tangu alipoanguka na kuzirai mahakamani siku 9 zilizopita wakati kesi ya uhaini dhidi yake ilipokuwa ikiendeshwa. Zaidi anatuarifu Lubega Emmanuel.
4: Jana alasiri, mhandisi Winnie Byanyima aliweza kumtembelea hospitalini mumewe wiki moja hivi baada ya bwana huyo kudondoka na kuanguka akiwa kizimbani katika mahakama kuu ambapo kesi ya uhaini dhidi yake inaendeshwa. Mhandisi Winnie Byanyima ameelezea hali ya mumewe kuwa ya kushtusha, kwani hajapata fahamu zake na wala hawezi kushika kalamu na kuandika.
5: My first impression was shock. I found him.
4: Hisia zangu za kwanza ilikuwa mshtuko. Nilimkuta amelala, hangeweza kuongea. Tangu alipotofautiana na Rais Museveni na kuanzisha harakati za kugombea urais mwaka 2001 ili aondoshe utawala wake kwa njia ya kidemokrasia na kwa mujibu wa katiba ya Uganda, Dr. Kizza Besigye amekabiliwa na hali ngumu. Anatajwa kuwa mtu aliyewahi kukamatwa mara nyingi zaidi Uganda katika kipindi hicho hadi leo. Kile ambacho mara nyingi kinawashangaza wengi ni kwamba wakati mmoja wawili hao walikuwa marafiki wa karibu sana, Dr. Besigye aliacha kazi yake katika hospitali ya Gahan Nairobi alipojiunga na harakati za waasi wa zama hizo NRA. Anaelezewa kuwa muuguzi binafsi wa Rais Museveni. Ni kwa msingi huo ndipo Byanyima amemsihi Museveni aonyeshe utu na ufuatiliaji wa sheria katika kushughulikia afya ya mumewe na hata katika kesi inayomkabili. Dr. Besigye ana haki kisheria na maisha yake pia yalindwe chini ya katiba ya Uganda kama raia mwingine yote wa Uganda.
5: That is his right as it is for every other Ugandan.
4: Kabla ya kudondoka akiwa kizimbani mbele ya jaji Emmanuel Baguma, Dr. Besigye alipinga vikali mchakato wa kesi dhidi yake. Alikataa kuwakilishwa na mawakili wa serikali akidai kuwa hawako na uelewa tosha kuhusu kesi hiyo. Hii ilikuwa baada ya mawakili wake wa awali akiwemo Martha Karua wa Kenya na Elias Lukwago kuachishwa jukumu lao katika mazingira ambayo wadadisi wengi wanaamini yalikuwa na hila za kisiasa. Wakati huo huo, katika nchi jirani ya Kenya, makundi ya wanaharakati wameendelea kufanya maandamano kudai kuachiwa kwa Dr. Besigye bila masharti yoyote. Hii inakuja wakati tamko la Umoja Mataifa kupitia kitengo cha haki za binadamu lililotolewa mwishoni mwa wiki likikosoa kuzorota kwa utawala mwema na haki za binadamu Uganda likitawala mitandao ya kijamii. Hadi sasa Uganda hajatoa tamko rasmi kujibu tamko hilo. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Na tunamalizia uchambuzi jioni hii na ripoti ambayo inasema Ukraine imeshutumu Urusi kwa kufanya uhalifu wa kivita baada ya video iliyoonyesha droni kimfukuza na kumjeruhi muuzaji wa bidhaa barabarani katika mji wa Kherson kusini mwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amerudia tena kutoa wito wa dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine na kutaka mashambulizi kama hayo kulaaniwa. Babu Abdalla na taarifa zaidi.
6: Picha za video zilizotolewa na polisi wa Ukraine zinaonyesha drone hiyo ikimfuatilia mwanamume ambaye hakutambulishwa kabla ya kulipuka, na kuongeza kuwa licha kunusurika lakini alipata mshtuko mkubwa pamoja na majeraha yaliyosababishwa na vipande vya mabomu. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kuhusiana na kisa hicho na kutoa wito mpya wa dhamana thabiti za usalama kwa Ukraine, na kuongeza kuwa ni wakati sasa wa kuchukua hatua na kuunga mkono njia zitakazoilazimisha Urusi kufikiria kwa uzito kuhusu amani badala ya kuongeza matumizi na uwezo wake wa droni. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sibiha ameliita shambulizi hilo kuwa ni sehemu ya kampeni ya makusudi ya Urusi ya kuwatisha raia, na kutaka wahusika wawajibishwe, kwa kuwa rubani wa droni hiyo ya Urusi alikuwa akifahamu fika kwamba alikuwa akimlenga raia. Ingawa tarehe ya tukio hilo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru, lakini polisi wa Ukraine pamoja na Sibiha wamesema limetokea leo Jumanne. Mnamo mwezi Julai, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kufuatilia haki za binadamu nchini Ukraine ulisema umerekodi vifo vya raia 1396 na majeruhi 7978 katika miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026, ilikiwa ni ongezeko la 37% ikilinganishwa na mwaka 2025, na zaidi ya mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka 2024. Denmark inaokaribia kuchukua uwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja huo kupitia balozi wake Christina Marcus Larsen imesema pamoja na masuala mengine wataendelea kutoa wito wa kusimamishwa mapigano na kupatikana suluhu ya kudumu kwenye mzozo huo.
7: And on Ukraine, we'll maintain our...
8: Kuhusu Ukraine, tutaendelea kutoa wito wa kusitishwa mapigano mara moja bila masharti. Wakati huo tutaendelea kuhakikisha kwamba athari za uchokozi wa Urusi zinabaki kuwa ajenda muhimu katika baraza.
6: Huku hayo ya kijiri, mashambulizi ya pande hizo mbili dhidi ya meli zinazopita katika bahari nyeusi yameibua tena hofu ya usalama wa chakula duniani, kwa kuwa hiyo ni njia muhimu ya usafirishaji wa nafaka na bidhaa nyingine za chakula kwenda sehemu mbalimbali duniani.
0: Tumehitimisha eneo hilo la uchambuzi. Basi sasa namkaribisha Angela, yuko upande wa pili wa studio, kutuambia kunani huko mitandaoni.
3: Moja kwa moja, Lilian, bila kupoteza wakati, polisi jijini Nairobi nchini Kenya hii leo wamemkamata dereva anayetuhumiwa kumuua Kennedy Ngeno mwenye umri wa miaka 30 baada ya mabishano yaliyotokea katika barabara ya Mombasa karibu na uwanja wa Taifa wa Nyayo. Na ni habari ambayo imekuwa ikifuatiliwa na kujadiliwa pakubwa sana mitandaoni tangu tukio lenyewe lilipotokea, kwani limesababisha kifo cha kijana mdogo kutokana na ugomvi mdogo tu wa barabarani. Hili tukio lilitokea mwishoni kabisa mwa mwezi uliopita, halafu leo sasa ndio huyu bwana amekamatwa. Tukio lenyewe lilianza baada ya ajali ndogo ambapo kwanza tu niseme kwamba hili ni suala kubwa, kwa sababu kama nilivyosema kijana ni mdogo, halafu ugomvi tu ulikuwa ni mdogo. Sasa nataka kuelezea ilikuwaje huu ugomvi kwa mtu ambaye hafahamu. Ni kwamba ilianza baada ya ajali ambapo gari la Ngeno liligongwa kwa nyuma. Baada ya gari kusimama, dereva anadaiwa kuwa alibadilika, akaanza kuwa mkali sasa. Akaharibu kioo cha gari la waathiriwa na baadaye akamshambulia Ngeno kwa kisu wakati wa ugomvi. Ngeno alikimbizwa hospitali akiwa na majeraha mabaya, halafu baadaye basi akafariki dunia wakati anapatiwa matibabu. Na kuna mtu mwingine ambaye alijeruhiwa kwenye hilo tukio, japokuwa hapa andiko hasa kwa urefu kwamba imekuwaje. Lakini baada ya kutoroka huyu mshukiwa, yeye alianza kufuatiliwa taratibu taratibu na akakamatwa na polisi kupitia taarifa za usajili wa gari. ugomvi mdogo tu.
0: Wanasema hasira hasara, unajua.
3: Ndivyo ambavyo hata watu ambao wametoa maoni yao wanasema. Kwa mfano Isaac, yeye ameandika inasikitisha kuwa mtu ameshindwa kudhibiti hasira na sasa huenda akaishia jela kwa muda mrefu wa maisha yake. Halafu Chadwood ameandika hapa ndipo unapothibitika ule msemo ambao umetoka kusema kwamba hasira hasara. Kama tunao muda
0: kidogo kabisa,
3: kidogo tu ni kwamba kuna taarifa za utata hivi, ni taarifa za elimu ya rais wa Nigeria Bola Tinubu zenye zimezua mjadala baada ya tume huru ya uchaguzi kuchapisha nyaraka za wagombea uchaguzi na zinaonyesha kuwa Tinubu ana shahada ya usimamizi wa biashara kutoka Marekani, lakini taarifa kuhusu shule za msingi na sekondari alizosoma hazijawe kwa wazi. Kwa hiyo mjadala ukaanzia hapo.
0: Mpaka ujue nimesoma wapi vidudu. Angela,
3: ukishakuwa mtu mkubwa namna hiyo basi huna budi mambo yako yakae safi hadharani.
0: Basi tugeukie na kwenye kurasa zetu za mitandao huku na sisi tu na umetuandikia nini. Naona muda umekimbia kweli kweli. Nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Mboni Mpae King ametuandikia huyu kutokea wapi hajasema, anasema Marekani inapaswa iondoe uwepo wake wa kijeshi na makombora Mashariki ya Kati ndipo mazungumzo yafanyike. Kwamba mtoto anauliza ukweli uko wapi mpaka sasa, ukisoma habari kutoka upande wa Trump unasikia jambo moja, ukisoma kutoka upande wa Iran unasikia jambo jingine, hivyo inakuwa vigumu kwa watu kujua ukweli halisi ni upi. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania anasema Umoja wa Mataifa mmekwama wapi kuleta amani huko DRC, raia wasio na hatia wanateseka sana.
3: Na Good Luck Godfrey Ngomo naye hajaandika yuko wapi huyu, lakini anasema Kizza Besigye aliwahi kuwa daktari wa Rais Museveni. Madaraka ni ya muda, siku moja sote tutapita na kusahaulika. Muhimu ni kutenda haki na ubinadamu kwa wenzetu. Jovin Masawe wa Dodoma, Tanzania, anasema hongereni sana Katar na washirika wengine kwa hatua mliopiga katika juhudi za kusitisha vita vya Marekani na Iran. Mungu afanyie wepesi muweze kuhitimisha salama. Na Daudi Mleo anasema naamini Iran inaonesha ugumu katika mazungumzo hadharani huku ikiendelea kutafuta maafikiano kwa njia nyingine. Endapo pande husika hazitakuwa tayari kufanya mazungumzo, basi mvutano unaweza kuongezeka zaidi.
0: Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram, DJ Shukuru Musai wa Butembo Kongo anasema kuhusu anachofanyiwa Besigye, kila mtu ana familia na wapendwa wake. Leo unaweza kuwa na cheo au nguvu, kesho hali inaweza kubadilika. Kabla ya kumtendea mtu vibaya, jiulize ningefanya hivi kama angekuwa mzazi wangu ama ndugu. Jibu la swali hilo litakuonyesha kama unatenda haki ama dhuluma. Andrew Msavange anasema inahuzunisha kuona mzee wa watu akitendewa hivi. Baadhi ya viongozi husahau utu na huruma, lakini mbele za Mungu wote ni sawa. Madaraka ni ya muda na siku ya kila mtu itafika, kwani hakuna atakayebaki milele duniani. Ramadhani Njera ameandika baadhi ya wanasiasa wa Iran wamekuwa wakikubali mazungumzo na Marekani wanapokumbana na shinikizo kubwa, jambo linalowafanya waonekane kama wasiosimamia nchi kwa msimamo thabiti. IRGC ndio inayolinda maslahi ya Iran. Haya, Angela, na tunaambiwa kwamba muda ndio umeisha hapa studioni. Ninakushukuru Angela, ninakushukuru wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii. Kesho saa 12 kamili za asubuhi tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono. Usiku mwema.

0: Kambilo.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Dakika thelathini na tisa zimekwisha toweka mara baada ya saa 12 kamili jioni. Msikilizaji, nikukaribisha kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mramba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kupata burudani ya kutosha, ufurahi, ucheze, stresi zote ziweze kuondoka, uchovu wa kutwa nzima. Hapa ndo mahali pake, msikilizaji. Mazingira FM, tunaendelea kukaribisha sana msikilizaji uweze kutangaza pamoja nasi, ulete matangazo yako, tutakutangazia bila kuwa na changamoto yoyote ile. Gharama zetu ni nafuu sana na tunamjali mteja wetu, lakini pia tuna ofa kwa ajili ya wateja wetu ambao wanaleta matangazo yao hapa. Siangali huyu nani. Namba za idara ya masoko Radio Mazingira FM ni 0748701730. Inarudia tena 0748701703. Kwa namba hizo, msikilizaji, utawasiliana moja kwa moja na ofisi ya masoko Radio Mazingira FM. Utahudumiwa vizuri sana, msikilizaji. Karibu uweze kutangaza pamoja nasi, tupo kwa ajili yako kuwezesha wewe biashara yako, huduma yako yote unayotoa ya kijamii inaweza kusonga mbele na inafahamika eneo kubwa zaidi na tofauti ambavyo unafahamika kwa sasa.

kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Ni upitia ujumbe wako msikilizaji ambao umekwisha utuma. Anasema mziki, biashara na matangazo, Shabani Mkamo akitaka Makasoni Mariam, tuko pamoja. Shukrani sana kwako msikilizaji. Mziki, biashara na matangazo, Shabani Mkamo umesikika. Mziki, biashara na matangazo. Mziki, biashara na matangazo, Daniel Mabindo akalemela, nipigie pembe la ngombe bana e. Hapa tunagusa gusa tu pande zote, lakini ukitaka kuomba zaidi taarabu pambe za pwani Jumamosi. Hapa ni mziki mchanganyiko, taarabu, bongo flavor, bakurutu, ngoma za asili, hapa ni kutoa anga tu.

Dada Mavoice anakuambia mke wa kwanza ndo mke na wa pili ni mfanyakazi. Jamani, sio maneno yangu, ni utunzi wake Dada Mavoice. Mke wa kwanza ndiye mke na wa pili ni mfanyakazi. Haya, tuyasikie maneno haya.

mimi mwenye mume najijua, wewe unahangaika vijembe hivyo wala mbua naingilia ndoa za watu. Kazi kwenu, kazi mnayo, japo mmependwa lakini mke wa kwanza anatamba.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, lodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 0788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

1:33 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, biashara, burudani na matangazo, bado tupo hewani hadi 2 kamili usiku. Ni kuhabarishe habari njema kutoka Best Vision IKEA. Habari njema kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, hiyo ni kuona kwa shida, macho kuuma ama kuathiriwa kwa mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu: Best Vision IKEA. Best Vision IKEA ni kliniki bora macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Na kama unasumbuliwa na matatizo kama haya, msikilizaji, suluhisho ni Best Vision IKEA. Kutokuona vizuri mbali ama karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho. Best Vision IKEA wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision IKEA, kliniki bora macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia 2 asubuhi hadi 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision IKEA inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision IKEA watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678110376. Ninarudia tena, 0678110376.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo

58 msikilizaji, mara baada ya saa 1 kamili jioni. Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja katika kipindi cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Hata kesho pia ni siku, nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria.

0: Imetimia saa mbili kamili, ifuatayo ni taarifa ya habari kutokea hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Martin Wanda. Kwanza ni mtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Braya ameanza kugawa mashine za photocopy katika kata 10 za jimbo hilo zenye thamani ya shilingi milioni 30. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka watendaji wa kata ya mitaa na mitaa kuongeza uwajibikaji ili kutatua changamoto za wananchi na kuharakisha maendeleo. Na katika habari za kimataifa, meli ya mizigo yaripoti kushambuliwa huko Holmes. Bunda. Wanafunzi wa jimbo la Bunda mjini wametakiwa kusoma kwa bidii na kutatua na kutumia fursa za mazingira bora kujifunzia ili kufikia ndoto zao za maisha na baadaye kuwa viongozi wenye uwezo wa kulitumikia taifa. Wito huo umetolewa leo Agosti 4, 2026 na mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Braya wakati wa zoezi la kukabidhi mashine tatu za kupigia nakala, yani photocopy, kwa shule za msingi Ligamba kata ya Sazira, shule ya sekondari Manyamanyama iliyopo kata ya Manyamanyama na shule ya msingi Nyasana iliyopo kata ya Kabasa, ambayo jumla ya kata 10 zitanufaika na zoezi la ugawaji wa mashine za kupigia nakala zenye thamani ya zaidi ya milioni 30. Mbunge Braya amesema ununuzi wa mashine hizo haukuwa sehemu ya ahadi zake za uchaguzi, bali umetokana na kutambua changamoto za ukosefu wa vifaa hivyo katika shule nyingi za jimbo lake, hali iliyokuwa ikiathiri uandaaji wa mitihani na shughuli nyingine za kitaaluma.
1: Juzi tumetoka kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya uendelezaji wa miundombinu kwenye katika madarasa yetu pale, lakini leo tena nimerejea nyumbani kwa ajili ya kuleta photocopy mashine yenye printer umoumo ili tatue changamoto ya kudurufu mitihani na kwa ajili ya wanafunzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua safari yoyote ya mafanikio inahitaji jitihada za hali ya juu. Haihitaji kukata tamaa. Unatakiwa usome kwa bidii ili utimize malengo. Sawa sawa, si mnaniona mimi hapa mnaambiwa ni mtoto wa Manyamanyama. Na yasema haya, msione kufika hapa haiwezekani kutokana na changamoto au hali ngumu familia ambazo tunatoka. Ukiweka jitihada, nidhamu ya maisha, malengo yako yanafanyaje?
0: Kwa upande wao, wakilishi wa wanafunzi kutokea shule zilizonufaika wamesema mashine hizo zitasaidia kuchapisha mitihani kwa wakati na kuondoa mfumo wa kufanya mitihani kwa awamu uliokuwa ukisababishwa na ucheleweshaji wa uchapishaji.
2: Kwa majina naitwa Zakaria Ngiradi Bregeja, mwanafunzi wa kidato cha tatu, na toa shukrani zangu kwa zazati kwa mheshimiwa mbunge kwa kutuletea photocopy machine. Namshukuru sana na mwahidi kuwa kwa ujio wake wa kutuletea photocopy machine tutafanya vizuri kimasomo na tamwahidi kuwa kidato cha nne tutafaulu vizuri.
3: Kwa majina naitwa Neema Matari, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Manyamanyama. Kabla ya sisi kupata photocopy machine tulikuwa tunapata changamoto nyingi. Unakuta tunatoka hapa tunaenda mbali kwenda kutoa mitihani photocopy, tunarudi tena huku nakuta saa zingine mitihani inapungua. Lakini kutokana na uwepo wa hii photocopy machine ambayo tumesaidiwa na mheshimiwa mbunge, itaenda kutuwezesha sisi kufanya majaribio mengi pamoja na mitihani mingi bila upungufu wa mitihani, kwa sababu hapo kabla tulikuwa na hiyo changamoto, tulikuwa tunapungukiwa na mitihani kutokana na umbali wenyewe. Tunaenda mpaka tutoke twende mjini stationary turudi huko. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa
0: nao. Madiwani wa kata zilizopata mashine hizo wamempongeza mbunge Buraya kwa kutatua changamoto hiyo, wakiahidi kuendelea kushirikiana naye katika kuwaletea wananchi maendeleo. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka watendaji wa mitaa na kata kuongeza uwajibikaji kwa wananchi ili kupunguza changamoto walizonazo pamoja na kuchochea maendeleo katika jamii. Harry James amesema hayo katika kikao kazi cha watendaji wa mitaa kutoka halmashauri mkoa huo kwa lengo la kukumbushana wajibu wa kazi na kuibua ari ya kuitumikia wananchi. Harry James amesema mtendaji wa mtaa ndio taasisi za mwanzo kuhudumia wananchi, hivyo wakitimiza wajibu wao watasaidia wananchi kumaliza changamoto na kutembea umbali mrefu kufuatia huduma za utatuzi wa changamoto hizo katika ofisi za viongozi wakuu. Amesema maendeleo ya mtaa yanaletwa namna mtendaji wa mtaa anavyoonesha wananchi wake fursa za kujikwamua kiuchumi na kuwashirikisha mipango ya maendeleo. Dodoma. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mtaa LAAC limeanza kuhoji viongozi wa halmashauri 39 za Tanzania bara zilizotajwa katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa lengo la kupata ufafanuzi kuhusu hoja mbalimbali za ukaguzi zilizobainishwa. Akizungumza jijini Dodoma, mwenyekiti wa kamati hiyo Ado Shaibu amesema kamati inachunguza kasoro zilizobainishwa na CAG zikiwemo matumizi ya fedha yaliyofanyika kinyume na taratibu pamoja na utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti hiyo. Amesema kila halmashauri itapewa nafasi ya kueleza sababu za kasoro zilizobainika kabla ya bunge kujadili hoja hizo kufikia maazimio yatakayoelekeza hatua stahiki za kuchukuliwa kwa lengo la kuimarisha uwajibikaji na usimamizi wa fedha za umma.
4: Katika hatua ya awali wakati wa bunge la budget tulipata nafasi ya kuzihoji halmashauri nane, na katika hatua hii ya sasa ametoa kibali cha kuzihoji halmashauri 39 kutoka katika mikoa 15, na nitazisoma katika hatua ya baadaye. Katika hatua ya sasa kamati ya LAC inapata nafasi ya kuwahoji viongozi wa halmashauri hizo, hasa afisa masuhuli kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri pamoja na management yake juu ya masuala mbalimbali yaliyoibuliwa na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali katika halmashauri husika.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Khartoum. Takribani watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni lililodaiwa kufanywa na jeshi la Sudani kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Kundi hilo la kutetea haki za binadamu Agents Lawyers, ambalo limefuatilia na kurekodi ukiukwaji wa haki za binadamu nchini humo, limesema droni ilishambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawiya Gara, jimboni Darfur Kaskazini. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema kuwa kulenga raia na miundombinu ya kiraia ni ukiukwaji mkubwa wa kisheria na za kimataifa za kibinadamu, na limetaka kufanya kwa uchunguzi wa kina kuhusu tukio hilo. Mawaziri wa mambo ya nje Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano hii leo kwa njia ya video ili kujadili kwa harakati ya mafunzo yatakayopatikana kutokana na mgogoro wa Ceuta. Mkutano huo unatoa fursa kwa nchi wanachama kutafuta msimamo wa pamoja kuhusu swala hilo na kuendelea kutofautiana zaidi. Nchi za Ulaya zinazotetea msimamo mkali kuhusu uhamiaji zimeongozwa kwa sauti kubwa na Italia pamoja na Denmark, ambapo waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen aliyekuwa uhamiaji alisema kuwa uhamiaji uliodhibitiwa ni tishio kwa Ulaya. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena mtasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bray amesema kugawa mashine za fotokopi katika kata 10 za jimbo hilo zenye thamani ya shilingi milioni 30. Na mkuu wa mkoa wa Iringa Hel James amewataka watendaji wa kata na mitaa kuongeza uwajibikaji ili kutatua changamoto za wananchi na kuharakisha maendeleo. Na katika habari za kimataifa, meli ya mizigo ya ripoti shambulio la Homs. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Martin Wanda.
5: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku. Visa ulivyomtendea.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
7: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
2: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
3: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Kujenga familia.
4: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
5: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
4: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
3: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
6: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
3: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
7: Yoto.
3: Eh?
7: Yoto.
3: Igioto.
1: Huko tunaita H-Kome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
3: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 2:30 hadi 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome. Kikome.
8: Karibu kwenye kikome.
3: Kikome.
9: Kikome.
6: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Baby akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume, mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Mnaweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers. Maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu. Yanaendelea hadi leo zama za simu. Yaani mtu unalala ghetto, halafu unaona masaa yanakimbia. Unaamua kutoka mpaka kwao, muda huo hujasikia sauti yake. Unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani. Hivi Fatuma hajapita mita hii? Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani uliwagizani, unaishia kunungunika. Tatizo kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale. Watatoka mpaka out pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri. Tatizo miguu hana. Imechongoka utadhani anawahi misa ya kwanza." Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake utasikia, "Yule sio bure, karogwa."

Hizi ndo ishara za uwepo shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni, alivyoondoka wadada wakaanza kuponda. Ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu. Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka, lo, utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama. Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shosi zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekopekua akiona ulimpigia atakubipu hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni vocha kisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia hunipendi kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapendi wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo, lakini ukimuuliza atasema mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi utakuja kumuelewa mwanamke tayari mmeshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi, au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini? Iko hivi. Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadewa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndio mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanye kuwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokea kidogo atayakuza balaa. Ukimpiga kibao atasema ulitaka kumuua. Jamaa mmoja akasema, mwanamke katika mwezi mzima huwa anakuwa na akili 2 tu. Nikamwambia, bro, kwani wewe umeshapima kiwango cha akili zako hadi useme hivyo? Pengine ukipima matokeo yatakushangaza. Kuna watu wakipima wanaweza kujikuta ni uenda wazimu. Maana uenda wazimu sio lazima ubebe makopo. Mie nachojua wanawake wangekuwa hawana akili wasinge tulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usiku wa manane kuogopa maneno ya mke wako kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha, ada ya watoto ikaisha, umeme ukaisha, mama yake akaugua, chakula ndani kikaisha, na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea hawa watu.
kama Bongo Zozo anavyopenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle alikusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saa ya kufa kwako, amina. Ndio maana meseji za hani, nikwambie kitu, huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water, alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa, lakini siku ukimwambia nataka nikuoe, ataruka mita 100. Utasikia, unajua nilikuwa na kuheshimu ujue. Umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza. Kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype, atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache, najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunywa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny say. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja, sijui ile huwa ni kamba au bikini. Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta amesimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Utangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unaniadia nito.
0: Utani unajua vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

usiku wa leo mwanamichezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Leo ni tarehe 4 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Karibu sana mwanamichezo popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Taarifa chache kabla zile nyingi. Meneja ya habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga Ali Kamwe amekiri kufurahisha na mapokezi waliopata katika mji wa Kahama. Bana, kikosi cha Yanga kimerejea jijini Dar es Salaam baada ya kukamilisha ziara ya kihistoria mkoani Geita. Ni taarifa ambayo pia utaenda kuifahamu hapa. Kiungo mshambulizi wa klabu ya Simba Kratos Chama amestaafu kucheza timu ya taifa ya Zambia. Ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu. Petro di Rwanda ameweka zaidi ya bilioni 1.3 kwa ajili ya kumpata striker wa Yanga Aulelu Depu. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Gineco Trigger Stars kurusha karata yake usiku wa leo dhidi ya Ivory Coast. Karata ya kujua wanaelekea wapi. Nyumbani au wanabaki kule Morocco. Si utaenda kufahamu kile ambacho kimejiri mwanamichezo. Wagari Singida Black Stars kiendelea kusubiri fedha zawadi za ubingwa kombe la Sekafa. Rais wa Sekafa Paul Wardhan Abdurahimani amekiri swala la pesa hizo kuchelewa. Malipo yamekuwa na doa sugu kweli kweli. Utaenda kufahamu pia mwanamichezo kwa undani zaidi. Klabu ya Simba ikiadhimisha miaka 90 tangu kuanzishwa kwake. Rais wa heshima Mohamed Dewji ameeleza kuhusu safari ya familia yake yeye binafsi kuelekea kuidhamini klabu hiyo kubwa barani Afrika. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Katika medani za kimataifa, Aston Villa imefanikiwa rufaa yao ya kumrejesha Brand Maggio kutumika kwenye ligi kuu. Kuna huyo mwenye umri miaka 17 atatumikia klabu hiyo baada ya kukata rufaa kubwa ambayo ilidumu takriban miezi mitatu. Lakini Chelsea wamethibitisha rasmi kuwasili kwa Austin McPhee, mchezaji wa mpira aliyefariki akitokea Aston Villa. Hii moja kati ya taarifa ambayo utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Arsenal imesajili Thierry Henry siku kama ya leo miaka 27 iliyopita. Tutaenda kufahamu takwimu na kile ambacho alikifanya pale katika viunga vya the Gunners. Fenerbahce imejipanga kuvunja rekodi ya matumizi yake ili kumsajili mshambulizi wa Manchester United na timu ya taifa ya England Marcus Rashford mwenye umri miaka 28. Nyota chipkizi na winga wa Cote d'Ivoire Yandy Diomande mwenye umri wa 19 hatajiunga na kambi ya maandalizi ya msimu mpya RB Leipzig. Hatima yake ikipewa uzito mkubwa na klabu hiyo ingania euro milioni 130 sawa na pound milioni 111 kuelekea kule Real Madrid. Wakati huo huo, Arsenal wamechukua hatua rasmi kuyanyoa kiungo kati wa nyota Brazil Bruno Guimaraes. Hii taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Na mengi utaenda kusikiliza kupitia meza ya michezo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Basi tuta break kidogo, alafu baadaye tarejee hapa kwenye taarifa nyingi za kimichezo ambazo pia utaenda kuzifahamu kupitia Mazingira FM.

0: Bana dakika 40 mara baada ya 2 kamili za usiku tunawezeshwa na QA Tanzania na wazungumzia KC 150 QA Tanzania QA pikipiki bora na pikipiki ambayo inanusa mafuta tu. Sasa kwa wewe ambaye una nafasi ya kuweza kupata pikipiki hiyo, fika mara moja ukiwa Bunda pale posta basi na vituo vingine katika maeneo mbalimbali ambayo Radio Mazingira FM inafika, basi kiwe itakuwa pale kwa ajili yako, aidha kwa mkopo na kwa kununua cash. Hii ni moja kati ya pikipiki ambayo inapunguza budget kwa upande wa mafuta. Alafu bahati nzuri ni kwamba utatengenezewa fundi, itakuwa ni bure. Ni ndapo itaharibika basi utaenda kwa mafundi, na hitaji sana kutoa pesa kiwe Tanzania. Pia kuna Best Vision, kliniki bora ya macho kwa kanda ya ziwa kwa sasa, na ndio kliniki ambayo imesaidia watu wengi kuweza kuhakikisha wanafanikisha kuona salama usalimini. Tupo katika meza ya michezo na taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kupitia meza ya michezo. Wewe utakuwa ni moja kati ya watu ambao watazisikiliza hapa, lakini pia kuchangia lolote la kimichezo kwa hiki ambacho kinapatikana hapa vizuri kabisa. Sasa tukianzia hapa Tanzania, tunzia pale katika klabu Dar es Salaam Africans leo pia wakifanya tour yao ya kuelekea kule mkoani Geita katika wilaya ya Bukombe, ambapo zamani wilaya hii ilikuwa mkoani Shinyanga kama sikosei. Ilikuwa mkoani Shinyanga zamani.
1: Ilikuwa Shinyanga
0: Bukombe. Na baadaye pia ikasogezwa kwa upande wa Geita huko. Na Chato ilikuwa mkoani Kagera. Alafu toka Kagera ikawa Geita.
1: Kwa hiyo Geita na
0: kuna baadhi ya wilaya pia zilisogea huko,
1: na zingine kuanzishwa mpya. Ilikuwa wilaya kubwa sana, maana kuna zingine ilikatwa baadhi ya maeneo ikawa Mbogwe.
0: Na of course saizi na ikwe kuna maeneo mengine ikawa Mbogwe. Na Nyang'wale pia kuna wilaya inaitwa Nyang'wale. Koko Geita huko. Kwa hiyo naona ni kiasi gani ambavyo mkoa wa Geita na wale majirani ambao tunazungumzia Chato
1: sana,
0: maeneo ya Mbogwe huko, alafu maeneo ya Nyang'ware, maeneo ya Sengerema, maeneo ya Kahama, maana jirani sana na Kahama hapo lakini pia maeneo ya hapo hapo sasa Ushirombo penyewe ambapo pia kuna eneo pia linaitwa Mwanuzi, nafikiri Mwanuzi kama sikosei.
1: Sawa sawa. Mwanuzi.
0: Mwanuzi maeneo yote hayo. Sasa tutakuja kutazama hapo baadaye pia kule ambako Yanga tena wamerejea Dar es Salaam baada ya kutoka kule kutoka Bukombe mpaka Dar es Salaam. Na Yanga walipanda gari kulikia Bukombe, lakini baada ya kushuka na ndege pale Kahama mkoani Shinyanga. Sawa sawa tuko sawa lakini
1: tuko sawa kabisa.
0: Basi kama tuko sawa basi tuende tukapate taarifa hii hapa kuhusiana na Ally Kamwe. Yeye amekiri kufurahishwa na mapokezi aliyopata Kahama pale, kikosi cha mabingwa pamoja na benchi la ufundi kiliwasili mjini hapo Jumanne Agosti 4 kikitokea Dar es Salaam, ambapo shamra shamra hizo ziliongeza hamasa kubwa kwenye msafara huo uliokuwa unaelekea mkoani Geita kule katika wilaya ya Bukombe, eneo la Ushirombo, kwa ajili ya uzinduzi wa wiki ya mwananchi. Kama hiyo haitoshi, Ally Kamwe amemwaga mboga mapema kwa kutangaza kuwa mashabiki wa KAI mkawa kula, kwani kuna mchezaji mpya atatambulishwa leo. Sawa bana,
1: akatambulishwa pia
0: na baadaye pia akatambulishwa. Tunakuja kuangalia hapo baadaye pia. Baada ya kurejea Dar es Salaam, kuna shamla shamla nyingine tena kutokea mkoani Geita huko katika wilaya ya Bukombe. Sasa basi tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa, lakini kukumbushe tu kwamba wewe ni moja kati ya watu ambao wako nasi hapa kupitia meza ya michezo. Basi ninaomba nikujuze kitu kimoja kuhusiana na habari njema hii hapa, itakuwa na kuhusu sana kuhusiana na kiwe pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo, pikipiki inopatikana mkoani katika mikoa yote na kwa Tanzania nzima kwa sasa, lakini kwa mkoa Mara tulishasema kwamba inapatikana Shirati mtaa wa Bwere, Nyamongo mtaa wa Mongo C, Mkabaya na kanisa Katoliki, Musoma mtaa wa Nyasho, Musoma mjini pale, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, lakini Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima pale pale Bukima Center, lakini Buhemba ni 00. Sasa hawa jamaa watakupa nafasi pia ya kupiga simu na unapata ofa ya hadi punguzo la bei. Sawa Sasa nambari ya simu ni 0663 58 3096, 0663 58 3096, na nambari nyingine ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05. Sawa bwana wale maafisa usafirishaji wale wanaotumia Kiwe hao ndo tunaweza tukasema kwamba wao ndo wanaweza kukupa details kamili kuhusiana na ameshapata kama wangapi vitakuwauliza kuhusiana na matumizi ya mafuta, nakwambia bana ni bwelele si kitoto, na ina faida kubwa kulikweli kama ukiitumia vizuri. Sasa tumsikilize hapa Ali Shaban Kamwe mara baada ya kutua pale Kahama kabla ya kuelekea kule Ushirombo na kwenda kuzindua uwanja ule bonge moja la uwanja, uwanja moja mzuri sana na nyasi zake zimekuwa verified kabisa na FIFA, nyasi bora kabisa.
2: Kahama, unaonaje vibe ya wananchi mzee wa kazi?
3: Mapokezi ni makubwa kweli kweli, nilitarajia mapokezi makubwa lakini yamekuwa makubwa zaidi ambavyo nilitarajia. Na yake wana Kahama walikuwa wamemiss kuiona timu yao, na naamini pia hata tunapokwenda huko Shirombo pia watu ni wengi kweli kweli, kwa sababu timu ni mpya na ndo mara ya kwanza inaonekana, kwa hiyo lazima hamasa iwe kubwa namna hii.
2: Okay, kwa mapokezi haya na safari ni kuelekea Ushirombo, una nini cha kuambia wananchi kila ambacho tumekwenda kukifanya na rasmi wiki ya wananchi inaanza sasa, una nini cha kuambia kuelekea tarehe 9?
3: Leo tuna matukio mawili, tukio la kwanza ni kwenda kuizindua wiki yetu ya wananchi, alafu tukio la pili ni kushiriki kwenye uzinduzi wa uwanja wa Bukombe. Na technically kwa hamasa ambayo tunaiona na wana Yanga wameitikia kweli kweli, niwaambie tu pia leo tunaletea zawadi ya kumtambulisha mchezaji mwingine wa Yanga tukiwa ndani ya uwanja wa Bukombe Stadium.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anaotangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Ebana, dakika 51 bado tupo katika meza ya michezo. Tukiwa hapa katika meza ya michezo, basi tuandikie ujumbe wako mfupi. Umetoka kumsikiliza Ali Shaban Kamwe hapo akizungumza, na issue ilikuwa ni masuala ya usajili na kama ilivyo kawaida baada ya kuzindua uwanja pale Bukombe, kila mmoja amefurahishwa na kile ambacho amepata nafasi ya kukiona leo, na kikosi kimerejea Dar es Salaam. Sasa sijajua ule uzinduzi ulikuwa ni wakupita pale uwanjani na kufanya mazoezi na baadaye kidogo ilishangaza. Sasa kuna taarifa pia za Faisal ambazo haziishi. Weka hapo hapo, tutakuja kukundia kile ambacho kinaendelea. Ibrahim Dombia pia ni miongoni mwa watu ambao wanaendeleza ubaya leo pia tupia kwenye mchezo wa kirafiki, itakuwa tena ni baadaye. Sasa kabla ya kufika huko mbali kabisa, wana nafasi pia kushuhudia kile ambacho kimetokea pale mkoani Geita, nyombi la mashabiki wakifurahia usajili mpya ule wa Freddy Ngoma ambaye alionekana ametua kwa fujo kulikweli pale, na Peter Sharulile kuonekana amefunikwa kitu.

0: Jeli
1: Shangwe ambao ilikuwa linapigwa pale mkoani Geita pale katika wilaya ya Bukombe mara baada ya timu kushuka pale na Freddy Ngoma. Yeye ni miongoni mwa watu ambao walitua pale na kupigwa shangwe kubwa kabisa kwa sababu ile inasema ni namba 6 ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu, lakini Yanga pia kufanya mazoezi pale na nini na vitu kama hivyo, maisha yakaendelea. Sasa swala nyingine bana ni Yanga kurejea Dar es Salaam baada ya kukamilisha ziara ya kihistoria mkoani Geita, na wananchi waliibua shamra shamra katika uwanja wa Bukombe uliopo Shirombo Geita kwenye uzinduzi wa kilele cha wiki ya mwananchi, ambapo mashabiki walitokezwa kwa wingi kushuhudia nyota wapya na wa zamani waliowasili mkoani humo. Sasa baada ya burudani na mapokezi hayo makubwa kanda ya ziwa, timu imerejea Dar es Salaam pia kuendelea na kambi ya maandalizi kuelekea msimu mpya mwaka 2026-27. Sasa kilichokuwa kinasubiriwa na mashabiki ni utambulisho wa mchezaji mwingine. Sawa bana?
0: Sasa.
1: Sasa ni mchezaji gani? Watu wako wanajiuliza bana. Huyu ni Faruku Komara. Sawa bana? Na wachezaji hao sasa wanazidi kwenye idadi ile. Wanaweza akawa wanazidi. Na kuna mchezaji mwingine tunaambiwa atashuka. Sasa Faisali bado hajasaini mkataba mpya na klabu ya Azam. Hivi naeleweka eh? Na taarifa zake zimekuwa zikishuka, zikipanda. Zikipanda, zikishuka. Faisali ameongea na Yanga. Na huo ndio ukweli. Lakini klabu ambayo inamiliki mkataba wake mpaka sasa ni Azam, ambao wao hawataki haelekee popote. Sasa asipoondoka inawezekana akaondoka msimu unaokuja bure kabisa. Na itakuwa ni wapi sasa hiyo tabaki kwa vilabu ambavyo vitakuwa vimeone. Turejee sasa kwa Faruku Komara, raia kutoka Ivory Coast. Umepata nafasi ya kumfuatilia na tutatumia hapa statistics, baadaye tutakuja kukuambia hapa statistics zake, lakini kabla ya hapo pia nafikiri tupate kile ambacho unakijua kutoka kwako.
0: Ni mchezaji wa sehemu ya ulinzi wa maana kabisa, na ni eneo ambalo kwa Yanga walikuwa hawajagusa katika maboresho wachezaji wa kimataifa, kwa sababu walianza na eneo la ushambuliaji, eneo ambalo nadhani kuondoka kwa Dube lakini performance ambayo si ya kulizisha kutoka kwa Depp, lakini wasiwasi pia ya Clement Mzize kama atarejea katika ubora wake, kwa ndio sema ambao Yanga inaonekana kuwa busy sana na eneo hilo, lakini vile vile pia na kusajili winga ya pembeni ambao pia msimu uliopita kulikuwa na changamoto hiyo. Tunaona walianza kuweza kutibu katika eneo hilo. Baada kutoka hapo eneo pia la kiungo, wameweza kuboresha kiungo cha chini. Kuna Mwamba Ngoma ameingia, kwa hiyo sasa wameliangalia pia eneo la defense, ambalo kwa hakika ukitazama ni kweli kuna mchezaji ambaye alikuwa anahitajika wa nguvu kabisa, japo kuna wachezaji wazao ambao wamesajiliwa, lakini kwangu naweza nikaonyesha wasiwasi kama moja kwa moja wale wachezaji wanaweza kaingia na kuweza kumudu ile pressure, lakini ujio wao unaweza kawa ni kuingia taratibu kama ilivyoanza kwa Ibra Baka. Kwa wakati wanaingia taratibu lazima pia wawe na mchezaji mwingine ambaye wakati wote ambao utahitajika basi unaweza kumtumia. Ndio maana Yanga Africans tunaona wameenda kuboresha katika eneo hilo. Kwa hiyo ni beki wa nguvu, na mimi pia naenda kuongeza ushindani katika eneo hilo pamoja na kina Bakari Nondo Mamnyeto, Dickson Job, Ibra Baka, kwa lazima wapambane ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na nafasi ya kwanza katika kikosi cha kwanza. Kwa ushindani tunaona lazima uwepo, na ni mchezaji ambaye alihitajika. Naam.
1: Sasa kwa wale ambao siemjua Faruku, ni kwamba Faruku Komara ni Ivory Coast na ana miaka 25. Nafasi anaocheza ni beki wa kati, lakini pia anamudu sana kucheza kiungo cha ukabaji.
0: Sawa sawa.
1: Na klabu aliyotoka inaitwa Golden Arrows ya Afrika Kusini. Hii ni moja kati ya klabu ambayo inaoshiriki kule ligi ya South Africa. Naona watu wamehamia Afrika Kusini, hawataki mchezo. Sasa katika soka la kisasa wachezaji wanaweza kucheza nafasi nyingi. Wamekuwa na thamani kubwa sana kwenye vilabu tofauti. Kwa ndo maana Yanga wameona hili ni la maana sana. Ana uwezo wa kuanza na yani kuanzisha mashambulizi kwa maana kutoka nyuma na kushinda mipira ya juu na kusaidia timu hiyo kulinda matokeo. Kama unakumbuka pia Yanga walikuwa wanafungwa sometimes magoli ya header yale kutokana na ufupi wa Dickson Job pamoja na licha kuwa headers zilikuwa, yaani kuna ile namna pia mipira short pieces pia walikuwa wanakutana nayo na kufungwa. Kwa hiyo huyo atakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watazuia, lakini amepata uzoefu zaidi kwenye ligi ya South Africa, Afrika Kusini pale, na kucheza pale kwa muda. Atuwewe bana imempa uzoefu mkubwa kutana na mashambulizi yenye kasi, nguvu na ubora hali ya juu. Uzoefu unaweza kuwa ni faida sana kwa klabu ya Yanga kutokana na mchezaji huyu kuhimili mikiki sana, lakini hajacheza michuano ya kimataifa kwa muda mrefu.
0: Sasa
1: sasa kwa nini Yanga wamemsajili Komar? Sawa. Sababu ni pamoja na kuongeza ushindani katika safu ya ulinzi, kupata mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi mbili na zaidi, kuongeza uzoefu wa kimataifa ndani ya kikosi, kujiandaa na mashindano ya CAF, kupanua chaguo la kocha katika mbinu mbalimbali. Sawa. Kwa mtazamo wa kiufundi, ni beki anayejua kucheza pia kiungo cha ukabaji na anaweza kufanya mabadiliko mengi kiwemo mikimbio.
2: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

Unatafuta madirisha ya kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, lodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Zetu taarifa za kimichezo ziko hapa na wewe pia uko pamoja nasi, basi tuko pia karibu sana kwa mara nyingine, na unaendelea kusikiliza meza ya michezo kutoka Mazingira FM. Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, tupo hewani muda huu katika meza ya michezo. Wana michezo nguli kabisa hapa ndani. Naweza kawa legendi kwe?
1: Nani?
0: Au mimi ndo naweza kawa legendi?
1: Sijajua. Hebe.
0: Sawa. Ma legendi. Sidiyo okay. Sawa. Wana michezo nguli. Sawa bwana. Umepata nafasi ya kumzungumzia hapa Faruku Komara. Na umesikika vizuri kabisa. Kile ambacho ndio kifanya Yanga ni kuongeza uzoefu, na hapo sasa kutakuwa na ushindani. Saizi kila eneo la klabu ya Yanga si mchezo.
1: Yeah, na kazi inabaki unajua kwa kocha.
0: Kocha tu atafanya nini basi? Lakini bosi la maana
1: lazima kusema la maana sasa, bado mimi siwezi nika.
0: Mimi nasema usajili. Lakini kwenye kukopu sasa kwa wachezaji au ndo masuala mengine?
1: Ya, usajili wamefanya.
0: Usajili wamefanya.
1: Kwa wachezaji namba kubwa imeingia.
0: Sio usajili wa maana.
1: Kwa hiyo hata mwaka jana walifanya usajili wa maana kwenye dirisha kubwa la usajili. Huyo
0: sasa ulikuwa ni mwingi, unajua.
1: Ni mwingi mwingi.
0: Watu wamezuia.
1: Musa Bala Conte kama.
0: Kuna wachezaji ambao
1: kuna mwamba tukamuita AI, umesahau?
0: Yupi?
1: Yule Dumbia.
0: Sasa unajua?
1: Sio Osimhen.
0: Uzuri wa Yanga ni kwamba wale wachezaji ambao walipaswa kuondoka labda pengine hawajaondoka. Mchezaji ambaye hatokuepo sana ni Pakome kwa sababu ya majeraha. Ndio.
1: Na uzuri wao timu ikishindwa kuperform vizuri, kocha anafukuzwa.
0: Analeta mwingine, sio maana yake? Koso mbaya sana.
1: Kwa hata huyu mwamba mimi na wasiwasi naye.
0: Naye atafukuzwa.
1: Anahisi hivyo. Mtakuja kuniambia
0: sasa yake nini? Koso lake yani una imani naye.
1: Yani kala ka uvumilivu.
0: Kwa Tanzania.
1: Yani licha kwa Tanzania.
0: Sasa mara pa
1: kwa kikosi ya
0: Yanga anakutana labda pengine na 1-0. Mfano lakini saa nachukulia mfano kwenye mechi ya kwanza au ya pili. Watamtimua?
1: Mechi ya kwanza zidi ya Simba anaweza asimtimue.
0: Yani kwenye mechi ya ligi.
1: Sasa inategemeana huko ameharibu. Unajua si kufungwa tu. Hata kama akicheza ohovyo pia. Wanaweza wakamtimua. Unajua pressure pia inaweza kaanzia kwa mashabiki. Unajua mashabiki wameaminishwa kwamba kwa asilimia kubwa kwamba mashine zote ambazo zimesajiliwa zote ni mashine za kazi. Unaona Anzia kwa Peter Shalulile, unaona Ture kutoka Saudi Arabia hadi Tanzania. Si jambo la kawaida, si ndio Angalia kuna mwamba anaingia leo katika eneo la defense, wamemngoa kutoka kwenye ligi ya South Africa. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa hiyo mashabiki wana imani kwamba wataenda kufanya vyema zaidi. Kwa wanahitaji kuona performance nzuri kuanzia kwenye mechi zidi ya Simba lakini na michezo mingine. Ikitokea tu kwamba performance hairidhishi, huyu mwamba Christmas inaweza kawa mbali. Yaani nikikumbuka Roman Force, si ndio? Baada kufungwa na Uchizi Vunga na hawakumpata nafasi ya kusafiri na timu kurejea Dar es Salaam, wakaachana naye kule Malawi. Kwa kidogo nakuwa na wasiwasi. Kwa hiyo shabiki wa Yanga ulipo muombee pia kocha kwamba timu ifanye vizuri. Timu za kibongo huwa zicheleweshi kuweza kuwatimua makocha wao. Pantev tulimuona pia naye kama mechi tatu tu hivi biashara ikaisha, kaja kocha mwingine. Kwa watu wanaaminishwa vikosi bora, kwa tunasubiri kuona kipi ambacho wanaweza kukifanya sasa kwenye mechi ambazo zinafuata, mechi za ushindani. Naam.
0: Yusu dakta, sasa tupo hapa mpaka mda fulani hivi wa saa 4 kamili za usiku wa leo. Asante sana mwana michezo, na tutaishi hapa kwenye michezo mpaka mda wa saa 4 kamili za usiku. Lakini pia wewe utakuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kuandika ujumbe wako mfupi. Kuna taarifa ya Clatous Chota Chama ambaye amestaafu kucheza soka la kimataifa. Nikizungumzia soka la kimataifa, kuna watu wanasema sasa mbona Simba inacheza soka la kimataifa? Nazungumzia timu ya taifa. Bana Chama bana, yeye pamoja na Shalulile kwenye CAF Champions League wanazidiana goli moja.
1: Sawa.
0: Sawa Kwa hiyo Shalulile katika nafasi amefunga magoli 156 katika mechi 249 alizocheza, si ndio? Lakini CAF Champions League Shalulile amefunga magoli 21.
1: Naam.
0: Huko Kratos Chama akifunga magoli 22.
1: Mm.
0: Sawa,
1: sawa.
0: Lakini Chama jumla ya magoli aliyofunga akiwa na kwa maana ya upande wa klabu amefunga magoli 73. Kwa Shalulile amefunga magoli mengi ya ligi.
1: Sawa sawa.
0: Lakini amezidiwa mara moja na Chama. Kwa wale ambao wamepata nafasi ya kufahamu hiki kitu.
1: Yeah, ndio hivyo. Ukitaja wafungaji bora kwenye risiti ya wachezaji watano sita, Chama hawezi kukosekana.
0: Yumo.
1: Yeah, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya makubwa sana kwenye soka la kimataifa. Kwa hiyo akiwa na Zesco, akiwa na Simba,
0: Berkane japo kucheza kwa muda mrefu.
1: Berkane alicheza kama mechi 2 tu. Bado safari zao zinaendelea.
0: Safari inaenda.
1: Kratos Chota Chama Simba, Peter Shalulile Young Africans. Kwa bado wote wanaingia katika msimu mwingine wa mashindano. Kwa tusubiri tuone kipi ambacho wanaweza wakifanya. Lakini kwa Kratos Chota Chama nadhani pia umri unampa mkono, miaka 35. Kwa kuna wakati sasa inabidi uwekeze zaidi katika klabu na timu ya taifa uweze kuachana nayo. Wakati Chama anastaafu katika timu ya taifa, Emmanuel Okwi yeye amesema basi imetosha kabisa. Yeye ameweza kustaafu soka la ushindani. Kwa naona hawa ni wachezaji wawili.
0: Shalulile ndo ndo mchezaji wa muda wote wa South Africa.
1: Sawa.
0: Yani kwa ligi ya South Africa. Sio mchezaji anayetokea South Africa. Ili naomba tuikane wazi kwamba watu wengi wanajua ni mchezaji raia wa South Africa. Yule amecheza South Africa kwa muda mrefu. Na si tena mchezaji. Watu wanamtem kama mchezaji wa South Africa.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye anatokea nchi ya Namibia. Kama umepata nafasi ya kuona mliona AFCON ilikuwa mwaka gani ile? I think ilikuwa mwaka
1: 2023.
0: Yeye alishiriki japo timu yake haikufanya vizuri ya taifa, lakini yeye ni miongoni mwa watu ambao walikuwa naiongoza timu hiyo kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo ni Namibia huyu, si South Africa.
1: Lakini
0: ila amecheza South Africa takriban misimu 10 zaidi.
1: Misimu miwili ya mwisho amekuwa na wakati mgumu pia, tuwakumbusha na Yanga.
0: Katika michezo 19, alicheza michezo 19 tu.
1: Mnatakiwa kumboost sasa nyie ili kuweza kumrejesha katika hali yake ambayo ilikuwepo ya kipindi cha nyuma.
0: Sio kwamba ushindani unaweza kuwa ni tatizo.
1: Ushindani upo.
0: Nazungumzia ushindani wa namba, labda pengine watu wameletwa zaidi yake kwa sababu amecheza michezo 19 tu. Na amefunga magoli matatu.
1: Yeah.
0: Ushindani
1: Mamelodi.
0: Ushindani wa namba.
1: Yeah, Mamelodi ushindani pia ni mkubwa. Pengine kuliko Tanzania, si ndio?
0: Yaani huyu ni sana John Boko kwa Tanzania.
1: Sawa na John Boko, lakini pia wakati John Boko umri ulipofika mwisho, ilifika tu mwisho, ametoka

0: mchezaji ambaye amefanya vizuri. Unajua kuwa mfungaji bora kwa South Africa mara tatu mfululizo si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Miongoni mwa ligi ambayo ina ushindani mkubwa sana. Na kila ambacho kilimtoa kwenye nafasi ya kwanza kwenye kosi ya Mamelodi, kila mtu anakijua. Unaona yule mwamba anaitwa Rennes, si ndio? Yule alisajiliwa na akaenda kucheza kama mshambuliaji kibonge fulani hivi. Yule ndio aliweza kuangusha utawala wa Peter Shaulile katika eneo la ushambuliaji kwa upande wa Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo hatuwezi kukata moja kwa moja kwamba labda mwisho wake umefika. Lakini kitu kingine, ligi ya Tanzania ni tofauti na South Africa. Unaona, huko kuna ligi yetu nyepesi pia. Hilo liko wazi. Kuna mechi zingine utakutana timu inafungwa goli sita, goli ngapi. Humo Peter hawezi kukosa hata goli mbili ama goli moja, hawezi kukosa. Kwa hiyo wananchi wawe na imani naye. Hata kama hatakuwa na mwanzo mzuri, lakini muendelee kumvumilia kama majirani zenu wanavyomvumilia Victor Osimhen wa kwao, kwa sababu alimvumilia mechi ya kwanza, pili, mwamba ameanza kuweka. Kwa hata wakwenu pia, hata kama atapitia kwenye changamoto mbili tatu, mnatakiwa kuweza kumuunga mkono. Lakini pia na yeye kuna ushindani ambao ataupata kwenye eneo lake lile. Kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kucheza katika eneo lile. Tule ameletwa, si ndio? Huyu kutoka ligi ya Saudi Arabia. Wewe imagine, si ndio? Ligi ya Saudi Arabia kaka. Si ligi kuu lakini ni ligi daraja la pili, si ndio? Yeah. Yanata kama ligi daraja la pili Saudi Arabia. Kidogo ya Tanzania.
1: Ni hatua kubwa.
0: Si hatua kubwa. Ina maana
1: sasa mbona sio hatua kubwa?
0: Si hatua kubwa.
1: Ushindani wenzetu ni
0: mimi naamini Saudi Arabia. Yaani tuweke mambo sawa. Unajua mimi siku zote huwa ni mkweli. Japo ukweli wangu pia unaniweka matatizoni. Na Yanga ni marafiki zangu sana. Nje ya kipindi, lakini mimi nawaambia ukweli. Mchezaji kutoka Saudi Arabia kuja Tanzania si mafanikio kwake. Hilo liko wazi.
1: Mchezaji kutoka Saudi Arabia mafanikio kwa klabu au mafanikio
0: kwa mchezaji? Kwa mchezaji. Unaona? Ligi za Saudi Arabia zinalipa vibaya mno.
1: Zinalipa vizuri.
0: Zinalipa vizuri sana.
1: Ndio maana
0: si ndio? Zinalipa vizuri sana. Iwe ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili. Zinalipa vizuri sana. Hata ligi ya wanawake. Mbona mshahara ambao wanalipwa Luvanga, si ndio? Mchezaji wa timu ya Al Nassr ya wanawake. Inawezekana ukawa unawazidi wachezaji wengi sana
1: wa Tanzania
0: ambao wanacheza ligi kuu
1: Tanzania. Tena ya wanaume.
0: Sasa wewe fikiria ni yule ambaye anacheza ligi ya wanawake, akawa analipwa mshahara mkubwa kuliko wachezaji ambao wanacheza ligi kuu Tanzania bara. Tena kwenye vilabu vikubwa. Kwa hiyo mimi siamini kwamba kuna pesa ambayo ilitumika kuweza kumshawishi yule mchezaji kutoka Saudi Arabia kuja Tanzania. Ila nyakati zake Saudi Arabia zilikuwa zimeisha. Anaangalia wapi ambako anaelekea, basi Afrika Mashariki, Tanzania ndio ipo vizuri sana. Akaamua kuja. Lakini kusema kwamba Yanga walishindana na virabu vya Saudi Arabia kuweza kumchukua Ture.
1: Hapana. Akwamba muda wake uliisha, Yanga akasema yes,
0: tuteni. Muda umeisha, Rezikara
1: pia. Kwa Shalulile?
0: Kwa Shalulile ni pesa ndefu imetumika. Niwe wazi tu, ni pesa ndefu sana.
1: Mamelodi walikuwa na bado wana hamnaya kuendelea kuwa naye.
0: Mamelodi hawakuwa na hamnaya kwa sababu alishaachana naye. Lakini kuna vilabu vingi ambavyo vilikuwa na hamnaya.
1: Ushindani wa klabu
0: yaweza kumhitaji. Kwanza wa Libya walikuwa na hamnaya sana wa Libya. Unaona,
1: na wale wana noti sana.
0: Yes, Qatar, baadhi ya timu kutoka ligi kuu na ligi daraja la pili walikuwa wanamhitaji mwamba sana. Lakini pesa kubwa ilitumika mno, ndio maana hata na wasiwasi na ujenzi wa uwanja kama unaweza ukakamilika kwa siku za hivi karibuni.
1: Sasa hiyo si wanaingia ubia na mkandarasi.
0: Mshahara wa Peter ni mshahara mkubwa sana. Na ule anashughulika nao.
1: Sasa itazuia vipi uwanja?
0: Mimi niwe mwazi. Hata kama engineer angeenda kwenye wizara ya michezo kuomba kwamba mtusaidie tumlete huyu mwamba Peter Shalulile, si ndio?
1: Wizara
0: ya habari, sanaa, tamaduni na michezo kuomba kwamba tunaomba mtusaidie tumlete Peter Shalulile kwenye ligi yetu. Ina maana mimi waziri ningebariki, ningekuwa mimi waziri ningebariki.
1: Serikali ndio itoe.
0: Serikali itoe hela kumleta Peter Shalulile. Nisikilize.
1: Unafikiria nini?
0: Unajua huyo ni mchezaji mkubwa.
1: Peter Shalulile ni mchezaji mkubwa. Yake ni kubwa.
0: Yaani kuja kwenye ligi ya Tanzania. Kwanza ni kuitangaza nchi kama nchi na kuitangaza ligi kama ligi. Cristiano Ronaldo mpango wa kupelekwa Saudi Arabia haukuwa kwa ajili ya Nassr tu. Hadi serikali kwa kina Karim Benzema kule. Hadi serikali ya Saudi Arabia
1: iliingilia kati.
0: Inaweka pesa kwamba walete

0: ni ya watu, kwa sababu lengo letu sisi ni kuweza kuitangaza Saudi Arabia dunia katika michezo. Kwa hiyo hata sisi pia tuwe tukatumia hivyo kwamba Simba yenyewe mnamtaka nani? Labda tumtaka Pelis Dau, si ndio? Yanga mnamtaka nani? Tumemtaka Peter Sherwood au Teboho Mukwena. Alafu kuna mambo, yes, kuna mzigo unatolewa unawekwa. Wale miamba wanakuja, watu wanaangalia. Tanzania nani? Unaona sasa hivi Peter kaja, si ndio? Sasa hivi wasauzi watajaa sana kwenye hii ligi. Wengi wataanza kuangalia huko kuna nini. Ujio wa Peter Sherwood si ujio mdogo sana.
1: Na bado itatengeneza kama tension yani, kwenye ligi ya Tanzania kwamba mimi narudia tena. Wanaweza kusajili mchezaji kutoka South Africa. Na kwa nini labda wa Libya wasifanye hivyo au wa Morocco wasifanye hivyo,
0: hata kama performance yake itakuwa ya kawaida tu,
1: lakini ligi itatazama kwa
0: usajili wake unaweza kuwa umetupandisha kwa kiasi fani hivi. Ndio maana nikasema kwamba hata serikali kuna wakati pia inaweza ikawa inaunga jitihada kwenye hizi timu, hata kama ni kuwakopesha, wakopesheni pesa, watajua namna ya kuweza kuzilipa, walete watu. Si wataka Tanzania si watu watazame kuna kipi ambacho kinaendelea? Kwa lazima muwe na wachezaji wakubwa ili watu waweze kuangalia. Miaka nyuma South Africa wanamleta na kuja kucheza ligi ya Tanzania ilikuwa ni ngumu sana, lakini leo hii watu wanakuja Tanzania. Kwa taratibu tunazidi kukua, mwisho wa siku tutafikia katika level kubwa. Leo hii tunatazama Libya wanapambana sana kuweza kutangaza ligi yao, wanaleta watu
1: sawa. Ni nani ambaye aligundua kwamba South Africa ni sehemu ya ushindani labda pengine kwenye ligi yetu? Nani yani, kwa sababu nimeona timu nyingi zimekimbilia huko. Sasa hivi nafikiri kuelekea Kongo pamoja na kwingineko, Singida ndio bakia pamoja na Azam, lakini South Africa nafikiri Simba na Yanga imekuwa. Nafikiri ianza Simba alianza mapema.
0: Yanga alianza kwa Skudu
1: Makudubela
0: mapema, lakini japo hakuwa na performance nzuri. Lakini ujio wachezaji kama kina Neo Maema pia wakina Leshen Derek katika eneo la ulinzi, performance nzuri kwao, nadhani pia umewavutia wengi. Lakini pia hata mishahara ambayo wanalipwa ni mishahara mikubwa sana. Unajua hao ni wachezaji wanakaa wanaambizana, Tanzania pia ni sehemu ambayo inaweza ikawa nzuri. Sasa hivi tunaona magawa ndani ya klabu ya soka Simba yupo pale Katua, unaona. Kwa hiyo ni hawa ni wachezaji wanapeleka pia ujumbe kule. Ndio maana timu zetu zikienda kuhitaji watu wanakimbia wanakuja kwenye ligi.
1: Jana Shalulile alisema kwamba alipewa taarifa na mwenzake kwamba dabi
0: yake
1: ambaye anacheza klabu ya Simba pa.
0: Sasa
1: kwa mabana dabi ni msisimko
0: kubwa sana.
1: Yeye mwenyewe vinyweleo zile vika msisimka kwa sababu anaamini kwamba ana deni kubwa sana kwa Watanzania au mashabiki wa Yanga.
0: Na yule anaweza kawa anacheza dabi yake kubwa ya kwanza kwenye maisha yake ya mpira wa miguu tarehe 12 kama atapata nafasi. Mambo leo jana dabi pale South Africa.
1: Kwa hiyo dabi ni Orlando pamoja.
0: Anatamani hata yeye pia. Unajua kuna watu wanatamani kabisa. Kwa sababu hakupita Orlando, labda angepita Orlando tungesema alicheza dabi ya Orlando pamoja na Kaizer Chiefs. Lakini alikuwa Mamelodi. Unaona eh? Sasa Mamelodi wao wapo kivyao vyao, japo ni watawala soka la Afrika Kusini. Lakini alishapewa taarifa namna ambavyo mchezo wa Simba na Yanga ambavyo huwa una tension kubwa na ushindani wa hali ya juu. Lakini kitu kingine ambacho pia naamini atakuwa anajiuliza hata yeye mwenyewe kwamba Yanga ipo Dar es Salaam lakini wameenda Ushirombo, si ndio? Mashabiki wamejaa pale. Kwa unajua hiyo pia ni kwa wachezaji, ni kama huwa inapeleka ujumbe fulani hivi. Kila mtu anakuwa anatamani. Unajua kuna watu wanatamani kucheza hivi vilabu vya Simba na Yanga, si kwa sababu hata ya pesa tu pia. No, namna ambavyo timu hizi zilivyo na watu, hata makocha mwenyewe alishasema kwamba yeye kwa anashangaa Yanga kienda wapi. Hata kama Yanga ipo ugenini inaonekana kuwa mwenyeji. Kwa timu mbuzi na watu, hicho pia kinavutia watu
1: kukutana nacho.
0: Unakipata hii nchi tu.
1: Unakipata kwenye nchi tu. Watu wengi wanashindwa ku.
0: Sasa kama wewe umeenda Ushirombo kule,
1: bado unakuta kuna
0: watu wamejaa. Umepita Kahama watu wamejaa. Yaani hata ungesema leo hii unaenda Nyaburundu, si ndio? Yaani Yanga anaenda kufanya mazoezi pale Nyaburundu.
1: Utakuta
0: watu
1: wamejaa.
0: Utakuta watu wamejaa. Hii iko hivyo. Timu za urisi hizi.
1: Sawa. Bana ni taarifa za usajili. Sasa bana, kuna namna pia tunaweza tukazungumza hapa kuhusiana na Faisal deal linakuwa up then linakuwa down. Linakuwa up, linakuwa down. Azam ndo anamiliki Faisal na mkataba wa mwaka mmoja. Kama hataondoka Sasa Faisal wanasema anazungumza na klabu ya Yanga. Simba walisitisha mazungumzo baada ya baada ya mapema kabisa kuambiwa bwana mchezaji huyu hauzwi. Kwa hiyo wao wakajikita kutafuta namna nyingine yote. Lakini Simba ni miongoni mwa klabu ambayo ilianza kurusha karata mapema kabisa. Sasa Yanga wanasisitiza dili na dili lao wameweka pembeni yale yaliyotokea. Wanazungumza na mchezaji na wanazungumza na mchezaji na uongozi wa mchezaji kwa chini chini. Uongozi wa mchezaji na Yanga walikuwa hawapatani kabisa.
0: Lakini sasa hivi wanapatana.
1: Lakini sasa hivi wanazungumza. So mfano yule mwana mama ambaye pia ni wanamsimamia Mayele kwa sasa.
0: Bila shari muita winga.
1: Anamuita winga eh. Lakini sasa hivi wamerejea.
0: Sasa hivi sio winga.
1: Ah, mambo yanaishaga bwana.
2: Sasa mtumsafisha sasa. Mama wewe sio winga.
1: Sasa Faisal yeye hawezi kuzungumza na mtu yeyote kwa sasa kwa sababu yeye ipo na management yake. Si ndio? Kwa hiyo Yanga nasikia mazungumzo yanaelekea pazuri.
0: Sawa.
1: Lakini Azam hawataki.
0: Sasa
1: mchezaji ni bora aondoke bure. Lakini wao pesa sio shida zao.
0: Yanga kama wanazungumza na Faisal.
1: Wanazungumza na management.
0: Kama wanazungumza na management yake, nataka ni wahukumu. Kama wanazungumza na mchezaji, basi hilo ni kosa kumshawishi mchezaji ambaye ana mkataba. Yes, na timu yake. Japo kama unasema kwa chini ya miezi sita basi unaweza kuzungumza naye. Kama unazungumza naye basi unatakiwa kuweza kutarget labda dirisha kubwa la mwakani. Lakini kwa msimu huu sioni kama wanaweza wakampata. Ibenge hadi kuamua kubaki na kuweza kuiacha ile ofa ya timu ya taifa ya Mali. Moja wapo ilikuwa ni Azam kuweza kuheshimu project ya kwake na mpango wake kuelekea katika msimu 2026 2027. Lakini kitu kingine ambacho kinaleta ugumu, Azam haoni sababu ya kumuunza Faisal kwa sababu wanaamini timu ambayo pia haina njaa kwa upande wao. Kwa hiyo naamini Faisal ataondoka bure msimu ujao. Kwa hiyo kama Yanga wanatengeneza mazingira, basi wanatakiwa kuweza kutengeneza mazingira mazuri ili mkataba wako utakapoisha basi wawe wameshaweka kila kitu sawa waweze kumchukua. Lakini si usajili ambao utakamilika kwenye dirisha hili kubwa la usajili, na limebakiza nadhani siku chache tu kabla hajaweza kufungwa. Kwa hiyo Faisal mara nyingi anahusishwa, tetesi za Faisal huwezi kuzikwepa, na ndivyo ilivyo kwa mchezaji mkubwa kuweza kuhusishwa kwenye vilabu kama vya Simba, Yanga pia lazima uhusishwe nao. Lakini sioni Azam kama wanaweza wakafanya hiyo biashara kwa wakati huu. Faisal yeye mwenyewe hashinikizi kuondoka na yupo na timu, anaendelea kupambana. Labda ingekuwa mchezaji anashinikiza, hapo ndo tungeweza kuona pengine wanaweza wakamuuza. Lakini kama mchezaji yupo ametulia kambini, ni ngumu kuweza kumngoa pale Azam. Lakini Azam msimu ujao wajiandae maisha bila Faisal. Sioni kama anaweza kaongeza mkataba mwingine. Kwa hiyo naamini anaweza kumalizia mkataba, alafu baada ya mkataba anaweza kasepa zake. Inaweza kawa nje ama pengine kurudi Yanga ama pengine kwenda kula ambako mara nyingi wamekuwa wakitamani kuwa naye.
1: Yeye bwana hawezi kuondoka. Pigia huo garagaza kwa sasa. Akiondoka sijui itakuwa ni nini, kwa sababu Azam hawako tayari kumuuza. Yani Azam hawako tayari.
0: Wataka ubingwa.
1: Wakina nani?
0: Azam.
1: Inasikana.
0: Sasa wewe unataka ubingwa, unataka uzie watu silaha. Simuuze Libya.
1: Libya si ndio alikataa
0: walifika. Wewe uza huko.
1: Azam pesa
0: sio. Wewe unaona mfano wao ni Atletico Madrid kuhusiana na Alvarez. Barcelona hatuwezi kuuzia huyu mchezaji. Real pia hatuwezi kuuzia huyu mchezaji. Kwa sababu tunajua nyewe ni washindani. Azam kimuuzia Yanga Faisal ama Simba. Ni mistake kubwa sana hiyo ambayo umeifanya.
1: Na kama wanataamini
0: hawapo katika lengo la kuwa machampioni wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo wakati umesajili wachezaji wengine wakubwa, si ndio Kwa lazima pia uhakikishe unabaki na nyota wako wenye uwezo mkubwa. Kwa kibaki na Faisal, unajua kabisa sawa, kuna kitu naenda ukifanya.
1: Asante. Beso rafiki sana na unakimbia kwa kweli. Nikukumbushe tu kwamba Petro di Rwanda umewekeza jumla kiasi cha bilioni 1.3 kwa ajili ya kumpata Olele Depo mwenye umri wa miaka 26. Ofa ya mkataba ni miaka miwili yenye chaguo la kuongeza mwingine mmoja, atakuwa ndio mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa zaidi ndani ya klabu hiyo.
0: Da. Najikuta kama machozi yananitoka tu hivi.
1: Si watoe mbona wa striker wengi?
0: Yaani kumtoa Depo.
1: Kama watamtoa
0: kucheza Kamali.
1: kwa hawa yupo
0: kwa Yanga kumtoa
1: siupo kina Mzizo amerejea kina
0: ndio maana nimesema kumtoa Dep na sawa sawa na kucheza Kamali unaweza kupata ama usipate. Sure, kwa sababu
1: unajua kwenye comment unasema chukua hela ongezea na hela nyingine mchukue Faila Sufi.
0: Sasa yule sio mshambuliaji.
1: Ah sasa anaweza kaongeza idadi ya mshambuliaji kwenye eneo la kiungo.
0: Kuna kitu kimoja. Unamuondoa Dep si ndio ni injury tu mwamba zili zilimpelekea hivyo lakini tayari kuna kitu ambacho alikuwa amesha gang kwenye team. Unabaki na Ture kutoka Saudi Arabia. Hatujui itakuwaaje, si ndio japo amefunga kwenye message za kirafiki zidi ya nani wa walikuwa B19 si ndio
1: na magereza
0: ya na magereza. Sasa amefunga kwenye hizo team. Clement Mzize msimu mzima alikuwa nje. Hatujui itakuwa vipi urejeo wake. Peter Chiloliwe si ndio mechi 19 tu kwenye misimu miwili goli 3. Bado inaweza usiwe na uhakika. Hauna Dube. Sasa unamuuza Deb ambaye ulikuwa ameshazoea, ameshaanza kuzoea mazingira, unabaki na hao. Kwa likitokea la kutokea Ture au Peter Chiloliwe dirisha dogo linaweza likahusu mkasi.
1: Kuna mwamba amesema Yanga chukua hela sija katokea Mzizi. Mzizi unajua Yanga likataa bilioni 5.
0: Kukua na bilioni 5 bwana.
1: Ah sasa wewe unakataa nini? Alikataa bilioni 5?
0: Nani?
1: Si Yanga.
0: Kwani Mzizi naye alizikataa au? Kama alizikataa.
1: Sisi ana mkataba yeye anaruhusiwa kuongea na. Yeye akuzikataa. Wewe umesema mchezaji haruhusiwi kuongea na
0: bilioni 5.
1: Anaruhusiwa kuongea na club.
0: Unazikataa afu mchezaji injury mwaka mzima. Kweli.
1: Kwamba Yanga chukua.
0: Lakini sasa kwa Depu hapana. Mimi Depu nilikuwa si shauri waachane naye.
1: Kwa nini labda?
0: Na nafasi za wachezaji wa kimataifa zimekamilika.
1: Ila unajua wachezaji ambao walikuwepo kuwaondoa haraka haraka. Unajua hata Simba pia kuna wachezaji wamewakatalia.
0: Hayabaki nao.
1: Wabaki nao kama Gueye alafu Aula pia naye kwa anahitaji kwenye klabu huko Uturuki. Na maana kama Simba angekuwa anataka kuuza angemuuza pia. Lakini mambo yalikuwa magumu sana. Sasa kwa Depu hayo ni mengine. Lakini Neo Maema yeye tayari ameanza safari ya kutoka Afrika Kusini na kurejea Tanzania. Maelewano yamekubaliana, yamekubalika. Mamelodi ameambia jamaa waendelee naye. Lakini kocha alikuwa anahitaji huduma yake kuendelea kubaki katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Unajua huyu mchezaji yupo kwa mkopo. Unajua watu hawaelewi. Na mkopo wa mwaka mmoja ulimalizika. Mamelodi akasema tuna matumizi naye. Lakini wamekaa, wamesukuta kuna inawezekana pia.
0: Wakamwachia. Labda hata mchezaji mwenyewe pia. Unajua kuna maisha fulani hivyo kiishi sehemu yani.
1: Labda lakini sijajua kama wao wamemwachia kwa lengo la labda walikuwa wanamhitaji. Of course wangekuwa wanamhitaji wangekaa naye.
0: Wangekaa naye.
1: Miaka hawa watu hawawezi kuachia mchezaji kirahisi rahisi hivi.
0: Ni kama pia hawakuwa na malengo naye makubwa. Lakini kwa Steve Becker ana malengo naye. Kwa hiyo Alassane Kante out.
1: Alassane Kante. Sasa hiyo sishakuwa verified mbona?
0: Kwa hiyo out.
1: Ishakuwa verified. Kwa sababu Alassane waliachana naye na walikuwa wanatafuta mchezaji wa kuja kuwa mbadala wa Alassane Kante.
0: Kwa hiyo tusubiri kuago
1: kwa. Kwa asilimia kubwa Simba ni kama wamemaliza mkataba. Licha ya kuwa wanasema kuna mchezaji amini wachezaji.
0: Labda wa ndani sasa.
1: Labda kama kuna mchezaji
0: wa 12.
1: Eh.
0: Au nani? Luemba atakatwa.
1: Sifikiri.
0: Nani sasa kwa sababu mchezaji ambaye anapigiwa kelele.
1: Aliseme Simba amemaliza ile nafasi yao. Na wachezaji wametokea nje. Kama unasema bado kuna usajili labda kuna wachezaji ambao na kwa hivyo basi pia kuna taarifa rasmi za nani mwalimu kurejea tena.
0: Okay.
1: Simba wametoa pesa ile ambayo walikuwa wanahitaji.
0: Ni ngumu.
1: Kwa haraka haraka ilikuwa ni ngumu kulikweli. Unampataje mchezaji ambaye umeshamuingia kwenye ameshaingia kwenye list afu tayari wewe umeshaingia kwenye mipango mingine. Kwa hiyo nafikiri umetoa ile
0: hiyo pia itamshushia pressure Victor Osimhen Dombia. Na unajua anaweka sasa hivi.
1: Anaweka.
0: Ndio maana sasa hivi hata makelele kwenye mitandao ya kijamii
1: hayupo.
0: Amekaa kimya. Kuna watu wana inaweza kawa mali. Afu ndio maana mimi nilisita kuzungumza chochote kwa mwamba.
1: Ukimwangalia yule mwamba ni kama legevu lakini ana ana tunahitaji Kiswahili fasaha.
0: Leo kapiga shuti kali sana. Hadi zile nyasi zikanguka.
1: ana nini ile ana shauku sana
0: ya kufanya jambo.
1: Yaani anakuwa unakuta kama yuko ana hasira hivi very emotion.
0: Nataka afanye kitu.
1: Yaani anakuwa ni mtu ambaye yupo na hiyo hamu unajua ile ya kufunga.
0: Alafu umzane naye sie.
1: Unielewa?
0: Bado achukulia poa kumwamba.
1: Ni kama ni mtu anataka ku prove wrong kwamba bana mnanisema sana.
0: Nataka kufanya jambo.
1: Eh, kwa hiyo ni mtu ambaye nadhani ana juhudi na jitihada
0: kama pa, Osimhen wa Simba anawaliza wananchi. Atageuka kuwa mfalme wa pala. Atageuka sana. Ni mfano tu nimetolewa wananchi.
1: Yakasema kumekumbea. Ibana tunarejea hapo usiondoke.
3: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu, ni Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Bana hizi hapa dakika 35 mara baada ya 3 kamili za usiku. Hii ni meza michezo, ujumbe wako mfupi utakuwa unasomwa hapa kupitia meza ya michezo. Basi yapo mengi ya kuzungumza hapa. Anaitwa Master, iko pande za Kisiwani Lugwa ndo ninakotokea. Mnyama Simba kwenye mechi ya kirafiki kafunga goli ngapi? Bana Simba kashinda 2. Naweza kusema hapa Dombi akaweka leo. Alafu
1: Nalibasege.
0: Kwa hiyo 2-0 dhidi ya Almelek ya Sudan. Lakini kwa sasa inashiriki ligi ya Rwanda kule. Anaitwa Muhenga Mohamedi au Fred Ngoma. Iko Bunda Store pale. Musa, lipi zuri kwako kwa Yanga? Sasa sema lipi zuri.
1: Sisi tunasema yote mchezaji mzuri. Peter Sharulira au kuna kingine tena?
0: Sasa unajua ukisema unaona kama joking.
1: Joking gani?
0: Si labda unaona joking.
1: Sio, ni mchezaji sasa hivi ni ndio mchezaji mwenye profile kubwa.
0: Hey, na nafikiri hilo ndio zuri umenitamka kwa hiyo. Au zuri gani jingine?
1: Au nataka zuri vipi?
0: Obedi Mafuru mjukuu wa Mtaiye pande fulani za Mwiseni Yanga hata ikija huku Mwiseni bado watu watakuwa wengi sana, maana ni timu pendwa pia na usajili mzuri. Msimu huu utatupa furaha. Unataka toa huzuni. Unajua moja kati ya timu ambayo ilisajili vizuri kuliko timu nyingi ni Liverpool. Na walitumia gharama, waulize. Alito Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasiroli mgodini Magetoni pale. Haya, some text missing pia.
1: Mzee wa Magetoni.
0: Tokea geto. Anaitwa Kubaria Kazura Nyasura pale. Kila kitu Yanga ikifanya Musa una mashaka nacho. Kwa nini? Afu mna binadamu ambaye ana mashaka.
1: Man, mimi nasema ni mashaka na Tore.
0: Sijajua. Ah, umesema?
1: Na mashaka na huyo Tore.
0: Kwamba anaweza si atokea Golden Halo, lakini Golden Halo timu ambayo
1: Tore yule mshambuliaji kutoka Saudi Arabia.
0: Sibeki, mbona nimezungumza vizuri na Yanga? Shida nini? Juma Masanja, hiyo benchi la ufundi ni meza michezo. Tokea Rutubiga. Benchi la ufundi ni asubuhi. Benchi la ufundi. Haya, so benchi la ufundi. Kisibuzili Kamkenga kati ya Wariku nusu finali ya Kibe na Nani Kapu. Na tutakuja hapo kuzungumza. Na asante pia kutoka hapo. Wewe unapiga simu ni usumbufu tu, unautafuta na unaona raha. Faisal mshahara wake ni ngapi? Alito Benjamin wa Alamadi. Paka sasa Faisal anakula milioni 46. Sio, na ni pesa ndogo, lakini hela ya kumsajili brother. Unaweza uka ni hela ambayo unaweza kujenga uwanja wa Bukombe. Ninaikubali sana, nina imani na Simba. Tarehe 12 ndio soka. Tutafurahia. Kolo lazima tumpe goli za kutosha. Wajiandae tukumfukuza huyo kocha wao, anaitwa Aberish kutoka Nyama Kokoto.
1: Hayo maneno utasikia tarehe 12 tena.
0: Na Yanga wameshajua kifunga Simba kwenye ngao ya jamii tu. Wachukua ubingwa. Yaani ubingwa unaanzia kwenye ngao ya jamii.
1: Wanavurugana vibaya.
0: Kuhakikisha kwenye ubingwa kwenye ngao ya jamii pale ndio inatengeneza standability. Standard
1: haya ambayo yamefunikwa jana yataibuka tena.
0: Mimi
1: ndio mwenye nguvu.
0: Mimi ngoja amalize tu.
1: Mimi natumia busara tu nyiko.
0: Mataba mwana wa Bondoa pande fali za Bugoji maeneo ya tarehe 12 nazungumza kuhusu nani kapata nani na nikaliwa. Nani kapata nini na nikaliwa. Haya, Marco Juma Padri wa Wiringo mabanda matatu pale. Ninaomba kufahamu Clement Mzize. Clement Mzize ameanza mazoezi binafsi mipesi na amejiunga na timu, lakini Dickson Job tayari ameingia kwenye kikosi na
1: kwenye namba yake anarudi bwana.
0: Dickson Job
1: Hapana.
0: Mzize. Hayo sana chisaka pembeni sometimes mwalimu anambalisha.
1: Anarudi, yani panga.
0: Kwa hiyo hata kina Pakome au wasipokuwepo bado Yanga itakuwa ile ile. Mwepele boy kutoka Kandelema. Mwepele. Mtawa Zanzibar pale. Simba ni timu ya vijana, sio Yanga timu ya wazee. Haya. Haya, taarifa za Simba jana tumekuja nazo hapa kwenye preliminary. Mtu alikuwa anaanza Simba huyu Mangazo anauliza Simba inaanza lini? Simba inaanzia preliminary au first division? I mean first kwenye hatua ya kwanza ile. Hatua ya kwanza. Simba ataanzia kwenye hatua ya kwanza. Ni timu mbili tu kutoka ukanda huu wa Sekafa. Nazungumzia Simba na Azam. Timu ndozi hizi ndo timu ambazo kwanza kwenye nafasi ya kwanza. Yanga wataanzia preliminary. Nafikiri atatoa exposure pia kujipanga ni mechi mbili. Wataanzia Yanga. Wataanzia preliminary.
1: Nani Yanga?
0: Eko ina
1: na Simba ni hivyo hivyo.
0: Ndo nasema?
1: Wote ni wale wale tu.
0: Dakika 41
1: na Walibia ndo mtajua.
0: Tulizungumza jana hapa. Baya.
1: Na kuna mtu ataangukia huko.
0: Una maana gani?
1: Sasa nimezungumza hivyo tena maana gani hapa?
0: Kuna
1: unataka yeah. Ukitoka hapo kwenda ile round ya kwanza kufika group stage.
0: Kwenye round ya kwanza?
1: Kuna Walibia hapo. Wapo.
0: Asa kuna Walibia msa silipanga na Simba lipanga na Ali Tripoli kabisa.
1: Uliona ile mechi ile ilivyokuwa.
0: Mechi ya pili ilikuwa ngumu kuliko hata mechi ya kwanza.
1: Hauna pimpi ni kamera.
0: Unakasara.
1: Naona upande wa pili sijui ndo anamuita nani. Sijui ndo yeye.
0: Yupi?
1: Kuna mtu wa Simba anaitwa Kobe sijui ni nani. Sema yule Kobe si wao kabisa yule.
0: Ah, wewe Kobe.
1: Eh,
0: Kobe unajua ni nani?
1: Si yule mwigizaji. Ndio anasema sasa yupo kwenye milingoti mitatu.
0: Nakumbuka ile shoot.
1: Sasa ile mechi au na pimpi ni kama.
0: Ile shoot ya Tripoli si
1: kama. Ile bunyi.
0: Dakika za jioni
1: ile.
0: Afu anahitaji goli moja.
1: Anahitaji goli moja. Pimpi ni akaosha. Sasa unaye huyu sasa Tanja Kasari.
0: Tanja Kasari ataweza.
1: Kazi mnayo. Pale.
0: Sema Tanja Kasari Simba viongozi wa Simba walikuwa wana mpango naye.
1: Mimi namkubali kwenye kupiga vyenga tu.
0: Walikuwa?
1: Wana mpango.
0: Lakini mwalimu ndio mwamuzi.
1: Kataka.
0: I did this guy.
1: I did this guy
0: to say.
1: Yule jamaa kwenye kuchezea mpira. Yuko vizuri sana. Sana. Kienda pale mtu apigwa chenga mamba na anapasia. Changa moto tu. Kwa hiyo wewe lenga tu goli.
0: Abalaba ni Diara. Diara tendele kuwaumiza sana.
1: Vibaya mno.
0: Mpendo wao. Mtu ambaye angekuja kumsumbua sana Diara. Mm. Labda pengine.
1: Pimpin.
0: Alikuwa Kamara. Kwa sababu kwanza ni sweeper. Alikuwa anatumia miguu, anatumia mikono.
1: Hata ili kwenye miguu liko vizuri.
0: Sasa, huyu sasa ngoja nikwambie. Golikipa ambaye anakufa kitu kimoja tu.
1: Kwenye miguu liko vizuri sana.
0: Linawapiga. Yule mtu alikuwa ananyumbulika.
1: Ali washambuliaji wakifika pale unaona inampunguza mmoja lina. changamoto sasa. Wewe lenga.
0: Sema
1: mimi. Tusimhukumu sana. Tusimhukumu sana.
0: Mkatabaki ukisha nafia ataondoka
1: huyo. Ya kama atakuwa na makosa mengi. Tanja Kasari.
0: Bana Depo anaweza kaondoka Yanga kwa asilimia kubwa. $500,000 bilioni 1 kama nukta 3
1: bi
0: bilioni 1.
1: Ni bwana sajili sasa hivi.
0: Sasa wewe yani naona kama
1: ndio soko
0: lina asilimia kubwa ya yeye kuondoka.
1: Lakini si mchezaji ambaye anaweza kufikisha bilioni.
0: Wewe unajua si Yanga walimsajili kwa bei gani? Au umesahau?
1: Si ndio kushikishwa huko pia. Kwa nini unaangalia nani ambaye anaweza kumshikisha kwa hiyo?
0: Walimshikisha na kati ameofa watu goli
1: mimi kadhaa. Sijasema ni mchezaji mbovu. Ila kwa pesa ambayo.
0: Asana kwenye mbona kama sija
1: kama ni kweli pesa ambayo Yanga walisema wamemnunua. Ilikuwa ni kweli.
0: Ni hapa pesa.
1: Yanga walisema walimchukua
0: kwa pesa ya size ni bilioni 1.5.
1: Pesa ambayo Yanga watamuuza. Pesa ambayo Yanga watamuuza.
0: Ni dola
1: wao walimnunua kwa
0: $500,000.
1: Walimnunua kwa shilingi ngapi? Bilioni ngapi?
0: Bilioni 1.2 hivi nadhani kwa. Vunja mkataba kama point kadhaa kama 2 vile kuendelea.
1: Kwa nao wamelipa.
0: Na zaidi. Alafu pia utakuwa na mastrika wangapi? Nafikiri wanapunguza huyu. Huyu anaondoka kwa sababu nilichokisikiliza kwa Alikama alikuwa anaongea kwa kujiamini sana. Kwamba wamezidi sawa mtuache. Tutajua tutatumia vipi.
1: Acha aondoke tuone. Wakina Ture.
0: Sawa. Tukua tunangalia pa Sekafa, sijui mambo yameendaje, lakini Ryan Sport walikuwa wanaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Jams. Wale ambao waliogomea Simba wale. Na wakumbuka
1: Yeah.
0: Lakini kwa upande wa michezo mingine ni kwamba Gor Mahia baada ya sare ya bao moja kwa moja penalti zika wabeba. Kwa Al Hilal wakuwa wameondoka, walikosa penalti mbili, lakini Al Hilal wakakosa penalti tatu katika penalti takribani nane hivi zilizopigwa. Sawa eh?
1: Wakenya wako serious sana na michuano ya Sekafa.
0: Yeah. Nafikiri ni si Gor Mahia pekee.
1: Si ndio kwa serious sana, wapeleke sasa kila bingwa juani. Hatua ya awali.
0: Kwani kuna Mkenya gani ambaye? Kuna hapa bingwa ni mpya kabisa. Bingwa alikuwa anatokea ma Tanzania huko mawapi?
1: Ndio maana sasa hivi goal walivyo busy sana. Na hii michuano.
0: Gor Mahia.
1: Kwa wakati Al Hilal wao unaenda kutesti mitambo yako. Watu wanaenda kuwekea.
0: Sawa, bwana Mutale atarejea Power Dynamo kwa miaka miwili. Amerudi nyumbani. Maisha haya bwana. Tuelekee katika medani za kimataifa. Bwana Aston Villa wameshinda kesi. Tunaenda kuangalia Twiga Stars hapa muda na 5 kamili usiku. Mechi ya muhimu hii. Ya, Twiga, tumezungumza hapa asubuhi. Kwa hiyo kila la heri.
1: Tuwatakia kila la heri.
0: Minadhani
1: kwenye maombi yako ya usiku wakati unaomba, wakati unaenda kulala, si ndio? Wakati pia unapiga dua. Kisha pia unaombea Twiga ile saa 5.
0: Sawa. Aston Villa bado wamefanikiwa kwenye rufaa ya kumregister Brian Majo kuweza kutumika kwenye michezo ya ligi kuu ya England.
1: Sawa.
0: Ligi kuu ya England bana huwa airuhusu mchezaji ambaye anatoka sehemu nyingine kuja moja kwa moja akiwa na umri wa miaka 17 kuingia kwenye ligi.
1: Yeah. Because.
0: Sasa jamaa akakata rufaa. Sawa. Maana yeye ametokea Mets. Na miaka 17 akakata rufaa kwa sababu wanasema alikuwa kwenye kambi yao. Academy walikuwa wanaitumia.
1: Okay.
0: Kwa hiyo
1: wameshinda.
0: Wameshinda baada ya kudhibitishwa kwamba alipita kwao
1: ba. Sasa wanaweza kumtumia kwenye Premier League.
0: Yana bana.
1: Ingia lazima wamuanzishe kwanza kwenye timu zao za vijana.
0: Januari alikuwa Mets lakini amefunga mabao 4 katika mechi ya mechi zake pia katika mazoezi pia amefunga magoli 5 akifanya mazoezi na Aston Villa.
1: Sawa.
0: Kwa kijana na miaka 17 tu akiona anamwamini
1: kweli. Lakini ni moto kweli kweli.
0: Bara Chelsea wamethibitisha rasmi wasili kwa Austin McPhee. Hiyo mpira huyu ni gwiji mpira aliyokufa kitokea Aston Villa. Unafahamu huyu ndio gwiji wa mipira iliyokufa ile.
1: Okay.
0: Nasema ni
1: ile kwa pale wanaenda kutengeneza kitu.
0: Set pieces ile. Akitokea Aston Villa. Kwa jamaa wa usajili mwingine tena. Sema kwa kusajili ya jamaa.
1: Alonso anahitaji
0: kuibadilisha Chelsea.
1: Yeah.
0: Na kina Dan Welbeck.
1: Anataka kila kitu kiwe kwa kina Jordan Henderson.
0: Umri. Naamini ya wazee ndio watu ambao wakati.
1: Wao wanaweza kutuliza hali ya hewa pale
0: viumbe. But Arsenal ilimsajili Thierry Henry siku kama ya leo miaka 27 iliyopita. Na takwimu zake zilikuwa ni kama ifuatavyo: tuzo ya Golden Boot ligi kuu mara 4, mchezaji bora msimu wa ligi kuu mara 2, tuzo ya European Golden Shoes mara 2, kombe la FA mara 3, ligi kuu mara 2, Community Shield mara 2, mechi 377, mabao 228, lakini pasi za mwisho za magoli ni 107 au asisti, nasema hivyo.
1: Ya, wanamuita King wa Highball.
0: Oh.
1: Ukifika tu pale basi kuna sanamu lake limewekwa pale.
0: Ule uwanja zamani walikuwa wanaita Highball.
1: Mm.
0: Uwanja fulani hivi ambao una historia yake.
1: Ni una historia yake. Kwa ukifika tu pale basi utakutana na sanamu la Thierry Henry.
0: Sawa, Fenerbahce na Rashford. miaka 28 kijana akicheza Manchester United, Barcelona. Manchester wanasema hapana. Fenerbahce wanaweza wakamnyanyua kweli pale.
1: Sasa hivi unajua timu za Uturuki zina nguvu na inaonekana kuna ufadhili pia kutoka kwenye serikali wa kuweza kuhakikisha wachezaji wengi wanaenda kwenye ligi yao kuweza kuitangaza. Kwa maana pale mwanzo niligusia pia Tanzania kufanya hivyo. Tumeona sajili ambazo wamezifanya, mfano Besiktas, Trossard yuko pale, Transport pia wanamhitaji Mohamed Salah. pia ataelekea huko Uturuki, lakini sasa wanaangalia Marcus Rashford, lakini bado kwa wachezaji wengine kama akina Leroy Sané akiwa pale Galatasaray. Kwa lengo ni kutengeneza ligi ambayo inaweza kawa na ushindani. Ndio maana wanapambana sana kuweza kuwachukua wachezaji nyota. Lakini kwa Rashford nadhani tumaini lake kubwa ilikuwa ni kubaki FC Barcelona, lakini Barcelona walimfungia milango akaenda kumsajili Antoine Gordon. Kwa hiyo anaangalia pia sehemu ambayo pengine anaweza akaenda na akacheza kwa utulivu mkubwa. Kitu ambacho anahitaji ni kupambana ili kuendelea kulinda nafasi yake pia kwenye timu ya taifa ya England kuelekea kwenye mchuano ya Euro 2028.
0: Mtu ambaye amefanikiwa zaidi kucheza Spain ni yule Bellingham, lakini wa Spain huwa wana mipango yao. Ukimwona mchezaji anaingia sana sana hawezi kutoka kwenye ligi ya Uingereza. Yaani sijui kwa nini. Yaani ukimkuta mchezaji ametoka kwenye ligi ya Uingereza aende kwenye Spain, huwa kuna ugumu fulani hivi.
1: Na ni mataifa ambayo pia yana ushindani.
0: Yaani
1: kuna wakati hata mchezaji ambaye anacheza ligi kuu ya England kwenda anakupenya moja kwa moja kwenye kosi ya timu ya taifa ya Spain, lazima kuwe na ugumu. Wao wanaiseminisha sana ligi yao. Kwa usishangaa hata kocha alikuwa anamtumia Unai Simon. Raya yuko pembeni.
0: Sawa. Bana, kauli ya Prince Ali wa Jordan, huyu ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Jordan.
1: Naam.
0: Akizungumzia kuhusiana na uongozi wa FIFA amesema chama cha soka cha Jordan kwa maana nchi Jordan kinakabiliwa na changamoto kubwa kifedha na vifaa kabla ya kuonekana kwake kwa mara ya kwanza kombe la dunia na FIFA. Mashabiki wengi wa Jordan walikuwa na tiketi za kombe la dunia walinyimwa visa Marekani huko bei za tiketi zikiwa ni ghali juu kwao. Jordan ilazimika kulipa kodi kwa serikali ya Marekani kupitia FIFA kwa sababu mechi na kambi yake ilikuwa Marekani tofauti na timu zilizokuwa Canada na Mexico. Sawa. Sasa FIFA bado haijalipa wachezaji wa Jordan pesa za zawadi walizodaiwa kwa kufika fainali kombe la Kiarabu kwa Qatar, licha ya FIFA kuwa na akiba ya mabilioni. Lakini pia baadaye FIFA ilikataa kuwasaidia Jordan katika masuala ya hadi walipoambiwa kwamba kuidhinishwa na rais wa FIFA Gianni Infantino kuboresha hali hiyo. Prince Ali anasema Jordan inathamini maadili na haitamuunga mkono Infantino chini ya shinikizo, ikielekeza kwamba hali hiyo ni kama usaliti dhidi yao.
1: Kura nyingine imepeluka. Gianni Infantino mwezi wa tatu ana kazi kubwa sana.
0: Kwa Jordan bana kwenye ile kombe la FIFA la Kiarabu, wanacheza juzi hapa kabla yenyewe.
1: Labda afanye anavyofanya baki mwenyewe.
0: Bado itakuwa.
1: Na hata kibaki mwenyewe anaweza kujikuta kura za hapana zinakuwa ni nyingi zaidi. Sasa hivi nguvu kubwa labda imebaki Afrika. Nguvu yake kubwa inaweza kawa imebaki Afrika kwa baadhi ya nchi pia.
0: Na huku pia tunakabiliwa na fedha, kwa hiyo tunahitaji fedha hizo na nini.
1: Lakini Morocco kama Morocco na wasiwasi kama wanaweza kumuunga mkono Gianni Infantino.
0: Tukimaliza na kocha mkuu wa Senegal Mame Moussa Cissé ameacha nafasi yake. Mzee umekuja baada ya Senegal kushindwa kufikia hatua ya mtoano wa AFCON mwanake. Telanga wa Simba wa Telanga Lionses amemalizia nafasi ya tatu katika kundi lao. Kaibidi wajua waliwafunga Kenya tu. Lakini mechi nyingine hakupata ushindi.
1: Okay.
0: Anyway, pokea simu hapa la kimichezo ambalo umelisikia kulingana muda. 0656555571 na 0684600007. Tupigie simu tuambie kuhusiana na kile ambacho umekisikiliza kupitia meza ya michezo. Karibu sana. Bwana vipi bwana? Hello? Sielewa. Hello?
2: Hello?
0: Hey, sauti nani unapiga simu kutoka wapi? Unasikika kwa sauti ya chini sana brother. Karibu sana. Sauti iko chini. Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Msikizaji kwenye line, usijisikize kwenye radio. Hello? Naya. Sikiza kwenye radio kwanza. Aya. Hello? Naam, sauti ya nani tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na mchina kutoka Kiemba Refresh.
0: Kutoka Kiemba, karibu sana. Nasemwelewi, sijui shida nini. Jamaa anajisikiza kwenye radio kwa hiyo. Akisikia Hello?
3: Hello.
0: Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea dogo Keni, napiga simu toka Manyamanyama Uswazi hapa.
0: Ah, Manyamanyama kuna Uswazi?
3: Ndio.
0: Ah. Kumbe Manyamanyama kuna Uswazi. Karibu sana bana kutoka Manyamanyama Uswazi hapa.
3: Asante. Ah, mimi wanaiombea timu yangu ya Yanga siku ya Jumapili iweze kupata ushindi mzuri wa goli 3 kwa bila.
0: Naya, asante sana bana kutoka Manyamanyama Uswazi hapa.
3: Asante.
0: Right, you know, Manyamanyama Uswazi. Uswazi. Yeah. Hello? Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapa?
4: Naitwa Pedro kutoka hapa Mbonyo hapa.
0: Haya, karibu sana kutoka hapo. Shida ni kwamba hello. Ukikaa karibu na radio ili tusikizane. Basi atapunguza au sogea bike. Karibu sana.
5: Hello.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni bara naongea na bari ya moja hapo.
0: Nani?
5: Naitwa Magunga Balia.
0: Haya, kutoka wapi Magunga?
5: Natoka Balia ni moja yetu Igumgandili.
0: Karibu sana kutoka.
5: Ni bara nahitaji kujua aliyebaki goalkeeper aliyebaki Simba ndo huyu huyu kweli?
0: Eh, ndo huyo huyo.
5: Eh, tumeumia jamaa.
0: Kwa nini sasa?
5: Najua na jeoa zaisha yake babu.
0: Naya, asalimie kuungulia ndili hapo.
5: Ni bara kila haja wangu.
0: Asante sana.
1: Eh, mama ameshangaa. Tanja kasari.
0: Mwalimu anamtaka sasa
1: sasa. Eh, mwalimu anasema mniachie huyo.
0: Karibu sana.
6: Naongea na advocate Nyamso kutoka hapo.
0: Aha, karibu sana kutoka hapo Nyamso.
6: Nitakia kukuzwa kesho mambo
0: yangu. Haya, asante sana. Najua kaka karibu na radio nasikia kama ndo mwangu hiyo. Huko wewe unaweza kaona uko vizuri lakini ya mwisho kabisa hii hapa. Karibu sana.
7: Hello?
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Habari.
0: Karibu sana, sauti ya nani?
7: Asante, naongea na Mwititinde, niko Rebu Tarime.
0: Naya, kutoka Rebu Tarime, karibu sana.
7: Asante, nasema mwalimu anarudi.
0: Ya, mwalimu anaweza karejea Simba na safari yake pengine atakayemalizana na Simba pamoja na timu ya Wydad, maana wamelipa dola 1500.
7: Asante. Asante. Ngoja tarehe 12 hii tutaiona kwamba imekaaje.
0: Haya, usalimie bwana Mwitaitinde kutoka Tarime hapo.
7: Asante. Pamoja sana na sikia.
0: Shukrani sana. Bwana, tunaondoka hapa ndani. Kijiweni inafuata saa hizi kipindi hicho. Tini Charo Michael Mdiora. Kiko sasa. Sisi tunakuaga hapa ndani katika meza ya michezo. Bila tofadhili kuna Musa Charles Kagoli kila la heri.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

0: Ingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii.
5: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nimeshawahi kupata ofa ya kutunza watu nisiofahamu. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: tutama.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

kuzeeka. Kaka umegoma kuzeeka. Hakika ni wimbo mzuri kutoka kwake Bad 47 ikiwa nakwambia umegoma kuzeeka akiwa nao Mabantu. Dakika tayari ikiwa ni ya 11 mara baada ya 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu, ikiwa leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka ni 2026. Na nisio mzungumzaji sana, Swaiba na jirani ya kwangu, nikukaribishe moja kwa moja. Kama ndio kwanza unajiunga nasi mara ya kwanza hapa ni kijiweni, ambapo huwa tunatengeneza hoja, tunaibua hoja na kuweza kuzileta mezani na kuweza kuzitafutia ufumbuzi. Na katika ufumbuzi ni katika maisha ambayo tunayaishi kila siku, iwe jana, iwe juzi, iwe leo, iwe mtondogo, yote tuaishi, yote yaitwa nini? Maisha. Sasa leo kwenye mjadala bwana tutakuwa na hoja nzito, chanzo kikuu cha migogoro na kuzunguka

0: na zinazowaumiza wengine. Kutamani maendeleo si kosa, lakini kila mtu anatamani maisha bora. Lakini pale tamaa inapomfanya mtu apuuze maadili, sheria na utu wa mwingine, hapo ndipo inakuwa hatari zaidi. Tuangalie maisha kila siku ambayo tunaishi mimi na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu. Kuna ndugu wanaogombania urithi wa wazazi. Baada ya kukaa na kuweza kugawana kwa haki, mmoja anataka kila kitu kiwe chake. Mwishowe familia inavunjika, ndugu wanageukana na kuwa maadui, na kesi zinaenda mahakamani kwa miaka mingi. Je, chanzo ni nini? Mara nyingi ni tamaa. Tunaelewana? Leo tunazungumza na mtu anaitwa Tamaa. Huyu mtu au kijidudu mtu kinaitwa Tamaa. Tamaa bwana ilimfanya hata Yesu Kristo bwana akasalitiwa. Tunaita tamaa ya fedha. Vipande vitatu vya sarafu vikamuuza. Sasa kuna wafanyakazi wanapewa dhamana ya kuweza kusimamia mali za ofisi au za umma, badala ya kuweza kuzilinda wanazitumia kwa manufaa yao binafsi. Anaanza kujimwamba fai, show off zinakuwa za kutosha. Matokeo yake bwana, huduma zinarudi kwa wananchi zina dorora. Huku wachache wakinufaika, je, jamii inalipa gharama gani kwa tabia hii? Hili ni swali la kujiuliza mimi na wewe. Katika biashara pia tunaona baadhi ya watu wakipandisha bei kiholela wakati uhaba, wakipima upungufu au kuuza bidhaa zisizo na ubora ili wapate faida kubwa kwa haraka. Je, hiyo ni biashara yenye maadili au ni tamaa inayoumiza wengine? Mfuko wa sukari unachukua shilingi 1000 ngapi? Tuseme 35. Wewe kilo yako, wengine wauza 2000. Wewe unajifanyisha wauza shilingi 2400, 2600, unanielewa? Yaani unaongeza ya kwako mwenyewe binafsi. Hata kwenye mahusiano tamaa inaweza ikaharibu amani. Wapo wanaingia kwenye mahusiano kwa lengo la fedha, mali na maslahi binafsi badala ya upendo na uaminifu, na mwisho wa siku huzunguka migogoro, huzuka migogoro na maumivu na kuweza kuvunjika kwa familia. Swaiba, tukitazama kwa upande zaidi au kwa upana zaidi, tamaa imechangia ongezeko la rushwa, utapeli, wizi, migogoro ya ardhi na uvunjifu wa uaminifu, na hata baadhi ya uhalifu ambao unatikisa jamii. Wengi wanaotenda makosa haya si kwa sababu hawana uwezo wa kufanya kazi, bali ni kwa sababu wanataka kupata mengi kwa muda mfupi bila kujali madhara kwa wengine. Unanielewa? Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini tamaa imeongezeka kwenye jamii ya sasa? Kwa nini tamaa imeongezeka kwenye kizazi cha leo? Baadhi ya sababu ni kutaka kuishi maisha ya kuonyesha watu, kushindana na wengine, kukosa uvumilivu na kufanya kazi kwa bidii. Ushawishi wa mitandao ya kijamii unawafanya watu waweze kujiunganisha na maisha ya wengine. Yaani mimi taro maisha ninayoishi hapa, nataka nijifananishe na mtu fulani maisha yake. Ndugu yangu, pamoja na kupungua kwa maadili ya uaminifu na kuridhika, ni moja kati ya chanzo kikubwa. Ni muhimu kuelewa kuwa mafanikio ya kweli hayajengwi kwa tamaa. Yanajengwa kwa bidii, uadilifu, subira na heshima kwa haki na wengine. Mali inayopatikana kwa njia isiyo sahihi mara nyingi huondoa amani badala ya kuileta hiyo amani. Karibu sana Swaiba. Tupigie msumali kupitia 0684 600 007 na 0656 555571. Je, unakubaliana kwamba tamaa ndio chanzo kikuu cha matatizo mengi yanayokabili jamii yetu ya leo, na ni kwa nini? Na ni mfano gani wa tamaa ambayo umewahi kuona katika familia, jamii, sehemu ya kazi au kwenye jamii? Tuweze kuchambua hapa kwa kina. Je, tamaa inachangiwa zaidi na malezi, mazingira au uchaguzi wa mtu binafsi? Tamaa zake mwenyewe, tamaa za mzee Fisi. Haya, karibu sana, najua utamaliza huo ujumbe.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Halo.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Kisiri, ntori kutoka Mwebagi Mbugani hapa.
0: Karibu sana Kisiri.

0: asante.
1: Na kusikiliza.
0: Nimeona hiyo swala la tamaa. Mtu anataka kuvaa kwa kulingana mwenzake alivyovaa. Mtu anataka kutajirika kwa kutajirika mwenzake alivyotajirika. Yeye ajue mwenzake alipitia magumu kupata mali hizo. Yeye aichukua uwezo wake alionao, sio kama kufuatilia mara fulani sikiliza na ng'ombe 30 na mimi nataka nikifikia 40, hivyo hatuendi. Mimi naomba tu wafanye kazi, mafanikio yapo tu. Niacherani wenzangu wachangie.
1: Shukrani sana na ubarikiwe pia. Dakika tayari ikiwa ni ya 19. Karibu sana kwenye line ya simu leo.
0: Ro.
1: Naam, habari.
0: Vipi?
1: Safi. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
0: Naongea na Kingi kutoka Msekera.
1: Nani?
0: Kingi.
1: Kingi, karibu sana.
0: Asante sana.
1: Karibu na kusikia.
0: Mimi naona naona hili jambo la kutafuta mahali hili. Na wengine ni wajanja, hata mahali mkigawana wengine wanaweza wakakuzunguka kufanya vitu mbaya.
1: Kama vile tunazungumzia tamaa, hatuzungumzi kutafuta mali, tunazungumzia tamaa.
0: Sasa si hiyo tamaa ndo inaweza ikafikia mara wengine wakataka vitu, wakataka vingi. Kwa sababu hiyo tamaa ni kitu ambacho sicho kabisa, inaweza ikafikia mara mpaka watu wakauana.
1: Sasa kinacho hiyo tamaa hiyo ambayo inapelekea watu mpaka kuuana, pengine mzizi wake ni upi hasa?
0: Sasa mzizi wake ni kulingana na akili ya mtu, kwa sababu wengine tunapogawana mahali, kwa mfano kama mke wenu amekufa, aidha mmefanya kazi mkapata kitu chochote, mkagawana. Sasa mwingine anaona huyu mtu atakuja kunizidi, atafikia njia nyingine tofauti.
1: Okay.
0: Sasa kwa hiyo sasa hapo inaleta shida asilimia kubwa kama sisi vijana. Kama kazi imetushinda bora tukateje tu.
1: Sawa sawa, shukrani sana Swaiba.
0: Haya,
1: okay, shukrani sana, ubarikiwe.
0: Haya,
1: okay, shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 21, tunatembea pamoja. Chanzo cha tamaa ni nini hasa kinachopelekea wengi tunaingia kwenye tamaa? Kwenye leo nisema leo.
0: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu?
0: Wakati huu Swaiba ni kama hapo mjengoma mrefu.
1: Nzuri kabisa. Swaiba na jirani ya kwangu na ni mwenzangu, na unapiga simu kutoka wapi?
0: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjengo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatenga waziri wa maji, napatikana Masinyono mtaa Mlimani. Ujaruoni hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo Mlimani ujaruoni hapo.
0: Asante sana Swaiba. Swaiba, mada ya leo inaangalia kuhusu tamaa.
1: Ndiyo.
0: Na tamaa kwa kweli mara nyingi tumeshinda sana kuzuia tamaa zetu. Na hata tu unapokuwa unaona labda kwa familia, kwa mfano nichukulie familia mliopenda, tuko watu karibia watu 70. Lakini katika watu 70 unaweza kukuta kama labda mkuna vilingani. Kwa hiyo unakuta labda kakatenga nazo kidogo, mwingine ananacho kwa nizidi mwingine, kila mtu anajisikia uwezo wake. Lakini kwa kuwa tumeombewa moyo wa tamaa, kwamba unakuta kile kidogo ulicho unashindwa kujizuia mpaka unatamani tena ya mwenzako alichonacho, hata kikubwa au hata nacho kidogo. Kwa hiyo mi niseme kwamba hii tamaa ni jambo ambalo kiasi kwamba mi niseme kwamba inataka maombi sana. Sababu hii tamaa inasababisha mtu ambaye anavyo au unaona mtu kwa njia nyingine, mpaka inafika tu hata unaweza kutembea kwa labda kwa waganga, kwa njia nyingine. Na wakati huo staro unaangaika kutafuta njia nyingine, huyu mtu anaangaika kiasi alivyokuwa na wewe. Na anajibana kiasi kwamba sasa yani hata pengine hata nakuta mtu wa hali anakubali kununua chochote ama kuwekeza namna fulani ili aweze kukaa nazo. Lakini tamaa ya mtu mwingine yule ambaye jitume, unakuta siku zote ambao anakuwa tamaa sana wale ambao jitume. Wakati huo mtu anapambana, jua linampiga, anafanya mambo yake, au wakati huo unakuta mtu amekaa baba yake na mali, sasa tamaa zake zinampeleka kwamba ah, mimi nitinga na siasa tu, mimi ni sema mbi 30 hivi. Ndio ni tamaa. Kwa mimi ndio kitu kimoja tuweka kwamba hebu jaribu kwamba kama unatamani, hebu tamani kwa kuiga ili na ufanikiwe. Kwamba mimi naona Tara amenunua gari. Ajapo mwe wako akasema eh, ani gari mimi sitaifanyaje. Baada kumwazia Tara umuue Tara kwa njia nyingine kusaa tamaa zako. Na hiyo pambana Tara mwe kwa ndani, kila mtu apambane atakijikuta kwamba hiyo tamaa za ovyo anakana navyo. Kwa na shauri tu wa vijana wenzangu na wazee wengine kwamba tuwaje tamaa, kama tamaa ya kutoka sehemu, kama umetamani kitu ya fulani, fanya kazi Tara mwiko mjawara, hili basi kisha kishukutu wa hicho tamaa zako uweze kufanya kazi kwa bidii, hili basi uweze kuimaleza kwa kufanikisha ile swala ambalo linafungua ambalo nitaka mwiko zako eti kisha mwiko amefanikiwa. Hii tamaa ni mbaya sana Tara.
1: Sawa. Sasa pengine katika mlengo wa wazazi na walezi katika kuwalea watoto wao, pengine kuna namna ambayo wanatakiwa kuweza kufanya ili kuweza kuwaweka watoto katika misingi ile bora. Yaani tunatamani kujua, je, tamaa inachagizwa zaidi na malezi, mazingira au uchaguzi wa mtu binafsi?
0: Asante sana Tara. Hivi bahati nzuri ninapokuwa naongea hata kwenye media hapa nafahamu maana ya tamaa. Na nafahamu maana ya malezi kwenye familia, sababu sisi kwenye familia kubwa wanawake 13 kuzaa watoto kwa jina kitu Tara ni kila mtu na kitu yake na kila mtu tamaa zake. Kwa hiyo mimi niseme kwamba malezi yanachangia. Sababu kama wewe mtoto, wewe mzee unaoku kwenye familia, kila mtoto atakuwa na msoma tabia zake. Na kama umegundua kwamba kakatinga na tabia na ndio kijana wangu, inatakiwa kwanza umuite kwamba wewe bwana, naona unavyokuwa hivi unafanya mbaya. Kwa kikubwa tu niseme kwamba ni malezi yanachangia, lakini kama utakuwa ni mjamba na kenea labda, yani matunda ambayo unaona kwamba hata maelewano hayapo, kwa sababu mwingine anamchukia mzake sana mali, mimi sina kama ni malezi. Lakini mzake kama imara, akaona tabia fulani kwamba atakuwa hivi, labda mjamba atakuwa mdukizi sababu ya tamaa zake. Lakini mzee ni mzee, anaweza kumkanya mtu yeyote, hata kama ni kijana wake. Mimi kwa mfano kama sisi niko kwenye mji wangu, lakini mzee tinga akiweka pale kama kinita ndio hapa kaka, takuwa mimi nikiingia naenda kimbia pamoja na mji wangu, pamoja na kwamba nina mji wangu. Kwa hiyo mzee wa familia akikemea katika malezi mabaya, mimi naamini kwamba tamaa hizo itapungua. Sasa mtu kama ni malezi ndio kulelewa watoto vizuri, ili basi hiyo tamaa iweze kuisha kwa wakati ule anakuwa kijua kama kikiri kikifanya tamaa.
1: Asante sana na tusafiri pamoja hapa kijiweni. Shukran sana, ubarikiwe pia. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 26. Nipo na wewe Soiba na jirani ya kwangu mpaka pale 6 kamili za siku. Kwenye line simu leo.
2: Habari hapo studio.
1: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masono, kitongoji cha Mwambani, ya mzee wa kufuma mamichembe bila maji ndio mwenyewe hapa Mwambani kwa.
1: Karibu sana mzee wa kufumua michembe bila maji.
2: Asante sana. Mimi tu naweza nikaongelea kwamba kwenye mada ya leo kwa kweli iko sawa. Najua hii tamaa hii mimi nishawahi kuona jamaa mmoja akatamani kuja mwenzie, na yeye uwezo hana wa pamba awe kama yule jamaa. Iwa Tanzania tu cha kuambia kwamba jamaa, hii tamaa tujaribu kuiacha. Kama una uwezo cha, kama umemwona fulani yeye mwenyewe yuko juu wewe uko chini, kwa hiyo ujichunguze kwamba huyo ni kitu ambacho anacho. Mimi ambacho nilicho nacho kweli nitafanikiwa mpaka nimpate? Mwana wa Tanzania atajiulize kwamba mimi cha kwangu ni kidogo, nijaribu kupambana nacho hichi kidogo. Kwa maana unachukulia tamaa, unaenda unafanya kitu sivyo. Kwa maana inaenda ikaifa tamaa. Okay. Tamani ndio maana tamani kitu kibaya sana. Tamani kitu za mwenzio.
1: Sawa. Sasa pengine kwa nini vijana wengi kwa sasa wanakuwa na tamaa sana?
2: Ndio maana mimi nikaongelea kwamba vijana wengi kwa sasa hivi hawajishughulishi. Na maana wanachukua kama wazo ya kwamba niwe kama fulani yeye.
1: Mhm.
2: Hajishughulishi, ana kipato chochote, ana shughuli yote ya kuingiza hata shilingi 100.
1: Mhm.
2: Anayetaka kwamba niwe kama fulani, yeye ana kipato anaingiza kila siku shilingi 100. Sasa yeye yani aingizi. Sasa ndio maana vijana wengi wanaingia kwenye tamaa hiyo, nafika sehemu wanaingia hata kwenye ubakaji wa kuvamia watu, kuibia watu, wanakuwa mwizi.
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru.
2: Naomba tu kwa tujaribu kubadilika hiyo tamaa, tujaribu kuichunguza kwa makini. Kwa vile sisi ni wazee tulio zamani, hiyo tabia ilikuwa ipo. Yaani kuanzia 2001 hapo ndio tamaa nikaona imeanza, lakini vitu vipo kulia huko. Hiyo ilikuwa haipo kabisa. Maana mkaya na mzee kwenye kikombe mnashauriwa kama ni kwenda kulima, kama ni kutoa kama mtaji. Kuna ishi vizuri tu. Kini leo hii mtoto napo mshauri kwamba au ingia kwenye kilimo au kwenye biashara yoyote, mtaji kwenda hata mtu ukampa, lakini mwisho wa siku anaenda kula mtaji kwa narudi anakati nyumbani, ana shukuri yoyote. Mwana wakaitwa weno wenye tamaa hao.
1: Okay.
2: Niombe tu wenye tabia kama hiyo wajaribu kubadilika. Mimi nishauri sana, wahurumia sana.
1: Karibu sana. Okay. Okay. Kwenye line simu leo.
3: Bari hapa studio.
1: Nzuri.
3: Kwa FM.
1: Nzuri.
3: Na Michael Mjora.
1: Nzuri. Sauti ya nani?
3: Hii sauti ya Kira Wasafi. Napiga simu kutoka hapa ipo Nyanumbu Bariadi kwa Nikimie.
1: Karibu sana.
3: Asante sana kijiwe ni maskani tulivu kabisa.
1: Shukran sana. Naam.
3: Asante kaka kuleta hiyo mada kijiwe ni nashukuru sana. Najua ndugu mtangazaji, jana wengi yanduponza kabisa tamani mbaya kweli. Hata nikisema kwamba hapa ipo Nyanumbu mimi niwahi kunitokea. Yeye nilipokuwa kwa hiyo tabia. Ilikuwa hapa taka ujenzi kidogo kwa nyumba. Sasa ndugu yangu basi kanimbata. Lakini kuja kutafakari nikajua hii tamaa kweli. Tamaa mbaya ukiwa hauna uwezo acha kutamaa kwamba fulani anaanza kujenga. Na wewe ujenge. Kuwa na balance kwanza jitafute. Lakini leo vijana kabisa. Unakuta tu yani moyo anaupeleka kadri unavyompeleka yeye, lakini ni tamaa. Lakini moyo ukiuzuia kila jambo unalifanya tu vizuri. Unajitafuta, mwisho wa siku ukifanikiwa utaanza kufanya kazi. Lakini leo hii ndugu mtangazaji, nakuta kijana tu yani ameanza tu jambo kusikia fulani. Bara matiki pigia mchukua ya Fransa. Mimi bara tu ni tamaa. Lakini tu mimi niombe kwamba tafuta kwanza kipato, hera yako kabisa, acha kutamani vitu vingine. Kama ni maisha utapata tu kutika kutamani vitu vingine. Mwisho wa siku unaanza kulialia sasa. Jamani, Fransa nilimfananisha. Yote ya nini? Mimi nisema tu kwamba vijana tutafute maisha, tutafanikiwa tu kama walivyofanikiwa wengine. Tamani mbaya sana ndugu mtangazaji, mimi navyoona.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo.
3: Asante sana Tara Maiko Mjora.
1: Naam, shukrani sana. Dakika ni ya 33. Ujumbe wako pia ni sehemu ya kijiweni maskani tulivu kwa ajili ya kuweza kutengeneza hoja ambazo zinafanana. Kwenye line ya simu leo.
4: Leo.
1: Habari?
4: Kwema kabisa.
1: Sauti ya nani?
4: Naongea na sauti ya Mchina kutoka Lisifu Msoma Kiema.
1: Karibu sana.
4: Ndio.
1: Karibu sana.
4: nakuja kwenye kuzungumzia habari za tamaa.
1: Mm.
4: Hii yote inasababishwa na upotefu wa maadili.
1: Mhm.
4: Unajua maana leo unaangalia viongozi wengi unakuta wameweka mradi fulani. Unasikia vizuri?
1: Na kusikia vizuri kabisa.
4: Tunataka tutengeneze mradi fulani. Serikali imetoa era kadhaa. Viongozi wanalizia. Baada ya siku kadhaa utasikia kwamba bwana mkandarasi nataka hizi milioni 50 ziki pembeni. Hizi nyingine tutasema tumetengenezea milioni labda 100. Kwa hiyo hiyo yote ni tamaa. Kuna kuja kwenye mambo ya magi. Enzi ya Mwalimu Nyerere maadili yalikuwa ni mazuri sana. Kila hata ofisini, shuleni unakuta mwalimu anaonekana ni mwalimu. Unakuta okay. Amechomekea safi, mwalimu amevaa safi. Siku hizi unaona walimu wanakuta amevaa sketi kafupi, suruali imepana. Sasa haya maadili unafundisha utafundishaje wanafunzi?
1: Okay.
4: Nakupata vizuri?
1: Nakupata vizuri.
4: Unakuta mwalimu yule mwalimu anafundisha maadili. Wale wale kama mwalimu ameiba chati, ameenda kuuza nje ya shule. Sasa wanafunzi hiyo nayo ni wanafunzi. Hivyo nategemea ndugu mtangazaji hapo wanajifunza nini wao? Tunakwenda wapi? Lingine la mwisho.
1: Ndio.
4: Uongozi wa juu. Kama unapokuwa kiongozi wa juu, unatakiwa tuwe na msimamo. Unajua Watanzania wengi wamezoea kubustiwa. Na Watanzania wengi wamezoea kupelekwa. Unanipata vizuri?
1: Nakupata vizuri.
4: Kwa sababu huyu mkoloni alituachia mfumo pale tunao kwenye vichwa vyetu. Anataka kiongozi mkuu ajasimamie mradi fulani au maji sehemu fulani. Kwa sababu kuna mkoa mmoja fulani juzi imesikia taarifa habari. Aeneo huko Mbeya. Unasikia watu wanapakwa wawendi shambani kuzalisha maendeleo ya taifa. Na viongozi wapo. Alafu mkoa wewe unaenda nasema kwamba hapa tufanye tupige kura au tufanye tu tubaini nani mbakaji anafanya matendo kama hivi. Kwa mfano kama kiongozi rais amekupa wadhifa kwa watu wengi rais wa mazingira kama ya Arifat. Wewe ulipofika pale unawaambia tutupige kura na hata pale ndio kuumia kuna shule kwenda kufanya shughuli za uzalishaji. Tapiga kura hata kuti siku nyingine mtaitisha mniite tena.
1: Okay.
4: Hiyo ndio nasubiri tu. Waka viongozi wa juu watamki. Hiki kiongozi umeteuliwa kufanya kazi ya kiongozi tusimamie raia na mali zake kama kwa uhai. Kama kwa mkoa. Wewe ni ndio mlinzi wa wale watu.
1: Okay, sawa.
4: Ana mshima
1: sawa.
4: Ndio mtangazaji.
1: Naam, Swaiba.
4: Kwa hiyo kiongozi alipokuwa amepewa fursa ya kusimamia mali za taifa au kwenye au kama kiongozi wa mia fulani. Au chief wazee wa makanisa, viongozi wa kanisa. Na tukio sisi tunatoa mstari wa mbele. Unapokuwa umetamka kufanya jambo fulani liko litimilike. Wewe pata vizuri? Ndio tukio hili viongozi tupate maadili mazuri hii tamaa itapungua.
1: Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu, tungezungumza mengi lakini kulingana na wakati nikutekeza safari njema.
4: Tuko pamoja, kazi iendelee.
1: Asante sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 37, niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Tunasafiri pamoja. Okay. Namba ni 06 56 55. Kwenye line simu leo. Hello. Habari?
5: Hello.
1: Sauti ya nani? Kakimbia. Asante sana na ubarikiwe pia kwa kukaribia.
6: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Yes, 06 56 55 55 71. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu, nipigie simu na mbona tunaona napiga simu toka wapi? Kisha unajibu swali la ngapi, napendeza sana tena zaidi ya sana. Okay. Kwenye line simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona kakimbia swaiba na jirani ya kwetu. Nadai. Okay. Okay, shukran. Okay, kwenye line ya simu alo. Hello. Kwenye line ya simu alo.
5: Swaiba bali hapo studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
5: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba. Nana napiga simu nikiwa hapa Ruapu Center hapa.
1: Karibu.
5: Asante sana. Asante sana Swaiba. Kwenye tamaa, mimi tunaongelea jambo la tamaa. Kwa kweli Swaiba, jambo linalosababisha kuwa na tamaa ni kuwa wewe kama umezaliwa kwenye familia yenu wana mali, alafu mwenzako amezaliwa kwenye familia ambayo ina mali. Sasa ukija kufanikiwa, yule aliyezaliwa kwenye familia yenye mali anaona kwamba huyu tumemwona hapa masikini, ametajirika tajirikaje hapa? Sababu ndio inayotokea pia na malezi ya matajiri, nao hawataki wenzao wafanikiwe. Maana hapo ukifanikiwa anaona kwamba unakuja kumzidi kimaendeleo. Ninafikiri hilo ni pepo ambayo linasumbua kwenye roho. Waenda wanatafuta na wale wahuduma wanani wachungaji, wanawaambia maadili mazuri, wanawajenga psikolojia. Maana hapo kama unapoteza psikolojia, akili yako ina naruzi kidogo, maana hautaki mwenzako afanyikiwe.
1: Okay. Kwa maana nikimwonea mwenzangu namwonea mwenzangu kijungujiko.
5: Ndio?
1: Namwonea mwenzangu kijungujiko.
5: Sasa leo ile inakereketa, maana hutaki mwenzako afanyikiwe maendeleo afanye. Maana hata ukijenga kajumba kako kijijini kwenu, sasa wewe unaona kilo inauma, iko inatakiwa awe wa kutanga tanga wa kuombaomba. Lakini wenzako sasa akijenga kalo kanamtesa kama kapepo fulani, kanakuja kanakereketa, yani kanakuwasha. Mimi nafikiri wao wanamrudia na Mungu, maana hiyo ni roho ambayo ya shetani aliyokuvaa rohoni. Mimi narudi hapa Ruapu.
1: Shukrani sana.
5: Pamoja.
1: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 41. 0684600007. Hello.
7: Hello, studio.
1: Naam, Swaiba, sauti yana.
7: Huyo ni dada kaida Steven Mponga Ngutu, mtumulisi na mtu kupendeza mtangazaji. Wewe ni ite wa radi, sauti ya radi.
1: Okay, karibu sana sauti ya radi.
7: Asante sana mtangazaji. Najua swala likija katika mtindo wa swali inakuwa bado sana. Neno ni la kawaida kabisa la kila siku tamaa. Lakini limekuja katika mtindo wa swali watu wanaita nalo kweli. Lakini tamaa ni hiyo hali ya kutamani kutoka sehemu mbaya kwenda sehemu nzuri katika mtazamo kiliko ambao sio halali. Kwa mfano, hii tamaa ina sura nyingi ndugu mtangazaji. Mimi kuna kiwango moja. Barua ilikuwa na mali hiyo, alipata kama pesa nyingi ndani na mangu. Kila siku alikuwa na uwezo wa kupata 50 kwa maili zote na baadaye ikaja na swala ya machimbo haya aliyeduka. Tamaa ikamvaa, akauza baadhi ya zile flame, akaenda kwenye machimbo. Baadaye mali ikaisha, yatumwa naye na hali mbaya sana. Lakini na mwisho ilikuwa na vijana watatu. Ndio fulani, mimi ningekuwa kuna wakati nakota, maana mimi nazungumza vitu ambavyo ni fakti kabisa. Wamekwenda sehemu kakuta kuna sementi, imesementiwa hivi. Sasa wakaenda mahala wakaangamia kwamba kuna mali. Sasa tamaa ikawapata, wakaanza kuchimba ile sehemu kwamba kuna mali, kuna Wajerumani waliondoka, wakaacha ile mali. Sasa wamechimba, wakaenda mahala wakaenda kule wakaangalia hivi. Huku sasa nimeshafikia mahala kwa mwili moja mbili tatu. Sasa wawili wakati sasa kwamba wampoke mwenzao kwa sababu waende wapate ile mali. Kumbe pale mahala mtangazaji wamechimbiwa mabomu. Sasa yule mwenzao watoto wamejikata watawali wakati walipochimba kulifikia bomu likawafikia na wakafa mwaka jana. Vijana hao nawafahamu kwa sura na majina. Sasa tamaa ina sura nyingi hizo. Kwa hiyo huyu ambaye walitoka kupata mali kwa ajili ya tamaa ile mpoke mwenzao wakapoteza maisha.
1: Shukran sana Steven kwa maoni yako na mchango wako. Maona kuna kitu ambacho Steven ameweza kukiongelea humo ndani ni cha kuguso kizingatia swaiba na jirani. Mimi ni Taro Michael Mjora. 6 kamili.

0: Hello, salamu alaikum, njora habari za usiku.
1: Nzuri kabisa, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
0: Ni Nungunungu hapo Mbeti kutoka Masinono kijiji cha Mwambani. Basi hapo studio.
1: Nzuri, karibu sana Nungunungu.
0: Asante sana kaka.
1: Unajua
0: tamaa ndugu yangu ni mbaya sana. Tamaa ndio inaleta watu wanakufa ovyo ovyo. Unajua bana, tamaa ni kitu mbaya. Unatafuta mali, unamzidi mwenzio kidogo, ndio analeta tamaa. Inakuwa sehemu ya kusema kwamba eti huyu jamaa ndio anatafuta mali, unamzidi mwenzio, ndio tamaa inakuja hivyo ndugu yangu. Ndio utafuti huu ni shida ndugu yangu. Ukikosa mali wanakuongea, ukipata mali ndio inafika sehemu mara ya kuchukiana hata na wandugu zako, kwa sababu hiyo hizo mali anazipata na tarehe. Yupo Frimasoni au yuko wapi? Unajua tamaa ndugu yangu ni mbaya sana. Ukiona kitoka tu kwa mwenzio, unamwelekea macho kwamba huyu jamaa alitoa wapi, wakati unatafuta, unafanyaje, unahangaika kwenye jua zima linakuwakia, mvua inakunyesha mvua. Hello?
1: Nakusikia.
0: Unajua ndugu yangu, tamaa ni mbaya sana ndugu yangu. Chamaana watu tunakufa ovyo ovyo. Tamaa ni mbaya sana. Karo Michael, mjua hiyo mada unaileta nzuri sana hiyo mada.
1: Sasa
0: hata ukipata tu kipindi, hata ukipata kidogo tu kaka, ukikoswa nao ni shida. Umasikini naye ni shida ndugu yangu. Umasikini hauna hata undugu. Hata kwenye kikao cha ukoo hauwezi ukaongea neno lolote ukasikika. Sema wewe kazi unaisha kujua ya kwako. Ndugu yangu, tamaa ni mbaya sana ndugu yangu. Naomba tu hii tamaa ifike sehemu hata wakubwa wanayebaki wale wakubwa ikome, ili kusudi tukae vizuri, ili kusudi tamaa iwe haipo nyumbani. Yani hata ukiwa haipo nyumbani, ukienda nyumbani tu wanakuondolea macho kwamba leo jamaa anakuja, utakuwa vizuri. Ukitoka hakuna kitu, wanasema jamaa wenu mnamuona sasa ana kitu, anatangatanga. Ndugu yangu, tamaa ni mbaya mno. Sisi ambao watafutaji yani tunahangaika mno. Ukikosa kidogo tu, jamaa anakula hela na maziwa ndo anakuja. Yani tamaa ni mbaya mno tala Michael. Yani tamaa hapo ipo mara tatu. Kupata, kukosolewa, ukikoswa ndio hivyo. Huyo anakulaga mno hela. Wakati wewe unatafuta kwa malengo yako kwamba nipate kitu fulani na mimi nisifike kwenye watu. Yani tamaa ni mbaya mno ndugu yangu.
1: Saiba akaongea kwa hisia. Asante sana jirani yangu kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri ambao umeweza kufikisha hapa ndani kupitia simu yako ya moja kwa moja kwenye line simu leo. Naona kakimbia. Tunazungumzie kitu tamaa kwenye safari ya maisha kwenye line simu leo.
2: Hello, kwa line ya simu.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama, habari ya wewe?
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya Jose Juma kutoka pande za moja.
1: Karibu.
2: Asante. Mimi labda nitakacho kizungumzia sana kuhusiana tamaa. Cha kwanza ni uelewa wa mtu. Cha pili napo malezi pia yanachangia. Kwa sababu gani? Leo mimi ni kijana, si ndio hivyo? Leo nipate kutamani kitu cha mtu au nipate kuridhika basi na kidogo nilicho nacho, nikione tu cha kawaida. Unajua nikisharidhika na kidogo nilicho nacho, ni ngumu sana mimi kwenda kutamani kitu cha mtu. Na endapo ni kama najishirikisha, basi napata hata vimiania vyangu, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Lakini leo nikiwa sijishughulishi na kitu chochote, ni rahisi sana mimi kupata tamaa ya kuja angalau basi ya kutamani kitu chako. Hivyo nategemea nikikitamani sitaki kaweza kiujumla. Ni muda mchache utajikuta nimesha kibeba. Unaona? Kwa hiyo ndio maana nasema ifike mahali vijana wa faida sana, vijana ndio wanaofungua. Kwa hiyo ukishajitambua wewe ni nani na uko umri gani na huu ni muda gani, sina imani kama itafungua sana, utaona kila kitu ni cha kawaida tu ndugu yangu.
1: Okay, shukrani sana.
2: Asante naiti.
1: Naam. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya. Okay, kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu?
3: Kaka Karo.
1: Sauti ya nani?
3: Unaongea na Maguya toka pande za Kuigutu.
1: Karibu sana.
3: Asante sana, ni kweli watu wenye tamaa wapo. Wenye tamaa wapo, wapo kabisa kaka yangu.
1: Sasa unadhani tamaa zinatokana na nini hizo za kwao?
3: Natokana kama kwa mfano nikienda kwenye masherehe huku nikiona kuna wamama.
1: Hiyo ndio tamaa.
3: Unakuta mama ni mkubwa sana, mavazi aliyovaa ina maana mda anaocheza. Ni kama vile kutamanisha kijana.
1: Okay.
3: Halo.
1: Naam, karibu sana. Kwa mtazamo wako, unaona nini ambacho kinawapa msukumo vijana wengi kuingiwa na tamaa?
3: Kwa mtazamo wangu mimi naona ni kama vile, yani kwa mfumo huo, turudi kwa mfumo wa zamani. Hao wazee watukalize vizuri kabisa, watufundishe maadili, tuwe na maadili kabisa.
1: Okay, sawa. Sasa mimi nikushukuru sana.
3: Asante, asante.
1: Naam, nikushukuru sana. Ndenda kushika simu mbili kisha tuende kwenye ujumbe mfupi wa maneno, na mara baada ya ujumbe mfupi wa maneno tuende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh kwenye line simu leo.
3: Nakupata vizuri.
1: Sauti ya nani, apige simu toka wapi?
3: Naongea na Magumashi au Phineas kutoka Buhemba Magunga.
1: Karibu Mr. Magumashi.
3: Ndio, hasa mambo ya tamaa haya bana. Najua hii tamaa toka wasema 50 kwa 50. Asi ya 50 kwa 50 ilizidisha tamaa.
1: Kivipi?
3: Na tamaa nyingi. Kwa kuangalia sasa hivi walio na tamaa sana ni vijana wengi waliosoma. Sasa kwa maana hiyo, haya maswala ya tamaa ili yapatiwe ufumbuzi. Hili swala la 50 kwa 50 zingine tamaa ingepungua. Kwa sababu ya 50 kwa 50 unakuta mtu ametoka form 5 form 6 hana kila kitu. Akija kuangalia anakuta waziri ameegesha kamradi kake hapo. Alafu hapo kamradi mdogo ameenda amefuata watu ambao ni wambali ndio wanafanya kazi hizo hapo. Tayari tamaa inamuingia, anaanza kukuapua wale vibarua wake. Chopo pale unakuta kila wakati wanavamiwa tu, wananyang'anywa. Sababu ya tamaa hawana. Ndio maana tamaa zinawashika.
1: Sawa sawa. Wito wako ni upi kwa jamii?
3: Wito wangu ni kwamba hao vijana bana waangaliwe sana, sababu ukitaka kuangalia wote wenye tamaa sasa hivi wanaofanya vitu vya ajabu ni vijana waliosoma. Sio eti kana kwamba labda ni maadili ya kutoka nyumbani, hapana. Yale ni maadili ya kupungukiwa, watafanyaje? Akija kukumbuka nyumbani ametumia vimeisha. Basi inabidi tamaa zimuingie ili kuanza kukwapua vya mitaani afanikishe maisha yake.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu, naona muda sio rafiki.
3: Asante sana Magumashi, anatokomea hivyo.
1: Shukrani sana Magumashi.
3: Haya.
1: Okay, naam. Nikimalizana na Magumashi naenda na ujumbe wako mfupi. Anaitwa Leki Luzaria. Anasema kwamba Leki, shukrani sana kwa ujumbe wako. Kijueni Bonuri Mongateko kutoka Bunda Day anadai ya kwamba Taro spokei simu kwa wakati huu. Kakataro, vijana wengi wamekuwa na tamaa kwa sababu hawajishughulishi. Huyo ni Bonuri Mongateko ndo anadai hivyo, vijana wengi hawajishughulishi. Daniel Mabindo Kalemela anasema tusiwe na tamaa. Asante sana. Huyu ni simu mwingine Kakataro, na kupata vizuri sana. Anaitwa Mbasa, afikiri yupo Mwanza Kisesa. Mada yako nimeielewa sana, lakini tatizo laini ni ngumu kaka. Pole sana kutoka hapo Kisesa Rock City Mwanza Mwanza. Kijueni Masagati Salu kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato, na kupata safi. Asante sana Masagati. Huyu anasema kijueni Masagati, nisha kusoma Masagati, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Huyu si mwingine anasema kwamba kijueni anaitwa Alex Mwana wa kiungo cha mboga toka Bwai Paris pale. Kiukweli tamaa sio jambo zuri katika maisha, kwa mtazamo wake. Asante sana Swaiba na jirani. anadai kwamba anaitwa Elias Shiganya kutoka Masinono, kitongoji cha Mwambani. Nikipenda nimuite Mpanzu Simba. Asante sana, hii sio kwangu. Yona Mangoma kutoka Mwa Magisisi, vipi? Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Jumbe zipo nyingi sana za kuweza kuzisoma, lakini kwa hapo baadaye nitarejea kwa ajili ya kuweza kuzisoma jumbe hizo ili tuende sawa sawia kupitia Kijueni Maskani Tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi penda kuniita Swaiba na jirani. Chunga tamaa mbaya.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Kile inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusa sambure watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
3: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda ziwa. Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma,
12: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Mpekea kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protein peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofa ya kutunza watu nisiofahamu.

0: tama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Twende kazi. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Sasa bwana jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
2: Kutoka Jaga.
0: Nani unaitwa?
2: Naitwa Joseph Mwangika.
0: Joseph nani? Joseph nani Soiba?
2: Joseph Mwangika.
0: Karibu sana. Unapiga simu toka wapi?
2: Kutoka mkoa wa Simiyu Kabujaja, Jaga Kusega.
0: Kutoka wilaya ya Busega Kabujaja. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Jaribu swali la kwanza.
0: Namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Kutoka Kabujaja tafadhali.
2: Kutoka Kabujaja.
0: Ehe, naomba uniambie hii sauti ni ya nani?
3: Awamu ya pili chini ya uongozi wa Rais Ali Hassan Mwinyi kulikuwa na program ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1987 hadi mwaka 2002 na ambayo ilirekebishwa katika program mpya ya maelekeo ya sera za CCM.
0: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
2: Hii sauti ya Majaliwa.
0: Majaliwa, okay. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
4: Habari hapo studio Swaiba.
0: Nzuri kabisa, nzuri kabisa. Nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa hapa Rwabu Center hapa.
0: Oho, karibu sana. Mtu wa Mungu.
4: Asante sana Swaiba.
0: Karibu sana.
4: Nipa hiyo namba mbili Swaiba nikupasue.
0: Namba ngapi?
4: Namba mbili.
0: Namba mbili jirani yangu na Swaiba kutoka hapo ulipo Somba Somba.
1: Pasua kichwa.
0: Sasa Swaiba na jirani, mimi na jambo moja tu natamani uniambie, sawa? Uniambie tu kwa utulivu. Yo. Vizuri kabisa. Nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana neno mtuchi?
1: Pasua kichwa.
4: Neno
0: mtuchi. Mtuchi.
4: Mtuchi.
0: Mtuchi.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Nzuri sana.
0: Sauti yana napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
4: Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Karemera mkoa.
0: Karibu sana Swaiba Daniel Mabindo. Swali la ngapi tafadhali unacheza nalo?
4: Nipe Swaiba swali la pili.
0: Swali la pili. Nini maana ya neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
4: Maana ya neno mtuchi.

0: Touch.
1: Unamfanya bibi yangu anachanganyikiwa. Kwenye line simu leo. Nzuri, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Kutoka wapi Bunuri?
3: Bunda
1: Day. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Namba moja, hii sauti ni ya nani? Leo ni mchanganyo mchanganyo.
4: Wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi wameonyesha nia ya kuwekeza katika ujenzi wa miradi mbalimbali ipo katika programu hiyo. Kwa kweli, wadau wengi, wawekezaji wengi kutoka nchi mbalimbali wameonyesha nia ya kushirikiana na serikali. Wadau mbalimbali kutoka.
1: Hiyo sauti ni nani?
2: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo. Hello, habari?
5: Habari yangu ni kwema Taro.
1: Sauti ya nani?
5: Bwana, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko nasimama mtaa Mlimani. Ujaluoni hapa. Namba moja.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Hii sauti ni ya nani?
6: Awamu ya pili chini ya uongozi wa Rais Ali Hassan Mwinyi kulikuwa na programu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1987 hadi mwaka 2002 na ambayo ilirekebishwa katika programu mpya ya maelekeo ya sera za CCM ya miaka ya 90.
1: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
5: Asante sana tamani pambano ni wasanii wa kwao wadau wanaumia sana. Hiyo sauti ni ya Profesa Kitila Kinanda Mkumbo. Profesa Kitila Kinanda Mkumbo.
2: Pasua kichwa.
5: Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji.
1: Namba watu nane.
5: Nimeokoa kabisa. Namba moja.
1: Ndiyo.
5: Naomba ni mkamate leo mama mkwe wangu. Kwa hini zaibia mwanamke mrembo duniani ambaye sijawahi kuona. Hii mama mkwe wangu anaitwa Christina Nyamwanga. Pale kunanga anajulikana kama Nyabusamba Ndugoke na Kijo. Naambia mama mkwe asante sana kwa kumzaibia mwanamke mrembo. Pokea salamu za mkwe wako mme wa neema. Na napenda nipelimie shikamoo mama mkwe. Namba ni moja mbili. Naomba nimkamate na mama yangu mzazi ambaye nimzalia neema mwanamume anaitwa Paulina Muge au kipenda muite mama Tinga au kipenda Kinyangerere Center. Ambe mama, ongera kwa kunizaa na mpasa sana Taro. Namba tatu, naomba nimkamate mzee kusomekea masinono uzima wa kila mtu anajifunza kwake aitwa Charles Muge au kipenda mwite Keno. Tuko pale masinono kumuli cha mwambane po barbarani kwelekea mwambia mjomba kwa salamu za mkwa wako kwa katinga mdebu mjanja. Nambali nime namba ni mkamate dada Bunuri Mangateko. Nimekisha na umia nambia Bunuri hapo inakuzidi huu nasubilia salamu za bure za mchana mwema hiyo achao kina kakakinga. Kwa salamu zangu dada angu kapo Bunda Day. Nambali tano, namba ni msalimie huyu hapa Jake Nela alosu mama jito kinyaloro ndani ya Nyasura. Nami mama ji, poka salamu zangu dada angu, wewe mtoto wako magumu na jiona dalaga mapema. Sikilizia tu hapo ulipo. Namba 6. Naomba nimkamate Manyama Sungura akiwa hapo Bunda. Naambia aliko Ligamba, naambia Manyama Sungura, poka salamu zangu, najua siku nyingi tuonani lakini najua nimepotea sana. Poka salamu zangu nikusikia mtana mwema. Namba 7. Naomba nimkamate mwenyekiti makini, mwenyekiti mwelewa. Huyu ni Mheshimiwa Lazaro Musa. Ukipenda mwite Mtera. Naambia mwenyekiti, najua unanisikia vizuri kwa hapo Bugwema, tumuita Kagera. Endelea kuongoza uongozi bora na kutegemea sana. Badala na mwisho Karo, naomba nimkamate mke wangu mpendwa. Huwa sipendi kumwacha sababu nilimchagua dunia nzima na nimetembea mpaka Marekani nimekuja kumpata Kinyambwega. naitwa Neema Benazu. Au sasa hivi kwenda mwiki mama Vivian na mtoto wa tatu.
1: Mm.
5: Na mimi mke wangu nakupenda mpaka napelewa. Mm. Yaani ujumbe taro.
1: Mm.
5: Bwana kusoma ni raha. Sijaenda Marekani kuteka na gorofa. Kwa nashukuru sana kusoma kwangu leo hii naonyesha mwanga kwenye paso ya kichwa na tena lazima tunaona.
1: Asante sana Tinga kutoka hapo Masinono.

0: Hii laini simulo Swaiba.
1: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani ndio unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Hii ni sauti yake tu Binagi John napiga simu hii kutoka Bushikwamala kata ya Guta.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Karo, nitatolea swali namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Cheza na kitanzandimi hiki. Yaani rudia neno hili kwa haraka haraka mara 3. Sijui tunaelewana? Eh? Nisikilize umakini. Nyanya. Tanya, alimkanya tanya, kutokutawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya.
2: Pasua kichwa.
0: Narudia. Nyanya tanya, alimkanya tanya, kutokutawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya.
2: Pasua kichwa.
0: Umekalili?
1: Paolo.
0: Eh.
3: Niache na chana
4: kwenda kuumia.
3: Kidogo niko hovwe.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Kwanza hapo mpingo nikakata roma iko mdora.
0: Nzuri, sauti ya nani apiga simu toka wapi?
1: Mimi bahatika kuongea na kamanda wa usalama barabarani. Simu nyingine simu ni pastori mjukuu wa mashahidi. Nikipiga simu nikiwa kwa kile mtawanya mgufu.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Naam.
1: Lakini namba 5 hapo ni kufumue.
0: Nitajie nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
2: Pasua kichwa.
1: Zambia.
0: Eh?
1: Zambia.
0: Nini?
1: Zambia.
0: Ehe.
1: Mali.
0: Walete, walete, walete.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri 6 56 55 51 na 0684 60 00 07.
2: Pasua kichwa.
0: Swaiba na jirani ya kwangu na ni mwenzangu na unapigia simu. Oh, kakimbia huyu.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Swaiba kakimbia kasema taro, naomba nikuache kwanza ndugu yangu nikajipange upya, maana ni kama vile nimekurupuka. Pole. Pole sana. Kwenye laini ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Naam, Swaiba.
1: Naongea na Sumane Kiji kutoka mtaa Faranga, Swaiba.
0: Swali ngapi?
1: Naomba swali namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684 60 00 07. Okay, naona kakimbia. Kwenye lile la simu leo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Na papa.
0: Naam, sauti nani?
1: Sauti namba 5.
0: Unaitwa nani?
1: Mangere Boke,
0: Tokabunda. Okay, hapo sawa, tumeelewana.
2: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi umesema?
1: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Hoja kabla hivyo ni? Ndiri Ghana. 3 Bali.
3: Niache na chana.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kidangu. Niko hovwe.
0: Kwenye leo nasema leo.
1: Hello.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama, salama kabisa.
0: Karibu sana. Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Hapa na ugana taomba kwa saa chocho.
0: Unaitwa nani?
1: Taomba kwa saa chocho.
0: Unatokea wapi?
1: Natokea Makungeni hapa.
0: Swali la ngapi?
1: Naomba swali namba 3.
0: Namba 3. Naomba unitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
2: Pasua kichwa.
1: Hapo wala tutafikiriana.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Wanakwenda kuumia. 0656555571 kwenye line simu leo. Kakimbia.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Mhm. Kwenye line simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasuti
5: za papo.
0: Nzuri, sauti na napiga simu toka wapi?
5: Emmanuel Mgeta Kalukekeri maarufu kama Mdudu.
0: Karibu sana Mdudu.
2: Pasuti.
5: Swali la 5.
0: Namba 5, nitajie nchi 3 barani Afrika.
5: Afrika tu na nchi 5 zinazofanana bendera.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu zipo. Niko hopeless.
0: Bibi, ngoja tu uendelee kuchanganyikiwa.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Jamani, bibi usichanganyikiwe.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
5: Saiba na jirani.
0: Naam.
5: Habari za hapo studio.
0: Nzuri, tuamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nani mwenzangu anapiga simu toka?
5: Saiba kwa utu na utulivu, sauti ya Yohana pande za Bushigwa mara hapa Saiba.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Mhm.
5: Namba 5 ni deal nayo hiyo.
2: Pasua kichwa.
0: Nitaje nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
2: Pasua kichwa.
5: Nchi ya kwanza.
0: Ehe.
5: Sudan Kusini.
0: Ah, wacha we. Mhm.
5: Ya pili. Ya pili Afrika Kusini.
0: Mhm.
5: Ya tatu Ethiopia.
0: Ah.
5: Ah.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
6: Hello, Swaiba.
0: Na mjirani.
6: Naitwa Bwile Manyama, niko Nyabaengele kata ya Msanda.
0: Karibu sana Bwile.
2: Pasua kichwa.
6: Namba 3 taro.
0: Namba 3. Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba unisaidie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
2: Pasua kichwa.
6: Namba 1 ni Misri.
0: Ehe.
6: Namba 2 ni Afrika Kusini.
0: Ehe.
6: Namba 3 ni Morocco.
0: Hapo hapo tu inatosha ndugu yangu.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kidangu za. Niko hopeless.
0: Mhm. Ehe. Mhm. Ehe. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Sauti ya Majaba Mboja kutoka Ngarika.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu.
7: Namba swali la 5.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi 3 barani Afrika. Nchi 3 barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
7: Tanzania.
0: Ehe.
7: Zanzibar.
0: Ehe.
7: Afrika Kusini.
0: Tanzania na Zanzibar ni nchi au ni nini?
4: Wanakwenda kuumia.
0: Aha.
2: Pasua kichwa.
8: Uongo, uongo.
0: Kazi ni kwendu. Kazi ni kwendu kuna kazi. Okay. Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
2: Pasua kichwa.
5: Hello, Saiba.
0: Naam, jirani.
5: Baada ya kwako.
0: Nzuri, unaitwa nani?
5: Sauti ya toto la kisikizi, Joseph Sia Marimu anapiga simu hii toka.
0: Toka?
5: Marambeka.
0: Swala ngapi kutoka hapo Marambeka?
5: Swala la 3.
2: Pasua kichwa.
0: Sasa toto la kikizu.
5: Naam.
0: Unaweza kunisogezea hizi ligi 5 bora barani Afrika? Ni zipi?
5: Ya moja ni Misri.
0: Aha.
5: Mbili ya Afrika Kusini.
0: Eh.
5: 3 Nigeria.
0: Uh-huh.
5: Algeria.
0: Mm.
5: 4 Zambia.
0: Mm.
5: 5 Tanzania.
0: Haya, washukuru. Wasalimu Marambeka.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, Swahiba na jirani, dakika ni ya 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Hello, habari za wakati huu Swahiba?
2: Pasua kichwa.
1: Salama Swahiba.
0: Naam, sauti ya nani?
1: Msa Swahiba, niko Magu Kaangara.
0: Karibu sana Msa Swahiba kutoka hapo Magu.
1: Swali namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Msa, naomba unitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Ligi 5 bora za miguu barani Afrika. Ya kwanza ni ligi kuu ya Misri. Namba 2 ligi kuu ya Morocco. Namba 3 ligi kuu ya Algeria. Namba 4 Afrika Kusini. Ya 5 ni ligi kuu ya Tanzania.
0: Shukran.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu kwa
4: wanakwenda kunyia.
3: Niko hapo.
0: Wanakwenda. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Hapo naongea na kutoka pande za Makongeni.
0: Karibu sana, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali namba 3.
0: Namba
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Namba 1 ni

0: kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Asante kichwa.
0: Nzuri sote nani?
2: Sauti ya mashauri kutoka Ugiri.
0: Karibu sana mashauri, swali langapi?
1: Asante kichwa.
2: Pati swali namba 5.
0: Namba 5, nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
2: Aka nimesahau, nipatie namba 3.
3: Niache na
4: chana kwenda kwenye.
3: Niko hopeless.
0: Swaiba na jirani, nikupatie tu angalisho. Unaponiambia kwamba swali fulani nikikuuliza sirudi au siruhusiki kukuuliza swali namba nyingine. Namba yako kisha itamka mara ya kwanza ndio hiyo namba yako. Kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Naam, sauti unapiga. Sauti nani unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
2: Daudi ya Jaifani kutoka Honduras.
0: Karibu sana Daudi, swali ngapi?
2: Na omba za swali la tan pili. Namba swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mtuchi?
3: Niko 0684 60 00 07.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri ndugu yangu, za uzima wewe?
5: Jema namshukuru Mungu.
0: Karibu sana, unaitwa nani?
5: Dana Robert Buke, nikiwa pande za Bariadi jijini.
0: Okay, ndugu yangu, karibu sana kutoka hapo Bariadi kwa nisimi.
1: Pasua kichwa.
5: Shukuru sana.
0: Swala ngapi?
5: Naomba swali la nne.
0: Namba ngapi?
5: Swali la nne.
0: Namba nne. Sasa ndugu yangu, kuna haya maneno naomba urudie haraka haraka mara tatu, sawa?
5: Ndio.
0: Nyanya tanya alimkanya tanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Narudia. Nyanya tanya alimkanya tanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Karibu sana, rudia maneno haya kwa spidi mara tatu.
1: Pasua kichwa.
5: Nyanya tanya alimkanya nyanya tanya kutotawanya nyanya za nyanya.
4: Wanakwenda
0: kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya Makoba Limbu kutoka mtaa Makumbusha Nyasuri.
0: Karibu.
2: Patia swali namba 5.
0: Namba 5, nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
2: Ya kwanza ni nchi ya Afrika Kusini.
0: Aha.
2: Ya pili Tanzania.
0: Kwenye leo nasema leo.
6: Halo.
0: Habari?
6: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
6: Naongea na Riki Juma kutoka Bariadi.
0: Karibu, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Swali pili.
0: Namba 2, nini maana neno mtuchi katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Unaweza ukapunguza sauti ya redio yako?
7: Mabazi hapo studio.
0: Nzuri, nani mwenzangu?
7: Sauti ya baba nzuri.
0: Nani?
7: Mama Ji wenye sura.
0: Karibu, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
7: Namba ya swali la pili.
0: Nini maana neno mtuchi katika silai sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Halo.
0: Naam, nakusikia. Nini maana neno mtuchi katika silai sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Maana neno mtuchi. Mtu aliyejikuta na ujauzito bila kutarajia.
0: Mtu
7: aliyejikuta na ujauzito bila kutarajia, au mwanamke aliyebeba mimba bila matarajio.
0: Naomba unisogezee watu nani?
7: Namba moja.
0: Ngoja kwanza, kabla ujienda. Ipo unapo mnabeba ujauzito bila kutarajia eh?
7: Inawezekana.
0: Ah. Mm. Oh. Wewe unajikuta tu una ujauzito tayari. Eh? Hii mimba imeingiaje hii?
7: Yaani?
0: Mm.
7: Unaweza kuwa na mpango wako kwamba mwaka huu nataka nifanye moja mbili tatu. Lakini si kwa kubeba mimba. Ili ukamilishe baadhi ya mambo yako. Hivi mwakani sasa Mungu akinijalie. Nibebe ujauzito. Lakini sasa nikajikuta nimebeba ujauzito kabla sija kwa kipindi ambacho nilikuwa sijakitarajia mimi.
0: Oh, ndo maana yake mtuchi. Namba tu nane.
7: Namba moja zinifikie kaka Tinga akiwa pale Mkulona. Namba mbili mpaka nane wafikie wote, marafiki wote wamesikiliza kipindi hiki na kutakia usiku mwema.
0: Asante, shukran sana, ubarikiwe. Okay. Jamani majirani, mmepewa salamu. Si kwanza sijapewa salamu, sijui nini. Mmepewa wote salamu. Na dakika mbili kwenye laini ya simu. Leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
8: Leo Swaiba unaongea na Emmanuel.
0: Kutoka wapi Emma?
8: Kutoka Karago Ramadi.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5 nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
8: Yani, barani Afrika hakuna bendera ambazo zinafanana. Kila nchi ina bendera yake.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu. Halo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
9: Halo.
0: Habari?
9: Ni nzuri.
0: Sauti ya nani?
9: Ni sauti ya Nyamboga Adam, niko Nyabaengele Msanja, au ukipenda uniite Mama Goodluck.
0: Mama unaitwa Nyamboga?
9: Ndio.
0: Au Mama Good?
9: Ndio.
0: Good luck.
1: Pasua kichwa.
0: Aya Mama Good, Mama Goodluck. Karibu sana. Swali ngapi?
9: Swali namba 3 Swaiba.
0: Namba 3. Mama Good.
9: Abe.
0: Tunahitaji mtoto akawe Good afu mwenye furaha. Sasa ni mzuri afu awe na furaha. Tutajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
9: Ni Misri. Ya pili Afrika Kusini. Ya tatu ni Algeria.
0: Algeria. Mama Goodluck.
9: Ya nne ni Morocco.
0: Aya Mama Goodluck. Mama ni Mama Goodluck. Eba mtoto mtoko anaitwa nani?
9: Anaitwa Goodlucka.
0: Ah, Goodlucka. Haya Mama Goodlucka.
3: Niache na chawa na
4: kwenda kuumia.
3: Niko hope.
0: Guys, mimi na pronounce the way Mama Goodluck anavyotamka. Mama Goodluck. Mama Goodluck, bye. Simu mbili za mwisho hii hapa kwenye leni simu. Leo
1: Pasua kichwa.
0: Na mjirani yangu wewe, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Baraka, niko nikiwa Tairo hapa Mtama Kongeni.
0: Swali la ngapi?
10: Nahitaji swali namba 3 hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3, nitaje ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
10: Ligi ya kwanza ni ya Misri.
0: Misri,
10: Alafu ya pili Afrika Kusini.
0: Aya.
3: Niache na changa mtu. Niko hope.
0: Naomba simu moja mwisho hapa kwenye line simu. Leo.
11: Hello.
0: Habari?
11: Mama.
0: Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
11: Swali la tano.
0: Nitajie nchi tatu barani Afrika zenye bendera zinazofanana.
1: Pasua kichwa.
11: Mali. Wale go. Guinea.
0: Hmm?
11: Mali. Wale go.
0: Hmm.
11: Guinea.
0: Hatuna Guinea, sema Guinea.
1: Pasua kichwa.
0: Sema Guinea.
11: Guinea.
0: Na kuibia watu wako. Kwenye wale watu nani ukatoa watu watatu, unabaki na watu wangapi?
11: Watano.
0: Ah, twende.
11: Na wa kwanza. Niye kana tangu hapa. Chimba kutoka la maji.
0: Mm.
11: Ya pili.
0: Mm.
11: Ya Veska.
0: Okay.
11: Na hivyo kwa hapa la maji.
0: Mm.
11: Na namba tatu.
0: Mm.
11: Mtumia mje wangu.
0: Anaitu nani?
11: Yuko Badugu.
0: Mm.
11: Mwane.
0: Mm.
11: Namtumia mdogo wangu kwa palamadi.
0: Mm.
11: Namba tano na mwisho.
0: Mm.
11: Atumia wasikilizaji wote wa Mazingira FM.
0: Shukran sana na ubarikiwe. Haya, haya. Tumemaliza mchezo. Mimi nikushukuruni sana wewe Saiba na Jirani. Tukutane kwenye ujumbe mfupi maneno.

I know. Hope mmenjoy sana toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka muda huu hapa ni saa 5 na dakika 52 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi nikupeleke kwenye ujumbe mfupi maneno kisha niweze kuondoka bandani. Anadai kwamba Josephat Joshua akiwa Bunda Nyasura kwa mama Machum, nampongeza mama aliyejibu neno mtochi, abarikiwe katika wanawake wote, ina maana wengine wanajuaga kubeba mimba tu. Hebu wampigie makofi tusikie usiku mwema Mazingira FM. Shukrani sana kwa kutupasua vichwa. Asante sana. Penina Chuma kutoka Mnyamanyama, swali la pili na changamoto sana. Da, hatari sana. Anadai kwamba pasua kichwa na Mazingira FM Radio ni msome kama Baba Odede, anatoka Nyakato, Maduka Saba, Kakataro, Michael Mjora. Leo nimechelewa kusikiliza mada au maswali ya leo, na hisi kesho nitakuwa pamoja nikutakia usiku ule mwema. Shukrani sana Baba Dere. Anasema kwamba Penina, asante sana Penina, ukishatuma ujumbe mmoja napendeza sana pia. Anaitwa Maduhu Sweka kutoka Bariadi Simiu, hilo swali namba 5 ni Tanzania, Namibia na Congo. Pole sana. Nadai kwamba Juma kutoka Tarime, leo tumejitahidi sana kujibu maswali hapo mjengoni kaka. Asante sana kutoka hapo Tarime Juma. Laurent Mzanaki mwana wa Mirari kutoka Bunda, hakika Radio Mazingira FM ni radio bora kabisa. Mungu awape afya njema ya kila siku, muendelee kutuburudisha hapo studio by Lau Mzanaki. Shukrani sana Lau Mzanaki kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai anaitwa Beatrice kutoka Tarime, swali namba 4, nyanya Tanya alimkanya Tanya kutotawanya nyanya. Wewe unaipiga simu tafadhali. Tafadhali nyanya za nyanya kwenye kaya. Asante sana. Huyo anadai kwamba habari za hapo mjengoni, anaitwa Shimba Mapolu Kijika, yuko pande fulani za Kijilishi, tuko pamoja sana. Asante sana. Mwisho kabisa namalizana na huyu hapa, anasema Baraka Mnanka kutoka Tairo. Ligi zifuatazo ni Morocco, Senegal, Misri, Nigeria pamoja na Tanzania. Pole sana. Tena pole kubwa. Tena pole bila msaada. Kuna sababu amkwambia swali namba 3 changamoto nyinyi. Kweli swali la 3 hilo ni changamoto nyinyi. Usipokaa sawa mguu pade. Kichwa unaliwa kichwa nta. Swaiba na asema na wewe. Sivyo eh? Tukutane kesho panapo majali. Unakuwa chene Water Chilambo. Kino kumbia bila Yesu. Bila Yesu. Moje kete nyimbo ambazo zimepikwa zikapikika. Na tunajua Bwana kwa neema ya Bwana, mkono wa Bwana. Tumesimama mimi na wewe hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Huyu ni moja kati ya waimbaji wa gospel kutoka nchini Tanzania. Ameweza kukurudishia upendo na nguvu kupitia nyimbo za injili bila Yesu. Na wimbo huu hapa unatoa ujumbe wa kiroho, message ambayo ina faida za kumjua Yesu na kumwamini yeye, kwa sababu yeye ndiye kila kitu katika maisha kwetu. Water Chilambo, bila Yesu siku mwema.

0: Ingira FM 91.7
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kinja leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na watakia
1: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni kampu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na Kigoma cha Kigoma.
6: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
9: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Okay,
11: hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
12: Moko ni flat to
11: Harambee

0: Yeah. To the lovers and friends, Poppy Nation.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unaendelea nito.
1: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
1: mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
7: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
8: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafanya taratibu zote.
9: Kila kitu chochote, kila CV anakuambia aliwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiona kusomea vizuri.
10: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
7: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna tamani yote nayofanyia na kuja usifanye.
7: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna mmoja kasha moto.
12: Alikuwa kwa tukio la kitanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
10: Watoto wako wapi?
6: Watoto wanahangaika, mtu mmoja yuko Arusha anapiga dabi, mwingine kafanywa juu kipareseni hapo.
7: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
13: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
14: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
7: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Tone la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku yaja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

0: Kujaza habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: ndio mwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema

za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.